0: kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
1: Mohammed Ali nekar till misstankarna.
2: Det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
1: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
3: Rapporterade Helena Björk. Inför mellanårsvalen i USA senare i höst kommer nu även från republikanskt håll krav på att USAs krig mot Iran snabbt ska avslutas. Efter att tidigare ha stöttat kriget anmäler nu senatorskandidaterna Mike Rogers i Michigan och Ashley Hinson i Iowa en avvikande linje jämfört med sin partikamrat president Donald Trump. Samtidigt noteras rekordlåga popularitetssiffror för presidenten. Bara 32% av amerikanerna tycker att han gör ett bra jobb enligt Reuters Ipsos. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning mer än 10 år efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och av förlaget att skriva fler Wallander-böcker. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.

Sam Fender, Olivia Dean här i Vaken. Rain Me In heter låten. Karin är en lyssnare som har skrivit in att man faktiskt sover bra på honung. En matsked honung i en mugg vatten och så ska man värma det. Det låter mycket bra, Karin. Detta ska jag faktiskt testa. Vi var ju inne på det här med att man kan värma mjölk lite tidigare. Det är ni många som har skickat in. Och då nämnde jag ju att jag inte gillar mjölk, men jag vill gärna sova ändå. Mycket bra tips. Jag ska testa att värma honung i en mugg med vatten. Så får vi se hur det slutar. Många är det som har skickat in tips på hur man ska somna. Det får ni jättegärna fortsätta med. Jag ska också nämna att ni faktiskt är en hel del som har skickat in era gissningar på nattjakt. Det här uppmuntrar jag verkligen. Modigt att skicka in efter bara en enda ledtråd. Det tycker jag verkligen att ni ska fortsätta med. Häng gärna kvar så ska ni om bara en liten stund få fler ledtrådar att jobba med.

0: Shauna Dice, You and Me song. Dags att återgå till allvaret. Nattjakten är det som står på schemat. Ni ska strax få fler ledtrådar att jobba med. Först tänkte jag läsa upp lite gissningar som har dykt upp i inkorgen. Jag läser Britt-Marie som skriver att svaret är matematik. Vi har en lyssnare som skriver, kan svaret vara Leif Loket Olsson? Det är Lotta som skriver det. Peter inne på lite samma spår. Han ställer sig frågan om det kan vara bingolotto, tro. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Men tycker inte att ni ska deppa ihop för det, utan skicka gärna in fler förslag på vad det kan vara, tro. Ni ska få nästa ledtråd nu. Först så tar vi en liten recap på hur det lät under den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Jag heter Leif och jag är kvadrat.
0: Detta är alltså Leif Kvadrat, Stolt Näringsliv och Magnus Oliv.
1: Ledtråd nummer två.

Mint Car, The Cure, är det som statuerar ledtråd nummer 2 denna nattjakt. Om du kanske listat ut vilket ord det är vi eftersöker nu, då är det ingenting att tveka på. Det är bara att slänga iväg ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni som inte har listat ut vad det är ännu, ni tycker jag bara ska fortsätta att hålla ut, för det kommer ju en tredje och sista ledtråd här lite senare i programmet. Och när ni skickar in er gissning, glöm då inte att addera ert telefonnummer i meddelandet så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

That is still around, Dog Seegers. Innan det, Sienna Spiro, Great Expectation. Gunilla är en härlig lyssnare som har skrivit in: hej, har missat vem du är som gör Nattens vaken tillsammans med Frida Tranvik. Vad heter du som är ersättare för Robert Frank? Ja, om det är någon som har lagt märke till att det inte är en norrländsk röst som sitter här och pratar med er, så Emil Håkansson heter jag som har äran att få hoppa in för Robert denna natt. Kanske ni tänker så här: vilken narcissistisk programledare som sitter och säger att Gunilla är en härlig lyssnare bara för att hon frågar vad du heter. Men bear with me här, för Gunilla har också skickat ett till mail som jag tycker att vi ska ta och läsa upp här. Det är apropå det här som vi pratade om tidigare, att man kan värma honung och dricka för att lättare somna. Vi var ju inne på det, för att jag inte är någon riktig mjölkdrickare direkt. Men nu har hon skrivit så här: hej! Om du ska dricka honungsvatten, den maximala temperaturen för att inte förstöra honungens nyttiga egenskaper är 40 grader. När honung värms upp över denna gräns så börjar dess unika och värmekänsliga beståndsdelar brytas ner. Enzymer och antioxidanter. Rå honung innehåller levande enzymer, antioxidanter och antimikrobiella. Svårt ord, hoppas att det blev korrekta. Antimikrobiella ämnen som är känsliga för värme. Vid temperatur över 40 grader börjar dessa förstöras, och vid 60 grader är merparten av honungens biologiska nyttigheter helt borta. Bikupans naturliga miljö, det här är helt underbart. I en levande bikupa ligger temperaturen naturligt runt 35-36 grader. Det är därför som honung hanteras varsamt, ofta kallad råhonung. Den värms aldrig upp över denna naturliga nivå. Tips då för att bevara honungens nyttigheter i varmt vatten, te eller kaffe: man ska låta drycken svalna 5-10 minuter, eller på sig 4-5 minuter står det ju, för att vara korrekt. Tillsätt inte honungen förrän vätskan är fingervarm eller behaglig att dricka, det vill säga under 40-50 grader. Hälsningar från Gunilla i Falun. Ah, helt underbart Gunilla, stort tack för denna lektion. Det var verkligen nödvändigt för mig att veta. Nu vet jag hur jag ska göra för att dricka honungsvattnet rätt, så att de här nyttigheterna stannar kvar.

0: Petra Marklund är det som ställer sig den frågan i låten Mitt hjärta en rebell. Hörrni, lyssna noga nu. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden för denna natts nattjakt. Det har trillat in en hel del gissningar. Ska se vad ni har lyckats lista ut för ord här. Kan det vara Cybertruck, hälsokost, tuggummi, grönt, grön färg, garage, bil, James Bond? Ja, mycket. Gissning här spridda ord. Tyvärr måste jag säga att inget av dessa ord är rätt. Men ni ska få en sista ledtråd nu för att kunna lista ut vilket ord det är vi eftersöker. Först så tar vi och lyssnar på hur det har låtit tidigare.
1: Ledtråd nummer ett. Jag heter Leif och jag är kvadrat.
0: Leif Kvadrat alltså, Stolt Näringsliv och Magnus Oliv.
1: Ledtråd nummer två.

Rufus Wainwright är det som sjunger Dinner at Eight, det vill säga den sista ledtråden för denna natt. Nu har ni fått allting som ni kan få utav mig vad gäller ledtrådar för ordet som vi eftersöker. Har du kanske listat ut det nu, då tycker jag att du ska höra av dig vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms 72250, inled meddelandet där med vaken, skriv din gissning och sätt telefonnummer, så ska jag se ifall någon kan gissa rätt här, så tar vi och ringer upp en lycklig vinnare.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
6: Inkompetent skurk.

0: Sign of the Times, Prince. Dessförinnan Village People, Go West. En riktig klassiker det där. Hörrni, vet ni vad det är dags för nu? Ja visst, de tre ledtrådarna är spelade och vi har nu med oss en lyssnare på tråden. Vi säger hej till Sara.
1: Ja, hej i natten.
0: Hej i natten. Du har ju skickat in ett svar här innan du säger vad du gissar på. Tyckte du det var lätt eller svårt?
1: Jag tyckte det faktiskt var väldigt lätt.
0: Du tyckte det var väldigt lätt. Fan, då har vi inte gjort ett tillräckligt bra jobb, eller är det du som är riktigt, riktigt smart? Vi ska göra så här att innan du avslöjar vad du gissar på så ska vi spela upp en liten resumé för er andra lyssnare. Så har ni en liten chans att i alla fall få rätt för er själva. Så här har det låtit i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: allting.
1: Okej, du tog lite omvänd ordning där.
0: Ja, det blev så. Men after eight brukar vara kvadratisk.
1: Mm.
0: Och sen den andra ledtråden, den med mint car.
1: Just det.
0: Så är det ju mint. Och sen den sista så var det, om det var at eight eller någonting där.
1: Ja,
0: och
1: men precis.
0: Tänkte jag på after eight.
1: Ja, det var ju precis så där vi tänkte också. Det är en kvadratisk liten chokladbit, innehåller mint. Och så eight där i sista låten. Helt, helt rätt. Stort grattis. Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask. Vad vill du ha för någonting?
0: Ja, tack. Jag tar gärna en tygkasse.
1: Jag
0: samlar lite på dem.
1: Du samlar på dem, okej. Jag förstår, jag förstår. Du, var i Sverige befinner du dig någonstans?
0: Jag befinner mig utanför Halmstad. Det heter Harplinge, en liten by.
1: I Harplinge, det har jag mycket bra koll på. Om du skulle sälja in oss hallänningar emellan, sådär, vad är det bästa med Harplinge?
0: Jag skulle nästan säga att vi har en jättefin väderkvarn som står nästan i mitten av samhället. Och det är ungefär det typiska för byn, skulle jag säga. Den är väldigt charmig.
1: Du tänkte inte svara att det är nära till Laholm och sådär?
0: Nej, faktiskt inte första tanken.
1: Jag förstår, jag förstår. Du, vad har du för dig i natt?
0: Ja, jag sitter faktiskt och tecknar lite.
1: Okej, vad tecknar du för något?
0: Just nu håller jag på med en rätt stor blombukett. Lite beställningsjobb.
1: Jag förstår. Tecknar du mycket?
0: Ja, det är ungefär vad mitt liv består av, kan man säga.
1: Jag fattar, jag fattar. Jag är jättedålig på att teckna. Vad har du för tips?
0: Jag skulle nästan säga att man måste ha gott om tid, mycket tålamod och så öva väldigt mycket om man vill försöka.
1: Ja, det är det där med tålamodet som nog ställer till det för mig. Men jag får väl ge det ett försök i alla fall.
0: Ja, men det tycker jag.
1: Annars kanske jag hör av mig till dig om jag vill ha lite fler tips.
0: Ja, precis.
1: Du, stort tack för att du ville vara med här och ännu en gång stort grattis till den här segern.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det gott.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej då.

Hit the wall, Gracie Abrams här i Vaken. Ja, vi pratade ju alldeles precis med Sara som blev denna natts lyckliga vinnare utav nattjakten. Till alla er som antingen satt och funderade på vad det kan vara för ord och inte kom på det, eller till er som ju faktiskt skickade in det rätta svaret. Ni var några stycken, men Sara var faktiskt snabbast. Så tycker jag att ni ska lyssna imorgon igen när ju nattjakten är tillbaka. Då ska vi säga att även Robert är tillbaka här i studion. Bättre lycka nästa gång, helt enkelt.

Apologize, One Republic och Timbaland här i Vaken. Jag var tvungen att söka upp en bild på den här väderkvarnen som finns i Harplinge. Det är nästan lite illa av mig att jag inte har varit och besökt den. Jag är uppväxt inte allt för långt därifrån, men av bilderna att döma så ser den ju faktiskt väldigt, väldigt fint ut. Det är en så kallad holländare, läser jag här. En typ av väderkvarn helt enkelt. Mycket, mycket fin. För er som inte har besökt de här trakterna så kan jag också säga att Harplinge är en ort som är starkt förknippad med svensk musikhistoria. Tänker jag ju såklart på Per Gessle som har en stark koppling till just Harplinge, rötter därifrån. Det finns också en studio där, Gyllene Tiders gamla replokal, där en hel del hits säkert har skrivits. Ja, det är kanske värt ett besök, den halländska pärlan ändå.

0: Swedish Mermaid Maya Francis. Svensk sjöjungfru betyder det, va? Om jag inte är helt ute och cyklar. Hör ni, klockan slår om bara några sekunder, 03.00. Det betyder att vi bjuder på nyheter ifrån Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket efter hård kritik från polisen tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Och det gäller även känsliga mejl om brottsbekämpning och underrättelsetjänst. Enligt säkerhetsexperten André Catry visar det här på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar om vad som kan läggas i molnet.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
3: Rapporterade Mikael Grill Pettersson. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det gäller dels Narsarsuaq på sydligaste Grönland som tidigare var amerikansk flygbas under det kalla kriget och Mästersvig på Grönlands östra kust där det idag finns en mindre dansk militärbas med två man. Det här uppger källor med insyn i saken till Reuters. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.

More heter låten, Robin Bengtsson heter artisten och Emil Håkansson heter jag som står kvar framför mikrofonen här inne i Studio 27, det vill säga Vaken-studion. Det tänker jag fortsätta göra i en knapp timme till innan Frida Tranvik kommer och tar denna natt i mål. En natt som vi ju har ägnat åt sömn, det låter kanske lite motsägelsefullt. För att lyssna på Vaken så borde man ju vara just vaken. Men vi har ju pratat lite om det här med vad man kan göra ifall man inte kan sova. Det kan ju vara ett väldigt, väldigt jobbigt bekymmer man har, antingen lite sådär sporadiskt eller återkommande. Och det finns ju en hel del knep för att kunna sova. Knep som jag vill lära mig, knep som jag antar, misstänker, tar för givet, höll jag på att säga, att ni lyssnare sitter och ruvar på. Jag vill att ni hör av er till mig med era bästa knep för att kunna sova. Det gör ni antingen genom att surfa in på Facebook, Vaken med P3 och P4. Skriv en kommentar där under det översta inlägget. Eller så skickar ni ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Om ni vill ringa och prata av er, spela in ett meddelande istället för att skriva, då gör ni det på numret 020 99 55 00.

Kiss Me, Sixpence, None the Richer. Ja, vad har ni egentligen för er när ni inte kan sova, eller vad gör ni för att kunna sova, rättare sagt? Ni är många som skriver att ni har någonting i öronen, det vill säga lyssnar på någonting. Många har skrivit att man lyssnar på Vaken med P3 och P4, det gillar vi ju att höra. Hoppas inte vi har så sövande röster så att man somnar direkt när man hör oss. Sen har vi också fått lite tips på bra poddar man kan lyssna på. Historiska brott. Är det någon som lyssnar på P3 Dokumentär, Radiosporten Dokumentär, ljudbok? Är det många som har tipsat om att man kan ha i öronen lite längre format och helt enkelt? Sen finns det några sovpoddar. Somna med Henrik och Sov med mig har vi fått som tips. Det ska jag faktiskt kika in när man ligger där hemma klarvaken i sängen. Sen har vi Anneli som har skickat in, hon skriver ett sätt som man ska ligga på i sängen så att man blir tröttare, eller ja, det skriver hon faktiskt inte, men så här brukar hon ligga i sängen i alla fall. Man ska halvligga på höger sida. Nu ska vi se, kan man provligga här i luften? Det kan man inte göra. Halvligga på höger sida, låter höger ben gå fram och tillbaka mot lakanet. Nu halvligger jag på vänster, nej, höger sida, så. Höger ben går fram och tillbaka mot lakanet. Vänster ben hålls åt sidan och över det högra benet. Det här blir nästan för komplicerat för mig. Jag återkommer med detta. Mikrofonen räcker inte så långt som ner till golvet. Jag ska testa. Ni får lyssna på lite Jay Smith så länge.

Så nu har jag kommit på fötter igen. Förlåt, jag var tvungen att testa med Annelies tips här. Jag vet inte om jag blev så himla trött faktiskt. Kan det bero på att det var ett golv jag låg på? Om det är lite mjukare kanske det funkar. Så värst trött blev jag inte. Men jag ska absolut testa det här tipset. Tack så mycket, Anneli. Annika, hon väljer inte att sådär halvligga på höger sida. Ja, det är hon kanske det med. Men hon skriver att hon bygger hus. Alltså fantiserar hur de ser ut utifrån. Sen när hon har klivit in innanför tröskeln. Hur ligger rummen i förhållande till varandra? Hur ser köket ut? Finns det en övervåning? Var ligger trappan? Och så vidare. Det var väl en bra liten sådär hjärnövning som kan få en att bli lite trött, möjligtvis. Mona skriver meditation i mobilen. Är det någon app kanske? Det får vi ta och kika in. Tommy, han använder inte telefonen utan han löser korsord istället. Men så tillägger han också att egentligen så borde man bara se en film av Ingmar Bergman eller Roy Andersson. För då somnar man efter 5 minuter. Även Torbjörn löser korsord. Inte bara en liten stund utan han löser korsord tills dess att ögonen de också går i kors.

DNA More Than Game, Andrea Bocelli, David Guetta. Nu har det blivit dags att vända blickarna åter mot veckans artist, som ju denna vecka är Marianne Faithfull. Eftersom det är tisdag idag så har vi ju redan avverkat en låt från hennes repertoar. Det gjorde vi igår med låten As Tears Go By, låten som släpptes 1964. Nu ska vi spola framtiden ett år, 1965 alltså, då släppte hon sin andra låt. Hon släppte säkert låtar däremellan också, men låten som skulle komma att bli hennes nästa stora hit, Summer Nights heter den för att vara mer exakt. Den nådde plats nummer 10 på singellistan i Storbritannien. Stannade sen kvar där i 10 veckor, vilket om inte annat vittnar om att det ju faktiskt blev en riktigt, riktigt stor hit. Läser lite på musikdatabasen Allmusic som beskriver den här låten som en ganska lättsam poplåt. Men de påpekar också att hennes tidiga inspelningar ofta hade en lite mörkare tonart och en melankolisk känsla. Det här är en av hennes kortare låtar, 1 minut och 45 sekunder blott. Vi får väl ta och lyssna på den och se om vi håller med om det här. En ganska lättsam poplåt samtidigt som den har lite mörkare tonart och melankolisk känsla. Här är Summer Nights, Marianne Faithfull.

Ja, men det är väl en beskrivning vi kan hålla med om i mångt och mycket, tycker jag. Lite sådär gladare poplåt, men samtidigt lite melankolisk känsla. Veckans artist alltså, Marianne Faithfull, Summer Nights, spelade vi idag igår, As Tears Go By. Lyssna gärna imorgon igen, för då kommer vi tillbaka med ännu lite mer Marianne Faithfull-musik, ytterligare en banger. På tal om banger,

0: Everything is everything, Miss Lowry Hill.
1: Hej, Benny Örebro. Jag är precis på väg hem från jobbet. Och om man inte kan sova, då lägger man sig riktigt bekvämt. Är det ljust ute, mörklägger man ögonen med hjälp av en tidning eller något på sån. Och sen slappnar man av och sen stänger man av alla tankar. Bara slappnar av hela kroppen och stänger av huvudet också. Man är medveten om vad som finns runt omkring. Man hör alla ljud och allting. Och är det så att man är trött men inte kan sova, då helt plötsligt så har det gått ett par timmar. Och sen är man lite piggare. Tack och hej!

0: Vad är detta för liten bit kanske ni undrar som spelas här nu? Pekko Pers Brudmarsch, en helt nysläppt låt. Merit Hemmingsson, ett namn som ni kanske känner igen. Organisten som alltså släppt ett nytt album som 86-åring. Inte illa det. Hur har jag koll på detta då? Jo, jag lyssnade ju faktiskt på P4 Extra igår där hon var gäst. Jag tänker att vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju. Håll till godo.
1: Du, hade du trott dig att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
2: Ja.
1: Det hade du?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Jag kommer alltid hålla på.
1: Så att det finns liksom ingen gräns?
2: Nej, absolut inte.
1: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge det går?
2: Tills jag får dondimpen, ja.
1: Okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan, Pekkos Per och jag.
2: Ja.
1: Hur känns det att den är ute nu?
2: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
1: Varför är det så underbart?
2: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
1: Ja.
2: För ett tag sedan.
1: Merit, kan du inte berätta, vem är den här Pekkos Per?
2: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han, det är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting. Utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig. Och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
1: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
2: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det, jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade, till exempel i bossa nova och sådär, brasiliansk musik och olika så då. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
1: Mm.
2: Typ och lite ödesmättade,
1: ja,
2: liksom.
1: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
2: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då, jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet till svenskan, tycker jag.
1: Men är det som en svordom lite, eller?
2: Nej,
1: nej,
2: det vill jag inte säga.
1: Nej, nej. Men ett kraftuttryck?
2: Ja.
1: Ja. Och det verkade ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
2: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
1: Uh-huh.
2: Förstår du?
1: Ja. Men vad tänkte du om det då?
2: Nej, men hemskt, hemskt.
1: Uh-huh.
2: Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per, som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han... Dagen efter att han hade... För han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil. Han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
1: Gud,
2: det var hemskt.
1: Fruktansvärt ju.
2: Så därför så har jag en låt heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig så uva.
1: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
2: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så spela ju överhuvudtaget och funga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Om du vill lyssna till hela intervjun med Merit så hittar du den i appen Sveriges Radio. Sök efter P4 Extra, gästen.

Mavi Staples, You Are Not Alone. Hörrni, jag har så mycket knep att ta till nu när jag inte kan sova i framtiden, så jag blir ju lycklig när jag läser allting som kommer in. Favoriten hittills, det är Monica som skriver att man kan äta ostbågar. Det låter mycket, mycket trevligt. Kanske trevligare än tipset vi hörde förut, att titta på videos under operationer. Då föredrar jag nog faktiskt ostbågar, om jag ska vara helt ärlig. Laila, hon ligger 45 minuter på spikmatta och lyssnar på radio på låg volym. Sen så rullar hon av och slocknar direkt. Det låter också som ett litet knep man kan ta till. Annars är det lätt att räkna. Det är ni många som har skrivit. Inger till exempel, hon räknar baklänges, börjar på 50 och sen går hon neråt. Stefan, han puttar på sin snarkande fru. Skriver han att då hinner jag somna innan hon börjar igen.

0: Janne Sjöholm, Benny Anderssons orkester, en dag i sändet. Har du en dag i sändet, Frida?
1: Ja, man har väl inget annat val.
0: Det har du så himla rätt i.
1: Men visst, nej, det, jag vet inte om jag alltid gör det. Ibland är det svårt. Det är lätt att sväva iväg och tänka flera månader fram.
0: Nu kom jag med en dum fråga. Mm. Vad betyder en dag, att man tar en dag i taget, eller?
1: Men jag tänker att det betyder det.
0: Ja.
1: Och att man försöker vara här och nu.
0: Ja, mycket fint budskap.
1: Ja,
0: kanske
1: det är det.
0: Skulle ha vetat vad det betydde innan jag ställer frågan. Men,
1: det är också kul att det är som att vi har en sån liksom gymnasieuppgift. Analysera en dag i sänder med Helene Sjöholm och Ben Anderssons orkester.
0: Ja, det, är en, det hade varit en trevlig uppgift.
1: Ja, men det är fint.
0: Du, har du koll på vad som snurrar runt i nyhetsvärlden?
1: Ja, jag börjar få i alla fall. Jag har tagit fram e-tidningarna här.
0: Ja.
1: DN skriver, är vi på väg att förlora greppet? Verktygen har alltid varit i människans hand. Nu är det på väg att svänga, varnar framstående AI-forskare.
0: Ah,
1: läskigt. Mm. Och lite passande, för att jag ska ha en intervju nu på morgonen om just alla dessa varningar kring AI som har kommit
0: senaste
1: tiden.
0: Mycket passande ju. Då får man ju lyssna.
1: Det får man göra. Det är Evelina Galli, techreporter på P3, som ska vara med. Jag hoppas att hon lugnar oss, men jag har ingen aning.
0: Nej, det får vi verkligen hoppas. Vilken tid ska man sikta in sig på om man vill höra det?
1: 5.40. Så
0: 5.40.
1: Om 2 timmar, då är Evelina med.
0: Ser vi fram emot.
1: Håll ut. Sen så har vi Svenska Dagbladet. De skriver om SVDs operapris 2026. Bytte hårdrock mot Puccini och Wagner. Det är den forne hårdrockaren Daniel Johansson som mötte operakonsten av en slump. Och nu får en pris för rollen som Kalaf i Puccinis Turandot.
0: Mm, inte många ord jag fattade där.
1: Nej,
0: men
1: det var mycket operaord.
0: Men Daniel Johansson har jag sökt upp här nu. Han ser trevlig ut.
1: Ja, han ser jättetrevlig ut.
0: Ja, mycket, mycket trevlig. Snurrade runt några mer grejer.
1: Ja, återvunna plagg kan vara en miljöfälla, skriver också SvD. Sen så tänker jag, vi måste ju kolla lite i Sportbladet också, Emil. Nu när du ändå är här. Första rubriken jag läser där är krisen spred sig, en skräck, norska dramat bakom kulisserna.
0: Mm, vet du vad det låter spännande. Om? Nej, kan du berätta?
1: Alltså jag har läst artikeln och det är inte fullt så dramatiskt som det låter på rubriken. Det handlar om att norska VM-laget behövde byta hotell under VM inför sista matchen mot England.
0: Det var inte riktigt fullt så allvarligt som man trodde kanske.
1: Nej, för det var någon kände mögellukt i sitt rum, någon kände cigarettrök.
0: Mm. Det var väl också typ, nu håller jag på att säga, den enda matchen när Norge förlorade, det var det inte riktigt. Men de åkte ju ut mot England sedermera, så det kanske...
1: Ja. Och det var ju nästan den enda matchen de förlorade. De förlorade ju mot Frankrike.
0: Ja, det kan
1: men
0: man
1: då ställde de ju upp med B-laget liksom.
0: Så är det.
1: Så det var den enda matchen de försökte vinna och förlorade i alla fall.
0: Stackars norrmännen.
1: Ja, det får man säga. Mm. Men de överlever nog. Vi kan också läsa om ett underbarn. Jag pratade om ett underbarn tidigare under natten. Mm. Sexåringen, vet du nu då, Lian.
0: Just det.
1: Som slagit världsrekord i Rubiks kub. Mm. Det här är ett annat underbarn, det är 13-åringen Yu Sidi.
0: Oh, simmerskan.
1: Ja, exakt. Mm. Det är helt sjukt. Hon slog till med världens näst bästa tid någonsin i asiatiska spelen.
0: Alltså hon är helt, helt otrolig. Förra året blev hon ju den yngsta VM-guld, säger jag nu. Visst var det guld hon tog? Jag garderar mig lite. Medalj tog i alla fall som 12-åring. Alltså det är helt, helt galet.
1: Men alltså, är det möjligt? Alltså 13 år, jag hade inte ens fått min mens. Alltså, hur
0: jag
1: kan man liksom...
0: kunde nog inte ens simma då.
1: Nej, det är det. Hur kan hon vara så snabb? Det är väldigt, väldigt imponerande.
0: Ja, verkligen.
1: Ska vi nöja oss där, Emil?
0: Ja, men vi nöjer oss väl... nu kan jag inte prata heller. Vet du vad? Vi nöjer oss där.
1: Ja, vi har ett par lokaltidningar jag ska ta upp sen också.
0: Mm, spännande.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. En hyfsat ny låt här i Vaken.
1: Fin.
0: Mycket fin. Mycket, mycket fin.
1: Två av våra vackra svenska artiströster tillsammans.
0: Det får man definitivt säga. Mm. Ska vi kika vidare i nyhetsvärlden,
1: ja,
0: kanske?
1: Det ska vi. Vi har fått in lite fler lokaltidningar nu. Vi har fått Norrbottenskuriren från Benny. Och det är lite intressant eftersom vi vet att Robert just nu är i Luleå.
0: Just det.
1: Så står det, helgens skyfall i Luleå kan vara rekord.
0: Oj! Text. Har han haft busväder eller?
1: Det verkar så. Och så är det bara en bild på en jättestor vattenpöl. Så att, det är jobbigt.
0: Det är ju ganska bra bildsatt får man säga då.
1: Ja, verkligen. Man fattar vad de pratar om.
0: Ja.
1: Det är också lite kultur, briljant tolkning av Dr. Glas, står det.
0: Okay.
1: Det var premiär för Norrbottens teaterns uppsättning av Dr. Glas i helgen.
0: Mm.
1: Och kurirens recensent säger, premiärnerven lyser igenom i början, men i takt med att monologen framskrider kan man som publik sitta lugnt och beröras av en briljant tolkning av en litterär klassiker.
0: Man lockas ju, absolut.
1: Ja, visst gör man det.
0: Ja, detta var Norrbotten alltså.
1: Det var Norrbottens kuriren, så har vi Nynäshamns-posten.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, för oss som sitter här i Stockholm i alla fall.
0: Just det.
1: Premiär för ett nytt barnlopp i Nynäshamn.
0: Okej.
1: Och så är det en bild, det var också väldigt bra bild, så att det är en bild på en stor väg som ser, det är inget övergångsställe eller någonting, men det är några ungdomar som korsar den vägen.
0: Okej.
1: Och så står det, elevernas väg till skolan oroar. Trafiksituationen vid Raoul Wallenbergsskolan i Källberga fortsätter att oroa. Föräldrar varnar för att elever behöver korsa farliga vägar och kräver nu åtgärder. Och det ser verkligen ut som en farlig väg.
0: Mm.
1: Så att man förstår att de oroas.
0: Är det lite en sån The Beatles-bild att de håller på att gå över liksom?
1: Ja, jo, men absolut. Den påminner ändå om det skivomslaget. Så har vi lite Dalatidningar även idag här från Urban. Dalademokraten, drogtest på jobbet väcker stark kritik.
0: Mm-hmm.
1: Efter 25 år säljs vagnen i Ovanmyra. Vad det innebär vet jag inte. Lissel glänste när Leksand nollade Mora. Är det hockeyallsvenskan eller?
0: Det stämmer bra det.
1: Just det, men det var ju det här derbyt vi läste om.
0: Pratade
1: igår.
0: Vi inte om det redan igår?
1: Jo, det gjorde vi. Och nu vet vi då resultatet.
0: Mm.
1: Eller ja, vi vet i alla fall att Leksand vann, för de nollade Mora. Vi vet inte med hur mycket.
0: Då säger vi väl stort grattis till Leksand.
1: Stort grattis. Ludvika tidning. Ludvika kommuns miljardönskelista. Sånt de vill investera i.

0: elever får inte plats på bussen, lösning utreds. Till sist tar vi en... Nej, Falukuriren. Nej, den har vi inte läst. Då tar vi en titt i den. Mm. Regnet väcker hopp för svampentusiaster.
1: Det har regnat i Dalarna också alltså.
0: Mm. Det verkar så.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringslivs ekonomer ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att den svenska ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
3: Ja, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
4: Är lågkonjunkturen slut nu?
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
4: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EU:s och USA:s enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
3: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
4: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
2: Rapporterade Anders Hjelmin. För att få ett slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det här uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT före massskjutningen på skolan i Tumbler Ridge i vintras där 8 personer sköts ihjäl. Det var Ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson. Lennart, vädret denna tisdag blir klart till halvklart i större delen av landet. På dagen följs det av ökande molnighet från väst och i fjällen regn. Temperatur i söder 15-18 grader, i norr 10-15 grader.

Starman med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och vi ska ta vid där Emil rundade av för ett par timmar sedan med lyssnarämmet och dagens lyssnarfråga som ju lyder: vad har du för knep när du inte kan somna? Tänker mig att det finns alla möjliga knep där ute. Det ser ut så också när jag kollar på vår Facebook-sida, Vaken med Peter och P4. Där har vi 150 olika knep att botanisera i. Så att har du svårt att sova, gå in och läs. Du kanske hinner somna innan du har läst klart alla kommentarer. Men har du inte hört av det än så får du gärna göra det. Dela med dig av dina knep för att somna. Och det är det sociala medier du kan använda. Du kan också mejla vakenatsverigesradio.se, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna, och Gunilla skriver: knep 1, lägger mig vid ungefär samma tid på kvällen och ligger på hjärtsidan. Knep 2, lägger mig på rygg, blundar och börjar slappna av i höger ben, sen vänster. Fortsätter upp genom kroppen. Kommer inte längre än till knäna. Knep 3, lyssna svagt på nattradion. Och så skriver Lotta: lyssna på ljudbok, men idag funkar det inte. Har gått upp och målat skåpsluckor och lyssnar på er. Har det trevligt istället för att snurra i sängen. Tycker jag låter klokt, Lotta. Det är fruktansvärt att bara ligga där och blunda och försöka somna. För att ju mer man försöker somna, desto svårare blir det också. Karin skriver: jag byter från sängen till vår dagbädd, gästsäng. Den är annorlunda att ligga i och jag somnar fort.

Let Me Cry med Cleo Sol. Och vi pratar ju om att somna när man har svårt att somna. Gunilla tipsar om att göra något riktigt tråkigt, tråka ut dig. Till exempel, ligg till sängs och läs en riktigt ointressant och tråkig bok. En krånglig bruksanvisning eller något annat trist. Räkna till 100, vid behov börja om. Det är garanterat trist. Och det här är för min del väldigt effektivt. Några sätt att riskera och missa och släcka sänglampan. Skippa spriten, det ger dålig sömn. Lycka till med insomnandet. Nattishälsningar från Gunilla.

0: Free Like a Flying Demon med E-Type i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Händer det något där ute?
1: Inte mycket nytt, det skulle jag inte kalla det, utan det är samma som jag gissar att min kollega Håkan pratade om senast han var här på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn, mellan Gustavsviks korset och Mariebergsmotet. Om man åker mot Karlskoga, där är vägen avstängd, det är för att man håller på att bärga en lastbil, och det kommer vara avstängt fram till 7 nu på morgonen. Så att det är en långdragen historia det där. Det är så att man får följa omledningsskyltar där, men det ska vara en ganska så simpel omledning så vitt jag förstår. Jag tror inte att det blir en jättelång omväg för er alla som ska åka där.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, ibland går det smidigt. Det får man vara glad för.
0: Verkligen. Utöver det, då är det något annat?
1: Nej, inte just nu. Inget av det akuta slaget, men skulle någonting uppstå, då får man gärna ringa och tipsa. 020 999 444.

0: Hold Me med Anna Brun i Vaken med P3 och P4. Ja, vad gör du när du inte kan sova? Det är det jag vill veta. Och jag såg här precis att vi har fått in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan ju ringa dit på 020-99-55-00. Antingen svarar jag eller så går det till telefonsvararen. Men jag lyssnar av den också. Vi kan höra vad det var som kom in.
1: För att sova så gör jag en jättesmörgås med mjuk ost och vanlig ost och gurkaskivor. Och lägger en skiva och en till skiva ovanpå. Det är riktigt jobbigt att tugga. Äter in en mjölk, Löttorp, Öland.
0: Det var ju ingen dum idé. Man gör en sån rejäl macka som är jobbig att tugga, så man blir trött bara av det. Och dubbelost dessutom, både mjukost och vanlig ost. Ja, men det tipset, det får jag försöka mig på någon gång. Gunilla skriver, eller nej, det hade jag redan läst. Det var Gunilla som tycker att man ska göra något riktigt, riktigt tråkigt. Till exempel läsa en bruksanvisning. Dan här har mejlat också. God morgon Frida, en kopp kaffe och bums i säng brukar fungera. Det var lite omvänt. Vi är många som dricker en kopp kaffe det första vi gör när vi har vaknat. Men att göra det sista innan man somnar, det känns lite mer ovanligt. Jag gör det ibland om jag bara ska ta en nap. För då tänker jag att om jag tar en kopp kaffe så somnar jag, sover en halvtimme, så kanske det där koffeinet hinner kicka in medan jag sover. Och så vaknar jag lite piggare. Jag vet inte om det funkar, men jag inbillar mig det i alla fall. Piroska skriver, inga problem att somna. Jag somnar när jag lägger huvudet på kudden. Gud vad härligt Piroska. Det är ju, ni är ju ett speciellt släkte ni som gör det. Jag är väldigt avundsjuk på er. Min tjej är precis sån. Och ibland så kan hon säga det. Åh gud vad, jag har så svårt att sova. Jag kan inte somna. Och då har jag några gånger tagit tid från att hon säger det tills hon somnar. Vilket tar ungefär en minut, 20 sekunder. Då tycker hon att hon har insomnia de kvällarna. Själv ligger man där och snurrar i sängen betydligt längre. Pekka skriver, det finns bara en sak att göra. Lägg ifrån sig den förbannade mobilen och bara ner ansiktet i kudden och somna. Ja, mobilen ställer ju till det. Den gör det ju definitivt inte lättare att somna. Ändå är vi många som ligger där och scrollar. Det är så dumt. Men på något sätt svårt att hålla sig ifrån ändå.

0: Sign, Sealed, Delivered, I'm Yours med Stevie Wonder i Vaken med P3 och P4. Leif Näslund är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: A$AP Rocky spelade i Sverige igår kväll.
1: Ja, han gjorde det. 7 år efter häktningen och domen i Sverige stod han på scen, en svensk scen, igår kväll igen. Och det var ju uppenbart att rapparen inte har kommit över den där månaden han satt häktad 2019.
0: Det var 2019, hade redan gått 7 år.
1: Ja, det hade redan gått 7 år faktiskt. Han satt i 31 dagar, vill jag minnas. Nu har vi liksom inget ljud direkt från konsert. Vi kan ju lyssna ändå lite grann på hur det kan låta. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes link of feed a village in Liberia. TMZ taking pictures called. Han är alltså Plain Jane från 2017 som är en av hans stora hits. Kommer du ihåg sommaren 2019 och A$AP Rocky, historien om den?
0: Ja, men det var väl, var han inte misstänkt för misshandel typ?
1: Jo. De misshandlar ju några killar där, han och hans livvakter eller hans entourage. Ett par dagar senare så häktades han och fick sitta i finkan här i Sverige då. Och det här blev ju stor politik. USAs president Donald Trump krävde ju att han skulle släppas och ringde upp statsminister Stefan Löfven, som då var ledare i Sverige, och sa att släpp honom mot borgen. Men det funkar inte så i Sverige.
0: Nej.
1: Så då skickar han en gisslanförhandlare som heter Robert C. O'Brien, som har jobbat i Syrien och Jemen och fått loss folk därifrån fångenskap, att han skulle då övertala svenska myndigheter att släppa A$AP Rocky. Det gick ju så småningom. Jag vet inte vilken roll han hade riktigt där, men... Men igår kväll i alla fall, trots en ganska massiv kritik mot Sverige och Sveriges märkliga lagar, så bedyrade han publiken sin kärlek från scenen. De tyckte han om i alla fall.
0: Jag vill minnas att, för att jag kommer ihåg det, att han var otroligt kritisk då mot Sverige. Men sa han inte att han inte skulle komma tillbaka?
1: Jo, han gjorde det. Ja, det var ju massivt, och det var ju liksom hur vidrigt det var att sitta på häkte, och han, jag tror han matvägrade ett tag där också, för det gick inte att äta maten och sådär, och never again liksom. Men nu var han tillbaka och åtminstone delade kärlek med sina fans. Men i fredags så spelade han i Köpenhamn, och då hade han med sig Rihanna, hans partner, på scen, och deras treåriga son Riot Rose. Så det var ju det publiken också hoppades på igår kväll.
0: Och de dök inte upp nu?
1: Nej, inte Rihanna den här gången.
0: Nej, nej, men vad synd.
1: Ja.
0: Men har du sett någon recension om kritikerna tyckte det var bra?
1: De tyckte att det var bra. Vad ska jag säga? Var det Per Sinding Larsen på SVT uttryckte det, att han hade gärna sett Jonas Åkerlund regissera showen, för det fanns mycket mer. Musiken är jättebra, men det verkar som att själva scenshowen var lite hackig. Så.
0: Jag fattar. Ja, men okej. A$AP Rocky är tillbaka i Sverige alltså.
1: Ja, han är tillbaka. Men nu drar han vidare till Riga, Kaunas och Berlin närmast härnäst på sin turné i Europa.
0: Leif Näslund, vi hör dig igen klockan 5.
1: Det gör ni. Hon doftar så.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna. Stephanie skriver, förra morgonen har jag försökt på många olika sätt att somna om när jag vaknat så där mitt i natten. Men insett att jag inte lyckats så bra och bestämt mig för att helt enkelt låta bli och göra det bästa av stunden. Då jag bor i lägenhet så brukar jag göra tysta saker eftersom jag bor i en ganska så lyhörd lägenhet. Ibland efter en stunds aktivitet brukar jag faktiskt bli trött och med lite tur somna om.

Don't wanna know med Maroon 5. Annika skriver: jag bygger hus. Fantiserar hur det ser ut utifrån. Sen när jag klivit innanför tröskeln, hur ligger rummen i förhållande till varandra? Hur ser köket ut? Finns det en övervåning? Var ligger trappan? Och så vidare. Och Maj-Britt skriver: jag har svårt att sova när jag ska göra något roligt dagen därpå, trots olika goda råd och sömntablett. Därför blir den dagen eller resan förstörd, tycker jag. Ja, vad störigt, Maj-Britt. Jag kan ha samma problem ibland. Jag ligger och är för exalterad och längtar till dagen efter. Och så känner jag att nu är det viktigt att jag sover ordentligt, så jag är pigg imorgon. Då blir det extra svårt. Johan skriver: kan jag inte sova så hoppar jag bara över att sova och ger det ett nytt försök nästkommande natt. Kanske inte optimalt att hoppa över sömnen, men tycker det inte gör så mycket om det bara blir en eller två nätter i rad. Men när det blir fler så börjar det bli jobbigt. Och Britt-Maries knep är: jag räknar oftast byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det blir långt över 100. Oftast följer det vägarna, mer sällan alfabetet. Det fungerar ganska bra oavsett. Men man kan inte haka upp sig och börja leta i minnet. Det är bara att gå vidare.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Toto med låten Hold the Line. Det passar ju bra för klockan är 5:10. Jag ska ringa och gratta. Och den jag ska gratta idag heter Simone, för jag har fått ett mejl från Ninni som skriver: Hej Frida, jag skulle bli så glad om du kunde ringa 0450 som du brukar och gratta min underbara guddotter Simone som fyller 20 år den 22 september. Tveksamt att hon kommer svara, men jag skulle bli så glad om du försökte. Ja, men jag försöker, Ninni. Så får vi se om Simone är vaken vid den här tiden. Det där var ett oroväckande ljud. Nej, känns inte som att Simone kommer svara. Blev jag klickad där kanske? Men då har faktiskt Ninni också skrivit: Svarar inte hon, kan du ringa och gratta mig för att jag har världens finaste guddotter som fyller 20 år. Jag svarar för jag är på väg till jobbet. Men jag tar väl och ringer Ninni istället då. Så kan hon få berätta lite om varför Simone är så underbar. Om Ninni nu svarar, känns ju nästan som att hon lovade.
1: Ja, Ninni.
0: Hej Ninni, det är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Ja, jag hörde det på radion att du var på väg att ringa.
0: Det var inget svar från Simone.
1: Nej, 20-åringar vet jag. Jag tror att de stänger av telefonen.
0: Ja, jag
1: men jag hade
0: det.
1: Hoppats att hon skulle svara.
0: Det hade ju varit kul, men du får väl be henne lyssna efterhand det. I alla fall.
1: Jag ska göra det.
0: Hon är ju vakna och se vad är det här för konstigt nummer.
1: Ja, precis.
0: Så att hon lär ju undra. Men Ninni, berätta om din och Simonas relation.
1: Vi har haft en relation ända sedan hon föddes. Jag var med på hennes födelse.
0: Mm-hmm.
1: När hon föddes. Mm. Sen har vi hållit ihop, kan man säga, hela tiden.
0: Vad fint.
1: Ja.
0: Det känns
1: jag
0: som
1: har inga egna barn, så att hon blir liksom som mitt barn också.
0: Jag fattar.
1: Ja.
0: För det känns ju annars som att det blir så där med gudföräldrar eller fattrar eller vad man nu vill kalla det, att man, det kanske är där på dopet så står gudföräldern och håller i en, men sen glöms det bort lite.
1: Ja. Nu är inte hon döpt, men vi måste ha ett namn till vår relation, och då blir det lätt att det blir gudmor och guddotter.
0: Ja,
1: men hon frågar vem är Ninni? Ja, det är gudmor.
0: Ja. Men vad stort nu då att hon blir 20.
1: Ja, det är jättestort. Man kan inte fatta att de blir så stora till slut.
0: Nej. Hur ska du fira
1: henne? Man önskar att de små. Vi ska ut och äta.
0: Ikväll?
1: De närmsta i familjen, japp.
0: Ja, men vad härligt.
1: Ja. Så det ska bli jättemysigt.
0: Ja, gud vad mysigt. Har du köpt någon bra present?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Kanske du inte ska avslöja.
1: Men det tänker jag inte säga. Nej, det tänker jag inte säga.
0: Tänk om Simone lyssnar.
1: Ja, precis.
0: Då blir det för trist om du redan har sagt det.
1: Ja, absolut.
0: Men Ninni, vad jobbar du med som är på väg till jobbet så här tidigt?
1: Jag jobbar på en elgrossist.
0: Mm-hmm.
1: Jag säljer elmaterial till elektriker.
0: Okay.
1: Och de är uppe tidigt på morgonen.
0: Ja, de är ju det. Det vet jag, för jag har levererat elgrejer till elektriker.
1: Jaha.
0: Och det var också vid den här tiden.
1: Ja.
0: Då ville de sätta igång.
1: Precis. Helst ta en kaffe först och sen sätta igång.
0: Ja, men exakt. Men Ninni, då ska du få fortsätta din dag, och så får du hälsa grattis till Simone från mig.
1: Det ska jag göra. Det ska
0: det är så
1: jag
0: bra.
1: Göra. Jättekul att du ringde. Tack snälla.
0: Tack. Hej då.
1: Ha det gott. Hej då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver organisationens ekonomer upp sina förväntningar. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp från 2,3% till 2,9%, vilket är mer optimistiskt än både regeringen och Riksbanken. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
2: Skatteverket tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Det kan Ekot avslöja idag. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från bland annat polisen som menar att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperter menar att det här visar på problemen när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet. Och mer om granskningen kan man höra i appen Sveriges Radio. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran och Ukraina väntas få stort utrymme, men även AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. På agendan finns också frågan om FNs egen framtid, både vad gäller finansiering och hur den framtida ledningen ska se ut. För att få slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. I studion Leif Näslund.
0: Här är Vaken med P3 och P4.
4: Och i Vaken-studion sitter jag, Frida Tramvik. Klockan är 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så blir det klart till halvklart väder i större delen av landet. Sen under dagen så mulnar det på från väst och i fjällen blir det regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 15 och 18 grader. I norr mellan 10 och 15 grader. Och i fjällen blir det ytterligare lite lägre temperatur mellan 4 och 9 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Let's go. Die Die med Shakira och Burna Boy i Vaken. Nu har vi med oss Johanna Cedergren från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Rättvik ska vi till.
1: Ja, precis. Riksväg 70 genom Rättvik då, vid Gärdebyn ungefär. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningarna. Och det här beror på ett räddningsarbete som pågår efter en lastbilsolycka. Det ska vara så att helikopter har landat där på platsen för en stund sen. Och det är lite oklart när man kan öppna upp vägen igen. Men räddningsarbetet måste naturligtvis få ha sin gång där. Så välj annan väg så länge. Och sen fortfarande då på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Då är vi ju i Värmland då. Mellan Gustavsvikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga. Där är vägen också avstängd. Men då på grund av en bärgning av en lastbil. Man ska vara klar vid 7-tiden här, alltså om 2 timmar. Och fram tills dess så får man följa omledningen som är uppskyltad där. Tipsa om det är fler händelser som du tycker att vi behöver känna till här på Trafikredaktionen. Då är det bara att ringa 020 999 444.
0: Precis vad jag skulle säga. Tack för det, Johanna.
1: Tack själv.

Wake up everybody med Harold Melvin och Blue Notes i Vakan med Peter och P4. Nästa år då kan Formel 1-loppen bli kortare, upp till 15 kilometer kortare än vad de är nu. Och då maximalt 290 kilometer långa race. Och anledningen till detta är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift ändras. Då får mer bensin användas, men man får inte plats med större tankar än vad man har nu under nuvarande chassin. Så för att slippa bygga nya chassin på alla bilar för att få plats med större bensintankar så kortas loppen istället så att alla kan ta sig i mål utan risk att få bensinstopp. Och nytt för 2027 är också att regeln kring hur långa loppen får bli när det blir väder och olycksavbrott blir mer flexibel. Man kan vänta längre på att starta om i kvällslopp där man kör i strålkastarljus än i dagslopp där solen är på väg att gå ner.

0: Tjing tjing, hej hej med Funkeloff och Sofie Norling i Vaken med Peter och P4. Och då så dyker det upp bilder på påkörda katter i olika Facebookgrupper. Jag vet inte om du har sett det, men ofta om man är inne i någon sån där grupp, vi i på den och den orten, så kan det dyka upp då så att ägaren ska kunna identifiera sin katt och ta hand om den. Och Anders Sundman utanför Krokom såg en sån bild och tänkte direkt att det var hans katt Kava. Och vi kan lyssna vad han sa i Efter fem i TV4.
1: Det var en bild på en svart överkörd katt, en liten bit hemifrån mig. Så jag tog ganska fort och satte mig på cykeln och cyklade upp. Det var en lite kall, ruskig, regnig dag, så att när jag kommer upp så, ja, delvis är ju katten likstel. Och så är den ganska rufsig i pälsen för det har regnat. Och någon närmare kirurgisk undersökning gjordes inte av katten, utan jag stoppade den i en plastpåse och kom hem med den. Och dagen efter på fredagen då, så tog jag helt enkelt och begravde katten tillsammans med några av hans före detta kattvänner i trädgården.
0: Ja, han begravde katten, slutet gott, allting gott, kan man tro. Men det tar inte slut där, för några timmar senare så hörde Anders ett ljud.
1: Då kommer ju då ett ljud från kattluckan, och den första reaktionen var ju att det var min andra katt, Kola, som dök upp. Mm. Men då så var jag ju rätt överraskad, för då hör jag ju på ljudet att det är Kava, katten som då borde ha legat begraven under syrenbusken i trädgården. Så jag var ju både glad och chockad. Det kändes ju rätt surrealistiskt när katten stod där. Så jag var ju tvungen att titta ut och ta upp katten. Och sen gick jag och tittade genom fönstret huruvida graven var fortfarande täckt.
0: Och graven var fortfarande täckt, så att det var inte Kava som hade återuppstått. Kava levde, och Anders förstod då att han hade begravt någon annans katt. Så att det var ju lite snopet såklart.
1: Det vart som det vart. Men jag hoppas ju genom det här då, för det var en av anledningarna jag kom på att jag skulle ställa upp, och det var ju att någon i ett värset Krokomsområdet kanske då saknar sin svarta katt. Mm. Och då finns den begraven hemma hos mig.
0: Ja, det sa alltså Anders Sundman i Efter fem i TV4. Så att saknar du din svarta katt, bor i närheten av Krokom, så vet du vem du ska prata med.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating i Vaken med P3 och P4. Och det ser ut att bli ett mörkt år vad gäller vilt och lyckor. Under årets första 8 månader så har antalet olyckor ökat markant. Och det här var när bland annat Riksförbundet MOM, där Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert. God morgon, Jakob.
1: God morgon.
0: Under oktober och november så sker 300 olyckor per dag. Det är ju hisnande siffror och det förvånade mig. Vilka olyckor är det som räknas in där?
1: Ja, det är ju det är olyckorna med de större viltslagen i Sverige. Man brukar säga från rådjur och uppåt i storlek, så att säga, måste man ju anmäla en viltolycka. Och så rådjur, vildsvin, hjortar, älg och ytterligare några vilt som man ska anmäla till polisen.
0: Men nu kommer det säga att just oktober och november är så drabbade?
1: Det handlar om flera saker, men en viktig faktor är att helt enkelt att det är mörkare. Gryning och skymning är ju då djuren rör på sig som mest, och under de här månaderna så har ju gryningen och skymningen flyttats till ungefär de tider på dygnet som vi kör allra mest, nämligen när vi ska till och från jobbet, och då så möter man mer vilt på vägarna.
0: Just det. Så att det är egentligen att det kanske inte är så mycket mer djur, det är bara att vi är ute och kör fel tider, så att säga.
1: Ja, det är ju både att det är mer vilt ute, men det är också att det har blivit mer vilt i skogarna. Det kan man också se i den längre trenden. Det är ju att det är mycket, mycket mer vildsvin och mycket mer dovhjort. Det är två viltslag som har ökat ganska mycket under det senaste decenniet.
0: Men vilket ansvar har då förarna på vägarna?
1: Ja, man har ju alltid ansvar som förare, och det gäller ju dels för att försöka att undvika olyckor, och om en olycka sker så har man ett ansvar att stanna på platsen och kontakta polisen. Så att man inte begår brottet smitning från viltolycka. Det är en tråkig sak att råka hamna i. Och man ska stanna på platsen och se till att polisen kan kontakta en eftersöksjägare som kan komma och försöka reda ut den här olyckan. Se till så att djur inte lider i onödan.
0: Och är det något särskilt man ska tänka på när man är ute och kör i höstmörkret för att undvika en olycka?
1: Man får ju försöka ha uppsikt och titta både på vägen och i områdena längs med vägen. Lite ut åt sidorna, och får man ju vara uppmärksam på om det är så att viltstängsel saknas. Man får försöka tänka lite på var djur kan trivas, vilka miljöer de kan dyka upp i och sådär. Man kan också tänka på vilka tider på dygnet som man är ute och kör. Är man ute under tider då det förekommer jakt i skogarna, så kan man tänka på att det är någonting som kan få djuren att röra på sig mer och sådär under de här höst- och vintermånaderna.
0: Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så mycket.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.

0: Great Expectation med sena Spyro i Vaken. Nu får vi nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet.
4: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
5: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
6: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
3: Och Ekot har sökt företrädare för Vänsterpartiet, reporter Helena Björk. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres, alltså generalsekreteraren som avgår vid nyår. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det här uppger källor med insyn till Reuters. Under kalla kriget hade USA över 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland. I Ryssland kommer det efter helgens parlamentsval allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i partiet Jabloko som hindrades att ställa upp som parti men som fortfarande kunde delta med enskilda kandidater.
7: Om vi ser till hela Ryssland har situationen för oberoende valobservatörer varit dålig, säger Igor, som egentligen heter något annat. Han har arbetat i kampanjstaben för en av det liberala partiet Jablokos kandidater i en av Rysslands större städer, men han kan av säkerhetsskäl inte uppge sitt riktiga namn. Igor säger att på många platser har Jablokas observatörer hindrats i sitt arbete. Bland männen i Jablokas observatörsgrupp var det många som blev inkallade till den ryska militärens inskrivningskontor. Så fort de registrerat sina uppgifter som observatörer hos valkommissionen fick de inkallelser till militärkontoren. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer hjälpa saudierna med att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Så kan vi berätta att kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Nordstedt att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad, skriver Dagens Nyheter. Så vädret idag får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Temperatur från i söder 15-18 grader, till i norr 10-15 grader. Ekot med Karina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna tisdagsmorgon den 22 september. Och idag så inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling, och den inleds i USA. Och bland huvudtalarna så finns USAs president Donald Trump och Frankrikes president Emmanuel Macron. Säsongens första hummer auktioneras ut på Göteborgs fiskauktion klockan 7 idag. Och så börjar yrkes-VM i Shanghai. Och från Sverige så deltar 22 tävlande som gör upp i 21 yrkesgrenar. Och ikväll så är det avgörande SM-final i speedway klockan 19. Västervik möter Dackarna. Maurits och Moritz är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't shut me down med ABBA i Vaken. Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, målas upp som ett allt större hot mot mänskligheten. Och de senaste veckorna så är det fler experter och bolag som har gått ut och varnat för utvecklingen. Evelina Galli, techreporter på P3 Nyheter, är med oss nu. God morgon, Evelina.
1: God morgon.
0: Det har ju länge pratats om risker med AI, men är det som att det har trappats upp lite? Vad är det som är nytt?
1: Ja, men visst, alltså det här har man ju pratat om sedan urminnes tider, men det som har hänt på sistone, det är att det har hänt vissa incidenter som får oss att känna att, ja men gud, är det här, är det nu de här dystopiska sci-fi-filmerna händer på riktigt? Det är dels att vi har sett olika AI göra saker som vi inte har sagt till dem att göra, de har hackat andra företag, men sen är det också anställda på de här företagen som har gått ut och varnat, framförallt en, Jacob heter han. Han sa upp sig från en av de här stora AI-företagen och skrev på X att alla som jobbar med AI, de vet om att den här tekniken kan förgöra oss människor. Inte nog med det, hans gamla chef på det här företaget svarade honom och sa: absolut, vet du vad? Du har rätt. Jag ser att det är större än 10% chans att den här tekniken kan förgöra mänskligheten innan decenniet slut. Och då kan ju du tänka dig att folk blev lite oroliga.
0: Ja, verkligen. Det är svårt att inte bli det. Men på vilka sätt är det då som de menar att AI kan hota mänskligheten?
1: Alltså det finns egentligen två spår här. Det ena spåret är att AI blir så kompetent att vi människor använder det på inte så bra sätt för att typ hacka viktig infrastruktur eller skapa biologiska vapen. Och det här har vi ju sett att människor har försökt göra redan nu. Det andra alternativet som folk kanske är ännu mer rädda för är att vi ska tappa greppet om den här tekniken. Den kommer börja göra sig själv, den kommer börja utveckla sig själv så i så snabb fart att vi tappar kontrollen och den kommer börja göra saker på egen hand.
0: Usch, det känns ju skrämmande.
1: Ja, förlåt. Inte det roligaste att höra så här tidigt på tisdagsmorgonen, nej, kanske. Men om det känns bättre så finns det massa också som säger att nej, nej, nej. Det här är skitsnack från de här stora AI-företagen. De vill bara pusha sin egen tjänst och säga: kolla vad bra vår produkt är. Men vi är också de ansvarstagande i rummet som berättar om farorna. För att på så sätt till exempel kunna pusha upp sitt börsvärde inför en börsnotering.
0: Så det finns argument för att det kanske inte är så farligt också alltså.
1: Precis, det finns också de som menar att det här är ett sätt att få till en reglering på konkurrenter som kanske inte har kommit lika långt i utvecklingen. Alltså att de här stora spelarna som just nu har mest avancerad teknik säger nu när de har liksom kommit så långt fram att men nu är det dags att reglera bara för att konkurrenterna inte ska komma ikapp.
0: Okej, men hur skulle man då kunna reglera AI?
1: Ja, men det finns lite olika förslag här. Vissa menar att man borde ha en kill switch, alltså en typ av on-off-knapp som man kan alltid trycka på, och att även oberoende tredjepart som ett, kanske en myndighet ska kunna klicka på den här knappen om det går ur styr. Det finns vissa som menar att det här inte skulle fungera på just AI-tekniken, men det är ett förslag. Andra förslag innebär att vi ska ha mer transparens, få se mer vad som händer på de här företagen, att det ska finnas oberoende organ som testar alla modeller innan de släpps, eller att konkurrenter ska få testa varandras modeller innan de släpps.
0: Jag tänker också, vi är ju väldigt många som använder olika AI-chattbottar, vare sig man vill eller inte. Det räcker att göra en vanlig googling så kommer AI och svarar. Är det något man själv bör tänka på när man gör det?
1: Alltså som alltid, nu är det inte framförallt de här chattbottarna man är orolig för, men det man ska tänka på, det är ju vad man delar med sig med de här chattbottarna. Så det kan ju kännas som man skriver med en kompis, men man skriver ju faktiskt till ett stort techföretag. Så tänk på att inte dela med sig av för känsliga grejer eller ge de här chattbottarna tillgång till för känsliga system hos dig.
0: Evelina Galli, techreporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du var med.
1: Tack!

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Och hiphopstjärnan A$AP Rocky har gjort sin första spelning i Sverige sedan den uppmärksammade häktningen 2019. Han spelade i Stockholm igår kväll. Och du kanske minns sommaren 2019 för 7 år sedan. Då häktades ju A$AP Rocky för en misshandel i Stockholm. Där skapade rubriker världen över. Donald Trump uttalade sig och det blev verkligen politik av det hela. Donald Trump ville att A$AP Rocky skulle släppas mot borgen. Men så funkade det ju inte riktigt här, så att A$AP Rocky fick sitta i häktet i ungefär en månad. Och sen så fick han A$AP Rocky, som egentligen heter Rakim Meyers, villkorlig dom. Men han var såklart allt annat än nöjd med sin tid i svenskt häkte. Jag tror han matvägrade ett tag också. Och var väldigt kritisk till Sverige generellt efter det här. Jag vill minnas att han sa att han inte skulle komma tillbaka. Men det gjorde han. Och höll alltså en konsert igår. Men av den här konserten att döma så har han inte glömt händelsen för 7 år sedan. Det rapporterar flera medier. Han anspelade flera gånger på det här. Och kallade bland annat sig själv för den bästa rapparen som suttit fängslad i Sverige. Och så fick han också publiken att skandera mot, citat, märkliga människor med makt och deras märkliga lagar. Men samtidigt så hyllade han också den svenska publiken. Han hyllade arkitekturen och Swedish House Mafia enligt SVT:s recension. Så att lite har han kanske kommit över det i alla fall då.

Plans med Brandon Flowers. Jag vet inte om du kan lösa en Rubiks kub. Jag kan det i alla fall inte. Jag har försökt ett par gånger men har alldeles för dåligt tålamod, så jag ger väl upp efter ungefär 12 sekunder. Men nu så är världsrekordet för damer slaget, eller världsrekordtiden. Sen vet jag inte om man kan säga att det är för damer. Det är slaget av en 6-åring. Och det är Lian Yunxi från Kina som har slagit det här världsrekordet. Och hon gjorde det 2 gånger på bara 3 dagar. Först löste hon en Rubiks kub på 4,52 sekunder. Sen gjorde hon en Duplantis och slog sitt eget rekord. Och löste den på 4,27 sekunder. Och det ser helt sjukt ut. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Där du kan se hur otroligt snabbt hon gör det här. Och det ligger också en hel del träning bakom. Det senaste året så har Lian tränat på olika lösningsmönster i 2-3 timmar om dagen. Inte mycket skärmtid där.

0: Klockan är 6:01. Återstår bara för mig att säga god morgon.
1: En av de lyxiga sakerna vi har som börjar jobba tidigt och går upp om morgonen vid den här tiden, det är att vi liksom inte behöver vakna och så är det morgon, utan vi bara glider lite mer smooth från morgonnatten in i morgonen. Ingen vet när det sker, men här bara glider vi. God morgon.
2: Och här är vi nu, Malte, du och jag och alla andra som är vakna så här dags.
1: Mm. Pernilla Arvidsson är med också, och idag så hamnar det här ett kilo silver i rätten. Fyndet av Smålands största silverskatt blir nu rätt sak. Gjorde männen som hittade skatten sig skyldiga till brott? Det är frågan som ska avgöras. Sommarvädret fortsätter, vad tror du om den rubriken då?
2: 4 grader just nu, men visst, absolut. Vi kör på det.
1: 4 grader ska bli 17, så att, ja, viss förändring. Här nu Ekot med Gunilla. God morgon.
3: God morgon. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperten André Carter menar att det visar på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet, och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera, och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. En utredning om misstänkt valfusk har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, det skriver Dagens Industri.
6: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
7: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
6: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
8: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
6: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta.
3: Reporter här Helena Björk, och Vänsterpartiet ville igår kväll inte kommentera de här uppgifterna. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid nyår. Följetongen runt en av Sveriges största miljöskandaler, där företaget BT Kemi på 1960- och 70-talen grävde ner stora mängder farligt och giftigt avfall i marken vid fabriken i Teckomatorp, kan snart få sitt slut. Naturvårdsverket har beviljat 8,7 miljoner kronor för en sista saneringsinsats nästa år.
9: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT-kemiskandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
3: Helena Svensson, projektledare för BT-kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
9: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och gör äng även av den här sista biten.
3: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
10: Ja, det har vi hållit på i många år. Vi har bott där sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
3: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
11: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp.
3: Och reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. I studion Gunilla Hansen-Bering.
1: Kategorin nyheter som får en att fundera på vilket år det egentligen är just nu. Är det 70-tal, 80-tal, 90-tal? 00-tal. Nej, det var visst 2026 när BT Kemi och Teckomatorp fortfarande är på tapeten. Det finns väl någon trygghet också i det där, va? Att vissa saker är konstant pågående. Malte Nordlöf heter jag, som också faktiskt är lite konstant pågående. Nu kör vi i tisdag.

0: Ella Langley med Be Her. Det här är P4 Jönköping. God morgon, Robert.
1: God morgon, god morgon.
0: Nyhetsredaktör till yrket. Och här har vi en väldig massa silver. Vi snackar ett kilo silver som idag hamnar i rätten.
1: Ja, och allt det här började ju sommaren 2018 när två män hittade det som kommit att kallas Smålands största silverskatt någonsin när de sökte med metalldetektor i närheten av Ölmsta kyrka i norra delarna av Jönköpings kommun. När man gör sådana här fynd så ska de ju lämnas in. Det gjorde man inte, utan man behöll det här nästan ett kilo silverföremål, alltså från vikingatiden, och höll det också dolt i flera år trots att det är olagligt, och de hade också sökt med en metalldetektor utan tillstånd, så det är flera saker här som gjorde att det egentligen skulle lämnas över till staten. Sen så kom det fram, det kröp fram mer och mer under åren här, och i november för knappt två år sedan så kallade länsstyrelsen till en presskonferens om de här fynden som hade gjorts, och samtidigt så pågick också en polisutredning, och nu hamnar de två män som hittade skatten i rätten och ställs inför rätta idag i Jönköpings tingsrätt.
0: Så glädjen över stort silverskattfynd grumlas när nu då brottsmisstankar ska redas ut.
2: Det här är P4 Jönköping,
3: Sveriges Radio.
0: Ja, för nu ska vi hålla två tankar i luften samtidigt, som den här. Och kombinera det då med sommarvärme. Alltså, meteorolog Magdalena Folestad, nu börjar det bli lite krångligt här att navigera i vädret, känner jag.
4: Ja, här nu när vi börjar gå in i hösten här nu så småningom, så gör det ju, och speciellt nu såna här dagar när vi har klara nätter, så gör det att temperaturen faller neråt. Så att här nattetid har vi bara legat på någon enstaka plusgrad.
0: Aha, och vad kommer nu hända då med temperaturerna de närmsta timmarna?
4: Ja, men de kommer börja stiga uppåt här i takt med att solen letar sig upp på himlen. I och med att vi ligger lite mer högtrycksbetonat väderläge nu då, så är det en sol som kommer skina från nästan till en klarblå himmel här inledningsvis i alla fall. Vilket då gör att temperaturerna ändå kommer att jobba sig uppåt ganska bra och landar som varmast upp emot en 16-17 grader idag.
0: Där kan vi snacka en väldig temperaturförändring. Pernilla, är du tagg på det, eller du som brrrade alldeles nyss?
5: Ja, det är jag, och den här temperaturförändringen är högst synlig över Mullsjön där jag står, för att det är dimma. Vattnet är väl varmare än luften just nu.
0: Magdalena på SMHI, ser du något brott här i veckan då vi slutar ha det så här varmt om dagarna och mycket sol?
4: Ja, egentligen före morgondagen så kommer vi redan då ha mer moln, och sen fram emot kvällen så är det regn som rör sig in, och sen så kommer det vara en onsdag kväll och sen en torsdag som bjuder på desto mer regn då. Så där tar solen slut, men kanske är återkommande igen på fredag.
0: Det låter lite som att du kommer få fortsätta och öva på att göra det där ljudet du gjorde alldeles nyss, Pernilla.
5: Brrr.
0: Exakt så.

0: Hey Brother med Avicii. Här sticker vi ut i trafiken nu när klockan är 17:15. Henrik Gustafsson, du ger oss ett tåg som inte går som det ska.
1: Ja, det stämmer. Det är det första tåget från Halmstad till Värnamo här nu under morgonen. Eller från Värnamo till Halmstad ska jag säga, som inte kom iväg som det skulle. Buss ersätter det. Det skulle väl gå närmast nu från Bredaryd 6:17 och sen lite senare från Räftele och Smålands stenar också mot Halmstad. Men det blir förmodligen då buss som ersätter det tåget. Annars ser det väldigt bra ut. Det har varit lugnt på vägarna hittills. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping,
3: Sveriges Radio.
0: Väldigt många av oss gör det, men det är inte alltid vi pratar om det eller tänker på att det ens vore en grej. Ja, jag tänker på det där med att pendla, för det där är ju en väldigt stor del av folks just morgonbestyr, Pernilla.
4: Ja, men verkligen, det är ju jättemycket folk i rörelse och 80 000 bara här i vårt län åker, gör olika former av resor med buss och tåg, och då är det ju jättemånga av dem som gör det så här dags och som pendlar till jobb och skola framförallt. Här i Mullsjö också, jag ser en, två som ställer sig vid busshållplatsen nu och så går det ett tåg om en liten stund också.
0: Som ska ge sig iväg. Men du, Pernilla, du är ju inte någon, det kan vi väl säga, du är ingen superpendlare i det kollektiva resandet.
4: Nej, jag jobbar ju tider där det inte går några tåg eller bussar från Mullsjö där jag bor. Så det är jag ju inte. Jag har varit, då har jag haft jättetur och kunnat åka kollektivtrafik, men det kan jag faktiskt inte nu. Men idag då, om man inte brukar göra det, så är det helt gratis för Jönköpings länstrafik. De vill ju att jag och alla andra ska åka så mycket kollektivtrafik som möjligt.
0: Ja, det är ju just ett problem där med att det är ganska tufft för kollektivtrafikbolagen att få folk att vilja resa, och det är en diskussion ständigt så där att det är för dyrt med biljetter och med månadskort och sådär. Så då parerar man det just idag då, när det också är den bilfria dagen med lite kampanj.
4: Precis. Bilfria dagen som man har satsat på då ett par år, 3 år här i Jönköpings län. Förra året så var det 17 000 som utnyttjade det här ungefär, och nu vill man att ännu fler ska göra det. Det är bara det. Då måste man ladda ner en app. Ja. Det, så dum är jag inte att jag inte klarade det. Men sen ska man ju hitta den här gratisbiljetten.
0: Ja, men nu ska vi testa då. Ta fram appen.
4: Ja. Den har jag fram i JLT's app.
0: Ja, det är bra. Klicka och se.
4: Ja, och ja. Då kommer det ju upp så här att jag kan köpa biljetter. Sök och köp här, Mullsjö. Jag har tänkt att jag ska åka tåg. Ja. Mullsjö till Jönköping, ja.
0: Men vart hittar du gratisbiljetten? Den finns väl där någonstans?
4: Nej, det syns ju inte här i då, va? Nej. Då gick jag ut här och kollade lite på hemsidan. Hur skulle jag göra nu då? Nu är vi väldigt pedagogiska eller opedagogiska. Men då var man tvungen att trycka på snabbval. Ja. Har du hittat?
0: Ja, jag kan kolla här nu. Ska vi se. Ja. Jag går in i appen.
4: Och då står det bilfria dagen 0 kronor. Jaha, en vuxen.
0: Ja.
4: Väl betalmedel, men det ska jag väl inte behöva göra?
0: Nej, det ska du inte behöva göra. Du,
4: men det måste jag.
0: Här ska vi se. Ja, jag hittar den direkt här. Det är precis när man klickar på biljettknappen så står det ju där. Det var jätteenkelt. Pernilla!
4: Pernilla!
0: Men det är klar. Men nu har du hittat den i alla fall.
4: Klicka. Jag har hittat den.
0: Ja, för nu ska du väl hoppa på tåg också. Det går väl något snart, eller? Folk står ju där och väntar.
4: Ja, ja. Absolut. 6:32 går ett mot Nässjö. Via Jönköping, och det ska jag hoppa på. Oj, kommer någon att springa ner för
0: trappan. Oj, dramatik också.
4: Ja.
0: Vid tågstationen i Mullsjö den här morgonen. Ja, men det är bra. Vi hoppar på, vi gör radio från pendeltåget då. Och du som lyssnar, du bara hänger med oavsett om du sitter på ett annat tåg, en buss, en bil eller bara hemma.

0: Hur är det med introt till Trädjostads satellit? Visst är det väldigt likt Toto's Hold the Line? Är det en slump eller inte? Det finns lite olika diskussioner om, vet jag, i musikvärlden.
1: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och så om att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson 13.04.
0: Analysera sitt, nej jag vet inte riktigt. Ja, vi kommer säkert få en jättebra anledning till varför man ska göra det då, när vi lyssnar på P4 Extra senare idag. Det här är P4 Jönköping och just nu så hårdnar kraven på Centerpartiet. Det handlar ju om regeringsförhandlingar och nu är det företrädare för näringslivet som sätter press på partiet och hålla sina vallöften när de ger sig in i förhandlingarna. Läser jag rubriker om just nu i flödet. Mer nyheter får vi här.
2: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har. Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Damfelt.
3: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
4: Är lågkonjunkturen slut nu?
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
2: Anders Kjellmin, reporter. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Enligt det liberala partiet Jabloko har valobservatöret hindrats från att komma in i vallokalerna.
5: P4 Jönköping.
6: Sveriges Radio.

0: Här är Strap.
1: Pink med Never Gonna Not Dance Again. Vi får nyheter nu lokala när klockan är 6:30. Här i P4 Jönköping och metoderna att stoppa de vanligaste butiksstölderna.
2: Fläskfilé, oxfilé eller högrev, det är några av matbutikstjuvarna som mest eftertraktade byten. För den vanligaste stölden från en matbutik är just kött, och runt om i landet så tar man nu till olika åtgärder för att minska på köttstölderna. I en butik i Jönköping har dyrare köttbitar stöldmarkerats. Men Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk Handel, är tveksam till hur stor effekt det kan ha.
3: Jag kan tänka mig att mer vanliga sällanförbrytare kanske tänker till en eller två gånger när de ser att någonting är stöldmärkt. Men dessvärre så finns det ett segment av gärningspersoner som faktiskt inte bryr sig om insatserna som våra handlare tar till för att förhindra brottet.
4: På några av de dyraste köttbitarna i butiken i centrala Jönköping sitter det gula lappar. Stöldmärkt står det i versaler. Och tanken är att det ska förebygga stöld. Men det är synd att det ska behövas, tycker Albin Tessell från Taberg utanför Jönköping.
5: Det är tråkigt att folk inte kan betala för sig och göra rätt för sig.
4: Och pensionären Lena håller med.
6: Ja, jag tycker ju detsamma, att det är bedrövligt att man inte kan lära sig vad som är mitt och ditt.
4: Erik Mangen förklarar att en stor del av stölderna i matbutiker är organiserade. Man stjäl alltså inte kött till sig själv utan för att sälja det vidare, till exempel till en restaurang. Och det är personer som systematiskt begår brott som Erik Mangen tror är svåra att avskräcka.
3: Man plockar på sig kundvagnar och så promenerar man ut rakt ur butiken. Och där tvekar väl jag lite grann inför att en stöldmärkning har effekt.
4: Samtidigt förstår han att butiksägare vill göra allt för att förhindra stölder, eftersom det är väldigt mycket pengar som det rör sig om.
3: Det är skäl för 31 miljoner kronor om dagen i svenska butiker. Det här är liksom groteska pengar som bara försvinner ut. Här är man villig som handlare att i stort sett göra vad som helst för att förhindra varje stöld.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Efter flera hotfulla incidenter och skadegörelse vid socialförvaltningens kontor i stadshuset i Vetlanda så sätts nu två bevakningskameror upp för att skapa en tryggare miljö, det skriver Vetlanda-Posten. De senaste två åren så har det skett flera incidenter i anslutning till trapphuset upp till kontoret. En av dem skedde i mars 2024 då en man beväpnad med en hammare slog sönder flera rutor i väntrummet och på dörren till socialkontoret. Nina Bjelke, som är socialchef i kommunen, säger till tidningen att det känns skönt att medarbetare nu kan känna sig tryggare när kamerorna kommer att sättas upp inom kort. Nu till det som har kallats Smålands största silverskatt. För sommaren 2018 så hittade två män just den här silverskatten när de sökte med metalldetektor i närheten av Ölmsta kyrka i norra delarna av Jönköpings kommun. Idag började rättsliga efterspelet i tingsrätten.
7: Istället för att lämna in silverskatten bestående av nästan ett kilo silverföremål från vikingatiden så höll de båda upphittarna fyndet dolt i flera år. Trots att det är olagligt att söka med metalldetektor utan tillstånd och att lagen säger att fornfynd ska lämnas över till staten. I början av 2020 kontaktade en av upphittarna en branschexpert och enligt honom ville mannen ha hjälp att överlämna skatten anonymt till länsstyrelsen. Men skatten lämnades in långt senare och först när en av skattletarnas identiteter avslöjades på en bild så tog polisutredningen fart. I november 2024 kallade länsstyrelsen till presskonferens om de sensationella fynden som bedömdes vara omkring 1000 år gamla. De två män som hittade skatten är ångerfulla. En av dem säger till P4 Jönköping att de har drivits av ett historieintresse och att de varit naiva och inte haft koll på regelverket. Männen erkänner omständigheter men förnekar brott. I våras åtalades de två upphittarna för grovt fornminnesbrott och experten för medhjälp till grovt fornminnesbrott. Rättegången i Jönköpings tingsrätt börjar på tisdagen och beräknas pågå i 3 dagar.
2: Det rapporterar Magnus Nilsson. 3 gånger på en månad så har nu Rosariet i Jönköping utsatts för stölder av utemöbler. Totalt är det 20 bord och 10 stolar som har stulits, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Det började med att ett bord försvann för en månad sedan och senast natten till igår så skedde den senaste stölden då 4 bord försvann. Möblerna används bland annat av kaféet som ligger där och nu har man tagit in de som är kvar för vintern. Något som man normalt sett inte brukar göra förrän i mitten på oktober. Camilla Lagerstedt som är parkingenjör på Jönköpings kommun säger till SVT att det kan bli aktuellt att sätta upp grindar, kameror eller belysning för att förhindra fortsatta stölder av utemöbler.
1: Japp, så är det med det. Försvunna bord och stolar. Det låter ju inte roligt. Temperaturerna idag, de kommer faktiskt krypa upp till 17 grader och det blir en hel del sol också. P4 Jönköping, kanalen som gärna vaknar tillsammans med dig. Klockan är 6.35.

0: Lundström, andas in, andas ut. Här är Radiosporten. Dags för landslagsfotboll igen. Mer av det nu här i uppdateringen. Morgonens första från Radiosporten.
1: Landets bästa har nu återsamlats i Stockholm.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: Jag är på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
1: Reporter William Waldetoft. Fotboll var temat, ja, nu till ett namn som tenderat att återkomma den senaste tiden.
4: FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino öppnar nu för en dialog om reformer i det internationella fotbollsförbundet. I ett brev till FIFAs styrelse och alla 211 medlemsnationer som den norska nyhetsbyrån NTB tagit del av, så skriver Infantino att han vill beställa en oberoende extern granskning av FIFAs nuvarande ramverk för styrning av stora strategiska initiativ. Han skriver även att han vill samarbeta med de förbund som varit kritiska mot honom och att dessa reformer kan tas upp på FIFA-styrelsens möte den 15 oktober. Det var efter att Infantino föreslagit att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare som flera förbund riktat stark kritik.
1: Reporter Andreas Lundin. Vi avslutar med simning. Det 13-åriga underbarnet från Kina, Yossi Di, har slagit till med en ny supertid i bassängen. 2.06.10 på 200 meter medley räckte igår till ett nytt asiatiskt rekord. Dessutom den näst snabbaste tiden som registreras på distansen någonsin i hela världen.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Snabbast hit och snabbast dit, Emil Håkansson, där nu. Har vi älg som dyker upp, och det är Habotrakten?
5: Flera älgar vid vägen, det är ju ofta de återkommer där vid den norra infarten till Habo. Länsväg 195 fick en nyss samtal där om att de är tillbaka vid vägen. Länsväg 195, norra infarten till Habo. Och på 195an in mot Jönköping så märker man nog redan nu av morgonköer. Från Månsryd rullar det sakta och även ner mot Hedenstorp mot Riksväg 40. Så morgontrafiken den börjar dra igång kan man säga. Tipsas på 020 999 444.
0: Henrik Gustafsson, trafik- och serviceredaktionen. Jag själv heter Malte Nordlöf som finns med dig den här tisdagen. Och det gör också en kille som kommer direkt från 80-talet. Det är Michael Jackson.

0: Det där är Michael Jackson och låten, den heter, ja, man kan ordvitsa lite och säga att det är Michael Jacksons somrigaste låt. Ja, det är den som heter Bad. Ja, Bad alltså, förlåt mig. Blutsch.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och frågan just nu, det är följande. Vart är du på väg? Frågan har vi, ställer vi lite överallt varje morgon. Vi kan ställa den på parkeringsplatser, i busskurar, på arbetsplatser. Men den här morgonen ombord ett tåg.
3: Ja, men här är jag på ett tåg som nu rullar in i Habo. Så det kommer komma på lite fler folk. Och här sitter då två tjejer vid ett sånt här sexmannasäte. Nathalie och
4: Isabel.
3: Och min fråga till er är ju, vart är ni på väg?
4: Till vår skola.
3: Och vad är det?
4: Tenhults naturbruksgymnasium.
3: Ah, vad, hur är det?
4: Det är roligt. Det är mycket.
3: Ja, vad är det roligaste med att gå den utbildningen?
4: Och kanske när vi har hoppning i skolan. Ja.
3: Har du häst då?
4: Ja, jag har egen häst hemma också. Han är 6 år.
3: Men du, då är det väldigt mycket häst för din del, tänker jag. Alltså både före och efter skolan och under skoltid.
4: Ja, alltså det kan bli lite mycket ibland. Men man får bara kämpa på, och sen mamma hjälper mig de dagarna som man inte orkar åka till stallet hemma.
3: Men vad händer idag då på skolan?
5: Idag har jag trav. Så vi ska köra ut lite med hästarna.
3: Ja. Och som kusk då?
5: Ja.
3: Alltså hur kan en dag se ut då när man går ett naturbruksgymnasium?
5: Ja, men vi börjar morgonen med stalltjänst. Sen har vi fika och sen gör vi ordning hästarna då och kör ut.
3: Men hur kom det sig att du valde den här utbildningen då?
5: Ja, men det, hästarna har intresserat mig och jag har ju ingen egen häst, så att det blev liksom, ja.
3: Och du?
4: Jag kände väl så här, jag var väl lite trött på skolan och ville ha något roligt att göra i gymnasiet. Så då blev det häst. Så, ja.
3: Och efter då liksom, vad kan man göra när man har gått en sån utbildning?
4: Man kan väl bli hästskötare och utbilda sig vidare. Sen kan man utbilda sig vidare och komma in på Flyinge och bli till exempel ridlärare och unghästutbildare och massa sådana utbildningar inom häst. Och hovslagare också.
3: Är det vad du tänker?
4: Alltså jag vet inte riktigt vad jag tänker än. Men jag tänker att jag kommer nog inte börja jobba precis med häst efter gymnasiet. Men vi får se lite vad det blir.
3: Jaha, men nu är ju ni uppe i ottan. Klockan är ju bara 6:45. Hur är det liksom?
5: Det är, man vänjer sig faktiskt. Ja. Så det är inte så jättejobbigt nu. Men det var jobbigt i början.
3: För det är ju inte jättemånga i eran ålder på tåget precis just nu.
4: Nej, det är det inte. Men när vi är i stallet på förmiddagen,

0: schemat.
1: Ja, Nathalie och Isabel på väg till gymnasiet, just nu alltså på tåget, och nyheter om energidrycksvanorna bland svenska ungdomar där vi sticker ut. Du ska få höra alldeles färska siffror om en liten stund.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
0: Några timmar nu till stormatch för lag i andra divisionen i fotboll. Och en väldig massa besökare som kan komma till Huskvarna, Robert.
3: Det är ju Huskvarna FFs damer som normalt sett spelar i Elitettan, näst högsta divisionen i Sverige. Men ikväll så kommer allsvenska Växjö på besök. Det är ju inte en vanlig seriematch, utan det är Svenska Cupen, tredje omgången. Och Huskvarna hoppas ju dels på en skräll och kunna ta sig vidare till gruppspelet så småningom, men också mycket publik förstås. När det kommer ett allsvenskt lag så hoppas man på att många sluter upp på Vapenvallen i Huskvarna.
0: Alltså Huskvarna, som ju nu då spelar i den näst högsta divisionen, möter ett lag i den högsta divisionen, men det var ju bara fram till nyligen som Huskvarna spelade i en ännu lägre division också.
3: Ja, man tog ju klivet upp det här året och många spådde ju att det skulle bli en tuff säsong för Huskvarna i Elitettan. Man har ju klarat sig väldigt bra där, ligger i mitten av tabellen och ser ju ut att kunna hålla sig kvar till nästa säsong. Samtidigt så Växjö som man möter, de kämpar i botten av den damallsvenska tabellen, så att steget lagen emellan är inte jättestort.
0: Så du menar alltså att ett lag då, Huskvarna, som precis har kommit, eller nyligen, från en ännu lägre division och nu möter ett lag i det som är en ännu högre division, faktiskt på riktigt skulle kunna

0: kunna ha en chans.
1: Ja, nej, men det tror jag verkligen. Och där Växjö ligger precis, de kämpar ju för att hålla sig kvar i Allsvenskan. De har säkert sitt fokus där istället, att hålla sig kvar i Allsvenskan. Det är deras stora fokus och de ska liksom bara städa av Huskvarna på ett sätt och att möta ett lag från en lägre division som har stor hunger, ingenting att förlora heller. Det är tufft för lag som kommer uppifrån, så att det här tror jag kan här har Huskvarna en rejäl chans.
0: Ja, vi byter ämne och till det här, det pålande. Robert, du är inte bara nyhetsredaktör, du är också pappa.
1: Ja.
0: Har du tagit snacket om energidrycka nu?
1: Ja, lite grann. Det har inte varit jätteaktuellt än så länge, men det börjar komma. Jag har min äldsta är 12.
0: Och hur låter det då från pappa Davidsson där vid middagsbordet när det kommer på tal?
1: Det som är allt annat som är lite sådär förbjudet.
0: Att du säger nej!
1: Nej, men argumentet är att alla andra gör ju det. Okay. Alla andra dricker den här drycken. Men än så länge inga hårda diskussioner, men så småningom så kommer jag ju få slå näven i bordet.
0: Eller så tar du det här argumentet istället. Nämligen att, men hörru du, vill du inte vara lite dansk istället? Det är väl lite coolt att vara lite dansk. Eller varför inte vara lite norsk? Och då tar du det lite lugnt med brusedrickan, med energidrycken. För nu visar det sig att svenska tonåringar sticker ut och dricker mycket mer energidryck än de som är lika gamla i de andra nordiska länderna. Och här är också fler av de unga som visar tecken på att de är beroende. Och då visade det sig då att i Sverige så är det 75% av alla unga som dricker energidryck minst en gång i veckan. I Norden överlag så är det 61%, så det är ganska mycket lägre. Frågan är varför den här nya studien som nu då kommer från Livsmedelsverket bland annat, den ger inte något jättetydligt svar på det, men det finns tänkbara förklaringar, säger de som ligger bakom den här studien. Flera av de andra länderna har mer reglering än Sverige när det handlar om marknadsföring av ohälsosamma produkter. Norge har också infört en åldersgräns på 16 år. Det har inte Sverige, och det kan vara en förklaring till skillnaden då att svenska ungdomar dricker desto mer av energidryck. Vad tror du om det argumentet då, att säga, men hörru du, vill du inte vara lite dansk?
1: Ja, alltså hade jag varit 15 år så hade jag ju tagit det.
0: Ja,
1: absolut. Så jag kommer köra det.
0: Ja, det är bra.

0: Victor Lexell med Lys på mig. Just nu, bil med problem, Henrik.
1: Ja, det kom in också som en singelolycka nu. Jag fick samtal om att den här bilen tappat ett hjul som ligger på vägbanan dessutom. Så farligt och att se upp för där. Räddningstjänst är på väg dit också och det här är utanför Värnamo. E4-an Värnamo södra innan Breda Sten, den har fått en 84 i riktning norrut mot Jönköping. Singelolycka med personbil och ett hjul också som ligger kvar på körbanan. Se upp där.
0: Det här är P4 Jönköping och vi rör oss i trafiken av olika slag. Pernilla den här morgonen åker tåg.
2: Ja, men två som rullar in i Jönköping med tåget nu, det är Camilla och Malal. Brukar ni åka tåg?
3: Ja, det gör vi. Ja. Varje dag.
2: Och hur är det att pendla?
3: Ja, men det går bra när tågen går som de ska.
2: Och när de inte gör det, då...
3: Ja, men då får man väl ta nästa. Eller så har Camilla bil så hoppar jag på där istället.
2: Ja. Ja, för ni pendlar ihop?
3: Ja, vi jobbar på samma ställe så att det gör vi ju då. Ja.
2: Men en del upplever ju väldigt mycket stress när det inte kommer i tid och så. Hur blir det för er?
3: Ja, men den dagen tåget inte kommer då blir det ju stressigt. Men för det mesta går ju tåget.
2: Ja. Ha, rutinerade pendlare och här är vi då framme. Lycka till på jobbet.
3: Tack.
0: Ja, lycka till på jobbet och här är Ekot nu om bättre tider. Klockan är 7.
4: Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Danfelt.
5: Ja, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
6: Är lågkonjunkturen slut nu?
5: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
6: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EU:s och USA:s enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
5: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
6: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
4: Anders Gilmin, reporter. A-kassorna betalade felaktigt ut omkring 800 miljoner kronor förra året enligt en uppskattning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens, IAFs, årliga genomgång. Och det motsvarar drygt 3% av de totala utbetalda A-kassebeloppen på 24,4 miljarder kronor förra året. Omkring 500 miljoner kronor beror på att de sökande angett fel inkomst, fel uppgifter kring eget företagande eller studier enligt IAF. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Carl Skau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
7: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Vi är verkligen nere på fälgarna i Somalia, Sudan, Sydsudan, Afghanistan. Så det är mitt budskap nummer ett.
8: Nästan 300 miljoner människor i världen går hungriga nu. Krig och konflikter, bland annat runt Hormuzsundet, förvärrar matkrisen.
7: Min roll är att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
8: World Food Program är ett av de FN-organ som har sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i FN-skrapan i New York så handlar diskussionerna både om finansiering framåt och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Kriget i Iran och läget i Ukraina är två akuta kriser som väntas få stort utrymme på toppmötet. Även frågan om AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. Gina Lindberg, New York.
4: Efter avtalet om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland med en personalstyrka på cirka 150 personer. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik under lektionerna. Och nu har musikspelare blivit populära på andrahandsmarknaden. Så här berättar några elever i Göteborg.
9: Vissa barn som har det lite svårt i skolan så de får ha lyssnat på musik för att koncentrera bättre.
10: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
11: Då får de använda datorn.
10: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
11: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva. Och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar tjötar, kastar sudd på varandra, vad det nu kan vara. Utan då är det fokus på att räkna, så har man lite musik i bakgrunden.
10: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
12: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
4: Sofia Hagelin, Tradera och reporter Vivica Blad på Kulturnytt. Och Ekostudion den här morgonen står undertecknad Gunilla Hansen-Bering.
0: Musikspelare, nu blev det lite nostalgisk. Man satt där på bussen på väg till skolan och hade sin lilla MP3-spelare. Året var kanske 2005. Fint att höra att tekniken fortfarande är intressant då. Musiken som du får här i P4 Jönköping, den behöver du liksom inte trycka play på. Det ordnar jag som här och nu då, när vi drar igång Petra Marklund med Händerna mot himlen.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det som stjäls mest här i svenska matbutiker, det är kött. Och därför försöker handlare nu på olika sätt att stoppa köttstölderna. I en butik i Jönköping har dyrare köttbitar stöldmärkts. Reporter Elsa Ivarsson, du har dykt ner bland köttförpackningarna. Vad är det här för märkningar?
3: Ja, men det är som ett gult klistermärke som har satts på då lite dyrare köttbitar. Och så står det, ja, men tack för att du handlar hos oss, stöldmärkt i då Vasal. Så att man verkligen ska se det här. Och det syns ju då en liten gul lapp på köttbitarna.
0: Ja, hur funkar det då? Har den avskräckande effekt?
3: Ja, men precis. Det ska vara tänkt att ha en avskräckande effekt och ja, men förebygga då stölder. Men det är lite svårt att veta vad det faktiskt har för effekt. Jag pratade med Erik Mangen som är säkerhetsexpert på Svensk Handel. Och han säger att de har inte mätt precis den här typen av lappar då, hur det, den här stöldmärkningen har för effekt. Men eftersom köttstölder, berättar han då, ofta handlar om organiserad brottslighet, alltså man stjäl inte för eget bruk utan för att sälja det vidare, så ser han att det har nog en begränsad effekt, för att då är man så bestämd. Jag ska in och ha det här köttet för jag ska sälja det till den här till exempel restaurangen. Att då bryr man sig inte lika mycket.
0: Och anledningen till att man gör det här och mycket annat i butiker för att försöka stoppa köttstölderna, det beror ju helt enkelt på att de är väldigt stöldbegärliga, och skillnad på köttdetalj och köttdetalj också. Vad är det som stjäls?
3: Ja, men det är ofta dyrare köttstycken, och det är också det som märktes här i butiken i Jönköping där man då har använt den här stöldmärkningen. Det är ryggbiff, högräv, entrecote och ja, den typen av kött, det är helt enkelt som kostar lite mer. Det var de som har blivit märkta med den här gula lappen.
0: Utöver kött då, vad är det mer som är liksom det mest stöldbegärliga i svenska matbutiker?
3: Jag ska berätta för det för dig, för Svensk Handel har sammanställt en lista med detta från då 2026 har de gjort en listan. Det är kött och skark som man då slänger ihop. Sen har du på andra plats skönhetsprodukter, tredje plats kaffe, fjärde plats godis och choklad som man också då har lagt ihop, och femte plats energidrycker.
0: Mm-hmm. Reporter Elsa som kollar in det som är stöldbegärligt i butiker. Var på den där listan är du själv mest intresserad av när du går in i en affär, inte för att stjäla utan för att handla?
3: Godis och choklad. Kanske choklad, jag tycker det ska vara två olika punkter.
0: Ja, du vill ha jättemycket där. Godis och choklad.

0: Niall Horan med Dinner Party. Och sticker vi ut på E4:an, jul på vägen. Vad är det senaste därifrån, Henrik?
1: Ja, det kom ju också in som en singelolycka, men bilen har ju tappat ett hjuldäck och fälg ligger kvar på körbanan Värnamo södra strax innan den, om man kommer från Ljungbyhållet på väg mot Värnamo på E4:an i norrgående riktning. Var lite försiktig där då på E4:an söder om Värnamo. Så ta det lugnt där. Vi har också fått ett tips om älgar vid vägen och det är länsväg 195, norra infarten till Habo. Se upp där. Och så är ju morgontrafiken i full gång med en hel del morgonköer, inte minst i Jönköpingstrakten. Och ofta börjar ju de vid Göteborgsbacken ner mot Riksväg 40 om man kommer från Habo-Mullsjöhållet. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Brandbilar rycker ut på larm om industribrand, Robert.
4: Ja, då hamnar vi i Hårda mellan Värnamo och Rydaholm. Kom ett larm om en brand i en industri där för en liten stund sedan, några minuter sedan. Räddningstjänsten är inte riktigt framme där, men enligt SOS som jag pratade med alldeles nyss så är det någon utifrån som har larmat om att det kommer vit rök från den här industrin. Oklart varför, men räddningstjänsten är alltså på väg fram så att vi får återkomma helt enkelt till den här befarade industribranden.
0: 35, 36, 37. Och båtarna stack ut igår morse. Men det som nu precis har hänt, det är det som väldigt många väntar på. Och det är lite av en happening, nämligen utaktionerandet av årets första hummer. Så här lät det bara för en liten stund sedan på fiskaktionen i Göteborg. Jag får ljudet inskickat från P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson som är där.
5: 51 500, 52 000, 52 500. 53 000. Jag har slått Carrie. 53 000 har vi uppe på oss länge. Jag är ingen härlig människa bakom mig som vill vara med.
6: 53 000 är det högsta.
5: 53 000 så här långt. Någon mer innan jag klubban faller. 53 000. Första. Andra.
0: Och där klubbas då årets första hummer. 53 000 kronor. Jämför det med förra året, då var det 51 000. Men det är långt ifrån rekord. Den gången hummern kostat mest, det var 102 000 kronor för några år sedan. Så det är en rejäl skillnad då till det här priset. Pengarna, stor del av dem, går till sjöräddningen. Men nu är den klubbad, årets första hummer.
3: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Jaha, vi ska upp till 17 grader. Det känns ju väldigt främmande just nu för vi är en bit därifrån. Magdalena Fogelstad, meteorolog på SMHI. När tror du att vi når dagens topptemperatur?
7: Ja, men någon gång in under eftermiddagen till, så att någonstans fram emot 2-3 tiden skulle jag tro att vi har de högsta temperaturerna.
0: Okej, du, det är temperaturer som då ju är fortfarande på sommar, liksom tempen får man säga. Vad i övrigt i vädret idag indikerar sommarkänsla?
7: Ja, i övrigt då så har vi en sol som kommer att skina ganska så ensamt på himlen här nu inledningsvis. Har lite moln som börjar oss in sen fram emot senare delen av eftermiddagen och kvällen, med egentligen endast tunna sådana. Så att där har vi mycket sol på himlen som gör att vi spär på nära sommarkänslan då. Och även svaga vindar som gör att den här temperaturen ändå upplevs som uppemot en 17 grader.
0: Där har vi dagens väderleksprognos av det somriga slaget. Nu är det kanske inte så många dagar kvar vi får ha det så, men vi passar på att bara gilla läget. Magdalena Fogelstad, meteorolog på SMHI.

0: Starship, We Build This City.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Just nu sitter tusentals pendlare på tåg och bussar kors och tvärs här i länet. En vanlig dag görs ungefär 80 000 resor i kollektivtrafiken. Och Jönköpings länstrafik, de vill att ännu fler ska åka kollektivt. Så idag kan vem som helst, när som helst, åka gratis i kollektivtrafiken faktiskt. Och ute i den här morgonen finns reporter Pernilla Arvidsson åkandes tåg, men som nu då på en tågstation. Och just nu den i Jönköping.
3: Och en av alla de här som är igång och pendlar, det är Thomas från Falköping som ska till Vaggeryd, och den resan gör du en gång i veckan.
4: Ja, det stämmer fint. Ja,
3: hur är det då?
4: Det är segt initialt, för man går upp väldigt, väldigt tidigt eftersom resperioden blir så lång som den är. Ja. Det är ju 2,5 timmar med alla byten och så då.
3: Men du, vad har du för strategi då?
4: Lägga mig tid.
3: Och nu håller du på att lägga ner lurarna, för du satt och lyssnade på någonting.
4: Ja, ja, det var lite musik bara. Man får hitta något album man gillar och så lyssna på den varje vecka.
3: Men vad är du för en personlighet då? Är du en sån som sitter och snackar med folk, eller vill du hellre vara för dig själv?
4: Om det är kollegor så pratar jag gärna med dem, för att när man pendlar hem i alla fall så brukar man möta dem. Men annars åker de mycket tidigare än vad jag gör. I alla fall från Jönköping, för de flesta bor ju i Småland och jag bor ju inte där. Så det spelar ingen större roll för min del.
3: Men du, då använder du både tåg och buss och så. Ja, funkar det?
4: Ja, det gör det väl. Det är väl byterna som matchar lite dåligt. Speciellt i Falköping. De är liksom anpassade för Göteborgstågen och inte för Jönköpingstågen, tyvärr.
3: Så det skulle kunna bli bättre?
4: Absolut. Jag tror mitt byte är 2 minuter, så man hinner inte ens gå av tåget innan man ska på nästa buss. Och då får man missar alltid bussen.
3: Men du, det här med att pendla så här långt då? Mm. Ja, är det inte läge att flytta?
4: Det tycker min chef också. Nej, det ligger inte korten just nu, för vi har hus och så som... Det är ganska nybyggt, så då känns det inte helt värt att flytta.
3: Men du, då är du en rutinerad pendlare som pendlar ganska långt. Har du något så här, det här var bästa pendlingsdagen i mitt liv? Eller värsta?
4: Nej, ja, värsta har jag, men den kan jag inte dela med mig, tyvärr. Nej, egentligen inte. Det viktiga är att komma in i en rutin som man trivs med, för annars så tror jag att man kommer att ha jobbigt.
3: Och din rutin är att...
4: Ja, egentligen, jag lyssnar bara på samma album varje gång. Försöker komma in och köra lite sudoku och liknande i telefonen på vägen. Eller andra ordlekar, vad som nu finns. Och sen är det inte så mycket mer än så.
3: Du får fortsätta med det då. Ja. Och lycka till med resandet. Hej då!
0: Verkligen, vanemänniskor är vi kanske. Speciellt när man är då pendlare med samma musikalbum i lurarna. Spännande, här får vi höra sig från Ekot. 7:55.
5: Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänsten inte är tillräckligt säkra, och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
6: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption, och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummen auktionerades ut för 53 000 kronor kilot mot 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här pengarna går till sjöräddningen.
7: Innan klubban faller. 53 000. Första, andra.
0: Så lät det för en liten stund sedan på fiskaktionen i Göteborg, när i Göteborg man smittas direkt av sättet och känslan där bland alla glada fiskhandlare när klubban går. Så är det med det.

0: Det där är Molly Sandén med Trophy. Nu tar vi och kollar in de senaste nyheterna. Vi gör det tillsammans med Robert. Ja, om du är redo alltså.
1: Jag är redo.
0: Ja, men vad bra. Jättefint att höra det. Nästan lite sådär aggressivt och bestämt i tonen. Men det gillar vi. Vi får nyhetsuppdateringen här och nu när klockan är 7:30. Här i P4 Jönköping om larm om industribrand.
1: Ja, räddningstjänsten har ryckt ut till en industri i Hårda i Värnamo kommun och har precis kommit fram. Enligt larmet så kommer det vit rök från byggnaden och räddningstjänsten är på plats just nu och undersöker. Men det är oklart vad röken kommer ifrån eller vad som orsakat den. Det är också inte helt klart hur många som jobbar på industrin just nu. Vi återkommer till den här industribranden när vi vet mer. Nu till det här. För sommaren 2018 så hittade två män Smålands största silverskatt när de sökte med metalldetektor i närheten av Ölmstad kyrka i Jönköpings kommun. Idag så börjar det rättsliga efterspelet i tingsrätten.
2: Istället för att lämna in silverskatten bestående av nästan ett kilo silverföremål från vikingatiden så höll de båda upphittarna fyndet dolt i flera år. Trots att det är olagligt att söka med metalldetektor utan tillstånd och att lagen säger att fornfynd ska lämnas över till staten. I början av 2020 kontaktade en av upphittarna en branschexpert och enligt honom ville mannen ha hjälp att överlämna skatten anonymt till länsstyrelsen. Men skatten lämnades in långt senare och först när en av skattletarnas identiteter avslöjades på en bild så tog polisutredningen fart. I november 2024 kallade länsstyrelsen till presskonferens om de sensationella fynden som bedömdes vara omkring 1000 år gamla. De två män som hittade skatten är ångerfulla. En av dem säger till P4 Jönköping att de har drivits av ett historieintresse och att de varit naiva och inte haft koll på regelverket. Männen erkänner omständigheter men förnekar brott. I våras åtalades de två upphittarna för grovt fornminnesbrott och experten för medhjälp till grovt fornminnesbrott. Rättegången i Jönköpings tingsrätt börjar på tisdagen och beräknas pågå i 3 dagar.
1: Det rapporterar Magnus Nilsson. Nu till den vanligaste stölden från en matbutik som är fläskfiléer, oxfiléer eller högrev till exempel. Kött alltså, och runt om i Sverige så tar man nu till olika åtgärder för att minska på köttstölderna som blivit ett stort problem för butikerna. I en butik i Jönköping har dyrare köttbitar nu stöldmarkerats. Men enligt Erik Mangen som är säkerhetsexpert på Svensk Handel så är det tveksamt hur stor effekt det kan ha.
3: Jag kan tänka mig att mer vanliga sällanförbrytare kanske tänker till en eller två gånger när de ser att någonting är stöldmärkt. Men dessvärre så finns det ett segment av gärningspersoner som faktiskt inte bryr sig om insatserna som våra handlare tar till för att förhindra brottet.
4: På några av de dyraste köttbitarna i butiken i centrala Jönköping sitter det gula lappar. Stöldmärkt står det i versaler. Och tanken är att det ska förebygga stöld. Men det är synd att det ska behövas, tycker Albin Tessell från Taberg utanför Jönköping.
5: Det är tråkigt att folk inte kan betala för sig och göra rätt för sig.
4: Och pensionären Lena håller med.
6: Ja, jag tycker ju detsamma, att det är bedrövligt att man inte kan lära sig vad som är mitt och ditt.
4: Erik Mangen förklarar att en stor del av stölderna i matbutiker är organiserade. Man stjäl alltså inte kött till sig själv utan för att sälja det vidare, till exempel till en restaurang. Och det är personer som systematiskt begår brott som Erik Mangen tror är svåra att avskräcka.
3: Man plockar på sig kundvagnar och så promenerar man ut rakt ur butiken. Och där tvekar väl jag lite grann inför att en stöldmärkning har effekt.
4: Samtidigt förstår han att butiksägare vill göra allt för att förhindra stölder eftersom det är väldigt mycket pengar som det rör sig om.
3: Det skäl för 31 miljoner kronor om dagen i svenska butiker. Det här är liksom groteska pengar som bara försvinner ut. Här är man villig som handlare att i stort sett göra vad som helst för att förhindra varje stöld.
1: Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk Handel, där reporter Elsa Ivarsson. Och från en typ av stöld till en annan. För 3 gånger på en månad nu så har Rosariet i Jönköping utsatts för stölder av utemöbler. Totalt är det 20 bord och 10 stolar som har stulits, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Det började med att ett bord försvann för en månad sedan och senast natten till igår så skedde den senaste stölden då ytterligare fyra bord försvann. Möblerna används bland annat av kaféet som ligger där och nu har man tagit in dem som är kvar för vintern. Något som man normalt sett inte brukar göra förrän i mitten på oktober. Camilla Lagerstedt som är parkingenjör på Jönköpings kommun säger till SVT att det kan bli aktuellt att sätta upp grindar, kameror eller belysning för att förhindra fortsatta stölder.
0: Min minnesregel är att när man tar in utemöblerna då ska man ställa tillbaka klockan.
1: Mm. Men det är ska... ungefär så det brukar vara.
0: Jo, men nu är det inte så.
1: Nej. Tyvärr.
0: Oj, funkar inte den minnesregeln? Förvirrande. Idag så blir det faktiskt en hel del sol och upp till 17 grader. Sista dagen på tag. Lite regnigare sen.

0: BG Staying Alive här får vi Radiosporten om en svensk som nu är åter i form. Här är Emil Håkansson, men det handlar inte om honom alltså.
1: På fredag är herrarnas landslagsfotboll tillbaka med Nations League-match mot Rumänien. Tillbaka är också en av de blågula stjärnorna.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
1: William Waldetoft med koll på landslaget. Du hör fredagens match här i P4 klockan 20:45. Men innan dess hinner ju också en annan sport återvända efter sommaren.
4: Hemvändarna är jag lite trött på.
5: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
6: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
4: We're one and only Peter Johannesson.
5: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
4: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan. Det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla.
1: Reporter Susanna Andrén. Fler resonemang kring hemvändare och handbollens ligastart finns i appen Sveriges Radio. Sök på Radiosporten fördjupning.
0: Nu sticker vi till E4-an. Där har vi nämligen ett däck som ligger där det inte ska. Värnamo-trakten, Henrik?
7: Ja, det var så att Räddningstjänst fick också åka ut på det här strax innan Värnamo söder. Man kör norrut mot Värnamo innan Breda Sten och den avfarten 84. Men trafiken nu, den ska i stort sett rulla på som normalt. Men det ska det inte vara lite försiktig där. Det verkar ju som att den här bilen tappade ett hjul som blev liggandes på vägen. Morgontrafiken är i full gång. Det är lite morgonkö här och var till exempel länsväg 195 från Habo-Mullsjöhållet in mot Jönköping ner mot Riksväg 40 och Hedenstorp. Tipsa oss på trafiken. Det kan du göra på 020 999 444.

0: Det där är Stella Lefty med Boston.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Samtidigt som Moderaterna gör ett succéval i Habo och blir det största partiet, gör sig partiets högsta politiker där redo att lämna stan och flytta till huvudstaden. Susanne Wahlström, kommunstyrelsens ordförande i Habo, som precis kommit in i riksdagen nu när alla röster är räknade. God morgon.
3: God morgon.
0: Du är uppe i Stockholm just nu och löser praktiska saker inför att du ska börja nytt jobb. Hur mycket har du att lösa?
3: Ja, det verkar vara en hel del, höll jag på att säga. Nej, men jag håller på att sätta mig in i det. Men jag finns å andra sidan en väldigt fin webbsida som man är hänvisad till, där det står information allt från uppförandekod till hur sammanträdena ligger under året. Och praktiskt som man behöver lösa på plats, det vill säga skriva ansökan och passerkort och allt sånt där som man behöver få in. Aha. Så det är vad jag ska göra idag.
0: Mycket som ska lösas här nu då innan riksdagen öppnar för året. Men du, med tanke på vilket val ditt parti, Moderaterna, gör i Habo, hur känns det att lämna jobbet just då och nu?
3: Ja, men det är väl egentligen då man ska lämna, är det inte så? När det är bra. Jag tror ändå det. Och jag känner också att vi har så duktiga, verkligen duktiga kollegor i både som har gjort nämndsuppförandeuppdrag men också liksom i förening, i partiet. Så jag känner mig väldigt, väldigt trygg i hur bra det kommer gå fortsatt också med så duktiga företrädare.
0: Men tycker du inte på något sätt att det är lite taskigt mot väljarna då? Om nu går bra för partiet och du är deras högsta ledare i kommunen och så sticker du precis när valet är över. Lämnar inte du sticket då?
3: Nej, jag tänker också att jag finns ju fortfarande kvar. Liksom. Jag är ju allra högsta grad boende i Habo kommun. Och jag har sagt det under hela valrörelsen, jag älskar Habo kommun, jag älskar vårt län. Så även om jag är i Stockholm så har jag alltid med mig hemmet, om man säger så.
0: Och riksdagen öppnar för året om exakt en vecka på dagen. Då ska alltid det praktiska du prata om vara klart. Men alltså, från att ha varit högsta politiker i en liten organisation där det är snabbare beslut till att nu bli en av 349 ledamöter i en väldigt stor och kanske segare organisation. Är du liksom förberedd på den här omställningen?
3: Jag vet inte om man kan vara det. Jag förstår ju att det blir en omställning, men exakt hur, det tänker jag, det får tiden visa sig. Men jag är inställd på att det är och kommer vara en stor förändring. Och det är väl, då tänker jag, också ett sätt att förbereda sig på det.
0: Mm. Vad kommer vara tråkigast, tror du?
3: Ingen aning. Det skulle väl kanske vara då det tråkigaste att vara hemifrån. Liksom. Men det är också någonting som jag har pratat igenom i familjen. Så att jag känner också väldigt trygg i det stöd jag har hemifrån. Och det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig.
0: Samtidigt som du nu då åker upp till huvudstaden och in i riksdagen, så ser det ju ut just nu att bli maktskifte i Sverige och Moderaterna att förlora statsministerposten. Hur är det att komma in i riksdagen just i det här läget?
3: Jag vet inte hur det är. Jag har ju lokalt bara varit med en mandatperiod i opposition, och jag tänker mig någonstans ändå att det är på samma sätt oavsett vilken, om det är lokal, regional eller nationell nivå, att det är faktiskt, får man erkänna, roligare att sitta i och vara med i styret. Så det kommer säkert vara en utmaning i det, men jag tänker att det öppnar också upp för möjligheter att lära sig den sidan. Så att jag ser ändå an med både stor ödmjukhet men också väldigt, vad ska man säga, spänd och förväntansfull, och ska göra mitt absolut bästa för att förtjäna våra moderata väljares röster även framgent, såklart.
0: Roligare att vara med och styra, säger du, men betyder det att du ser framför dig fyra tråkiga år här nu då?
3: Nej, det tror jag verkligen inte. Det har sin charm i opposition också. Så, nej, men det finns ju bra och, alltså, fördelar med det båda, men det är klart, man får ju, det får man vara ändå så här ärlig och säga, att det är ju lättare att få igenom sin politik och föra det framåt om man sitter i styret. Men jag tror absolut inte att det blir några tråkiga år. Jag tror att det blir otroligt spännande, lärorika år. Det tror jag.
0: Säger Susanne Wahlström, kommunstyrelsens ordförande i Habo, som nu då är uppe i huvudstaden och förbereder det sista inför flytten till riksdagen och livet som ledamot där. Du, har en bra dag.
3: Tack detsamma.

0: Axel och Ingrosso med Sun is Shining.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Just i detta nu så pendlar tusentals personer här i länet. En del av dem vill sitta tyst med sina telefoner, andra vill prata och andra, ja, de har hittat vänner för livet ombord på bussen eller tåget.
3: Och jag hänger ju på ett tåg delar av den här morgonen. Nu mellan Jönköping och Mullsjö, där jag tänker kliva. Men det är ju det här med att en del faktiskt lär känna andra bara genom att pendla. Och det har ju du gjort, Maria, som pendlar till Skövde. Mm.
4: Ja, det stämmer. Flera olika tjejer, lite jämnåriga till mig. Vi liksom får någonting att prata om. Det kan vara till exempel att de ställer en fråga. Och då är man ju liksom medmänniska av sig och man liksom förklarar. Och sen genom den så blir det liksom, så slussas man vidare och fortsätter liksom prata. Och så märker man så här, oj, nu ska jag kliva av. Och jag har liksom suttit och snackat med den här personen längs hela resan. Jättetrevligt. Man får så mycket input av... ja, men olika människor och man blir liksom verkligen, man får ett öppet sinne så för andra liksom. Så att,
3: men lite otippat är det ju, för de flesta sitter ju och tittar ner i telefonen.
4: Jag tror mycket på det här. Vi brukar säga lite i min kultur att alla fingrar är inte samma, och med det menas då att vi är väldigt olika som människor. Det finns människor som inte gillar kanske att prata så mycket, är lite mer blyga. Jag är den personen som har liksom ett behov, men jag skulle väl snarare säga att jag uppskattar liksom att sitta och prata och bjuda på mig själv.
5: Detta tåg kommer att tas mot Mörsjö, Falköping med fler stopp på vägen innan vi når vår slutstation Skövde. Trevlig resa. Good morning and welcome to Västtåget.
3: Fick vi en liten trevlig resa här också.
5: Falköping with more stops on the way before we reach our final destination Skövde. Have a pleasant journey.
3: Men du, har det här också blivit att du har hittat folk som du har börjat umgås med?
4: Men det har jag. Träffade en tjej här på tåget som jag fick reda på att hon pluggar i Skövde. Och hon brukar kliva av lite efter mig. Och då har det liksom blivit att vi har bytt varandras Instagram och så. Och så pluggar vi i samma ort. Och mycket att vi brukar liksom skriva, när tar du tåget? Och så. Jag har fått en vän.
3: Så när du sitter på tåget, hur känner du av då att ja, men här

0: det är någon som vill prata.
1: Men det kan vara till exempel att man, ja men, en person ger på något sätt ett ögonkontakt som att den har någonting som den gärna vill rådfråga. Jag tror det är lite en sån här, man känner av lite. Det kanske är någon som hintar lite om att, vet du vad, jag vill fråga dig en sak. Så. Men ibland kan det vara faktiskt jag, alltså som jag kan märka, men de här kanske talar samma språk som mig. Och jag kanske har någon fråga jag ställer till dem. Och sen har vi liksom börjat fortsätta att prata. Jag tror liksom det handlar inte alltid om att man behöver få liksom vänner. Utan bara det här att man är behjälplig. Att vara trevlig och så. Och, ja, och jag tror att alltså många människor kanske känner att de vill gärna prata ibland med någon. Men att de kanske inte riktigt hittar eller liksom så. Och det är bra.
0: Men ser man dig, då är du pratsugen på tåget.
1: Ja,
0: nej,
1: ja, verkligen. Ja.
2: Mm. Tåget som rullar vidare. Maria där som Pernilla träffar på.
3: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
2: Ja, snart en timme sedan larmet kom om industribrand i Hårda. Och Robert, nu det senaste från räddningstjänsten.
4: Det är att det är ingen fara på taket. Det var ju vit rök som någon utifrån såg stiga från den här industribyggnaden. Men allt verkade vara i sin ordning. Det kom från någon typ av maskin där. En arbetsprocess som de säger på räddningstjänsten. Så det var inget märkligt, utan den här vita röken den skulle vara där. Och ingen brand alltså. Och räddningstjänsten har nu lämnat den här industrin i Hårda.
2: Davidsson, låt oss resa till skolgården 97. Mm. Du är 9 år gammal.
4: Ja.
2: Känner du att det är lite...
4: Det är lite gung i luften.
2: Det ligger lite gung i luften. Mm. Vi ringer snart in för skoldagen, men ja. Vi kan dansa lite till Spice Girls innan dess.
4: Ja, men alltid.
2: Ja.

0: Stopp med Spice Girls. P4 Jönköping, och så är det en tisdag som pågår, eller i alla fall har börjat pågå. Lite lugnt och förhoppningsvis harmoniskt. Jag kan inte garantera att du har en harmonisk morgon där hemma. Dina barns skrikande och dylikt kan jag faktiskt inte ha någon som helst insyn i, och glad för det är ju jag. Här nu ska vi få de senaste ekonyheterna. Klockan är 8 och det är om valfusk på rubriken. Men ja, det är ju faktiskt en minut till det. Robert, är du som pekar på klockan och poängterar för mig?
1: Ja, det blir jag orolig.
0: Att jag är lite tidigt ute.
1: Ja.
0: Ja, visst.
1: Ja, men det är ju, det är inte fel att vara tidigt ute
0: ja.
1: Ibland.
0: Ja, men å andra sidan, är man det i radio, då riskerar det att bli tyst i en hel minut.
1: Ja.
0: Och det är ju inte så himla roligt om det blir det.
1: Nej.
0: Så vi tar och undviker det helt enkelt. Att det blir totalt tyst i radio. Istället så kan vi väl helt enkelt ta och konstatera att idag så blir det stor uppmärksamhet kring det här. Det handlar om något så ovanligt. Det är väldigt ovanligt faktiskt. Att silver hamnar i rätten.
1: Ja, men så är det. Detta efter att två män hittade Smålands största silverskatt år 2018. Och sen behöll den här, lämnade alltså inte in den. Det ledde till en polisutredning som nu gör att två män hamnar i rätten, eller tre till och med, i Jönköpings tingsrätt för grovt fornminnesbrott.
0: Klockan 9 börjar rättegången. Här, nu blir det.
2: Ekot börjar med förundersökningen om misstänkt valfusk i Dalarna som Riksenheten mot korruption inlett. Den kretsar kring 600 personkryss som gjorde av vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen. Personer ska ha skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Brottsrubriceringen är otillbörligt verkande vid röstning, och så här säger Joakim Nargelius som är professor i juridik vid Örebro universitet.
3: Det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval, och då handlar det om att kanske människor på sjukhus eller äldreboenden och så har blivit påverkade att rösta på ett visst sätt. Men det som skiljer ut det här fallet är ju att det finns misstankar mot en person som har blivit invald i riksdagen. Och jag vet inte hur konkreta de misstankarna är, men det gör det här till ett lite ovanligt fall. Jag känner inte till något liknande fall tidigare.
4: Gränsen för vad man får och inte får göra i samband med ett val, till exempel att skjutsa ett antal personer fram och tillbaka för att de ska kunna rösta, det i sig är väl knappast olagligt?
3: Nej, det är tillåtet, och det nämns uttryckligen i brottsbalkskommentaren, såg jag, som ett exempel på någonting som man får lov att göra. Om jag förstod uppgifterna igår rätt så ingår bussning, skjutsning i det hela. Det är inte det som är det klandervärda, utan det är i så fall uppgifterna om, som förekommer, även om vi inte vet om de är sanna, uppgifter om ekonomisk ersättning och påverkan på olika sätt.
2: Professor Joakim Nargelius intervjuad av Mikael Kulle i Pet Morgon. Vänsterpartiet har inte velat kommentera uppgifterna om misstänkt valfusk. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
5: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
6: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet, och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera, och nu i september har alltså Skatteverket, med bara en månad kvar till det planerade genomförandet, valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oljeutsläppet i Hanöbukten 2023 verkar inte ha gett några långvariga effekter på fisk. Det visar provfisket som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet gjorde efter att färjan Marco Polo gick på grund och läckte ut olja. Örjan Östman är en av forskarna som kunde göra den här undersökningen tack vare att de provfiskat i området redan före olyckan.
7: Det var ju lite blandade resultat första året direkt efter oljeutsläppet. För då såg vi ganska stor skillnad i fisksamhället. Att bottenlevande fiskar som tånglake till exempel hade försvunnit från de oljepåverkade områdena. Och istället hade det blivit mer små frisimmande fiskar som till exempel storspigg. Och sen så när vi återupprepade det här då 2025, alltså två år efter olyckan, då hade ju de här tånglake och bottenlevande fiskarna återkoloniserat de mer oljepåverkade områdena där. Så att vår slutsats är ju att de ganska snabbt kunde liksom återhämta sig från det här oljeutsläppet från Marco Polo.
2: Fiskforskaren Örjan Östman, reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Statens fastighetsverk vill bygga ett stängsel runt hela Israels ambassad på Strandvägen i centrala Stockholm, rapporterar tidningen Mitt i. Idag är det bara delar av byggnaden som är instängslad. Bakgrunden är den ökade hotbilden och flera incidenter vid ambassaden de senaste åren. Så noterar vi att årets första hummer sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummern auktionerades ut för 53 000 kronor kilot, att jämföra med 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här hummerpengarna går till sjöräddningen. Ekots nyheter i studion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
0: Hummen hit och hummen dit. Jag har nu hört om den flera gånger, men det är lite opersonligt att den inte har något namn, premiärhummen. Kan den inte få det? Rolf eller Marianne eller? Jag vet inte. Det som anstår en hummer.

0: Sanna Nilsson, What Love Is.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Oxfilé, entrecôte, ryggbiff, lammrostbiff eller parmaskinka. Kött och skark toppar listan av det som stjäls allra mest i våra matbutiker. Och förra året, ja, då stals det för rekordhöga summor i detaljhandeln. Över 11 miljarder kronor. Och butikerna gör nu det de kan för att försöka minska på snatterier och också grova stölder.
3: Mm, och här inne på ICA Supermarket i Mullsjö jobbar Margareta Norell och driver den här butiken ICA-Maggan, som man säger här i Mullsjö. Du, vad säger du om alla de här stölderna?
4: Ja, det är ju inte trevligt, som sagt. Man vill ju lita på kunderna och alla, att de betalar i kassan.
3: Vi står ju framför köttdisken och då ser man ju här en skylt där det står kamerabevakning. Och sen ser vi ju då hjortstek och entrecôte och oxfilébit, och där är ju ingenting. Och när du såg det då, tänkte du?
4: Att jag hoppas att vi har sålt det, för det är extra pris på det, men ja.
3: Man vet inte.
4: Nej, nej.
3: Men du scannade av och då ser du i systemen liksom om det har sålts eller om det har passerat förbi. Men du, vad gör ni här för att det inte ska stjälas av de här varorna som vi har här?
4: Ja, vi har ju ett sätt att kolla som jag kanske inte berättar, men vi har ju kamerabevakning och vi är ju ganska mycket personal i alla fall. Så vi hoppas ju. Sen när de här ligorna kommer, då de passar ju alltid på när det är som mest kunder. Och det upptäckte vi ju faktiskt inte när vi hade sist.
3: Och då var det ligor?
4: Ja.
3: Men är det svårare då, för det är så mycket folk i rörelse, eller?
4: Ja, de kör ju med sitt... När vi tittade i kameran sen så såg vi att de stod och packade i ryggsäckar, och så gick de ju mellan kassorna och sa att de hittade ingenting och gick ut när det var långa köer.
3: Vad tänker du då? Hur känns det liksom som handlare?
4: Det känns absolut inte bra. För det där är ju något de säljer vidare då till eventuellt... Jag tror ju det till restauranger och sånt. Så de tjänar ju pengar, men vi förlorar. Det är ju alla, även kunderna, på detta.
3: En del butiker har ju börjat stöldmärka också köttet, men det slutade ni med. Varför då?
4: Ja, vi har ett annat system, som sagt, så att, som jag inte berättar om här.
3: Nej, det är klart att du inte vill det. Men vi är ju framför köttdisken, men vad mer hamnar liksom på topplistan i en sån här butik över saker som folk stjäl?
4: Det är finkem, typ hårfärger, batterier, små saker.
3: Du har ju drivit den här butiken i många, många år. Hur har det här förändrats i hur ni behöver tänka för att folk inte ska snatta och stjäla?
4: Egentligen har inte det förändrats så jättemycket hos oss, kan inte jag tycka. Vi är ganska ärliga här i Mölsjö, känns det som i alla fall. Och vi vill ju tro att det är så.
3: Men jag tänker att man nu mer ser att batterier finns i förpackningar vid kassan och rakhyvlar och så vidare.
4: Mm. Jo, men man får flytta runt grejer lite grann som är stöldbeläge. Så man har bättre uppsikt.
3: Mm. Ja, Margareta Norell då, som driver matbutiken här i Mullsjö framför köttdisken, där det väldigt tydligt också står då att vi har kamerabevakning för att förebygga, avslöja och utreda brott.
4: Ja, och vi polisanmäler ju så fort vi upptäcker någonting.
0: Ja, det där är vardagen, det där är verkligheten och det som blir vanligare. Vi snackar miljardbelopp varje år när det handlar om stölder, och mest eftertraktat, ja, det är köttet.

0: Earth, Wind and Fire, September. Och det är mycket älgar och vilt den här morgonen, Henrik.
1: Ja, det har kommit en hel del samtal om det. Det är ofta älgar återkommer till länsväg 195 vid den norra infarten till Habo. De har varit synliga där under morgonen igen. Och Eksjö, strax norr om Eksjö, där riksväg 32 och länsväg 134 möts, har också älg varit vid vägen. Så det är väl älgstråk att se upp för och vara lite extra uppmärksam på under morgon och kväll, inte minst. Tipsa oss, det kan du göra på 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Föreställning om händelser som skakade hela Sverige för en 35 år sedan, på gång och aktuell här i trakterna, Robert.
4: Det handlar om skådespelaren Mustafa Satara, som vars pappa sköts av Lasermannen i Stockholm 1992. Han spred ju skräck i hela Stockholm under ett år där ungefär. Och Mustafa Sataras pappa blev hans 11:e offer. Han klarade sig mirakulöst efter att ha blivit skjuten i huvudet, men förlorade sin rörlighet och sitt tal. Och händelserna har blivit en föreställning av just Mustafa Satara, och nu ger han sig ut på en Sverige-turné och sätter upp den här föreställningen som är en monolog. Och ett av stoppen är i Jönköping och Birkagårdens Folkets hus på Österängen. Den 14 oktober så kommer han dit med föreställningen. Han har ju tidigare då spelat den här på Kulturhuset Stadsteatern Husby i Stockholm, men besöker nu alltså flera andra ställen i Sverige.
0: Och det där är ju en händelse som skakade om Sverige och är en av de mest omtalade och också omberättade på olika sätt och vis. Finns också en P3-dokumentär i appen Sveriges Radio. Bara sök efter Lasermannen så hittar du den där P3-dokumentären som har nu några år på nacken, men fortfarande verkligen är lyssningsvärd. Nyare dokumentärer finns också från samma redaktion.
5: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
6: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
7: Det här är verkligen absolut unika föremål.
8: Lyssna på P3-dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
9: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål, så har man säkert en köpare på den.
8: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

0: Daniel Adams-Ray, gubben i lådan. Det här är P4 Jönköping. En morgon tillsammans med Pernilla, hallå.
1: Good morning.
0: Du har åkt tåg jättemycket den här morgonen. Hur känns det att ha klivit av?
1: Ja, det känns egentligen ganska bra. Jag tycker att det finns viss potential på tågen och det är att det är väldigt dålig täckning.
0: Ja, det har varit lite svårt att få till liksom radiosändning ombord på tågen trots då att vi lever 2026.
1: Ja, och det är det en del som klagar på att det är väldigt få pluppar på deras mobiler, för det vill man ju gärna sitta med. Ja, så att det har ju varit lite speciellt.
0: Om de nu då, som de vill idag på den här dagen som kallas bilfria dagen, får fler att åka kollektivt, så kanske det är en sak att fixa ganska pronto om man vill ha en ny kategori resande ombord på båtarna, håller på att säga, bussarna och tågen, när täckningen är verkligen si och så. 2026 nämnde jag där, men låt mig också nämna en annan svunnen tid. Robert,
2: ja.
0: När du och jag strålar samman, då är det lätt att vi hänger oss åt någon form av oförblommerad nostalgi.
2: Ja.
0: Jag ska visa dig en pryl. Och så vill jag ha en reaktion.
2: Ja.
0: En live-reaktion på vad det är jag har här.
2: Ja, ja. Det är en kassett-freestyle. Kan man säga så? Eller?
0: Exakt, en bärbar, grön,
2: ja.
0: Som man kan ha i fickan eller sätta fast med lite spänne så här på bältet.
2: Oh,
0: Och så kopplar man in lurar. Har du, har du någon minne till en sån här?
2: Oh ja, ja. Ja. Men det var väl det enda jag gjorde under min barndom. Jag låg och spelade över gamla vinylskivor på band.
0: Till kassett alltså?
2: Ja. Det var väl lite, musiken i sig var väl ingen grej så. Det var mer det där och gå runt med den där och spela upp det.
0: Ja, det är fint. Ja, det här är faktiskt min gamla kassettbandspelare som visserligen står min brors namn på baksidan här, men jag vet inte om han saknar den. Den här är från 90-talet. Och grejen är, det som är fint för oss som är lite lätt nostalgiska kring gammal teknik, det är att de här gamla musikspelarna verkar vara på väg tillbaka till skolorna.
3: Oj. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner. Nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden.
4: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Sökningarna är upp tillsammans uppåt 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
0: Ja, iPod och MP3-spelare nämndes, men man får väl hoppas att det också handlar om klassiska kassettbandspelare.
2: Ja, det vore helt fantastiskt.
0: Ja, tänk att se en skolgård, liksom, den synen med barn av idag ståendes och bytandes kassetter med varandra. Får jag låna din Alphaville över helgen så får du min Nordman.
2: Och sen om man ska liksom spola också. Ja. Vi vill ha den här låten igen. Spola. Nej, för långt. Nej, för kort.
0: Oh, och så kanske tjorva sig.
2: Ja.
0: Så får man gå och hämta en penna.
2: Ja.
0: Så får man stå så här,
2: snurra tillbaka.
0: Snurra. Ja, det blev som vi befarade. Ohejdad, oförblommerad nostalgi.
2: Ja. Men det mår man ju inte roligt av.
0: Man gör faktiskt inte det. Men vi får ta och lämna den nu tyvärr.
2: Okay. P4 Jönköping.
5: Sveriges Radio.
0: Ja, för vi är nämligen så här att jag har en tydlig uppgift och det är att se till att du som lyssnar också känner att du hänger med i det som vi kallar för samtiden och eller nutiden faktiskt. Och att du är uppdaterad på det som händer i det som vi kallar nyhetsflödet. Så vi tar väl och ger oss in i det idag, för att det ska vi göra. Här har vi Ekot, en kortis med Gunilla.
6: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I sin konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin växer snabbt, säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
7: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
8: Är lågkonjunkturen slut nu?
7: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
6: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har.
9: Det här är P4 Jönköping.
5: Sveriges Radio.

0: Jennifer Page med Crash. Vi befinner oss i dagar nu då det är väldigt många som lämnar, antingen för att de själva vill eller för att de inte har fått tillräckligt stöd. Samtidigt som det är många nya som också kommer in. Jag pratar på jobbet som politiker runt omkring i kommunerna och i regionerna. Det är ju en väldig massa platser med rotation, men det finns vissa som liksom varken ska in eller ut utan som bara består. Vi ska träffa en av de där mest rutinerade kommunpolitikerna som nu har suttit i 50 år. Pernilla träffar honom om en stund. Nu får vi nyheter. Här i P4 Jönköping om fyndet som nu slutar i rätten.
1: För sommaren 2018 så hittade två män Smålands största silverskatt när de sökte med metalldetektor i närheten av Ölmsta kyrka i norra delen av Jönköpings kommun. Tre män ställs nu inför rätta efter det här fyndet och idag startar rättegången i Jönköpings tingsrätt.
2: Istället för att lämna in silverskatten bestående av nästan ett kilo silverföremål från vikingatiden så höll de båda upphittarna fyndet dolt i flera år. Trots att det är olagligt att söka med metalldetektor utan tillstånd och att lagen säger att fornfynd ska lämnas över till staten. I början av 2020 kontaktade en av upphittarna en branschexpert och enligt honom ville mannen ha hjälp att överlämna skatten anonymt till länsstyrelsen. Men skatten lämnades in långt senare och först när en av skattletarnas identiteter avslöjades på en bild så tog polisutredningen fart. I november 2024 kallade länsstyrelsen till presskonferens om de sensationella fynden som bedömdes vara omkring 1000 år gamla. De två män som hittade skatten är ångerfulla. En av dem säger till P4 Jönköping att de har drivits av ett historieintresse och att de varit naiva och inte haft koll på regelverket. Männen erkänner omständigheter men förnekar brott. I våras åtalades de två upphittarna för grovt fornminnesbrott och experten för medhjälp till grovt fornminnesbrott. Rättegången i Jönköpings tingsrätt börjar på tisdagen och beräknas pågå i 3 dagar.
1: Reporter Magnus Nilsson. Efter flera hotfulla incidenter och skadegörelse vid socialförvaltningens kontor i stadshuset i Vetlanda sätts nu 2 bevakningskameror upp för att skapa en tryggare miljö, det skriver Vetlanda-Posten. De senaste åren så har det skett flera incidenter i anslutning till trapphuset till kontoret. En av dem skedde i mars 2024 då en man beväpnad med hammare slog sönder flera rutor i väntrummet och på dörren till socialkontoret. Nina Bjelke som är socialchef i kommunen säger till tidningen att det känns skönt att medarbetare nu kan känna sig tryggare när kamerorna ska sättas upp inom kort. Oxfilé, entrecôte, ryggbiff, lammrostbiff eller parmaskinka. Kött och chark toppar listan av det som stjäls mest i våra matbutiker. Och nu tar butikerna till nya åtgärder för att komma åt köttjuvarna. I en butik i Jönköping har dyrare köttbitar stöldmarkerats. Men Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk Handel, är tveksam till hur stor effekt det kan ha.
3: Jag kan tänka mig att mer vanliga sällanförbrytare kanske tänker till 1 eller 2 gånger när de ser att någonting är stöldmärkt. Men dessvärre så finns det ett segment av gärningspersoner som faktiskt inte bryr sig om insatserna som våra handlare tar till för att förhindra brottet.
4: På några av de dyraste köttbitarna i butiken i centrala Jönköping sitter det gula lappar. Stöldmärkt står det i versaler. Och tanken är att det ska förebygga stöld. Erik Mangen förklarar att en stor del av stölderna i matbutiker är organiserade. Man stjäl alltså inte kött till sig själv utan för att sälja det vidare, till exempel till en restaurang. Och det är personer som systematiskt begår brott som Erik Mangen tror är svåra att avskräcka.
3: Man plockar på sig kundvagnar och så promenerar man ut rakt ur butiken. Och där tvekar väl jag lite grann inför att en stöldmärkning har effekt.
4: Samtidigt förstår han att butiksägare vill göra allt för att förhindra stölder eftersom det är väldigt mycket pengar som det rör sig om.
3: Det skäl för 31 miljoner kronor om dagen i svenska butiker. Det här är liksom groteska pengar som bara försvinner ut. Det här är man villig som handlare att i stort sett göra vad som helst för att förhindra varje stöld.
1: Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk Handel, reporter Elsa Ivarsson. När hans pappa sköts av lasermannen i Stockholm 1992 så förändrades 6-årige Mustafa Sataras och hans familjs liv för alltid. Händelserna blev en föreställning som nu ges ut på Sverige-turné och kommer då till Jönköping och Birkagårdens Folkets hus på Österängen. pappan, som blev Lasermannens 11:e och sista offer, överlevde mirakulöst efter att ha blivit skjuten i huvudet, men förlorade sin rörlighet och sitt tal. Föreställningen är en monolog som framförs av skådespelaren Mustafa Satara och har tidigare spelats på Kulturhuset Stadsteatern Husby i Stockholm. Den 14 oktober så kommer föreställningen till Jönköping.
0: En nyhetsuppdatering med Robert Davidsson, och jag tror också att han lite tidigare gav oss faktiskt lite middagstips inför kvällen.
1: Oxfilé, entrecôte, ryggbiff, lammrostbiff eller parmaskinka.
0: Ja, tack för det Robert. Finns också vegetariska alternativ.

0: Paris, I just might. Här får vi Radiosporten med Emil Håkansson. Här om en väntan som snart är över.
1: Drygt 120 dagar har passerat sen sist. Imorgon återvänder handbollen på högsta nivå. Men med viss skepsis, eller?
2: Hemvändarna är jag lite trött på.
3: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
4: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
2: We're one and only, Peter Johannesson.
3: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
2: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan. Det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla.
1: Reporter här Susanna Andrén. Fler resonemang kring hemvändare och handbollens ligastart finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök efter Radiosporten fördjupning. Ikväll är det dags för omgång 2 utav årets SHL-säsong. Omgång 2 av Hockeyallsvenskan spelades däremot klart redan igår kväll där profilerade målvaktsvärvningen Jonas Enroth spikade igen för sitt AIK.
5: Det satt långt in. Jag tycker Kalmar öppnade väldigt bra. De hade hela första perioden i stort sett. Tryckte tillbaka oss lite där i första 30 minuterna nästan. Och det känns skönt att vi lyckades se ihop det på ett sätt. Men vi känner samtidigt att vi har mycket att jobba på, tror jag.
1: Och hela 5 SHL-matcher bjuder Sportextra på ikväll. Dessutom BK Häckens Champions League-möte med Inter. Och på det avgörande SM-final i Speedway. Ja, ni hör ju själva.
0: Nu har de stått där i över en timme. En bil med ett tappat däck utanför Värnamo.
6: Ja, räddningstjänst var på plats där också strax söder om Värnamo i norrgående riktning. Och det lär vara så att den här bilen fortfarande står kvar där. Men det är alltså ingen ny olycka utan trafiken rullar ändå på. Men en bil i vägkanten är efter att ha tappat ett hjul E4 strax innan Breda Sten i norrgående riktning. Tipsa oss om störningar i trafiken, du också, på 020 999 444.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det är många som nu får lämna sina poster medan andra är helt nya som kommun- och regionpolitiker. Men moderaten Ingmar Eriksson, han ska varken in eller ut. Han sitter där han har suttit i 50 år nu som ledamot i kommunfullmäktige i Mullsjö.
3: Ja, och du, han sitter faktiskt i presidiet i fullmäktige i Mullsjö, men just nu snodde jag din plats, Ingmar, så att du får sitta på ordförandestolen. Du, säger man grattis nu då, eller?
4: Tack så mycket för det.
3: 50 år. Tänkte du att du skulle vara politiskt engagerad så länge när du började?
4: Absolut inte. Och jag började egentligen 69, men då inte i fullmäktige.
3: Nej, du var 25 år när du hamnade i fullmäktige.
4: Jajamän.
3: Mm. Du, vad driver dig?
4: Jag driver av att jag tycker om att kunna påverka.
3: Mm. Och det gör man ju här inifrån den här salen där det är tomt nu. Men här är det ju annars när det är möten ganska fullt. Hur många möten har det blivit? Och timmar?
4: Ja, 500 timmar säkert. Alltså om man tar lite snitt.
3: Ja. 500 möten?
4: 500 möten, ja.
3: 10-11 möten per år och så...
4: Ja, 10 möten är det numera och det var lite fler förr.
3: Men du har ju varit fullmäktiges ordförande i många år här i Mullsjö. Den posten lämnade du ifrån dig för ett antal mandatperioder sedan. Men vad är den stora skillnaden i politiken nu och förr, skulle du säga?
4: Fullmäktiges roll har blivit ett mer transportkompani. Allting, eller väldigt mycket, är klart när det kommer till fullmäktige. Och det tycker jag är lite tråkigt.
3: Men som politiker då, hur har ni det nu jämfört med förut?
4: Ja, vi har det jättebra och det är fantastiskt att vara politiker, att kunna hjälpas åt att dra ett samhälle framåt.
3: Nu är det ju många politiker som är på väg in som kanske aldrig har suttit i en fullmäktigestol innan. Vad är ditt tips till dem?
4: Lyssna på folket.
3: Mm-hmm, men gör politiker det?
4: Ja, det hoppas jag att vi gör. Annars har vi mist vår sälta.
3: Hur gör man det?
4: Träffar folk, lyssnar in, läser in, blir påverkad från vänner och bekanta. Och ja, man får röra sig i samhället och ta in folks synpunkter.
3: Men långt ifrån alla pallar ju 50 år som du har gjort. Hur ska man göra för att hålla över tid?
4: Man måste lyssna och sen måste man försöka att koppla bort det stundtals och sen måste man ha en väldigt bra och familj som uthärdar att man är borta på kvällarna.
3: Mm, för det blir ju en del timmar på kvällar också. Du, i Mullsjö så gjorde ju ditt parti, Moderaterna, ett ganska dåligt val kan man ju säga. Är sämre än på många år. Hur hittar man motivation då att fortsätta?
4: Ja, som i motgång. Utan vind så stiger ju inte draken.
3: Jaha, du har ju varit med några gånger så du har ju gått fram och tillbaka så du vet vad du pratar om.
4: Ja, det vet jag. Och det är alltså, motgångar kan ju ge framgångar.
3: Mm, så du ger inte upp. Men du är ju 75 nu. Hur länge ska du hålla på?
4: Det får partiet bestämma. Och hälsan.
3: Men om du fick bestämma?
4: Ja, då ska jag ge den här mandatperioden i alla fall som ligger framför nu.
3: Men du, man hör ju att det är svårt också att få in nya politiker och så. Kan det vara så att ni som har varit väldigt länge blir bromsklossar inför folk?
4: Ja, jag hoppas verkligen det, men jag har själv funderat väldigt mycket på det naturligtvis. Men jag bara säger så här att därför måste man också lyssna och ta in synpunkter. Men det är svårt att hitta. Många vill, men ingen avsätter tiden.
3: Mm. Hur tror du det blir framöver då?
4: Ja, jag är ängslig. Det är en demokratisak det här.
3: Mm. Vad består ängslan av?
4: Ja, det är att hitta människor som vill ta en sån här politiska uppdrag överhuvudtaget. Vi måste förändra oss kanske med tider, med när vi har möten och så vidare. Så att det finns en större chans. Samhällsbilden har ju förändrats under de här åren.
3: Mm. Ingmar Eriksson, moderat i princip i alla år.
4: Ja, i princip. Jag var folkpartist som det hette. Blev intagen eller ombedd av en folkpartist, Stig Marker, som var känd och kommunstyrelsens ordförande. du kan väl ta lite uppdrag, och så blev det. Sen blev jag övertalad av andra herrar då som var moderater.
3: Och nu är du då på år 50. Hur unik är du, tror du?
4: Jag vet inte det, men det är kanske lite unikt.
3: Mm. Och här har vi den, klubban. Så är det klart med det.
0: Helt klart är inte då den politiska karriären för Ingemar Eriksson i Mullsjö efter 50 år still going strong.

0: Crowded House. Don't dream it's over. Klockan den är 8:08. Och det här är P4 Jönköping. Olycka på arbetsplats här nu under morgonen, och det är Värnamo, Robert.
1: Ja, det var för knappt en timme sedan ungefär på ett företag i Värnamo kommun. En man har fått ström i sig där på den här arbetsplatsen. Han ska vara vid medvetande och kunnat prata med räddningspersonal, men alltså fått ström i sig. Polisen har åkt dit för att undersöka det här nu. Framgår inte om den här mannen har förts till sjukhus än, men det får vi titta på och kolla hur det går med den här mannen.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Jaha, jag vet inte, man kan ju ha lite olika metoder. Vilken är din bästa, Robert? När du inte kan sova, vad gör du då?
1: Läser.
0: Jaha.
1: I en bok alltså.
0: Fysiskt, bläddrar.
1: Inte på skärmen, det har jag lärt mig. Det är inte bra för mig.
0: Hur många sidor blir det i boken då innan du väl faktiskt somnar?
1: Ja, du, igår blev det nog uppåt en 100 kanske.
0: Oj.
1: Jag kunde inte sluta riktigt.
0: Dåligt för nattsömnen, bra för ditt litterära bevandrande.
1: Ja, det är det. Och sen när man väl lägger ner boken, det är det bästa. Då somnar jag nästan direkt.
0: Aha, vilken bra metod. Mm. Annars är det ju klassiska metoder, det är ju det här med att räkna får. Det är väl inte jag har testat den några gånger. Det har inte riktigt funkat.
1: Nej,
0: för mig faktiskt.
1: Inte mig heller.
0: Man blir så oerhört uppmärksam på vad man gör. Här ligger jag och räknar och får se sig själv utifrån. Även då fick jag en annan idé faktiskt här nu under morgonen, och det har att göra med det där som har klubbats idag. Nu är det klart att årets premiärhummer, den första fiskaren, den går för 53 000 kronor, och klubban gick för någon timme sen på fiskaktionen i Göteborg. Och då insåg jag att det här som pågår där en gång per år, det är ju faktiskt kanske en väldigt smart metod om man vill somna snabbt och ha det här i öronen.
4: 31 000, kom igen nu, 32 000, 33 000, så gillar jag, 34 000, 35, 36, 37, 38, 39, 40 000, underbart, 41 000, 42 000, 43 000, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 000, 50 500.

0: 50 500. Kom igen nu då. 50 500.
1: Oerhört rogivande alltså. Auktionsutroparen vid fiskauktionen i Göteborg. Ska se här. Robert, funkar det?
2: Ja. Nej, vad händer nu?
0: 53 000 har vi uppe på
1: Karol.
0: Jag är ingen härlig människa bakom mig som vill vara med.
3: 53 000 är det.
1: Ja, han kanske inte höll räknandet jättecleant här. Liksom. Han började prata om någon som heter Carrie och hålla på.
2: Men, ja, det, jag är ju till där, jag var ju på väg.
1: Du var på
2: in,
1: väg och
2: sånt. In i djupsen. Ja,
1: vi ger ett till försök då.
0: 31 000, kom igen nu. 32 000, 33 000, så gillar jag. 34 000, 35, 36, 37...
1: Så ja, nu har Davidsson somnat här i hörnet.
0: 40 000 under vårt 41 000.

0: Det där är Jubel Onaimi med Dancing in the Moonlight. Om några timmar, ja, då händer det här i Sveriges Radio P4.
1: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och som att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson 13.04.
0: P4 Jönköping och Malte Nordlöf som finns med dig, och frågan till Pernilla Arvidsson just nu är: vad ser du för tecken runt dig att du är i en kommunal miljö?
2: Väldigt många dörrar, och sen står jag i ett 60-tals kommunalhus, jag tror det är från 60-talet, här mitt i Mullsjö, och då ser jag på lamporna och möblerna att de är därifrån. De här är jättepopulära, stora, runda lampor i linnetyg typ. Mm-hmm. Jag står ovanför.
0: Jaha, du går någon form av rundvandring och kikar på kommunhuset. Och du verkar till och med tycka att det är lite tjusigt. Eller?
2: Ja, men jag tycker att de är lite coola, så att det är väl det som är coolt i det här huset kanske.
0: Kanske beror det på att du talar lite i egen sak. Det där är din hemkommun också, så du kanske är lite extra förtjust i kommunhuset just där. Vem vet? Jag vet inte. Vi tar och kollar in det senaste från Ekot här nu när klockan är 9.
3: Ekot börjar med den förundersökning som Riksenheten mot korruption inlett om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen.
4: Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Samtidigt har Aftonbladet uppgifter om att i utredningen finns bilder på när en person ger pengar och valsedlar till väljare. Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, säger att brottsmisstankar om otillbörligt verkande vid röstning är mycket ovanliga.
5: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott att det inleds en förundersökning kring det. Jag känner inte till det. Möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar, men det är definitivt inte vanligt.
4: Att skjutsa människor till vallokaler är inte olagligt, och inte heller att dela ut valsedlar. Gränsen går vid ekonomisk ersättning och förkryssade valsedlar, enligt Joakim Nergelius. Det finns inga uppgifter om brottsmisstankar mot Mohammed Ali själv. Och vad som skulle kunna hända med hans riksdagsplats om ett brott har begåtts beror på hans inblandning, säger Nergelius.
5: Om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand, då kan inte någonting hända, så vitt jag kan berömma, för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak.
3: Professor Joakim Nergelius. Och vi har sökt Vänsterpartiet och Mohammed Ali för en kommentar. I SVT har Mohammed Ali nekat till inblandning. Reporter Karin Kristensson. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Detta efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
6: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
3: Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Dönfeldt.
7: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
8: Är lågkonjunkturen slut nu?
7: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
3: Sven-Olof Dönfeldt, reporter Anders Hjelmin. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland med en personalstyrka på cirka 150 personer. I Japan har minst 4 människor omkommit och över 20 skadats och flera saknas efter en kraftig tyfon som dragit fram. Samtidigt är tiotusentals utan ström i Tokyo-området. Över 400 byggnader har skadats av tyfonen. Det är beredskapsvecka nu och nu lyfts bygdegårdarnas roll för beredskapen vid kriser i samhället. Bland annat genom ett riktat statsbidrag. Och så här säger Victoria Nygren i Böllegårdens bygdegårdsförening i Sidsjö.
9: Det är stora rum och öppet liksom, så att man kan ju både komma upp och få värme och förhoppningsvis då mat om vi får bidraget och kan fixa köket.
10: Jag är alltid så osäker på hur...
11: Victoria Nygren är det som låser upp dörren till Böllegården i Sidsjö, Sundsvall. Hon är vice ordförande för bygdegårdsföreningen här och en av dem som sökt pengar från Bygdegårdarnas riksförbund för att öka beredskapen i våra svenska kommuner. Kök, det är ett typexempel på åtgärder för att höja beredskapen. Andra exempel är reservkraft för eloberoende vattenförsörjning och värme. 6 miljoner kronor har Bygdegårdarnas riksförbund fått efter ett direkt regeringsbeslut. Och tanken är att fler bygdegårdar ska ingå i kommunernas beredskapsplaner.
9: Kommunen har ju utsett vissa samlingspunkter och vad som krävs av lokalen för att kommunen ska kunna använda det som samlingspunkt. Och vi håller på att forska lite i på vilket sätt samarbetet kommer kunna ske. För det är ju både lokal men det är också personal och mat och vatten och allt sånt.
3: Säger Victoria Nyby Nygren från Böllegårdens bygdegårdsförening. Reporter var Alexander Arvidsson, P4 Västernorrland. Och så slutar Ekots nyheter klockan 9 i studion Gunilla Hansen-Bering.
0: Västernorrland, ska vi hålla oss kvar där och ge dig det senaste som handlar om trakterna där i kring? Nej, jag tror faktiskt vi skippar det. Och så fokar vi in istället på Jönköpings län. Ja, det är lite söderut. Och jag heter Malte Nordlöf som finns med dig idag. Jag vill säga en sak, nämligen att det är lite nu de sista dagarna av den tydliga sommarkänslan när vi får både varma temperaturer och en hel del sol. Idag sol i princip hela dagen. Och så temperaturer mellan 14 och 17 grader. Vinden gör varken från eller till där, utan den är för det mesta svag.

0: Madonna, Papa Don't Preach.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Den beskrivs som Smålands största silverskatt, en unik samling av silvermynt och smycken från vikingatiden som hittades av två privatpersoner ute med metalldetektorer. Och nu ställs de och en annan man inför rätta, misstänkta för grovt fornminnesbrott. Kollegan Therese Edin, ta oss tillbaka. Vad var det som hände i den här annorlunda historien och hur den tog sin början?
3: För allmänheten tog den sin början 2024. Då helt plötsligt så berättade Länsstyrelsen i Jönköpings län att vi har fått tag på en unik och jättestor silverskatt. Och det blev ju stora presskonferenser. Vi var där och vi fick titta på de här mynten och smyckena. Men så var de ju lite kryptiska då och ville inte säga riktigt var den kom från, utan att den hade överlämnats anonymt. Och först senare så rullades ju den här historien upp då när polisen kom med sin förundersökning och de här tre männen åtalades.
0: Ja, och hur avslöjades de här skattletarna och det de hade gjort?
3: Men det började ju så här då, 2018 så är det då två män med ett historieintresse som har varit ute och sökt med metalldetektorer. Och då vid Ölmsta kyrka så hittar man den här och gräver upp den här stora silverskatten. Och det är ju arabiska mynt, runt 100 stycken, de är så 1000 år gamla, det är silversmycken och lite andra silverföremål också. Och då tog de ju hem dem och förvarade dem och visste väl inte riktigt vad de skulle göra med det, för att det är ju så här, man får inte göra så här, man får inte söka med metalldetektor utan tillstånd och man får ju inte ta hand om fornfynd själv. Vid 2020 sen, alltså ett par år senare, då tog de kontakt med en tredje man, han som också åtalad, som började agera någon slags förmedlare mellan de här männen och med Länsstyrelsen. För de ville ändå att skatten skulle komma till allmänhetens kännedom.
0: Så det som kan ha varit olagligt här är inte det att de hittade skatten, utan hur de hittade skatten med detektorer och sen höll på den i flera år.
3: Precis, det är ju så. Hittar du ett fornfynd så ska ju det komma till staten. Alltså då måste du säga till någon. Så det är ju två brott de har begått här då enligt åklagaren. Och det här är ju faktiskt, grovt fornminnesbrott är ett ganska allvarligt brott. Man riskerar upp till 4 års fängelse för det om man döms för det.
0: Alltså det är ju inte ett brott man hör om särskilt ofta. Fornminnesbrott, vad är det ens?
3: Ja, det är ju när man, alltså egentligen handlar det ju om att ta tillvara på vår historia, och risken här är ju då, menar Länsstyrelsen, när de har hållit på den här skatten och inte meddelade om det direkt, det är att Länsstyrelsen inte har kunnat göra bättre undersökningar av området, deras arkeologer, det är ju det man vill åt. Och det är därför som det klassas som så allvarligt brott och fornminnesbrott.
0: Och vad säger de misstänkta männen nu om anklagelserna?
3: Ja, men alla tre, de erkänner vissa omständigheter i förhör, men de nekar till brott.
0: Rättegången, den startar idag och det handlar om den stora silverskatten.

0: med Albin Limelda och Arvid Nero i låten. Den heter Muscle In. En morgon med en hel del olyckor och grejer som har hänt. Hur är läget just nu då, Henrik?
1: Ja, men det är väl just nu är ganska lugnt faktiskt i trafiken. Däremot drar man igång ett vägarbete i Korsberga. Riksväg 31 kommer beröras av det här ett tag framöver. Det kommer vara växelvis trafik där. Trafikljus, bom och lots släpper på trafiken växelvis. Ett assateringsjobb genom Korsberga. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, lugnt här i våra trakter just nu. Annat i trafiken i Norrköping, i grannlänet Östergötland. Ja, väldigt speciell situation med trippla trafikolyckor på bara en liten stund. Med tre olika barn inblandade. Först ett barn som åkte på cykel som krockade med en bil. Sen ett annat barn som blev påkört av en bil. Och sen strax därpå ett annat barn som blev påkörd med bil när hon åkte elsparkcykel. Alla de här barnen ska vara vakna och talbara i beskedet från polisen. Men väldigt udda ju att det hände inom så kort tid. Dessutom i samma stad i Norrköping. Trippla trafikolyckor med barn inblandade.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Jaha, Pernilla, jag råkar veta att du är en sån där människa som håller på med app och har sekundkoll, så hela din dag idag kommer väl bli uppdelad och styrd utifrån priserna på el.
4: Ja, men faktiskt, alltså, vi kör ju då med timpris som numera är kvartspris, så att nej, men vi är ju helt fixerade vid det här och tvättar tvättmaskinen när det är som lägst och diskar diskmaskinen när den är som lägst och duschar knappt duscha längre för att vi är helt fixerade.
0: Alltså det är ett elpris idag som kommer nosa upp på rekordnivåer för året, och då snackar vi rejäla prisökningar om man jämför också med helgen. Då var det tydligen nästan gratis. Då blåste det väldigt bra. Det hade inte jag koll på då. Det hade ju varit trevligt om man visste det kanske. Nu då desto dyrare i elprisen är det 3 och 4 som ju finns här, ja, i länet.
4: Det är flera saker som krockar samtidigt nu. Det är ju ingen vind, det är låg kärnkraft, det är låga vattenmagasin efter en torr sommar och höga gaspriser på kontinenten. Och det här gör ju då, när jag går in i min app, att jag ser att i område 3, där delar av vårt län finns, där kommer snittpriset av 167 öre kilowattimmen. Alltså toppen är ikväll mellan 7 och 7:15. Då är det 5,40.
0: Mm-hmm.
4: Det är mycket.
0: Oj, oj, oj.
4: Men det är ju inte rekordet fortfarande. Men om man ska tro prissättningen på elkontrakten för vintern, så kommer det nog bli vanligare att det rusar så här på elmarknaden faktiskt.
0: Och det är ju dels själva prisökningen som gör att många, precis som du Pernilla, är så medvetna om att det kan sticka iväg, men sen också den tekniska möjligheten att vi kan hålla den här kollen ju i nu för tiden med en app som du ju har bara ett knapptryck bort. Alltså, trodde du för några år sedan att du skulle bli så här oerhört intresserad av elpriset och ha kollen?
4: Absolut inte, men så kom ju den här krisen vid 22 och 23 och så började vi med det här, och nu är det ju så roligt att se hur lite el vi gör åt och att det inte blir riktigt så mycket på fakturan. Men helt ärligt, alltså, vi kan ibland nästan bli lite sura hemma hos oss.
0: Mm-hmm.
4: För att jag vill sätta på diskmaskinen för att den är full. Nej, vänta. och så får vi göra det någon stund när det passar, så det är vi är lite sjuka på det faktiskt också.
0: Men nu funkar det, du har ju elbil också.
4: Ja, och den vill man ju bara ladda på då när det är billigt, såklart.
0: Uh-huh.
4: Och det här är ju på sätt och vis bra att vi håller på så här, för att det gör ju att de som verkligen inte kan tänka som industrier och så kan hålla på med och sno el då, eller använda elen, och så kan vi andra spara på den och ta den när det inte krävs lika mycket i elsystemet.
0: Ja, jag är imponerad faktiskt, får jag säga, även om det kanske verkar lite jobbigt att ha den där stenkollen och känna oro och hålla på och pika varandra inom familjen om elförbrukningen. Mm. Men ändå att ha stenkollen, jag känner att jag måste hem och kolla, jag har inte ens koll på vad jag har för.
4: Nej, och nu kan jag säga då att om man har det, så är det ju nu det börjar bli dags. Nu är det som lägst idag.
0: Jaha.
4: Runt 40 öre kilowattimmen, men sen kommer ju nätavgiften och allt det där på. Fram till framåt 4:15, klockan 5 är det 26 öre, sen stiger det.
0: Ja.
4: Du, från 9 till 5.
0: Ja, jag märker. Det går inte att få stopp på Pernilla. Hon börjar prata om kilowattpriser. Då bara fortsätter hon. Jag sätter dock stopp för denna diskussion nu.
5: Hej Fonsi.

0: Echa mella culpa Louis Fonsi och Demi Lovato.
1: He threw a tantrum.
2: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
1: What he is proposing is unlawful.
3: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
4: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: Mycket som handlar just nu om det här misstänkta valfusket i Dalarna. Och det väcker frågor om hur väl systemet med personval fungerar i Sverige. Nyhetsbyrån TT har pratat med en professor, Joakim Nergelius, som säger att han tycker att hela personvalsystemet i Sverige är misslyckat. Och det här då efter beskedet om uppgifter att Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna. Mer rubriker om det där kommer förstås idag. Nu ska vi få de senaste ekonyheterna 5:30.
5: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker flera gånger om dagen.
0: Oj, oj, oj, vad vi klunkar i oss alltså. Ja. Det är ändå ett uppfriskande ljud. Men å andra sidan, det där går ju att åstadkomma med många olika typer av drycker. Det behöver liksom inte vara jättehöga halter av koffein för att få till det där bruset och sålet. Ja, där har du i alla fall uppslag på en diskussion du kan ta med din tonåring. Om du vill skapa heta känslor idag så kan du ju alltid tala om baksidan och problemen mot energidryck och säga tydligt nej. Hänvisning då till en ny färsk forskningsstudie. Det är väl alltid argument som biter på tonåringar. Eller vad tror du?

0: Olivia Dean med So Easy. Det här är P4 Jönköping. Idag är en dag då de som håller på att syssla med kollektivtrafik vill att vi ska upptäcka det sättet att ta oss. Det är kampanjer och grejer. Just idag, och Pernilla, du har ju faktiskt åkt en del tåg just idag, men nu sitter du åter i en bil. Vågar du ta ställning, handen på hjärtat, vad du föredrar?
1: Alltså, det är ju toppen att åka kollektivt på riktigt, för att då kan man göra massa grejer under tiden och träffa lite folk om man är social, och det är ju jag.
0: Ja, men du ser, vad fint. Men nu sitter du ändå och andas lite. Du kanske behöver hämta, ladda batterierna lite i din ensamhet också, som du gör nu, eller?
1: Behöver ju säkert det emellanåt, men det fattar jag ju inte själv.
0: Ja, men det är bra. Nu sitter du i alla fall där, vare sig du vill eller inte. Klockan är 9:30. Här är P4 Jönköping. Nu är det senaste om arbetsplatsolycka i Värnamo.
2: En man på en arbetsplats norr om Värnamo fick ström i sig nu under morgonen där larmet kom vid 8-tiden. Mannen var enligt polisen vid medvetande efter olyckan, men det är oklart om han fått föras till sjukhus ännu. Polisen kommer nu att utreda orsaken till den här arbetsplatsolyckan under morgonen. Sommaren 2018 hittade två män Smålands största silverskatt i närheten av Ölmsta i Jönköpings kommun. Nu börjar rättegången mot männen och ytterligare en man som åtalas för grovt fornminnesbrott och för medhjälp till samma brott. Istället för att lämna in silverskatten bestående av nästan ett kilo silverföremål från vikingatiden så höll de båda upphittarna fynd dolt i flera år, trots att det är olagligt att söka med metalldetektor utan tillstånd och att lagen säger att fornfynd ska lämnas över till staten. Två av de åtalade männen är ångerfulla, men en av dem menar att han är oskyldig. Rättegången i Jönköpings tingsrätt börjar alltså idag och beräknas pågå i 3 dagar. 3 gånger på en månad har nu Rosariet Jönköping utsatt för stölder av utemöbler, och totalt är det 20 bord och 10 stolar som har stulits, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Möblerna används bland annat av kaféet som ligger där, och nu har man tagit in de som är kvar för vintern. Camilla Lagerstedt, som är parkingenjör på Jönköpings kommun, säger till SVT att det kan bli aktuellt att sätta upp grindar, kameror eller belysning för att förhindra fortsatta stölder. Samtidigt som Moderaterna gjorde ett succéval i Habo kommun och blev det största partiet, så gör sig partiets högsta politiker redo att lämna kommunen och flytta till huvudstaden. För just nu är kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström på plats i Stockholm, där det väntar 4 år som riksdagspolitiker.
3: Jag förstår att det blir en omställning, men exakt hur... Det tänker jag, det får tiden visa sig. Men jag är inställd på att det är och kommer vara en stor förändring. Och det är väl, tänker jag, också ett sätt att förbereda sig på det.
0: Men du, med tanke på vilket val ditt parti, Moderaterna, gör i Habo, hur känns det att lämna jobbet just då och nu?
3: Ja, men det är väl egentligen då man ska lämna, är det inte så? När det är bra. Jag tror ändå det. Och jag känner också att vi har så duktiga, verkligen duktiga kollegor- i både som har gjort nämndsuppförande uppdrag, men också liksom i förening, i partiet. Så jag känner mig väldigt, väldigt trygg i hur bra det kommer gå fortsatt också med så duktiga företrädare.
2: Susanne Wahlström, moderat från Habo, intervjuades av Malte Nordlöf.
0: Det är ju jag.
2: Det är du.
0: Mm. Och vad heter du?
2: Robert Davidsson.
0: Ja, och vad heter vår lyssnare?
2: Ann-Louise,
0: ja.
2: Petter, Johanna, Carl,
0: ja, absolut, allt möjligt, ja, absolut. Fortsätta i all evighet där och rabbla namn, med tanke på att P4 Jönköping har en sån där 100 000 dagliga lyssnare. Och det är trevligt, och du får gärna rekommendera en vän och bli lyssnare också, som inte redan är det, för att bli en del i vår morgongemenskap. Det är ändå ganska trevligt vi har bara de här tidiga timmarna. Å andra sidan kanske man vill hålla det lite för oss själva så här, att vi har en liten exklusiv skara. Jag vet inte. Klockan är 9:33. Här kommer Robin och klär upp.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Programmet sköts upp dagarna före valet, men nu släpper SVT dokumentären Drevet med den omstridda Carl-Oskar Bohlin-intervjun. Den här intervjun med ministern blev ju omdiskuterad och kritiserad. Och nu finns den alltså på SVT Play under rubriken Svenska smärtpunkter, så heter dokumentärserien. Nu det senaste ifrån Radiosporten.
1: Premiären är nu bara en dag bort.
2: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
3: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
4: We're one and only Peter Johannesson.
2: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
4: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare.
1: Först ut imorgon kväll är herrarnas liga. Du hör matcherna Kristianstad-Hammarby och Hallby-Lugi här i P4. Men först ska en annan sport stänga sin säsong.
5: I kväll så avgörs det om SM-guldet i Speedway hamnar hos regerande mästaren Västervik eller hos Dackarna från Målilla. Dackarna vann det första finalmötet förra veckan med 4 poängs marginal och har därmed ett litet försprång att försvara i returmötet. Morgan Andersson är lagledare i Dackarna.
6: Vi har 4 poäng med oss och det är halvtid och 15 hit kvar, så att vi bara göra det bästa situationen, tänker jag.
5: Och så här säger Västerviks Mikael Törnberg om sitt lags möjlighet att på hemmaplan vända och därmed försvara mästartiteln från förra året.
7: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Vi ska göra allt som står i vår makt för att försöka fixa det.
5: 15 hit är körda. I kväll väntar 15 hit på Västerviks hemmabana och matematiken är enklast möjliga. Man adderar inkörda poäng från båda matcherna och den som tar flest vinner SM-titeln.
1: Och vem som gör det får du veta om radion även ikväll står inställd på P4 från 19.00. Med det säger jag stort tack för denna sportmorgon.
0: Och du ska ha tack själv, Emil Håkansson på Radiosporten. Vi hamnar i Korsberga och där kan det vara lite köer rimligtvis, Henrik.
8: Det får man nog räkna med att det kommer vara idag. Det växer viss trafik på grund av asfalteringsarbete genom Korsberga kommer pågå nu ett tag framöver. Riksväg 31 i Korsberga räknar med väntetider där. I övrigt så är det väl ganska lugnt i morgontrafiken och förmiddagen här, så får jag hoppas att det fortsätter så. Men händer det något, tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Killer Queen med Queen.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och jag tänkte att vi ska ta och hamna i en specifik miljö som är aktuell och som blir nästan bara mer och mer aktuell och mer eftertraktad för tjuvar. Ja, vi hamnar i en butik. Du hör kanske det på det pipande ljudet från kassorna. Och nu ska du få höra en lista på det som är mest eftertraktat i matbutikerna. På femte plats, energidryck. På fjärde plats, godis och choklad. På tredje plats, kaffe. På andra plats, skönhetsprodukter. Och absolut mest eftertraktat bland tjuvar i matbutiker på plats nummer ett, det är kött och det är chark. Och förra året stals det för rekordhöga summor i butikerna i Sverige, över 11 miljarder kronor. Och just kring köttet så görs olika saker för att försöka stoppa tjuvarna från att få med sig maten. Bland annat på ICA Supermarket i Mullsjö där Margareta Norell är ICA-handlare.
3: Ja, vi har ju ett sätt att kolla som jag kanske inte berättar, men vi har ju kamerabevakning och vi är ju ganska mycket personal i alla fall. Så vi hoppas ju. Sen när de här ligorna kommer då, de passar ju alltid på när det är som mest kunder. Och det upptäckte vi ju faktiskt inte när vi hade sist.
4: Och då var det ligor?
3: Ja, de kör ju med sitt, när vi tittade i kameran sen så såg vi att de stod och packade i ryggsäckar och så gick de ju mellan kassorna och sa att de hittade ingenting och gick ut när det var långa köer.
4: Vad tänker du då? Hur känns det liksom som handlare?
3: Det känns väl absolut inte bra, för det där är ju något de säljer vidare då till eventuellt, jag tror ju det är till restauranger och sånt. Så de tjänar ju pengar men vi förlorar. Det är ju alla, även kunderna på detta.
4: Men vi är ju framför köttdisken, men vad mer hamnar liksom på topplistan i en sån här butik över saker som folk stjäl?
3: Det är finkem, typ hårfärger, batterier, små saker.
4: Du har ju drivit den här butiken i många, många år. Hur har det här förändrats i hur ni behöver tänka för att folk inte ska snatta och stjäla?
3: Egentligen har inte vi, det förändras så jättemycket hos oss, kan inte jag tycka. Vi är ganska ärliga här i Mölsjö, känns det som i alla fall. Och vi vill ju tro att det är så.
4: Men jag tänker att man nu mer ser att batterier finns i förpackningar vid kassan och rakhyvlar och så vidare.
3: Mm. Jo, men man får flytta runt grejer lite grann som är stöldbeläliga. Så man har bättre uppsikt.
4: Mm. Ja, Margareta Norell då som driver matbutiken här i Mullsjö framför köttdisken där det väldigt tydligt också står då att vi har kamerabevakning för att förebygga, avslöja och utreda brott.
3: Ja, och vi polisanmäler ju så fort vi upptäcker någonting.
0: Mm, så säger Margareta Norell som driver matbutik i Mullsjö till Pernilla Arvidsson.

0: där det hittills inte har kommit något uttalande om det som har hänt, det här misstänkta valfusket. Men nu kommer uppgifter. Det är Expressen som har uppgifter om att Vänsterpartiet nu förbereder något form av uttalande om misstänkta valfusket. Och att det då också råder, citat, panik i partiledningen, slutcitat. Det är vad Expressen erfar just nu.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Ja, och det är flera nyheter den här morgonen som kan kopplas ihop med ett ord, nämligen övervakningskameror. Vi har om stölderna i matbutiker av kött, där flera butiker nu valt att satsa just bland annat på övervakningskameror och extra många vid köttdiskarna. Och flera typer av övervakningskameror också den här morgonen. Bland annat hör vi ifrån Vetlanda, Robert.
7: Det har ju varit flera hotfulla incidenter och skadegörelse där vid socialförvaltningens kontor i stadshuset. Idag skriver Vetlanda-Posten att nu kommer två bevakningskameror att sättas upp där. Det är ett trapphus bland annat där det har varit flera händelser. 2024 till exempel, då var det en man beväpnad med hammare som slog sönder flera rutor i väntrummet och även dörren till socialkontoret. Sen har man haft fler incidenter efter det och nu hoppas man att de här kamerorna som man ska sätta upp i det här trapphuset på väg upp till socialtjänstens kontor ska göra att medarbetarna där känner sig tryggare och att det bidrar till att det inte förekommer lika många sådana här hotfulla incidenter.
0: Jaha, en plats där kameror kan vara på gång, en annan plats där kameror kan vara på gång, det är Jönköping och ett kommunalt café.
7: Ja, men precis. Rosariet i Jönköping, där har det varit tre gånger nu på en månad som utemöbler har försvunnit. Det började med att ett bord försvann för en månad sedan ungefär. Det kanske man inte tänker allt för konstigt, men nu har det skett alltså tre gånger på en månad och nu är det totalt 20 bord och 10 stolar som har stulit. Det här rapporterar SVT Nyheter Jönköping och en av de åtgärder som man planerar eller tänker på att ta till, det är just övervakningskameror. Och då handlar det ju om att försöka förebygga, att man ser till att de som går dit och försöker ta det här inte ska göra det för att sitta uppe på kameror. Där har man inte tagit något beslut än, ska vi säga, men det är en av de saker som nu diskuteras för att man ska få behålla sina bord och stolar helt enkelt.
0: Jaha. Ja, det är väldigt olika miljöer här vi rör oss emellan. Dels myndigheter och sen café och så matbutiker, men en sak gemensamt då, det handlar om övervakningskameror.

0: Miley Cyrus och Flowers. Just nu olycka i Eksjö.
1: Riksväg 40 ganska nära stationen efter man passerat rondellen och man kör då österut mot Hult. En olycka, räddningstjänst på väg fram till bilen. Riksväg till olycksplatsen och bilarna som är inblandade där. Riksväg 40 Eksjö nära stationen berör mest trafiken just nu mot Hult.
2: Kärnkraften enade Tidöpartierna i förra valet. Och deras löften väckte engagemang. Man skulle ta spadtag för nybyggd kärnkraft redan under mandatperioden.
3: Första spadtag kommer att tas under den här mandatperioden.
2: Men riktigt så blev det inte. Nu får nästa regering hantera planerna på utbyggd kärnkraft. Så blir det några nya reaktorer byggda? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
0: En morgon i P4 Jönköping tillsammans med Robert Davidsson, Pernilla Arvidsson och undertecknad Malte Nordlöv. Det blir förmiddagsradio nu tillsammans med Håkan och Karin i P4 Jönköping.

0: Nothing Else Matters med Metallica. Det är dags för ekonyheter nu här i P4 Jönköping. Klockan är 10.
1: Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. En av Sveriges största miljöskandaler kan nu vara på väg mot sitt slut. På 1960- och 70-talen grävde företaget BT Kemi ner stora mängder giftigt avfall vid sin fabrik i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket beviljat 8,7 miljoner kronor till en sista saneringsinsats på området nästa år.
2: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT-kemiskandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
3: Helena Svensson, projektledare för BT-kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
2: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och gör äng även av den här sista biten.
3: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
4: Ja, det har vi hållit på i många år. Vi har bott där sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
3: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
5: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
1: Reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen. Studien ger inte svar på varför just svenska tonåringar dricker energidryck oftare. Men en teori kan vara att flera av de andra länderna har åldersgränser och mer reglering kring marknadsföring av ohälsosamma produkter. I Turkiet har en person gripits efter en skjutning utanför en gymnasieskola i västra delen av landet. Flera elever ska skadas i skjutningen, varav en allvarligt. Motivet till händelsen är oklart. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
6: God tisdag förmiddag. 10:03 är klockan denna något krispiga morgonförmiddag som det har varit. Det blir en dag med mestadels sol och en temperatur på 14-17 grader. Men när jag stod och väntade på bussen i morse så var det nästan så jag tyckte mig kunna se att det var lite sådär, kanske inte riktigt frost, men att man ser vart vi är på väg någonstans.

0: Steve Winwood med Higher Love. Du hör den här i P4 Jönköping denna tisdag förmiddag då jag, Håkan Eng, finns här i studion och Karin Seldén är reporter. Och Karin, nu ska du veta att jag har bott i Småland så länge så när jag överraskades, trots att jag visste om det, att det var gratis buss i morse och jag slapp betala 40 kronor för att stå som en packad sill nerför backen till jobbet, så blev jag så överlycklig.
1: Du har blivit snål smålänning på riktigt.
0: Tydligen. Och ja, jag vet inte, jag har inte riktigt vant mig vid tanken. Men du ska också veta att det var inte helt lätt för mig att lyckas skaffa den här gratisbiljetten i mobiltelefonen. För första gången...
1: Hur gjorde man då?
0: Ja, men det stod ju att det var gratis och sådär. Och då, jag har hört att man måste ha en biljett. Så då skulle jag skaffa den och vanligtvis betalade jag via Swish-appen. Och eftersom det då var gratis så gick ju inte det. Och så försökte jag en gång till för jag tänkte jag måste ju ändå ha en biljett. Och då gick det inte en gång till och då tänkte jag att det är bara för att den är inställd på Swish. Och då fick jag ställa in den på att man liksom har som ett resekonto. Och där hade jag ju inga pengar och då funkade det alldeles utmärkt. Sen märkte jag ju när jag kom till jobbet här sen att jag hade 3 biljetter i telefonen. Så att på något vis så har det inte funkat men funkat ändå.
1: Det här förklarar ju på något sätt då att resestatistiken går upp väldigt mycket när det är gratisbiljetter för att man skaffar inte en utan 3 biljetter. Det kan bli väldigt missvisande statistik över resenärerna idag.
0: Det kan ju vara så att andra är bättre än jag kanske på att klara av det. Alltså. Åkte du bussjobbet då?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Nej.
1: Jag tog en bil.
0: Var det av någon speciell anledning?
1: Ja, det är för att jag måste göra så mycket efter jobbet så att jag hinner inte riktigt åka buss. Det ska storhandlas och lite annat inför ett födelsedagskalas.
0: Ja, men då har jag hört det från andra som tycker man ska åka buss hela tiden att det är inga problem. Det går alltid att åka buss, vilket jag inte håller med om.
1: Det är lite den här tidsaspekten bara som inte riktigt går ihop sig för mig. Men ja, man ska ju vara beredd. Vi får öva på beredskapen. Det är ju beredskapsvecka nu. Det kanske inte låter så kul.
0: Nej, vad är det?
1: Ska vi göra lite roligt idag.
0: Vad är det som du... För du har sagt det innan att du inte tycker det låter så kul med beredskapsvecka. Vad är det du inte går igång
1: på? Det är så här, det är liksom en vattendelare. En del är jätteberedda. Liksom preppers och har beredskap för allt. Andra halvan struntar i det totalt, säger jag, men det händer väl inget den dagen det händer och jag ska inte hålla på att tänka på det nu. Det är bara, jag blir bara orolig. Och det känns det som att ena halvan får jobba så stenhårt för att andra halvan ska kunna slöja. Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår precis hur du menar.
1: Men vi har till och med en myndighet som inte gör annat än kolla vad beredskap. Den hette ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innan, men har tagit bort det ordet. Men de håller fortfarande på med det. Mm. Myndigheten för civilt försvar. Och de reser runt i Sverige under den här veckan, för att det är beredskapsveckan. Det är de som anordnar den. Och de är här nu i en blå barack som vi står och tittar på utanför Jönköping och sen åker de till Ölmstad senare idag södergränna, och sen så åker de till Vissesö imorgon. De är liksom på Sverige-turné för att titta hur beredskapen är.
0: Och hur beredskapen är med Karins telefon, det kan vi verkligen fråga oss, för där fullständigt så försvann du, men kom tillbaka igen.
1: Nu är jag tillbaka.
0: Ja.
1: Ja, titta, konstigt. Och då är jag ju ändå nära i stan så att det borde vara jättebra täckning här. Det är ju spännande. Det kanske var ett omen där. Vi ska prata beredskap ändå. Det här med beredskapsveckan. Varför vi gör den. Har vi lärt oss? Vi har hållit på i 10 år nu med beredskapsveckan. Vad kan vi svenskar? Vad behöver vi lära oss mer? Och varför håller vi på med detta? Och sen ska jag åka och kolla den här trygghetspunkten också som man nu bygger upp i Ölmstad. Vad är det för något? Är det en skylt eller är det mer än så? Vad gör man på ett trygghetspunkt? Alltså efter 10 år så vet vi inte riktigt fortfarande, de flesta tror jag.
0: Nej, jag får erkänna att jag har dålig koll på det där, så det ska bli spännande att få höra sen vad du får reda på, Karin Seldén. Och så ska vi också prata lite om det här med beredskap vad det gäller vatten. Hur har du med vatten sparat hemma egentligen? Det vill vi gärna ha reda på också på våra sociala medier, så tar du gärna in där och dela med dig av hur du har tänkt och sparar med just vad det gäller vatten hemma.

0: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
1: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
0: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
2: Fordon, det är män.
0: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
3: Så är det eftermiddagsgänget som är med efter klockan 3 idag. Dessförinnan så hörde ju Taylor Swift här i I Knew It, I Knew You i P4 Jönköping, Sveriges Radio. Ja, beredskapsvecka är det. Inte alla tycker att det låter så roligt, men vi har ju en myndighet som jobbar med just det där, Karin Seldén.
4: Ja, vi har ju det. Myndigheten för civilt försvar, MCF, som idag då hänger bland annat på RRG-depån, Moliden utanför Jönköping. Och tittar man runt omkring här så ser jag containrar. Där står det fältköksenhet till exempel på en container. Många lagerlokaler. Det är alltså en beredskapsdepå som gäller då Jönköpings län. Emily Rudd, projektansvarig för beredskapsveckan på Myndigheten för civilt försvar. Alltså för hela Sverige är du projektledare då. Varför är ni just här idag?
5: Den här depån är faktiskt den största i Sverige.
4: Är det det?
5: Ja, det har jag lärt mig nu precis. Men vi är ju på turné över hela landet. Vi är 22 kommuner. Kalix längst upp, Kristianstad längst ner. Och då har vi fördelat ut oss och åker på, till olika platser. Vi är 3-4 från myndigheten på varje ort. Så jag är här.
4: Och detta är då den största i Sverige. Varför finns de här depåerna?
5: Nej, men det är för att hjälpa till. Det är frivilliga resurser som hjälper till då vid större katastrofer och kriser. Och just här så är det mycket bandvagnar. Man kan hjälpa till med skogsbränder exempelvis. Mm.
4: Det är alltså 10:e året som ni då anordnar en beredskapsvecka i Sverige. Vad har det gett? Är vi svenskar nu mer beredda, mer krismedvetna?
5: Det finns ju olika undersökningar på det där och det har ju inte blivit sämre. Men det är klart att vi har fått mycket draghjälp av omvärldsläget. Att det är mycket mer fokus på beredskap rent allmänt. Så man ser ju vad som händer runt omkring, att man behöver nog hänga med och vara på. Liksom. Så vi ser att intresse för veckan har ju växt, absolut.
4: Alltså kriget i Ukraina har fått oss att skaffa beredskapslådor och vattentankar och dunkar och sånt där.
5: Det har vi satt på sin spets, och även pandemin. Alltså många saker har ju hänt under de här 10 åren som gör att man har fått tänka till lite och att man behöver liksom se om sitt eget hus och kanske inte förvänta att allt kommer till en. Liksom.
4: Men jag sa innan att det här är en liten vattendelare. En del är jätteberedda, andra struntar i det helt och tänker att det kan inte gå omkring och oroa mig för nu. Mm. Är det så att det är liksom polariserat här med beredskap?
5: Jag vet inte, vissa kan ju kanske tendera att bli extrema och så möts man åt andra hållet, men vi tycker det viktigaste är kanske inte att man har beredskapen, mer att man är medveten om att det kan ske saker. För all forskning visar också att är du förberedd på att det kan hända någonting, då klarar du bättre både genom krisen och i tiden efteråt.
4: Mentalt alltså?
5: Mentalt, absolut. Och det är också jätteviktigt.
4: Vad är vi fortfarande dåliga på, vi svenskar, när det gäller beredskap?
5: Ofta i undersökningen så är det självuppskattning, och då kan man nog säga att man har mer än man faktiskt har när man har jämfört sådana saker. Väldigt många är så här, jo men jag ska. Det visar väldigt många undersökningar vi gör. Jo men jag ska, jag planerar, jag har i tanken att ta tag i det här. Och sen om man faktiskt gör det vet ju inte vi. Det är väldigt många som säger att man ska.
4: Förra året så var det rekord i antal deltagande kommuner. Ni ordnar ju detta tillsammans med länsstyrelsen och kommunen och så lite frivilliga organisationer och sådär. Då var det närmare 260 kommuner i landet som var med. Men varför är det inte obligatoriskt? Varför är inte alla Sveriges kommuner med?
5: Nej, jag kan hålla med dig, men det är ju ingenting som vi som myndighet kan bestämma så. Det är ju i så fall direktiv från regeringen om det nu skulle vara så att alla skulle vara med. Men vi är ändå nöjda med den siffran. Vi ligger på ungefär 90%, och det finns ju olika anledningar till de kommuner som inte är med. Och vi tror att det är svårt att komma över 90%.
4: Alltså vilka är det som inte är med då?
5: Det varierar, gör det från år till år, men som i år exempelvis har vi hört att man har prioriterat valet, att det tar mycket tid och resurser. Så det handlar ju oftast om det, att man inte har pengar eller man har inte personal. Det kan vara omsättning, personalgrupper och så som gör att kunskap kanske går förlorad. Och så att man ramlar ut ett år och så är man tillbaka nästa.
4: Vi är alltså på RRG-depån i Moliden, den materiella och logistiska knutpunkten då som drivs av den regionala resursgruppen tillsammans med frivilliga automobilkåren. Det står ett gäng killar här från automobilkåren, en bit härifrån, som ska prata med strax. Och det visar då att frivilliga är väldigt viktiga för vår beredskap här i Sverige. Men är det svårt då för folk att ta till sig att vi måste vara beredda när vi levt i ett land som har lugnt i över 200 år? Att man måste liksom ställa upp frivilligt och jobba frivilligt också?
5: Det är nog med att man är ovan, tänker jag. Vi har precis pratat om det med personer som representerar FAK här, att jo, men man kan tänka sig betala in och vara medlem, men det är nog svårare att få folk att faktiskt komma ut i fält så att säga och hjälpa till. Men jag tänker att det är en ovana, att vi kanske behöver lära oss till igen att vi behöver göra det.
4: Hur viktigt är det?
5: Det är ju jätteviktigt. Vi säger ju det att ju fler som kan klara sig själva genom en kris, då kan man ju fördela samhällets resurser bättre till de som inte kan klara sig. Och det är också att de som har rätt till stöd i vardagen har ju det även vid kris eller krig. Och då vill man att det ska kunna fortgå. Och att ja, men kanske du och jag som kan klara oss själva en vecka, vi vill att så många som möjligt gör det. Och då behöver man ju också hjälpa andra. Och det är en jätteviktig del av beredskap är ju att hjälpa andra om du kan.
4: Det säger alltså Emelie Rudh som är projektansvarig för beredskapsveckan för myndigheten då, för civilt försvar som den heter nu. Jag har snubblat lite på orden där, för innan så hette ni då samhällsskydd och beredskap. Och ni har förlorat beredskapsordet i myndighetsnamnet, men ni är fortfarande den som jobbar för beredskapen i landet.
5: Ja, men så är det. Tanken var väl att mer förtydliga våra uppgifter och också koppla. Vi har ju fått en minister för civilt försvar, det har vi inte haft innan. Så man ville koppla ihop det med departementet. Och det. Mycket politik är det där.
4: Myndigheten för civilt försvar helt enkelt, MCF. Och nu ska jag prata med de här gubbarna här borta som då jobbar frivilligt om en liten stund.

0: 18s där i låten Iconic. Och här i P4 Jönköping nu ska vi ta oss tillbaka till, ja, den civila beredskapens hjärta. Kan man säga det, Karin?
1: Ja, vi hörde ju att den här depån jag står i nu, RRG-depån, den materiella och logistiska knutpunkten som drivs av den regionala resursgruppen RRG tillsammans med frivilliga automobilkåren vid Moliden i Jönköping, är den största i landet till och med. Det var ju roligt att höra. Många förkortningar här nu. MCF, Myndigheten för civilt försvar, och RRG-depån. Och nu en till, FAKF. Vad är det för någonting, Bill?
2: Det är frivilliga automobilkåren.
1: Och F står för länet.
2: F står för länet. Och det är ju så här att automobilkåren låter ju som om vi har kysslat med veteranbilar. Men det gör vi inte. Utan vi har beredskapsmateriel för länet. Men även utanför länet. För att hjälpa till när händelser inträffar. Uppdraget är ju för kriser. Och ytterst är det faktiskt för krig.
1: Ni sköter alltså transporter då. Bill Skoglund heter du kårchef då för FKF som det då heter. Nu har ni besök av myndigheten här. Vad är det ni vill visa upp?
2: Ja, det är inte den första myndigheten. Det är faktiskt myndighet eller sammankomst 72. Alltså under 10 år så har vi informerat myndigheter uppe till regeringsföreträdare och alltihopa i 72 tillfällen. Så man börjar nästan bli torr i munnen och berätta av vad vi sysslar, vad vi gör. Men som sagt, och som du sa, vi är Sveriges största utbildnings- och beredskapsdepå. Och det gör ju det att vi har många besök för att de har sett hur vi har byggt upp det. Mm. Och många vill efterapa det och konstatera att det fungerar på det som vi har gjort.
1: Ja, för det är inte bara FAK som håller till här.
2: Här finns vi har stöd av FRO, det är alltså de som håller på med samband. Men vi har också lotter. Tyvärr har vi alldeles för lite lotter, för vi behöver ju ha de som ska laga mat. Det kallas ju då för plägnadslotter. Men de har vi lite för kort om, och det gör att vi kan inte fullt med det vi kallar för fältkök, att laga mat till folk. Det har vi inte så det räcker, utan där skulle vi behöva fylla på med folk.
1: Och då hörde jag Gabriel Blomberg, du är vice ordförande. Ni håller till på högskolan den här veckan och försöker informera för att intressera ungdomen. Hur går det?
3: Jo då, det går ju rätt bra där som sagt var, men det är inte många som är med vad det är frågan om när det gäller beredskapsveckan och så vidare. Och framförallt inte hemberedskapen. Liksom, de är helt gröna i det här. Men det förstår man ju, det är ungdomar och de är inte med alls i det här.
1: De har just flyttat hemifrån.
3: Ja, precis.
1: Många av dem.
3: Ja.
1: Men ni skulle vilja få med fler unga?
3: Absolut. Vi behöver föryngra verksamheten och få in lite ungdomar. Framförallt för att bygga upp för den här delen då. Va?
1: Men varför ställer du upp frivilligt?
3: Ja, det är så att jag var ju krigsplacerad innan, och sedan man blir pensionär och så vidare, då vill man ju göra någonting för samhället och bara är kugge i hjulet och komma med erfarenheter man har eller kunskapen och så vidare. I varje fall göra någon nytta, det är ju det.
1: Det känns bra.
3: Ja, absolut.
1: Jag ska fråga dig då, Bill Skoglund, kårchefen här igen då. Vad är ditt bästa argument för att gå med och jobba frivilligt?
2: Det är att se runt omkring dig hur den ser ut. Vi har en värld som snart står i lågor, både i öster och väster. Och vill vi kunna ta hand om varandra och det här, så måste vi alltså gå samman. Och vill man inte gå samman och tro att någon annan ska göra det, då kommer man att stå med byxorna nere när det händer. Och därför är det viktigt att vi hjälps åt allihop.
1: Och då inga visor där ifrån Bill Skoglund som då är kårchef för FAK. F, alltså frivilliga automobilkåren här i Jönköpings län. Och jag ska göra som myndigheten här, jag ska åka vidare till Ölmstad nu, för där håller man på att bygga upp en trygghetspunkt idag. För det är ju beredskapsvecka som sagt, och vad är då en trygghetspunkt? Får vi veta då.
0: Karin Seldén med oss då från Ölmstad lite senare.

0: Liamo var det där. Låten heter Break Through the Ceiling. Och här i P4 Jönköping ska vi först nu ta oss till Värnamo.
1: För den man som fick ström i sig på en arbetsplats norr om Värnamo nu på morgonen vårdas på sjukhus. Det var vid 8-tiden som den här olyckan skedde. Mannen var enligt polisen vid medvetande efter olyckan som ska ha skett på en industri. Och han kunde också prata med räddningspersonal på plats. Polisen ska höra honom på sjukhuset om olyckan. Han alltså vårdas med brännskador i ansiktet. Och polisen har också skrivit en anmälan om vållande till kroppsskada genom arbetsplatsolycka, men det finns ingen som är delgiven misstanke om brott. Systemleverantören Miljödata som utsattes för en omfattande cyberattack i augusti förra året får nu böta 1,8 miljoner kronor för bristande säkerhet. En stor mängd kommuner i landet som använde deras system blev drabbade. Bland annat Nässjö kommun där över 13 000 personuppgifter till tidigare och nuvarande anställda läcktes och lades ut på Darknet. Integritetsskyddsmyndigheten har nu granskat Miljödata och kommit fram till att man inte haft en tillräckligt hög nivå på sin tekniska och organisatoriska säkerhet och beslutar nu alltså om en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor. Samtidigt som Moderaterna gjorde ett succéval i Habo och blev det största partiet så gör sig partiets högsta politiker redo att lämna kommunen och flytta till huvudstaden. För just nu är kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström på plats i Stockholm där det nu väntar 4 år som riksdagspolitiker.
2: Jag förstår att det blir en omställning, men exakt hur... Det tänker jag, det får tiden visa sig. Men jag är inställd på att det är och kommer vara en stor förändring. Och det är väl, då tänker jag också, ett sätt att förbereda sig på det.
3: Men du, med tanke på vilket val ditt parti, Moderaterna, gör i Habo, hur känns det att lämna jobbet just då och nu?
2: Ja, men det är väl egentligen då man ska lämna, är det inte så? När det är bra. Jag tror ändå det. Och jag känner också, vi har så duktiga, verkligen duktiga kollegor- i både som har gjort nämndsuppförandeuppdrag men också liksom i förening, ja, i partiet. Så jag känner mig väldigt, väldigt trygg i hur bra det kommer gå fortsatt också med så duktiga företrädare.
1: Moderaten Susanne Wahlström intervjuar här av Malte Nordlöf. Artisten Lale ger sig ut på turné och i vår kommer hon till konserthuset i Jönköping. Nyligen gjorde hon författardebut med romanen Jag såg hur vi var stjärnor och på den kommande turnén så kommer hon sammanföra texter ur boken med låtar. Hon planerar också att interagera och improvisera med publiken, säger hon i ett pressmeddelande. Den 12 mars så kommer hon till Jönköping.
4: Alltså, inte, vad sa du där? Alltså hon ska ha lite kontakt med publiken så under spelningens gång, eller?
1: Ja, det är ju vanligt förekommande. Men när man går ut innan och säger det, så... Ja.
4: Skicka sms eller... Ja, jag vet inte. Det fick mig att tänka på Dolly Parton, som ju dessvärre inte finns med oss längre. Mm. Hon någon gång under en konsert, när det var lite tyst och hon höll något sån stämningsfullt snack, så var det någon i publiken, en man, som ropade så här: Dolly, jag älskar dig. Och då sa Dolly Parton bara så här: sa inte jag åt dig att stanna i lastbilen? Ja, vi får se hur det går för Lalle, vad hon får för typ av kommentarer på sin konsert och sin turné då, som kommer att dyka upp här. P4 Jönköping är du lyssnar på. Det är en riktigt solig tisdag.

0: ABC, The Look of Love här i P4 Jönköping, Sveriges Radio. Ja, så här under beredskapsveckan så väcks ju frågan om vad man har hemma och vad man borde ha hemma, som till exempel vatten. Det där livsviktiga vattnet, och vi frågar ju oss på våra sociala medier om du har vatten hemma. Och då har Magnus skrivit här: nej, har inte funderat på det. Då skulle man ju haft en buffertank kopplad till ingående vatten så det byts ut hela tiden. Ja, frågan är om det är så man måste tänka egentligen. Åsa Rosengren, handläggare livsmedelssäkerhet på Livsmedelsverket. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, till att börja med då, hur bra eller dåliga är folk på att ha vatten sparat hemma?
1: Alltså, det finns förbättringspotential här skulle jag säga. Livsmedelsverket lät göra en stor undersökning förra året om just hemberedskap, och det var väl ungefär 8000 svar som kom in. Och en av alla de frågor som ingick i enkäten, det var hur länge man trodde att man skulle klara sig på den dryck som man hade hemma. Alltså för alla personer i hushållet då. Ja. Och då var det en tredjedel som sa att de skulle klara en vecka eller mer. Så det betyder ju alltså att majoriteten inte har tillräckligt med vatten då, eller slash dryck, för att klara sig en vecka. Så att ja, det är ju inte så bra. Nej. Kan man säga. Det behöver förbättras.
0: Mm. Hur mycket vatten behöver man ha hemma per dag och per person?
1: Alltså, behovet är ju att man behöver 3-5 liter per person och dygn. Och det ska ju då räcka till dryck och matlagning och grundläggande hygien. Och alltså, visst är det så att det är svårt att förvara större mängder dricksvatten hemma. Men vi tänker så här att alltså, börja. Det är bättre att ha något än ingenting alls. Och sen får man göra så gott man kan utifrån de förutsättningar som man har där man bor. Alltså, vi lever ju väldigt olika. En del har stora hus och en del bor i studentrum. Och, så att det är väldigt, väldigt olika hur det ser ut. Men det är bättre att ha något. Och man behöver liksom inte ha någon stor tank ute på gården. Utan det räcker ju att man har alltså, ja, dunkar eller vattenflaskor som man köper i butik till exempel.
0: För 3-5 liter per person och dygn, det låter ju nästan som man måste bygga sig ett eget vattentorn då.
1: Ja, nej, men det behöver man inte. Men det kanske blir lite ommöblering i garderoben, eller om man har ett källarförråd så kan man liksom rensa ut kanske någonting som bara ligger där och skräpar. Det är viktiga saker alltså. Det är så här att om man klarar sig utan stöd från samhället i vanliga fall, då förväntas man att klara sig själv även vid en kris. Och det kan ju vara då typ elavbrott, snöstorm, vattenbrist, vad som helst. Då förväntas man klara sig en vecka utan hjälp från kommunen. Och det är ju till för att under den här tiden behöver samhället ställa om för att kunna hjälpa alla. Men de måste också fokusera på de som verkligen, verkligen behöver hjälp. Alltså sjuka eller äldre personer och så vidare. Så att då kan man liksom inte komma själv och säga men jag vill också ha. Nej, det funkar inte så.
0: Nej. Men hur länge håller vatten då? Om man nu har dunkar med vatten hemma.
1: Alltså, det beror lite på. Alltså, men om alltså hur man förvarar det och vad man har för vatten och hur rena dunkarna är. Men om vi utgår från att plastdunkarna är rena och man förvarar mörkt och svalt och man har vatten som är rent, till exempel kommunalt vatten eller vatten från en egen brunn som man har analyserat och vet är okej, då kan det hålla flera månader. Och det man kan göra själv är ju att man kontrollerar regelbundet om det är okej genom att titta, lukta och smaka på det en eller ett par gånger per år och byta om det behövs. Alltså, det är inte så att man behöver byta var tredje månad, utan avgör själv vad du tycker är acceptabelt.
0: Det är inte lätt det där, men man får väl lära sig och känna lite hur det ska, ja, för att det ska kännas fräscht då. Men du, avslutningsvis här, tiden rinner iväg för oss då. Om du får komma med några råd kring hur man ska göra med dricksvatten hemma.
1: Ja, nej, men det är ju att se till att börja. Se till att det finns dricksvatten och köp hem några dunkar. Man kan ju börja i liten skala och så sen liksom öka antalet dunkar på sikt. Men gå till affären och köp en dunk som är godkänd då för dricksvatten. Och sen så börjar man att skala upp det så att säga.
0: Hur mycket vatten har du själv hemma?
1: Ja, det är nog drygt 100 liter tror jag.
0: Ja, det är nog 100 liter mer än vad jag har i alla fall. Men som sagt, vi får börja någon gång.
1: Ja, eller hur?
0: Ja.
1: Precis.
0: Åsa Rosengren, handläggare livsmedelssäkerhet på Livsmedelsverket. Tack snälla för att du var med och ha en fortsatt fin tisdag.
1: Detsamma, hej då.

0: Per Andersson i låten Reason. Ja, alltså inte den Per Andersson, utan det här är en Per Andersson som kommer ifrån Sävsjö. Nu blir det dags för Kulturnytt med Mattias Lindén.
1: Mobilförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner, och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Så här berättar elever i Göteborg.
2: Det är vissa barn som har det lite svårt i skolan, så de får lyssna på musik för att koncentrera bättre.
3: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever

0: Reporter här var Vivica Blad. Wallander-böckerna får en fortsättning drygt 10 år efter Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som ska skriva vidare på serien om poliserna i Ystad. 2 böcker är beställda av bokförlaget Norstedts. Den första, En mördares hjärta, ges ut nästa vår. Och i den är Kurt Wallanders dotter Linda i centrum. Hon fortsätter i sin pappas spår som brottsutredare medan Kurt Wallander själv är märkt av demens. Johanna Mo, som tidigare bland annat skrivit spänningsserien Ölandsbrotten, säger i ett pressmeddelande att Wallander-serien påverkat henne mycket, framförallt genom citat sin djupa empati och sitt fokus på allt mänskligt. Hon säger också att den här serien är min hyllning till Henning Mankell.
1: Det har skett en singelolycka strax utanför Mullsjö på vägen mot Habo Furesjö i utkanten av Mullsjö nära Liabäcksleden. Där är räddningstjänst på plats nu. Det ska handla om en singelolycka med en personbil i Mullsjö.

Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och så om att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson 13.04.

0: Fredag var det där i en annan del av världen.
1: Vänsterpartiets ledning har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets pressavdelning säger till Ekot att man jobbar på en kommentar under dagen. Isabelle Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
2: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
1: Isabelle Mixter, riksdagsledamot från Sundsvall, intervjuades av P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Enligt åklagaren är ingen person ännu delgiven om misstanke för brott. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
3: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma, och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
4: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
3: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
4: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
3: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
1: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Reporter Victoria Scott. I studion Veronica Mitrevska.
5: Och räddningstjänst på plats utanför Mullsjö på vägen mot Habo och Furesjö, utkanten av Mullsjö. En singel och lycka kan vara lite trångt att passera just nu. Korsberga och riksväg 31, där kan det också vara körisk under dagen. Det pågår ju nu ett tag framöver. Det är assorteringsarbete som pågår där, växelvis trafik. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Henrik Gustafsson där med koll på trafik och service. Har du koll på beredskapsveckan? Vet du till exempel vad en trygghetspunkt är för någonting? Ja, det ska vi, om inte då, lära dig här om en liten stund.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy i låten som heter Die Die. Robert, igår så var det ju, ja, det är inte bara gratis på bussarna idag, det var ju gratis match i Division 1-fotbollen igår när J Södra mötte Skövde.
1: Ja, men så var det ju, och det var ju många som tog sig till Stadsparksvallen för kanske för att det var gratis. Men det blev ju trots det en ganska dyr historia för ganska många som tog sig dit.
0: Jaha.
1: I samband med detta så parkerade många på ett sätt som man inte får göra, och det var två parkeringsvakter som gick kring Stadsparksvallen där och noterade framförallt många som parkerade på gräsytor, vilket man inte får göra, så att de delade ut 65 stycken parkeringsböter under matchen. Det blir ju ett värde av nästan totalt 70 000 kronor som försvann från de här 65 då. Så inte riktigt kanske vad man hade räknat med när man går gratis på fotboll, att det ska sitta en gul lapp i rutan sen och så får man betala kanske, ja, jag vet inte, runt en tusenlapp eller vad det ligger på just nu.
0: Det kan det vara. Jaha, och då kan jag tänka mig att en och annan säger att det här var ju parkera på gräsytorna i alla tider.
1: Så kan det ju vara förstås, men
0: det får man inte.
1: Det får man inte, och det är Jönköpings-Posten som rapporterar om detta. De har pratat med enhetschefen där på parkeringsavdelningen som tycker att det är tråkigt att man väljer att parkera på just gräsytor. Det liksom råder inget tvivel om att då åker man på dem.
0: Kanske skulle varit gratis buss igår istället, om det nu hade ändrat någonting. Ja, Robert Davidsson där med en nyhetsuppdatering. Karin Seldén, var befinner du någonstans?
2: Jag passerar just nu en relativt nybyggd Önstaskola söder om Gränna då, i samhället Önsta, som idag då är med i den här beredskapsövningen, här det som låter. Reservkraft från Jönköpings kommun. Två aggregat som står här och pumpar in el, antar jag, till skolan. Och de håller på att bygga upp då en så kallad trygghetspunkt i idrottshallen bredvid, som heter Önstahallen. Och när jag går bortåt här så ser jag också att det är en stor dricksvattentank som jag antar då räddningstjänsten har kört hit för att om det är kris eller krig eller något annat så måste man ha tillgång till el och vatten. Och då är det som fyra kranar med slangar på här som man då kan fylla på. Och där finns det rent och fint vatten som är drickbart. Och inne i hallen så byggs det nu då upp en så kallad trygghetspunkt. Och jag har hittat övningsledaren här, värden Patrik Nyman, räddningstjänsten. Får vi gå in här nu?
3: Vi får gå in, du får följa med mig.
2: Då följer vi med in på raska steg. Om en stund ska jag berätta vad en trygghetspunkt är då. Jag får springa efter Patrik här så får vi se vad det är för någonting strax.

0: Magnus Uggla där i Jag och min far.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska ta oss tillbaka till Karin Seldén i Ölmstad som nu har gått in i idrottshallen här.
3: Mm. För att vi ska reda ut vad en trygghetspunkt är för någonting när det gäller vår beredskap. Patrik, ska vi bara ta den definitionen först? Vad är en trygghetspunkt?
4: En trygghetspunkt är ju en plats man kan komma till när man känner att man behöver kanske ladda telefonen, man behöver fylla på lite vatten, man behöver komma hit och få lite information. Hjälpa någon annan kan man också göra när man kommer hit.
3: Och nu har ni valt just Ölmstadsskolan att öva då, att upprätta en trygghetspunkt. Varför det?
4: Vi har övat i stan 2 gånger på våra idrottshus. Nu vill vi öva på landsbygden i den här fina nybyggda skolan och se hur tekniken funkar här. Skolan övar ju också samtidigt, men vi upprättar ju trygghetspunkten här i sporthallen.
3: Ja, ni fejkade ett strömavbrott i morse för skolan.
4: Ja, så de har ju fått öva realistiskt och det verkar gå jättebra.
3: Och nu är det reservkraft där?
4: Nu är det reservkraft där.
3: Räcker det för skolan 2 sådana aggregat?
4: Det räcker alldeles utmärkt. De lagar till och med mat där inne så att det funkar.
3: Okej. Ja, här går vi förbi då lådor som visar vad man ska ha då för att klara sig en vecka.
4: Det är lite hemberedskap. Så här är lite exempel på saker man kan behöva ha hemma. Jag tror att många har mycket av det här hemma, men man kan fylla på lite så blir det bättre.
3: Det ser ut som mitt skafferi. Ja. Och så minus vattnet då, för vatten måste man ju ha också. Här borta har ni då upprättat en lekstation. Varför det?
4: Ja, men vi tycker att barnen behöver ju få göra någonting när de kommer hit och inte bara sitta på en stol och vara snälla och tysta. Här kan man leka. Försöker få det trevligt för våra små också.
3: För att de ska känna sig lugna och trygga?
4: Ja, trygghet är viktigt. Jag tror att aktivering är bra.
3: Och så går vi bort hit. Här har ni då satt upp som matbord då, där man kan sitta och äta fika.
4: Ja, här kan man sitta och ta det lite lugnt medan man laddar sin telefon, pratar med någon annan. Här ser ju också alla laddstationer vi har för mobiltelefonerna. Lite powerbanks, olika storlekar.
3: Lite många.
4: Ja, 2 storlekar men ganska många. Så kan man låna en sån här och sätta sig vid ett bord.
3: Jaha, okej. Okay. Mm. Och ladda sin mobil. Och vänta under tiden.
4: Ja.
3: Och den viktigaste av allt då, det är ju mat- och vattenstationen.
4: Ja,
3: kaffet.
4: Du möts ju av personal när du kommer här från kommunrepresentanter. Och här kan du då fylla på vatten, här kan du få varmdryck. Vi har kaffe, vi har te, vi har chokladpulver.
3: Och lite första förbandslåda där borta för det skulle vara någonting också.
4: Om någon behöver plåstras om.
3: Och kakor.
4: Kakor kan man också behöva.
3: Men alltså det här med trygghetspunkter, hur många sådana här har vi i
4: Vi har ju 30 stycken totalt.
3: I kommunen?
4: Ja, precis.
3: Och ännu fler då i länet? Förstås.
4: Säkert, de andra kommunerna har också sådana här särskilda samlingsplatser. Så att det här är en av de 30 som vi skulle kunna aktivera.
3: Och för att man ska få veta vad en trygghetspunkt är och verkligen vill kolla då, så kan man ju komma hit i eftermiddag.
4: Det kan man göra. Man
3: övningen
4: kan,
3: är slut.
4: Ja, vi kör till 19, så mellan 15 och 19 kan man komma hit. Och se hur det funkar på trygghetspunkten. Så alla som bor runt Ölmstad och alla intresserade är välkomna hit.
3: Får man lite kriskaffe då?
4: Då får man kriskaffe.
3: Bara en sån sak. Patrik Nyman som då är då från räddningstjänsten i Jönköping, men idag då övningsledare. Hur går övningen för övrigt?
4: Jag tycker det går jättebra. Fantastiskt att öva tillsammans. Se så många engagerade kollegor i kommunen.
3: Och många värdar då som har kommit hit bara för att testa
4: och lära sig.
3: Och lära sig, ja. En av alla trygghetspunkter då vi har i Jönköpings kommun, desto fler finns det då i länet och i Sverige då förstås. Under den här beredskapsveckan då när man testar allting så att det funkar.

0: Lena Philipsson här i P4 Jönköping. Kärleken är evig heter låten. Jag vill prata om beredskapsveckan den här veckan som är i många kommuner runt om i landet. Och Karin ifrån dina inhopp här så hör man att beredskapen känns god. Och också att det kanske krävs en och annan frivillig som hoppar in, va?
1: Ja, det är mycket folk i rörelse här i Ölmstad nu i den här beredskapsövningen. Här står en perfekt storlek på en vattenpåse faktiskt, ungefär 5 liter. Sa du att det var så mycket man skulle ha per dygn och person? Så man kan då fylla på här ute och få med sig om man behöver. Om man inte har hemma så kan man fylla på det på en trygghetspunkt. Det är också en tips och en idé. De frivilliga är oerhört viktiga. Patrik Nyman, han är ju då övningsledare. Hur viktiga är de frivilliga?
2: Jätteviktiga. Jag tycker man ska engagera sig. Förr eller senare så måste man engagera sig.
1: Är det så?
2: Det tror jag.
1: Och för att få folk att engagera sig då så tar man in folk från civilsamhället. Här sitter
3: Bosse Willesson, Friluftsfrämjandet.
1: Jaha, vad gör du här idag?
3: Friluftsfrämjandet är med i civila beredskapsnätverket som Jönköpings kommun håller i. Och jag är med som representant här, som observatör.
1: Jaha, så du ser att de sköter sig?
3: Ungefär så, för tanken är att i en kris ska vi från civilsamhället kunna vara andra linjens aktörer helt enkelt när kommunens folk börjar bli trötta och vill gå hem och sova.
1: Så måste ni kunna rycka in?
3: Ungefär så.
1: Hur har du förstått att civilsamhället är viktigt i det här? Hur fick du uppdraget så att säga?
3: Ja, inom Friluftsfrämjandet har vi en typ aktivitet som heter Krisvis, som är hemberedskap. Och på den vägen har man ju kommit fram till att civilsamhället är ju väldigt viktigt för att hålla igång vid kris. För samhällsfunktioner räcker ju i regel inte till.
1: Nej, men du har ju säkert gjort lumpen en gång i tiden och sen så monterades försvaret ner och sen försvann liksom krisberedskapen och alla depåer med alla grejer. Och nu håller vi på att bygga upp det igen. Hur tänker du kring den utvecklingen?
3: Ja, på sätt och vis, det är ju väldigt tragiskt att det behövs det här. Alla resurserna nu, främst i händelse av krig då, men det är ju positivt att det byggs upp igen, det måste jag säga.
1: Det är bra det här?
3: Ja, absolut.
1: Men det är väldigt många som inte engagerar sig som tänker att oh, men det händer väl inte oss. Det här väl, jag tar tag i det när det händer.
3: Ja, det är ju lite lurigt tycker jag.
1: Hur ska man tänka tycker du?
3: Ja, det gäller ju alla det här. Den som kan engagera sig tycker jag ska göra det.
1: Och du sitter här idag. Vad tänker du om den här övningen? Ja, är den realistisk?
3: Ja, jag har ju inte varit med på någon sån här övning innan så det är kul att se hur det går till och framförallt tycker jag att de är väl intrimmade, kommunens folk som jobbar med det här. Mm. Så det är kul att se.
1: Det känns tryggt, men trygghetspunkt.
3: Ja, absolut.
1: Ja, här är en av alla volontärer då och sen är det många då personal från räddningstjänst och andra avdelningar och sen är det skolpersonal som ska involveras i detta och sen så då får Ölmstad och alla andra som är intresserade av hur en trygghetspunkt skulle fungera i händelse av kris eller krig kom hit efter 3 och sen är det öppet här till 7 ikväll.
0: Det känns och låter som att det är ganska lugnt på platsen där, Karin, va?
1: Ja, det är ju ingen dramatik för att de förbereder sig inför att folk ska liksom välla in och behöva batterier, behöva mat, behöva vatten. Och att man ska då fixa så det finns el och vatten och allt det där. Och kaffe kokat.
0: Mm. Karin Seldén.
1: Och leksaker till barnen.
0: Bland annat, ja. Bland mycket, mycket annat där. Karin Seldén är det som är på plats där då vid den här trygghetspunkten som håller på byggas upp då i Ölmstad just nu.

0: Imagine Dragons i låten Believer. I P4 Jönköping nu om en stor cyberattack som drabbat länet.
1: Systemleverantören Miljödata som utsattes för en omfattande cyberattack i augusti förra året får nu böta 1,8 miljoner kronor för bristande säkerhet. En stor mängd kommuner i landet som använde deras system blev drabbade, bland annat Nässjö där över 13 000 personuppgifter till tidigare och nuvarande anställda läcktes och lades ut på Darknet. Även Vaggeryds kommun fanns bland de drabbade kommunerna. Integritetsskyddsmyndigheten har nu granskat miljödata och kommit fram till att man inte haft en tillräckligt hög nivå på sin tekniska och organisatoriska säkerhet och beslutar nu alltså om en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor. Den man i 30-årsåldern som fick ström i sig på en industri norr om Värnamo i morse vårdas nu på sjukhus. Enligt polisen fick han brännskador i ansiktet men var vid medvetande. Det var vid 8-tiden som olyckan skedde och polisen har nu skrivit en anmälan om vållande till kroppsskada genom arbetsplatsolycka. Men ingen är delgiven misstanke om brott. Polisen kommer under dagen att höra mannen på sjukhus. När hans pappa sköts av Lasermannen i Stockholm 1992 så förändrades 6-årige Mustafa Sataras och hans familjs liv för alltid. Händelserna blev en föreställning som nu ger sig ut på Sverigeturné och kommer då till Jönköping och Birkagårdens Folkets hus. Pappan som blev Lasermannens 11:e och sista offer överlevde mirakulöst efter att ha blivit skjuten i huvudet men förlorade sin rörlighet och sitt tal. Föreställningen är en monolog som framförs av hans son, skådespelaren Mustafa Satara och har tidigare spelats på Kulturhuset Stadsteatern Husby i Stockholm. Den 14 oktober så kommer den här föreställningen till Jönköping. Och nu till en gratis match som blev dyrare än så för somliga. Det handlar om matchen mellan Jönköping Södra och Skövde i fotbollens division 1 som lockade 4 500 personer i publiken och den var alltså gratis. Många av dem som tog sig till Stadsparksvallen tog bilen men parkerade inte rätt. 65 böter delades ut främst för parkeringar på gräsytor runt arenan rapporterar Jönköpingsposten. En totalsumma på totalt 70 000 kronor. Men de som fick en jobbig överraskning när de kom tillbaka till bilen kanske ändå kan trösta sig med att J-Södra vann matchen med 3-2.
0: Om de inte är på Skövde?
1: Ja, där sa du något.
0: Ja, så kan det faktiskt
1: vara. Då är det ju riktigt tråkigt.
0: Ja, då kan det ha varit en riktigt mörk kväll faktiskt. Ja. Det är ju soligt och fint ute. Jag måste ju fråga dig, jag är ju golfare va? Mm. Och så här års vill jag vara ute och spela golf typ, inte dygnet runt för det går inte. Men däremot när jag ser folk som spelar golf så kan jag känna så här, åh vad jag önskar att jag vore med där. Mm. Jag såg ett gäng som sprang förbi och joggade här nu. Mm. Så frågan till dig är ju, får du samma sug då? Alltså när du ser ett gäng som joggar, tänk om jag fick vara med och springa med dem.
1: Nej, jag känner ju inte det. För mig är ju löpningen ensam idrott. Ja. Utan socialt samspel. Nej, det är klart det kan vara det. Nu var jag hård. Men nej, ja, om någon är ute och springer, det är klart det kan bli sugen. Men jag tror att du känner ett större sug just för golfen.
0: Ja, sen känner jag, du behöver inte ändra dig. Alltså vad den du är bara. Vill du springa själv?
1: En ensam varg.
0: Ja, ja, gör det bara.
1: Men man får springa ihop med andra.
0: Ja, ja,
1: det var så jag menar. Ja, ja. Jag vill inte säga
0: nej,
1: att
0: för det här var ju ett gäng. Så ja. Du ser inte ner på dem som sprang förbi här.
1: Absolut inte.
0: Nej.

0: Kate Bush i P4 Jönköping, Sveriges Radio, Running Up That Hill.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Lucoms Be By You som gör att man får en riktigt härlig känsla. Kanske vara ute på någon åker någonstans och lyssna på den här låten i en traktor. Samuel Wåhlin, är det så som ditt liv ser ut just nu?
1: Ja, just för tillfället var det så.
0: Ja. Vad gör du i den där traktorn egentligen då?
1: Ja, men jag såg lite rågvete. Höstsådd.
0: Ja, och hur är vädret för en lantbrukare så här års? Det var mycket regn i helgen och det har varit soligt och fint sedan dess.
1: Ja, men vi gillar ju både regn och sol. Så. Nej, men det är väl skönt att vi får lite regn. Det var ett tott i markerna.
0: Ja. Du, till helgen här så är ju du med och arrangerar SM i nötvallning. Berätta lite, vad är nötvallning och hur skiljer sig det mot vanlig, om man nu får säga det, vallning?
1: Ja, det är ju att vi använder oss av nötkreatur eller kvige. Och sen den här SM, då det är unghunds-SM, då det är unga hundar då som får max vara 4 år gamla.
0: För om man, jag kollade ju lite snabbt här under låtens gång här när jag visste att jag skulle ringa upp dig efter att du hade hört av det här. Det var ett SM för lite äldre hundar i augusti månad, var uppe i Karlskoga någonstans.
1: Ja, men det stämmer.
0: Ja. Så nu är det unga...
1: Det är nästa nivå det.
0: Ja. Är det lite mer actionfyllt då när det är lite yngre hundar? Alltså att lite mer saker kan hända, så som idrottens värld?
1: Nej, det är väl lite så. De är väl inte... De är ju i början på sin utbildning, de här hundarna.
0: Men du, alltså du säger det, nötkreatur är inblandat. Hur går själva tävlingarna till då?
1: Ja, men det går ju till så att man får en grupp djur tilldelade och sen sitter det två domare och bedömer detta då, och man har ju full pott när man går ut, och sen så gäller det att inte släppa några poäng i gräset så att säga, utan man tar med sig alla poängen till mål. Man får avdrag för fel grejer då.
0: Men alltså de här små, relativt då, om man jämför med vad de vallar för någonting, de här hundarna som ska valla, kan de råka ut då för att få någon riktigt elak tjur som ska hålla på att valla, eller hur? Är liksom boskapet också anpassat för tävlingen?
1: Ja, men det är ju vi i klubben som har det ansvaret att försöka att valla in djuren och få dem hundvana så att säga. Så det är förberett på det viset. Ja. Och vi har inga elaka tjurar med horn eller så.
0: Låter ju skönt det. Och att hundar brukar tycka såna här saker är roligt, det har man ju sett. Så här. Men vad tror du att själva boskapen, vad tror du de tycker om det här?
1: De är kanske inte fullt lika positiva, kanske alltid, men vi byter djuren då, så de har mycket djur tillgång, eller vi har mycket tillgång till mycket djur, så de blir väl inte så trötta på det. Det är kanske värre på sommaren när det är varmt och så här, nu är det fint högt i luften och inte så varmt.
0: Vad är tjusningen med sporten tycker du?
1: Ja, men det är väl gemenskapen och lite det här djur och natur, kopplingen till det.
0: Och helgen alltså är det dags då för SM. Unga hundar handlar om, och det är Bröttjesta. Är det så man säger?
1: Ja.
0: Och det ligger var då någonstans för de som inte har koll på länet?
1: Ja, men det ligger söder om Bredaröd.
0: Ja.
1: Mellan Ås och Bredaröd.
0: Samuel Wåhlin, tack snälla för att vi fick störa dig där i traktorn, och stort lycka till i helgen då.
1: Ja, och ni är välkomna. Ja.

0: Miss Li med instruktionsboken. Ska jag bara rätta till min mikrofon, ber om ursäkt för ljudet som ja, det för med sig. Robert Davidsson, du har koll på nyhetsläget.
1: Och vi har ju haft en trafikolycka i Mullsjö här under förmiddagen. Det var en bil som körde in i ett träd och mannen som körde den här bilen, en man i 90-årsåldern, fortsatte sen med bilen ut på en åker. Han var enligt polisen vid medvetande och kunde prata med dem när de kom fram och sådär, men slog i huvudet i samband med olyckan och fick ett sår och är nu förd till sjukhus med ambulans efter den här olyckan. Och bilen, den kommer också att bärgas från den här olycksplatsen i Mullsjö alltså, där det hände nu för lite drygt en timme sedan.

Joakim Berg i låten som heter Land som du hör här i P4 Jönköping. Och vi närmar oss nyheterna från Ekot klockan 12. Därefter så ska vi bland annat få höra om att det aldrig är för sent att dra igång med någonting nytt. Det kommer att handla om orientering och du kommer att möta Lena Schön Barkenstam. 78 år ung håller hon på med orientering och har precis tagit sitt fjärde raka SM-guld. Och ja, hon började inte direkt med orientering i tonåren heller. Mer om det där kommer alltså att få höra här i P4 Jönköping efter Ekot som kommer till dig klockan 12.

0: Tyresös egen Lisa Nilsson där i Allt jag behöver.
1: Klockan är 12 och här är Ekot. Ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Men Isabel Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
2: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
3: Vänsterpartisten Mohammed Abdurkadir Ali från Borlänge lyckades med 648 röster kryssa sig förbi flera av partiets toppnamn i Dalarna. Nu finns misstankar om så kallat otillbörligt verkande vid röstning, alltså valfusk. En anmälan kom in till polisen den 1 september. Utredningen lades ner men har senare återupptagits. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption bekräftar att utredningen är kopplad till Vänsterpartiet i Borlänge och Mohammed Abdurkadir Alis kampanj.
4: Jag kan egentligen inte gå in på de som har funnits i förundersökning eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare. Det är det jag kan säga i nuläget.
3: Enligt uppgifter till Expressen så handlar misstankarna om att personer skjutsats till vallokaler och försätts med förkryssade valsedlar. Polisen ska ha satt in spaning på en bil och flera personer som kan knytas till Mohammed Abdurkadir Ali. Men det är inget som åklagaren vill bekräfta. En stor mängd överklagande har kommit in till valprövningsnämnden efter att det rapporterats om fallet i medierna. Nämnden ska nu utreda om det skett en otillbörlig påverkan av valet. Detta skulle i så fall kunna leda till ett omval i Dalarnas valkrets. Högsta ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat misstankarna. Ekot har utan framgång sökt Mohammed Abdurkadir Ali, men till SVT så tillbakavisar han anklagelserna.
1: Reporter Mattias Plejel i samarbete med P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Skatteverket ska göra en ny utredning om användning av amerikanska molntjänster. Det beskedet kommer efter att Ekot ställt en rad frågor om myndighetens hantering. Andrea Katry är en av de säkerhetsexperter som menar att det kan vara olagligt med känsliga uppgifter i molnet eftersom de då kan bli tillgängliga för amerikanska myndigheter.
5: Den amerikanska lagstiftningen är väldigt tydlig. Den tvingar ju operatörerna att följa den amerikanska lagen. Om de inte gör det så blir det väldigt tråkigt för dem.
6: För ett par år sedan gjorde Skatteverket en omfattande utredning som kom fram till att det var möjligt att använda molntjänster, men bara på ett mycket begränsat sätt där inga känsliga uppgifter skulle hanteras. Men när samma myndighet för ett drygt år sedan beslutade om att införa molntjänster så flyttades ribban. Och idag tillåter Skatteverket att både personuppgifter och sekretessskyddade uppgifter kan hanteras i molnet. Juristen Per Furberg menade tidigt att utländska molntjänster skulle innebära allt för stora risker.
7: Det fanns juridiska hinder mot att använda amerikanska molntjänster. Offentlighets- och sekretesslagen att man kunde göra sig skyldig till brott mot reglerna om sekretess.
6: Skatteverket ställer inte upp på någon intervju utan skickar bara skriftliga svar till Ekot. Och när vi frågar om skillnaden mellan deras gamla utredning och dagens användning så får vi ett överraskande svar. Skatteverkets ledning har nu beslutat om en ny rättsutredning kring användningen av molntjänster. När Ekot frågar varför det inte gjordes någon rättsutredning inför beslutet i fjol att införa tjänsterna så svarar Skatteverkets presstjänst att det var myndighetens förra ledning som ansåg att de juridiska frågorna var omhändertagna. Medan den nuvarande ledningen anser att en utredning krävs på grund av förändringar i omvärlden ihop med behovet av, citat, fördjupad kunskap om de komplexa rättsliga förutsättningarna, slutcitat.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol, enligt ett pressmeddelande. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. Tidningen Financial Times kan idag avslöja hur nästan 70 miljarder kronor har slutsats igenom det internationella banksystemet i strid mot sanktionerna mot Ryssland. Ett komplext upplägg med bulvanföretag och förfalskade fakturor har stöttat den ryska krigsindustrin.
8: Financial Times har gått igenom hundratusentals läckta interna dokument från fintechbolaget A7. Och dokumenten visar hur bolaget systematiskt har slussat pengar genom banker i bland annat Kina, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Pengar som i slutändan kan ha nått den ryska krigskassan. A7 grundades i Ryssland och Kirgizistan år 2024 av en moldavisk oligark och har av Kreml beskrivits som det enda sättet att göra internationella transaktioner sedan andra ryska banker stängs av från banksystemet SWIFT. Enligt Financial Times har A7 använt sig av ett nätverk av bulvanföretag, mestadelen i Förenade Arabemiraten och Hongkong. Företagen ska ha förfalskat fakturor och kvitton för att kunna genomföra köp som annars hade stoppats av sanktionerna mot Ryssland. Till exempel gjorde ett upplägg med förfalskade stämplar och felaktiga varubeskrivningar att en rysk kund kunde köpa 500 mörkersikten till ett värde av omkring 5 miljoner kronor. Köpet det bokfördes som kameror eller optiska instrument. En annan affär som beskrevs som ett köp av simpel elektronik gällde i själva verket två metallbearbetningsmaskiner som kan användas för att tillverka krigsmateriel. Tidningen beskriver hur A7 försökte rensa dokument från spår som kunde avslöja ryska kopplingar. Till exempel var det kyrilliska alfabetet bannlyst. Dokumenten visar att man genomfört transaktioner till ett värde av motsvarande 70 miljarder kronor, men siffran kan vara högre än så. Financial Times har sökt representanter för A7, men utan framgång.
1: Reporter Filip Ramqvist. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Och nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
9: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma, och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
10: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
9: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
10: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
9: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
1: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism, reporter Victoria Scott. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar konsumerar olika medier. Och enligt rapporten är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper. I åldersgruppen 45-64 år tar 94% dagligen del av nyheter. I åldersgruppen 15-24 år är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Äldre använder i högre omfattning traditionella medier än vad yngre gör för nyhetsinhämtning. Det här var Ekot klockan 12 som producerades av Ola Henriksson i studion, Veronica Mitrevska. Fler nyheter, program och poddar från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Och det är fortsatt Sveriges Radio, men P4 Jönköping som du lyssnar på nu. Håkan Eng i studion, Karin Seldén är det som är reporter denna dag. Då vi får sol varvat med en del främst tunna moln, säger prognosen. Temperaturen 14-17 grader, och när jag drog igång den här sändningen så hade de flesta mätstationerna runt en 7 grader. Tittar jag nu så är det 12,6-12,8 någonstans.

0: Casino och Kerstin Ljungström tillsammans där i låten som heter Saltvatten. Det är aldrig för sent att börja och man kan hålla på så länge man orkar gå. Ja, egentligen så hade vi tänkt att prata om orientering i P4 Jönköping här nu. Och det ska vi göra också. Men Karin, det visar sig att du och Lena som nu ska träffa har en gemensam fiende.
1: Ja, hur kom vi in på det? Älgflugor? Alltså, om jag säger älgflugor, vad säger du då?
2: Uff, kliande, bedrövliga och svåra att bli av med.
1: Ja, ja,
2: man hittar platta. Dem så långt, ja.
1: Kommer nerkravlandes i pannan när man kommer in.
2: Ja, kryper i hårfästet. Uff, nej, det är inget roligt.
1: Nej, det är en sån där liten insekt som kan göra att jag inte vill ge mig ut i skogen och orientera. Men springer man tillräckligt fort då, som Lena gör här då, så kanske man slipper dem ändå. För när veteran-SM i orientering avgjordes i Sörmland i helgen så tog IKHP-löparen Lena Schön Barkenstam då sitt fjärde raka SM-guld i klassen D75 sprint. Och om vi tittar här på bordet så ser vi, här har vi ett prisbord. Vad har vi här? Var börjar
2: det
1: någonstans?
2: Det där är en medalj, sprint, ett första pris sprint i D70. Vilket år var det nu? 2000, vad står det? 18.
1: Ja. Jag ska se här.
2: Det var svårt att se.
1: 18, nej, ja. Och sen var det 23 där. Och sen på den boxen har vi 25
2: och 26.
1: Och 26, ja. Där har du dina fyra guldmedaljer då. Och ja, grattis.
2: Roligt, tack så mycket. Roligt att vinna.
1: Och vi konstaterar att Sörmland, Södertäljeskogarna, det var hemmaplan för dig.
2: Ja, inte Södertälje. Sprinten gick ju in i Södertälje och vi mål uppe i Torkällberget. Och jag är uppvuxen i Södertälje, men det är 60 år sedan jag bodde där.
1: Så
2: jag
1: hade
2: ingen fördel av det. Nej. Och sen gick ju skogsdistanserna gick ut i Bomersvik.
1: Ja, det är också ett känt. Nykvarn,
2: ja.
1: Också
2: känt. Socialdemokraternas konferensställe.
1: Om vi tittar på kartan så du har kvar här, du behöll den. Det är inte så lång sträcka, men det ska gå fort.
2: 1,2 kilometer hade vi bara då, 12 kontroller.
1: Men undan ska det gå.
2: Ja, och jag hade... Vad hade jag för tid? Jag hade 11:18. 11 minuter och 18 sekunder.
1: Springer du ganska fort fortfarande?
2: Ja.
1: Ja, men jag konstaterar att du är ju då 78 år.
2: Ja.
1: Och har hållit på med detta. Inte sen barnsben som man kan tro.
2: Nej.
1: När började du orientera?
2: Jag började, förutom alltså då i skolan orienterade mig. Sen gick jag ju, har jag gått några öppna klasser då när maken och svärfar orienterade och tävlade. Men jag började själv först när jag var drygt 35.
1: Hur kommer det sig att du väntade så länge?
2: Ja, jag var inte sugen. Men sen så när svärfar hade haft några hjärtinfarkter och hade tränat upp sig igen och skulle återuppta orienteringen. Och maken Lennart, han skulle då också börja när barnen hade blivit några år gamla. Och då tänkte jag, varför inte? Kan vi också pröva? Så då gjorde jag det och sen blev jag fast.
1: Vem har flest priser nu då, du eller maken?
2: Nej, det är nog fortfarande Lennart. Jag får kämpa några år till för att få lika många.
1: Jag har ett rejält prisskåp där inne då. Ja. Men frågan är ju då varför du valde just orientering. För det beror ju hela familjen på något sätt.
2: Ja, nej, det blev ju det eftersom svärfar orienterade och Lennart också orienterade. Men vi håller på med en massa andra idrotter också. Ja,
1: men blir det liksom O-ringen och hela familjen åkte iväg på semester?
2: Vi har varit på O-ringen flera år och grabbarna, de två grabbarna har ju också fått följa med då.
1: Så en riktig orienteringsfamilj?
2: Ja, det är det. Ja, det kan man säga då. Ja.
1: Men du gillade att springa också, sa du?
2: Ja, tidigare så löptränade jag ju mycket. Men nu så tycker jag det är inte något roligt längre att bara springa. Det är roligare att leta efter kontrollen när man ändå är ute.
1: Man måste ha något att göra.
2: Ja, och sen så tycker jag det är roligare att gå på och träna på Friskis och svettigt sen och bara springa.
1: Det måste hända någonting.
2: Ja, det tycker jag också. Men det var ju roligt att löpträna under de åren då man förvärvsarbetade. För då tyckte jag det var ett bra sätt att rensa huvudet efter en arbetsdag.
1: Ja, vad jobbade du med?
2: Jag har varit domare i Sveriges förvaltningsdomstolar i 40 år. Och jag har lyckats hålla mig här i Jönköpingstrakten hela tiden. Så det har varit försäkringsrätten i Huskvarna och länsrätten och sedermera då förvaltningsrätten i Jönköping.
1: Mycket stillasittande.
2: Ja, mycket stillasittande.
1: Och då kom löparskorna till pass.
2: Ja, det är skönt att ge sig ut efter en dag. Ja,
1: ha, då med ännu en då guldplakett då till din samling. Hur länge kommer du hålla på med orientering?
2: Ja, så länge som jag får ha hälsan i behåll så kommer jag nog fortsätta.
1: Ja. Och vad krävs för att hålla på med det här då?
2: Ja, det krävs bra kondition och att man liksom håller sig kall i huvudet så man klarar av och komma rätt. Och speciellt i sprintorientering så är det ju väldigt viktigt att man håller hjärnan kall hela tiden. Så blir man stressad så då funkar det inte.
1: Och ska man klara av med ojämna underlag också?
2: Ja, men sprinten är inte så farligt. Det är oftast släta underlag. Det är värre i skogen. Mm. Ja, då får man...
1: Så kan man välja sprint istället?
2: Ja, då är det bättre att välja sprint, ja.
1: Ja, så IKHP håller igång då. Är det fler i din ålder som håller på?
2: Ja, det är det. Fast vi är inte så många D75 här i Jönköpingstrakten tyvärr.
1: Mm. Nej. Men tränar ni tillsammans någonting?
2: Nej, vi träffas ju på varje torsdag så är det ju veteranorienteringar. Då springer vi tillsammans och då är det ju alla möjliga åldersklasser, alltså veteraner. Det är inte bara damer 75 utan då får jag tävla med de som är yngre också. Då väljer man klass efter längd på tävlingen, om det är mellan eller kort eller motion eller lång ska man välja.
1: Lena Schönbarkenstam som alltså kan vara till sin fjärde råka SM-guld i sprinten i klass D75 då i helgen som gick. Och är detta någonting du rekommenderar andra som är pigga och friska?
2: Ja, det tycker jag. Ja, sprintorientering kan man ju gå. Man kan ju börja med att gå på de här hitta utkontrollerna som finns här i Jönköpingstrakten. Det är jättetrevligt.
1: Och sen öka takten.
2: Och sen kan man ju öka takten, ja. Så kan man ju börja orientera på riktigt. Ja.
1: Och sen så får man kamma sig efteråt också, ifall man har fått några älgflugor i håret. Det var där vi började. De vill man inte gärna ha med sig, men orientering kan vi rekommendera annars för alla.
0: Karin Saldén, där var det som rekommenderar vår orientering då och kanske hålla sig från de där flugorna som hon ogillar så starkt.

0: Anastasia, I'm out of love här i P4 Jönköping, Sveriges Radio. Och jag står och ler lite grann för att jag var så helt säker på att det var den här Anastasia som skulle vara med i På spåret och tyckte det var så häftigt att hon ska dyka upp med husbandet där så småningom. Men Karin, det visar sig att det är ju en helt annan Anastasia som håller på med musik också, som har samma artisten. Men du, en annan grej som jag inte fick ihop riktigt här rent matematiskt, det var alla de här medaljerna.
1: Ja, så det kan gå. Nu kommer hon här, ska vi se. Där kom den rätta, för den som hörde att vi började på 2018, det var ju inte korrekt. Om vi ska ha fyra
2: nej,
1: år baken.
2: Nej, det var ju tidigare guldmedalj det. Ja. Nu är den där från 2024, det var på när vi var uppe i Öregrund.
1: Så nu har vi då framför oss Lenas medaljer fyra år i rad. Det var Tiveden 23.
2: Och sen var det Öregrund 24, Öland 25 och så var det Södertälje då. 26.
1: Och sen hade du en massa andra guldmedaljer som du råkade ta med upp också. Så nu har vi de senaste fyra framför oss för fotografering då, och bildbevis på att de faktiskt har tagit fyra år i rad och SM-guld i klassen D75. Men det ligger en massa andra guld där nere i lådan också. Det var därför det blev lite fel. Så för den som inte fick ihop räkenskapen där så har vi nu korrigerat det.

0: Ja, så heter låten Teknikens under med Wilmer X. I P4 Jönköping nu om matvaror som stulits.
1: Ja, för under flera års tid ska det ha försvunnit livsmedel från ett kök inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun. Efter att stölderna ökat den senaste tiden gör kommunen en polisanmälan. Enligt den ska de här stölderna ha pågått i 5 år och en av de anställda pekas ut som skyldig av andra anställda. Ägg och andra livsmedel liksom pantburkar, burkar och flaskor har stulits. Det totala värdet ligger enligt anmälan på 7 500 kronor. En person på ett äldreboende i Eksjö kommun blev under en månad i somras utan tillsyn i uppemot 10 timmar vid 13 olika tillfällen. I sin utredning skriver Eksjö kommun att händelserna är allvarliga och de har också anmälts till IVO. Utredningen visar att hjälpen med uppstigning på morgonen skedde flera timmar för sent och vid ett tillfälle hittade hemsjukvården personen kvar i sängen med ett blött inkontinensskydd vid 13-tiden. Den tillsyn som ska ske en gång per natt har också uteblivit. Följden för den äldre blev 2 smärtsamma trycksår enligt Eksjö kommun. Händelsen har enligt kommunen ett tydligt samband med vilka som jobbat och åtgärder har satts in. Artisten Lale ges ut på turné. I vår kommer hon till konserthuset i Jönköping. Nyligen gjorde hon författardebut med romanen Jag såg hur vi var stjärnor, och på den kommande turnén kommer hon sammanföra texter ur boken med låtar. Hon planerar också att interagera och improvisera med publiken, säger hon i ett pressmeddelande. Den 12 mars är det dags för Lale att komma till Jönköping.
0: Maria, såg du På spåret senast?
1: Ja.
0: Vad tyckte du om husbandet Europe där och sången från Rival Sons?
1: Så fantastiskt.
0: Visst var det?
1: Ja, ja. Helt otroligt.
0: Jag tycker att det är roligt där med På spåret, de här husbanden som de sätter ihop, som ju är välkända och inte så som det var förut då, med någon typ av På spåret orkester. Mm. Och de här gästartisterna som dyker upp, som är mest oväntade, som Rival Sons-sångaren att han kommer dit till exempel.
1: Ja, det var helt makalöst bra.
0: Och som du kanske hörde då, så trodde jag ju att det var Anastasia som skulle komma dit. Men,
1: det var någon annan, ja, Anastasia.
0: Ja, men precis. Mm. Och jag skulle ta reda på vilken datorn var, började titta här lite tingsartiklar. Så här, jaha, hon känner Ebbot från Soundtrack of Life, vad kul. Mm. Och de ska jobba ihop och så här. Men som sagt, det är ju då, och du vet, då kanske man inte ens säger Anastasia.
1: Nej, då man kanske säger Anastasia.
0: Ja, så vi tar och lyssnar på hur Anastasia låter då istället.

Anastasia där och i P4 Jönköping tänker nästan jämt på dig. Hon växte upp i en liten fiskeby i östra Grekland som heter Karavomyros. Och sen så har hon flyttat till Göteborg där hon är riktigt väl etablerad och välkänd. Men en ny bekantskap för mig alltså, som ju trodde att det var Anastasia som skulle dyka upp i På spåret så småningom. Men det är Anastasia från Göteborg som kommer att lira med Soundtrack of Lives vad det lider här den här säsongen som drog igång i fredags.

0: Cher, Walking in Memphis, du hör den här i P4 Jönköping. Där vi den här förmiddagen har pratat en hel del om beredskap och fått ta inspiration lite kring hur man ska tänka framöver, Karin. Till exempel hur man ska samla vatten och lite vad man kan hjälpa till med.
1: Ja, men vi människor är ju såna där, när det händer saker, ja, men då fattar vi, oj, nu är det allvar, nu får man göra det där. Men vi ska vara beredda i god förväg, och därför har de hittat på det här med beredskapsveckan, det 10:e året, och det är Myndigheten för civilt försvar som håller det uppifrån. Jag träffade ju Emelie som är projektansvarig för hela den här veckan i hela Sverige, det är ju ganska stort. Hon säger att det är otroligt viktigt att var och en engagerar sig och är mentalt förberedd på att kunna ta hand om sig själv i en hel vecka. Har man inte hjälp av kommun och samhälle annars, så ska man kunna klara sig en vecka utan kommun och samhälle även i kris och krig, sa ju hon då. Och sen är det alla dessa frivilliga då som behövs för att bygga trygghetspunkter och få sköta transporter. Och, alltså det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som rycker ut och hjälper till vid olika krissituationer till exempel. Men det finns många andra också. Och jag träffade ju några gubbar där då i RRG-depån i Moliden söder om Jönköping. Alltså den största materiella och logistiska knutpunkten i Sverige faktiskt. Som drivs då av regionala resursgruppen och frivilliga automobilkåren. Och då sa Bill Skoglund som är ordförande att man då måste engagera sig då frivilligt för att vara med där och sköta då transporterna under något kris eller så. Men hur ofta träffas de och hur mycket tid ska man lägga ner på det då? Ja, men då svarar han så här.
2: Vi tränar ju en gång i veckan. Torsdagar då träffas alltså mellan 15 och 20 gubbar och gummor för att se över materialen, reparera, besiktiga fordon och så vidare. Och sen är det då när vi kallar det en gång i månaden luftning, och då pratar vi om mellan 30 till 80 personer som kommer hit och kör ut allting, kollar att det fungerar och eventuellt i vissa fall så övar vi samtidigt under de dagarna på olika saker liksom. Det kan vara till samband med orakel, det kan vara brandutbildning eller sjukvårdsutbildning. Så det varierar.
1: Om man ska vara frivillig då, hur mycket tid måste man lägga ner på detta?
2: Ja, man bör ju kunna avsätta någon dag i månaden. Eller någon torsdag. Och alla är ju välkomna, både män och kvinnor. Det är inte så bara att vi är herrar, utan det är även vi har gott om tjejer här också. Så det är, man ska vara på bredden.
1: Vad är ditt bästa argument för att gå med och jobba frivilligt?
2: Det är att se världen runt omkring dig, hur den ser ut. Vi har en värld som snart står i lågor, både i öster och väster. Och vill vi kunna ta hand om varandra och det här, så måste vi alltså gå samman. Och vill man inte gå samman och tro att någon annan ska göra det, då kommer man att stå med byxorna nere när det händer. Och därför är det viktigt att vi hjälps åt allihop.
1: Man vill inte stå där med byxorna nere, som man säger, Bill Skoglund, ordförande för frivilliga automobilkåren här i Jönköpings län. Det är då inga visar där.
0: Verkligen. Och han nämnde ju det här med Rakel också. För de som inte vet vad det är, så kan vi säga då att det är Sveriges nationella kommunikationssystem för ledning och samverkan. Så beskriver i alla fall Myndigheten för civilt försvar vad Rakel är för någonting. Du, vi fick ju också höra idag från Åsa Rosengren som är handläggare vad det gäller livsmedelssäkerhet på Livsmedelsverket, att 3-5 liter vatten per dygn och person ska man ha hemma. Hur ser det ut hemma hos dig?
1: Nej, men jag frågade övningsledaren i Ömstad då, trygghetspunkten, att om man bor vid en ren sjö då, kan man hämta vatten där då till det nödvändigaste och koka det? Till exempel då Vättern, som ändå är en dricksvattentäkt som jag bor in till. Och då sa han, ja men det kan man göra, men inte precis där båtarna är det, där det går ut något avlopp eller så. Då får man väl gå ut en bit och ta vattnet och sen koka det, så man kan använda det i nödfall också faktiskt. Det känns lite tryggt för mig då, som inte har så mycket vatten hemma mer än i lite petflaskor.
0: Men du menar ändå att därifrån där du bor, att du skulle bege dig ner med hinkar till Vättern för att hämta vatten hem?
1: Ja, men om det var kris och krig, det är klart man kan göra det.
0: Ja, det, så är det ju förstås. Ja, nej, men det tål ju att funderas på allt detta som vi har fått höra idag.
1: Jag kan säga också att de delade ju ut också vid trygghetspunkten väldigt behändiga plastpåsar kan man säga, med en skruvkork på, som man kan ta 5 liter vatten i. Ifrån det här dricksvattentanken de tog med sig då. Så att är det riktigt kris och krig, så kan man också ta sig till sin trygghetspunkt och hämta vatten.
0: Karin Seldén, reporter denna tisdag förmiddag. Så nu börjar så smått gå till både lunchtid och eftermiddag så småningom.
1: Och till historien tror du ska säga, men det gör den inte. Det är en vanlig vardag.

0: Lars Winnerbäck där i hälsningar.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Megan Trainor här i P4 Jönköping, Sveriges Radio. Låten heter Get In Girl. Och det är dagens musikredaktör Maria Ensell som har sett till att du fick höra den just där och då. Om lite stund dags för Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman, och det ska bland annat handla om att de två svenska män som misstänks för spioneri i Finland nu ska släppas men fortfarande är misstänkta. Sveriges Radio Finska som kommer till dig om bara 2 minuter.

0: Ja, den är faktiskt inte längre än så. 2.19 för att vara exakt. Bruce Springsteens låt där som heter I'm on fire.
1: De två svenska männen som misstänks för spioneri i Finland kommer att släppas, rapporterade finska public service-bolaget Yle. Männen häktades av Helsingfors tingsrätt i onsdags med misstankegraden skäl att misstänka som möjliggör häktning i upp till en vecka. Enligt polisen har man inte fått någon mer information som skulle tillåta fortsatt häktning. Därför släpps männen på fri fot, men de är fortfarande misstänkta för spioneri. Det misstänkta spionaget handlar om informationshämtning i närheten av objekt som är kritiska för Finlands försörjningsberedskap i norra Finland. Enligt Yle är männen 37 och 40 år gamla svenska medborgare med adress i Sverige och födda i Frankrike. Brotten ska ha begåtts i månadsskiftet augusti-september. Isofs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén vill lyfta det sverigefinska kulturarvet och stärka finska språkets ställning. Isof, som är institutet för språk och folkminnen, är den myndighet som ansvarar för bland annat det finska språkcentrumet. Ekman Aldén, som började sitt uppdrag på Isof i april, värnar särskilt om samarbetet med de sverigefinska organisationerna.
2: Jag tänker att

0: samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
1: I somras anordnade ISOF ett kulturläger för sverigefinska barn i Stockholm. Ett exempel på att språkcentrumet har hittat sin plats, menar Malin Ekman Aldén. Att dokumentera det unika sverigefinska kulturarvet hör också till institutets uppdrag.
0: Där är ju många generationer nu som har byggt ett kulturarv som sverigefinnar i Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
1: ISOFs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén, reporter var Minna Pugel. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna, det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket har varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. I Finland är det ungefär 60%. Finland skiljer sig från de nordiska grannländerna genom att var fjärde som har svarat uppger att de börjar dricka energidrycker redan innan de fyllde 12 år, det vill säga på mellanstadiet. I Finland är det också vanligare att ungdomar dricker kaffe, konstaterar man i undersökningen. Studien bygger på svar från drygt 4900 ungdomar i åldern 15-19 år. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.
2: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
3: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
2: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
4: Fordon, det är män.
2: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
5: Fortfarande ingen kommentar från Vänsterpartiet efter det misstänkta valfusket i Dalarna där valsedlar ska ha varit kryssade i förväg. Och han är tillbaka i tv-rutan för att renovera ett ödehus från grunden. Gunde Svan är P4 Extra gäst. Och har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender. P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson och vi drar igång direkt efter nyheterna och sporten.
6: Eko-nyheter. Det har klarnat en del vad som hände i samband med olyckan på Kråks skjutfält nyligen då 7 militärer blev skadade. Enligt försvarets anmälan till Arbetsmiljöverket var det när tidigare odetonerad ammunition skulle destrueras som explosionen inträffade, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av de 7 skadade militärerna fick intensivvårdas för bland annat splitterskador. Åklagaren har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Priset på Nordsjöolja har fallit till under 98 dollar fatet idag. Det handlar om den första noteringen under 100 dollar på 2 veckor. Prisfallet kommer inför ett möte mellan Donald Trump och Irans president och medieuppgifter om att Iran är berett att öppna Hormuzsundet om USA häver blockaden av iranska hamnar. Dessutom ska Saudiarabien den senaste veckan ha kunnat transportera en hel del olja genom Hormuzsundet. I Turkiet skadades ett 10-tal elever idag i samband med en skjutning vid en gymnasieskola. Minst 2 av dem är allvarligt skadade. Motivet till händelsen är oklart, men polisen har gripit en misstänkt gärningsman som är i tonåren. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar använder medier och det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland 45-64-åringar tar 94% dagligen del av nyheter, men i åldersgruppen 15-24 så är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Och det var Ekots nyheter i studion Per Edberg.
7: här är Radiosporten med ännu en skada för det svenska herrlandslaget i fotboll. Besford Sinelli har stukat foten och fanns inte med på dagens träning inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men det är ännu för tidigt att säga hur skadan påverkar hans status inför fredagens match, säger fotbollförbundets presschef Petra Thorén.
8: Det medicinska teamet kommer följa honom dag för dag, så får de väl se framåt fredagen.
7: Och tidigare har även Mattias Svanberg, Taha Ali och Gustav Nilsson tvingats lämna återbud på grund av skada. Vi fortsätter med mer fotboll.
9: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll. På hemmaplan mot italienska Inter.
10: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart att vi tror att vi kan gå vidare.
9: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras, tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
10: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag stenar på att vi kan göra.
9: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som entrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal, för att nämna några.
7: Berättade Malin Rimfors. Avspark i Häckens match mot Inter är 18.45 och du hör den från klockan 19 i Sportextra i P4. Där även blir ishockey från SHL och avgörande SM-final i Speedway mellan Västervik och Dackarna, där den sistnämnda klubben leder med 4 poäng inför avgörandet på Västerviks hemmabana. Och det var sporten med Cecilia Markvard.
5: Tack för det och hej! Nu ska vi dra igång P4 Extra här. Jag heter Karin Bengtsson. Det är fortsatt tyst från Vänsterpartiet efter det misstänkta valfusket i Dalarna, där valsedlar ska ha varit kryssade i förväg. Skidlegenden Gunde Svan ska renovera ödehus tillsammans med sin son i TV. Han är vår P4 Extra-gäst idag. Och så handlar det om att analysera sitt bajs med hjälp av AI för att bli lite hälsosammare kanske. Kan det vara något? Jag vet inte. Men du hör ju, mycket får man lära sig i detta program P4 Extra. Jag önskar dig varmt välkommen och vi sparkar igång allt sammans med Victor Lexell och Molly

0: Tänk om heter låten, du får den här i P4 Extra. Det misstänkta valfusket med förikryssade valsedlar i Borlänge där den tidigare helt okände vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali valdes in i riksdagen har fortfarande inte kommenterats av Vänsterpartiet. Ledningen sitter i möte men de ger inga intervjuer. Med oss nu har vi vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Varför är det tyst från Vänsterpartiet, Fredrik?
1: Ja, därför att det här är en jobbig grej för dem. De har svårt att hantera det. De säger ju själva på riksnivå att de vet väldigt lite om den här kandidaten. Och det är ju också oklart vad som har hänt egentligen. Så att allt uppe tillsammans blir ju en tuff grej för Vänsterpartiet.
0: Mm. Men hur länge kan de tiga?
1: Jag tror att de kommer behöva säga något snart. Som en någon form av krishantering, någon form av besked kommer ju behövas.
0: Mm. Kan du ge oss en kort sammanfattning av vad det är som har hänt egentligen?
1: Ja, det handlar ju om misstänkt valfusk i Dalarna där en åklagare har inlett en förundersökning. Och det handlar om att det finns uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på en viss person. Och det finns den här inkryssade politiken då. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men politikern säger att det här är helt fel och han är inte heller misstänkt, i alla fall inte nu.
0: Mm. Hur illa är detta för Vänsterpartiet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju framförallt, problemet är väl framförallt att det tar syre för dem. Det håller dem upptagna med krishantering, det ger deras motståndare ett nytt slagträ. Så ja, det är väl huvudsakligen det, tänker jag, som är det jobbiga för dem här.
0: Mm. Och vad innebär det för regeringsförhandlingarna?
1: Ja, då jag har sett flera andra kommentatorer som tror att det här minskar Vänsterpartiets chans att sitta i regering eller ta bort den. Jag tror inte att det har den betydelsen därför att matematiken har inte ändrats. Visst, det ger ett slagträ till Vänsterpartiets motståndare, men både Centern och Socialdemokraterna ville ju redan slippa Vänsterpartiet i regering om det är möjligt, särskilt Centern. Och Centern och Socialdemokraterna vet redan vad de tycker om Vänsterpartiet. Men det finns ju ett alternativ i sikte som då inte inkluderar både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern i någon form av samarbete för om det ska ge Magdalena Andersson statsministerposten, det vill säga Vänsterpartiet, ser fortfarande ut att behövas.
0: Mm. Fredrik Furtenbach säger det, vår politikkommentator. Med oss också från Borlänge så har vi Lisa Linder Lindberg som är reporter på P4 Dalarna. Lisa, vad säger folk som du pratar med där på plats?
2: Ja, det är lite delad bild skulle man kunna säga. Dels är många här i västra delarna av Borlänge förvånade och nästan chockade över att det pratas och utreds om valfusk här i Borlänge. Man säger, men gud, kan det hända i Sverige? Det hoppas jag verkligen inte att det har hänt. Att man är oroad och ja, förvånad över att det kan ha skett ett valfusk eller utreds ett valfusk här i Borlänge. Många har inte hört talas om det utan man har läst om det och sett på nyheterna eller i sociala medier när nyheten kom om att det utreds ett misstänkt valfusk. Man känner inte till att det ska ha skett eller hört någonting utan det man berättar är att det har varit i det här området Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar att det har varit politiker här som har knackat dörr och berättat om sina politiska frågor inför valet. Och många här i Västra Borlänge har också röstat i förtid, berättar de, gått till ett köpcentrum, ett kupolen och röstat i den här vallokalen då som misstänks det här fusket har skett i. Men en förvånad stämning här i västra delarna av Borlänge.
0: Mm. Men är det många som känner till den här politikern Mohammed Abdulkadir Ali och säger sig ha röstat på honom?
2: Ja, jag var här igår innan nyheten om valfusket kom och då var det många från den somaliska grupperingen som känner till Mohammed Ali och som han är en känd person och omtyckt person och en person som ordnar olika fester och håller i bröllop. Han kommer från en familj som många vet vem de är och de har röstat på honom för de vill tror på honom och tycker att han är en bra person och är nöjda med honom och vill ha honom som politiker, har några sagt. Men många vet, han verkar vara en omtyckt och ja, en person som många helt enkelt vet vem det är här i västra delarna av Borlänge.
0: Mm. Är det någon som säger sig ha bevittnat något av de misstänkt valfusk?
2: Inte av väljare här i västra Borlänge som jag har pratat med här under förmiddagen. Men jag har pratat med en väljare som var i den här lokalen på Kupolen på köpcentret i Borlänge på några dagar innan själva. Han var där och skulle förtidsrösta innan valet då. Och då står han bakom i kö då för att kunna få rösta. Så är det en man som har med sig tre kvinnor och han upplever att den här mannen då ska hjälpa de här kvinnorna att rösta. Och han tycker det ser lite konstigt ut. Varför är den här mannen med och ska hjälpa de här kvinnorna att rösta? Men ja. Och så ser han också att de har Vänsterpartiets valsedlar de viftar och håller på med. Och han tyckte att det inte kändes bra. Att hur kan jag veta att de här kvinnorna har röstat på ett självständigt sätt? Så han väljer att påtala det här för valarbetare då i lokalen.
0: Mm. Jag ska säga det att i en intervju med SVT så nekar den här vänsterpartisten till inblandning i det här misstänkta valfusket och han är inte heller misstänkt för något i nuläget. Men Lisa, hur populärt är Vänsterpartiet i Borlänge?
2: Ja, men i det här valet, nu är det inte alla, det finns bara ett preliminärt valresultat vad jag har sett, men så har ju Vänsterpartiet gått fram kraftfullt i Borlänge jämfört med för 4 år sedan. Så Borlänge har ju ökat just i det här valdistriktet, västra Borlänge då, på Tjärna Ängar och i Jakobsgårdarna. Så Vänsterpartiet har ökat.
0: Mm.
2: Och många som jag har pratat med så säger ju att Vänsterpartiet har varit här och man ser valaffischer att det har varit familjedagar och familjeaktiviteter som Vänsterpartiet har ordnat här under augusti och september.
0: Säger alltså Lisa Linder Lindberg som är reporter på P4 Dalarna och P4 Extra har sökt Vänsterpartiet på riks- och lokalnivå utan någon återkoppling. Strax ska vi prata mer om detta och det här med var risken för valfusk egentligen går någonstans.

Ja, då gäller det trafikinformation på länsväg 132 Aneby mellan avfarten till Ryd och avfarten till Fagerhult. Där är det en personbil som har voltat ner i diket, så där kan det bli en del kö. Räddningstjänst är på väg, men alltså är det en trafikolycka som har skett på länsväg 132 Aneby mellan avfarten till Ryd och avfarten till Fagerhult.

0: I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen här i P4 Extra. En förundersökning om misstänkt valfusk pågår efter uppgifter om i förväg ikryssade valsedlar för Vänsterpartiet i Dalarna. Och det här väcker ju frågor om vad som är och vad som inte är valfusk. Med mig här i studion nu är Joakim Nergelius som är professor i juridik vid Örebro universitet. Välkommen hit.
1: Tack, tack.
0: Du, var går gränsen för valfusk egentligen?
1: Det är en ganska svår fråga att besvara eftersom det finns väldigt få fall av det här slaget. Man kan säga några utgångspunkter, till exempel att skjutsa någon till en vallokal för att vederbörande ska kunna rösta anses typiskt sett inte vara valfusk. Jag fick någon fråga nu under förmiddagen här om det sker mer organiserat, busslaster och så vidare. Ja, det är möjligt, men det typiska fallet att någon hjälper någon annan då att ta sig till en vallokal är inget otillåtet. Men sen har vi då den typen av händelser som ofta dyker upp, så det är inget onormalt i sig. Det påstås att företrädare för ett visst parti kanske har varit inne på äldreboenden, sjukhus eller liknande och tagit hand om röster eller försökt övertyga folk att rösta på ett visst sätt och sen transporterat deras valsedlar till vallokalen. Sånt hör man rätt så ofta faktiskt, och sen brukar det inte kunna gå att bevisa vad som har hänt och så rinner det hela ut i sanden och glöms bort. Men det här är ju då ett lite udda fall därför att här finns det kopplingar till en person som nu har blivit invald i riksdagen, och detta handlar ju om personval i första hand, inte direkt om partival. Så att det här skiljer ju ut sig från de tidigare händelserna som har varit. Rent generellt kan man också säga att om du ger pengar till någon för att den ska rösta på ett visst sätt, då är det valfusk, då är det brottsligt. Likaså naturligtvis om man använder fysiskt våld, så tvingar någon att rösta på ett visst sätt, eller att man helt enkelt manipulerar någon så att man stoppar in då en viss valsedel i ett kuvert utan att personen i fråga förstår riktigt vad som har hänt.
0: Men många partier har ju inför valet bjudit på fika, grillat korv, fjäskat på rejält på olika sätt. Alltså, när går man över gränsen där?
1: Ja, nej, det är en bra fråga och det är en intressant fråga, och det kommer säkert att diskuteras framöver här. Den typen av aktiviteter ses ju som kampanjer. Och de är tillåtna och de anses till och med kanske vara lite trevliga. Partierna vill bli mer populära och så vidare. Det är ju inte kopplat till själva rösthandlingen som sådan, utan det är ju ett sätt att göra det egna partiet populärt, vilket naturligtvis är tillåtet. Mm. Sen kan man tycka att vissa av de här företeelserna är lite larviga kanske, men de är inte i sig förbjudna. Den här paragrafen då i brottsbalken tar sikte på det som diskuteras nu, även om vi inte vet vad som har hänt i det aktuella fallet. Det är ju just kopplat till själva rösthandlingen, alltså när en person, en väljare, lägger valsedeln i ett kuvert. Mm. Och vad har hänt då? Hur har det gått till? Det är den situationen jag tror man måste koncentrera sig på.
0: Ja, och att då dela ut förkryssade valsedlar för en viss kandidat, hur allvarliga är de anklagelserna?
1: Jag skulle nog se om det har skett på det här sättet som antyds nu, att det är relativt allvarligt. I och med att det inte finns några tidigare fall direkt att jämföra med, så är det väldigt svårt att säga hur en domstol skulle bedöma det. Alltså det här straffet, otillbörligt verkande vid röstning, normalstraffet var, om jag såg rätt nu, böter eller fängelse i högst 6 månader. Men däremot om det ses som ett allvarligt brott, ja, då kan det vara upp till fängelse i 4 år. Nu tror jag inte att det är aktuellt med sådana straffsatser här, men det visar ändå att brottet kan ses som allvarligt om det finns försvårande omständigheter. Men eftersom vi vet så ytterst lite om vad som verkligen har hänt i det här konkreta fallet, så vill jag betona att det här är liksom juridisk bakgrund.
0: Såklart.
1: Det är inte någon bedömning av vad som kommer att ske just här.
0: Och Aftonbladet har uppgifter om att det funnits pengar inblandade. Om det skulle vara så, hur allvarligt är det då?
1: Ja, som sagt, exakt hur allvarligt det ses vet jag inte, men det är en mycket försvårande omständighet, det kan man ju säga.
0: Ja. Riksdagens valprövningsnämnd har fått in en stor mängd överklaganden av hela valresultatet till riksdagen nu efter detta har hänt då. Kan det här innebära att det blir omval?
1: Ja, omval skulle det kunna bli i den speciella valkretsen som detta gäller. Alltså man får skilja på omval och nyval. Mm. Omval därför att det har blivit något fel i samband med valet. Det har hänt förut. Jag tror att senaste gången var 2010. Då var det ett fel som hade att göra med sammanräkningen. Jag minns inte detaljerna, men jag vet att man fick ta om riksdagsvalet i några distrikt. Men det skulle i så fall bara gälla det här specifika distriktet. Det alltså inte, påverkar inte valresultatet i övrigt. Men det beror ju på vad valprövningsnämnden kommer fram till. Det kan ju också bli så att man helt enkelt justerar resultatet så att den person som är näst i tur så att säga för Vänsterpartiet får platsen istället. Att man menar att den här personen nu som är aktuell har agerat på ett felaktigt sätt och därför är valet felaktigt, och då justerar man det så att en annan person från partiet kommer in. Jag vet inte alls vad man kommer fram till, men man bör ju ändå understryka att det här handlar om personval i första hand och partival i andra hand. Jag skulle dessutom tro att även valprövningsnämnden vill veta lite mer om vad som faktiskt har inträffat innan man är redo att fatta något beslut.
0: Mm. Vi får se vad som händer helt enkelt. Tack så mycket Joakim Negelius, som alltså är professor i statskunskap vid Örebro universitet. Juridik, förlåt. Ja.

0: Find My Way Home med Sara Klang.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Och vi pratar ju här i P4 Extra om det misstänkta valfusket i Dalarna rörande en inkryssad riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Flera partier kommenterar nu de här misstankarna. Det är mycket allvarligt när det finns misstankar om valfusk i samband med ett val, säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin i en skriftlig kommentar. Också Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser allvarligt på misstankarna. Därför är det oerhört viktigt att de här uppgifterna utreds grundligt och att det blir klarlagt vad som har hänt, skriver hon i en kommentar till TT. Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu säger att det är bra att myndigheterna utreder ärendet. Att det ens förekommer misstankar om valfusk är såklart oerhört allvarligt. Men nu måste utredningen få ha sin gång, säger han. Och han säger också att han menar att Vänsterpartiet inte är regeringsdugligt. Ingen person är ännu delgiven misstanke om brott enligt åklagaren i det här ärendet. Då vill jag återkomma till detta under programmet. Gunde Svan är också vår gäst idag. Han ska ju renovera ett ödehus i TV tillsammans med sin son, med oss alldeles strax. Men nu dags för lokala nyheter.
2: Och du lyssnar på P4 Jönköping. En kvinna i 25-årsåldern från Tranås kommun som haft en relation med en man med nära koppling till det kriminella MC-gänget Bandidos har arbetat på kriminalvården. Det upptäcktes när polisen gjorde en husrannsakan hos kvinnan. Där hittade de en skarp handgranat och ett skjutvapen, men också kläder och passerkort från kriminalvården. Kvinnan är nu åtalad för grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Sommaren 2023 så var kvinnan vikarie inom kriminalvården i Östergötland och hade inte lämnat tillbaka utrustningen. Hon nekar till brott men ställs snart inför rätta i Eksjö tingsrätt. Oxfilé, entrecôt, ryggbiff, lammrostbiff eller parmaskinka. Kött och skärk, ja, det toppar listan av det som stjäls mest i våra matbutiker.
3: Ja, det är ju inte trevligt som sagt. Man vill ju lita på kunderna och alla att de betalar i kassan.
4: Det säger Margareta Norell som driver en ICA-butik i Mullsjö. Förra året stals det för rekordhöga summor i detaljhandeln, över 11 miljarder kronor. Och Margareta gör vad hon kan för att försöka minska på snatterier men också grova stölder.
3: När ligorna kommer då, de passar ju alltid på när det är som mest kunder. När vi tittade i kameran sen så såg vi att de stod och packade i ryggsäckar och så gick de mellan kassorna och sa att de hittade ingenting och gick ut när det var långa köer. Det känns absolut inte bra, för det där är ju något de säljer vidare då till eventuellt, jag tror ju det, till restauranger och sånt.
4: Vi står ju framför köttdisken och då ser man ju här en skylt där det står kamerabevakning. En del butiker har ju börjat stöldmärka också köttet, men det slutade ni med, varför då?
3: Ja, vi har ett annat system som sagt, så att, som jag inte berättar om här. Men vi har ju kamerabevakning och vi är ju ganska mycket personal i alla fall. Så vi hoppas ju.
2: Reporter där Pernilla Arvidsson. Och så vädret idag, det blir soligt med enstaka moln. Temperatur 14-17 grader. Och mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Och nu fortsätter P4 Extra den här tisdagen tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra absolut största skidåkare genom tiderna, men nu får vi i ett nytt tv-program följa honom i en helt annan utmaning, nämligen renoveringen av ett ödehus från grunden. Gunde Svan, välkommen!
5: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, den här renoveringen, den pågick i ungefär ett år. Jag tänker att ni måste blivit halvt utbrända på kuppen. Alltså, vad tänker du när du ser tillbaka på detta?
5: Ja, jag kände det i alla fall efteråt nu. Vi var ju, gick ju mål i påskas och jag har nog behövt det här halvåret för att hämta igen mig. Det ska nog erkänna, ja.
0: Ja, alltså för det var så intensivt.
5: Ja, det blev ju det. Vi har ju haft som mål att vi skulle vara klara till påsk och jag har ju sett så många såna här typer av renoveringsprogram där de drar över mig ett år och mer. Och jag brukar likna det med att det var lika tokigt som att inte veta hur lång en femmilstävling på skidor är. Och att inte ha ett givet mål, det blir svårt för mig. Och jag tror tyvärr att det är lika för sonen Ferry, så det är samma sak för han.
0: Ja. Det är ju som du säger, det är du och din son Ferry som renoverar tillsammans. Alltså, hur har det funkat? Har ni hållit sams eller har ni tjafsat?
5: Från min sida sett så har vi hållit sams mycket mer än vad jag trodde. För han är ju inte rädd att säga ifrån heller och han är ju för utveckling än mer om möjligt. Många tycker jag kanske ligger i framkant, men i många hänseenden så är han ju ännu snabbare och mer framåt än vad jag är inom vissa områden. Och jag har ju min kunskap vad gäller snickring och så här har jag ju fått av min far. Och det är ju länge sedan den var aktuell kanske, så han utvecklar ju det här vidare naturligtvis färre då, på sitt sätt. Och jag har ju lite svårt att tugga i med det alla gånger, men han har ju gärna inte ett vanligt vattenpass utan det ska ju vara en laser istället. Och det, ja, du vet, teknologin i all ära, men ja, ni får se det ganska många gånger tror jag.
0: Fattar. Gunde Svan, dagens PFR Extra gäst. Vi ska prata mycket mer.

0: The Weeknd, Take My Breath. Och med mig har jag skidproffset Gunde Svan som är aktuell med en ny tv-serie som handlar om att du och din son Ferry renoverar ett ödehus tillsammans. Och ni gör precis allting helt själva. Ni till och med går ut i skogen och fäller träd och sågar virket. Alltså Gunde, det låter ju helt galet ju.
1: Ja, vi ska väl inte göra det så lätt för oss som att gå till brädgården och handla, utan vi har ju egen skog och sådär, så för oss känns det ganska normalt faktiskt att göra det från ax till limpa så att säga, och det är väl det som ofta också gör att det tar lite längre tid om man inte har, eller om inte man tänker att man ska åka ner till brädgården och hämta lite, någon planka som fattas, utan vi som sagt var fällde träden i skogen och sågade dem och ströade dem och torkade dem och sen ända ut, så att vi gjorde, Ferry gjorde till och med fönsterfodren runt fönstren med ett eget verktyg i hyveln för att få dem så original som det bara går.
0: Ja, alltså det låter ju också oerhört svårt. Har ni mycket byggerfarenhet sen innan?
1: Ja, jag, som sagt, jag är son till en före detta snickare, så jag har ju fått det där lite med mig, tror jag, via att jag tittar på han, hur han har gjort och hur han har resonerat, och jag har ju en bakgrund med att vara noggrann, och det har jag fått av min far, och det har jag haft med mig i det här projektet också. Det är ju den jag vill föra över, den kunskapen nu då till Ferry, så att han får med sig det i sin generation.
0: Ja. Det är ju mångas dröm, tänker jag, det här med att renovera ett ödehus. Har det varit din dröm?
1: Nej, faktiskt inte, men som när jag gick i skolan så hade jag faktiskt en dröm om att bli slöjdlärare en gång i tiden, så det började jag till och med en utbildning på tills det blev skidsatsningen på heltid sen.
0: Jaha, så du kunde ha slutat som slöjdlärare?
1: Ja, vem vet. Ja.
0: Sen har jag förstått också att du fick börja det här renoveringsbygget ganska mycket själv de första månaderna, för att Ferry, han var i Stockholm och dansade i Let's Dance då.
1: Ja, han är ju lite slug också, så han hittar ju på, han sätter igång pappa då på det tråkigaste jobbet, och riva och grejer och sånt som är dammigt och eländigt i början där. Så får han och dansa i de fina salongerna i tv istället för att slippa det där grovgörat som det ändå är i början. Så. Men han var i alla fall med och fällde trädena, och då vi började med det, så han kom ju hem någon helg, så vi fick lite gjort ändå då också.
0: Ah, vilken tur så du inte stod där helt ensam. För det var ju också Ferry som från början övertalade dig att faktiskt skaffa sociala medier, som ju liksom var, ja, men er gemensamma väg ut i offentligheten tillsammans, kan man säga. Ni har ju över 219 000 följare nu på Instagram. Alltså, vad är det med ert liv som intresserar så många, tror du?
1: Ja du, jag vet inte. Vi har ju en Ferry har ju en mamma och jag har en fru som gjorde det också möjligt, för att jag tyckte ju att det här med Instagram och så här, det är ju bara en tidstjuv, det bara tar tid. Så vi har ju i och för sig begränsat det ganska hårt. Vi gör kanske ett inlägg i veckan, och det är ofta då frun som kommer smygande och filmar både oss när vi inte ens vet av det ibland, för att vi ska hitta få något, ja, när hon tycker att det här kanske är intressant ändå att visa. Men egentligen så är det ju bara våran vardag hon lägger på bild, så att säga.
0: Ja, men det är mycket hon som är drivande alltså.
1: Nej, det är hon som verkställer, det är hon som är spindeln i nätet, kan man säga. Och hela det här husprojektet hade ju inte alls funkat, och vi hade aldrig hållit det så tajt om inte hon hade varit med. För hon har ju också varit med under i hela inspelningen, och det är inte kamerateamet har varit på plats, produktionsbolaget så att säga. Då är det Marie som har varit och filmat oss när vi håller på, för vi kunde ju inte vänta tills de kom om 2 veckor. Då skulle vi hela bygget stanna av, och det går ju inte när vi har en så tajt tidsram som vi hade.
0: Såklart. Vad har hon tyckt om det då? Har hon tyckt att det var lika kul som ni?
1: Ja, hon har nog också tyckt att det var jobbigt, för hon har ju varit projektledare för hela jobbet med att se till att allting fungerar när tv-teamet kommer, mat och allting sånt här runt omkring. Och det, ja, det, hon har nog haft det kanske minst lika jobbigt som vi har haft. Ja. Både Ferry och jag tycker jag vi ändå har fått lite gjort.
0: Jag måste fråga dig, jag vet att ni har varit tillsammans sedan ni var typ 17-18 år.
1: Ja.
0: Det är ju en sliten fråga, men jag ställer den ändå. Vad är liksom nyckeln enligt dig till ett så långt och lyckligt äktenskap?
1: Ja, det är nog att man förstår varandras olikheter, och det är väl det som jag känner också, att det är det som är grejen med varför vi har hållit ihop så länge. Vi kompletterar ju varandra extremt bra när vi jobbar tillsammans, och vi accepterar att vi är lite olika, men vi har ju ändå samma grundvärderingar i botten. Liksom. Och jag menar, jag har ju gjort vissa tv-projekt utan att hon har varit med, och då känner jag att då måste jag vara lite av den här kontrollern och projektledaren vissa gånger, som jag inte behöver vara när hon är med. För då kan jag liksom köra på för fullt utan att behöva ta hänsyn till att alla detaljer är på plats. Jag kommer nog ändå kanske till min allra bästa rätt när hon är med och sparkar mig på benen när jag börjar tappa ramarna och ja, tiden försvinner och sådär. Då är hon med direkt och det känns tryggt.
0: Ni kompletterar varandra fint liksom.
1: Ja.
0: Sen vet jag också att det här huset, visst är tanken att ditt barnbarn ska få bo i huset som ni renoverar?
1: Ja, utan att spoila för mycket så är det ju lite av anledning till varför vi drog igång hela det här också. Det var ju att kunna försöka få hem Julia och Ferry, få hem sin syster också. För att jag kände ju när de fick barn och jag blev morfar och Marie blev mormor, så då kändes det som att det var lite långsökt att hoppas på att hon kom med familjen och bodde i sitt flickrum hemma hos oss. Liksom. Så då kändes det som att vi måste hitta någonting som drar lite mer så att inte det känns så besvärligt att komma med familjen och sådär. Och då hade jag fått det här huset med i någon skogsaffär för 15-20 år sedan, och då kände vi att det här var ju som två flugor i en smäll att kunna förena det. Så de, utan att spoila för mycket, då, så har ju de tillbringat semester och sådär nu i huset. Då.
0: Vad fint, hur är det att ha blivit morfar och ha sitt barnbarn där?
1: Det är fantastiskt, det är så roligt. Det är så roligt, jag kunde aldrig drömma om att det skulle vara så, ja, så starkt så att säga. Och till min stora glädje så också är han ju väldigt tekniskt intresserad. Så han håller ju på med skruvmejsel och skruvdragare och skiftnycklar och såna här saker. Så att han härmar ju morfar när han kommer och hälsar på och ska göra som morfar gör. Och
0: sådär. Han är väl bara 2 år, eller?
1: Jo, han är 2 år.
0: Ja, okej.
1: Men det är ju den där tiden som man får med sig väldigt mycket i livet, och vi ser ju nu hur han hjälper till på sitt lilla sätt och försöker härma det som vi gör. Och, nej, det är så skönt och stort i hjärtat på något sätt. Jag kunde inte tro att det var så stort, men man säger ju att när man blir morförälder och farförälder så är det som livets efterrätt, och det kan jag verkligen skriva under på nu.
0: Vad fint. Vi ska prata vidare, du och jag, Gunde. Gunde Svan alltså, som är dagens P4 Extra gäst, aktuell med nya realityn Gunde och Ferry på Kanal 5.

0: it snap.
1: Snap heter låten med Rosalyn. Gunde Svan är P4 Extra gäst idag. Du är ju en sån som man egentligen inte behöver presentera mer än till namn, men du är ju skidåkare, också känd från massa tv-program som Fångarna på fortet och Kompani Svan. Och nu då så har du hållit på och renoverat ett ödehus i ett helt år, helt från grunden. Alltså Gunde, sitter du någonsin still och ja, men bara tar det lite lugnt?
2: Nej, de i närmaste kretsen, de har nog sällan sett mig sitta still så många minuter som jag gör nu när jag sitter med dig här.
1: Okej, men du har ju blivit lite känd för att du höll på att liksom räkna exakt tid för ja, hur lång tid allting tar och du effektiviserade hela ditt liv och sådär. Håller du fortfarande på så?
2: Ja, jag önskar att jag hade med årens hjälp fått lite lättare hittande av- och på-knappen. Men tyvärr så är det väldigt svårt för mig fortfarande än idag att ta det riktigt lugnt. Och framförallt det som jag ser som det största problemet är att inte jag tittar i backspegeln och kan njuta av det som ändå har presterats över alla dessa år som man har hållit på. Det är kanske den knapp som jag skulle allra helst vilja hitta, kunna hitta en koppla-av-knapp.
1: Jaha, men alltså är det ett problem för dig att du inte har det?
2: Ja, omgivningen tycker i alla fall det. Ja. Min fru också ibland. Ja.
1: Men inte du själv egentligen då?
2: Nej, jag lider inte speciellt mycket av det. Jag är ju inte den som lägger mig i en solstol och är borta på semester i 14 dagar och tycker att det är fantastiskt att ta det lugnt. Utan jag hittar ju alltid något projekt, även om vi skulle åka på semester någonstans. För att jag har svårt att vara helt still så att säga. Det är inte min grej, jag har aldrig varit.
1: Alltså jag tror inte alls att jag är på din nivå, men jag är också en väldigt effektiv person och vill då gärna att andra ska vara som jag själv. Så jag kan till exempel bli väldigt arg på min sambo för att han inte är så snabb när vi ska iväg hemifrån och så hetsar jag på honom som 17. Ja. Är du också så att du liksom blir arg på andra?
2: Ja, min fru, vi har ju varit tillsammans så himmelens länge nu så hon är ju nästan lika snabb också som jag, trots att hon är kvinna och har lite andra förutsättningar att sticka upp och sådär. Men vi kompletterar ju varandra, man får ju som jag sa från början säga att det är ju ganska viktigt att förstå sin motpart också, att den har andra förutsättningar. Och just det här med att kunna anpassa sig, jag har svårt för det jag också, så jag ska inte säga att det är lätt, men jag har ju accepterat över tid att ändå justera lite i det där, även om det tar emot.
1: Ja, så du tror att det är jag som måste ändra mig i mitt fall?
2: En kompromiss i alla fall, lite mitt emellan då, att han gör lite och du gör resten.
1: Ja. Du har ju haft ett extraordinärt liv får man säga. Redan som 22-åring så tävlade du i OS och sen så efter att du lagt av med skidorna så har du ju synts i tv-rutan som programledare. Ändå väljer du att bo kvar i samma område som du växte upp i. Det där är jag lite nyfiken på. Hur kommer det sig?
2: Ja, det är nog den enda enkla anledningen att där är jag fortfarande bara Gunde och där kan jag vara helt anonym. Eller ja, anonym är jag väl inte, men där är jag fortfarande bara Gunde. Och där är det ju som ingen som kollar vad jag handlar eller vad jag har i varukorgen och sådär, utan där är det ingen som bryr sig så att säga. Mm. Och det tycker jag är skönt, och ju mer tv jag gör ju

0: välja två gånger extra här. Jag har allt bra hemma ändå.
1: Ja, du längtar tillbaka.
0: Ja, då tänker jag att åh, vad bra jag har det hemma där. Då inte behöver stå i den här kön, för det är ju en tidstjuv. När jag är lite oeffektiv. Och jag vill ju, ja, som du sa inledningsvis,
1: vara... Ja.
0: Att tidsoptimera, att stå i kö är ju, då är det ju, ja.
1: Ja, för det kryper i kroppen kan jag tro.
0: Ja, så jag brukar ju se till då att vi byter i Enköping någonstans om vi kör bil lite i stan. Att det är frun som kör sista biten, för hon har lite mer tålamod att stå i kön, så kan jag jobba med någonting annat på sidan av då. Ah. Så att inte jag tappar som 20 minuter i kö.
1: Fattar. Gunde, jag måste fråga dig om en sak till innan du går. Vi ska ju om en stund här i programmet prata om träningstrender, nya träningstrender, och då bland annat om Hyrox. Det blev ju en snackis här om veckan, en tävling i Hyrox där det var en tävlande då som bajsade på sig under tävlingen och det rann ner längs hennes ben. Ändå fortsatte hon och vann ju sen då hela den här tävlingen. Jag vet att du har varit i en liknande situation, visst är det så?
0: Ja, du vill snappa upp det.
1: Ja, berätta.
0: Ja, det var ett speciellt tillfälle. Det var Vargrännaloppet hette det uppe mellan Porjus och Jokkmokk. Och det var, vi bodde på ett pensionat där och fick väl någon dåligt gammalt mat kanske. Alla bodde på samma ställe och alla sprang på natten och det smällde i dörrar på toaletten. Och så där. Jag märkte ingenting på min mage förrän det var dags. I starten så började det kurra i min mage också. Så innan loppet var drygt halvväg så då kom allt det som de andra hade tömt på toaletterna i tävlingsdräkt där. Men som sagt, det fanns ju ingen som ville ta in mig i någon bil på vägen där till Jokkmokk heller. Så då fortsatte jag hela loppet och vann fast jag hade gjort ner mig fullständigt.
1: Var det en vit dräkt du hade på
0: dig? Nej, som tur var. Nej. Det var det Dala Järna IKs dräkt, så den var blå i alla fall. Så det var inte fullt så synligt. Landslagsdräkten var ju vit då, men den här var blå. Så det var lite mer dörrigt. Men jag lurade kranskullan på mållinjen att ducka just när hon skulle lägga på mig kransen, så jag kunde smita ut på parkeringen och åka tillbaka till pensionatet och duscha av mig allt innan jag gick till prisutdelningen. Så.
1: Men är det, för det är liksom, ja, man börjar ju tänka så här, oj oj oj, att ändå välja att fortsätta liksom, efter att något sånt här har hänt. Du övervägde inte att bryta där heller?
0: Ja, men det är väl det många tycker, ordet vinnarskalle har ju, som det används i tid och otid tycker jag, men det är väl ett exempel på hon då är som fortsätter och vinner tävlingen fast hon har gjort ner sig. Då är man vinnarskalle. Det beror på hur den skalan räknas så att säga, men det är ju ett tecken som jag ser att då är man vinnarskalle.
1: Ja, så du tycker det är rätt beslut, du hejar på
0: henne?
1: Ja,
0: heller. Helt klart.
1: Ja, skidåkaren och tv-profilen Gunde Svan, du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.
1: Och premiär alltså då på torsdag för det här nya tv-programmet som heter Gunde och Ferry.

0: Simply Red med Stars här i P4 Extra. Nu är klockan 2 och det betyder att det är dags för Ekot tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen i ett pressmeddelande som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Över 800 miljoner kronor betalades felaktigt ut i A-kassa förra året. Det visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen där Mattias Wahlsten är generaldirektör.
2: Ja, men det är ju förstås inte bra att det går ut den här typen av summa felaktigt från arbetslöshetsförsäkringen, och det är därför vi anser att det behövs ett starkare kontrollarbete som kan upptäcka men framförallt förhindra de här felaktiga utbetalningarna.
3: Mer än hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på att arbetssökande lämnar fel uppgifter, om till exempel inkomst eller studier. Men det är inte bara de arbetssökande som gör fel. Både Arbetsförmedlingen och A-kassorna gör felaktiga bedömningar, trots att en arbetssökande lämnat korrekta uppgifter.
2: Det är en del av den här felaktiga problematiken, att individen har lämnat korrekt uppgift men att exempelvis Arbetsförmedlingen inte har lämnat den vidare till berörd A-kassa.
3: Och granskningen från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar att de felaktiga utbetalningar som beror på brister i A-kassornas egna bedömningar har ökat något. Mattias Wahlsten säger att det behöver göras mer.
2: Men det handlar bland annat om att man behöver ha fler kontroller och fler kontroller tidigare, så att man kan upptäcka felaktiga utbetalningar innan de blir allt för stora och därmed också väldigt svåra att återkräva.
1: Reporter Erika Mårtensson. Domkapitlet i Strängnäs stift fortsätter handläggningen av ärendet som rör prästen Birgitta Ed, gift med statsminister Ulf Kristersson. Prövningen gäller om hennes engagemang i Follökna stiftelsen är förenligt med prästlöftena. Utredningen inleddes efter Aftonbladets granskning. Ärendet behandlades även vid domkapitlets sammanträde i augusti. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro, som valts in i riksdagen, stannar i Bryssel. Karlsbro, som suttit i Europaparlamentet sedan 2019, stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och fick därmed en plats i riksdagen. I ett inlägg på sociala medier som Eko tagit del av skriver Karin Karlsbro bland annat att sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel. Efter Karin Karlsbro på listan till riksdagen står den nuvarande riksdagsledamoten Anders Ekegren. Det var Ekot klockan 2 i studion. Veronica Mitrevska. För fler nyheter, program och poddar, lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och nu fortsätter P4 Extra tisdag idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Ukraina, Iran-kriget och AI står på agendan när världens ledare möts idag i FNs generalförsamling. Vår korre är på plats där. Har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender tillsammans med Hyrox, rucking, slow running. Och så ska vi prata poop maxing också, alltså att analysera sitt bajs med hjälp av AI för att bättre förstå vad man ska äta egentligen. P4 Extra är detta och här är Petra Marklund.

0: Mitt hjärta, en rebell i P4 Extra. Irankriget, Ukraina, AI och så framtiden för FN. Ja, det står på agendan när världens ledare idag samlas i New York för FNs generalförsamling. Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Om ungefär 2 timmar här så ska president Donald Trump hålla tal. Och förra gången så vet jag att han pratade väldigt, väldigt länge. Vad väntar man sig den här gången?
1: Ja, vi får se. Donald Trump är på väg hit nu till FN-skrapan och det är redan mängder med människor på plats, fullt med journalister och delegater och världsledare från världens alla hörn. Och det är ju traditionellt så att den amerikanska presidenten är bland de första på talarlistan. Trump är ju väldigt kritisk mot FN, så han kommer säkert uttrycka den där kritiken när han kommer hit idag. Och sen väntas han också framhålla det som han ser som sina utrikespolitiska segrar. På den listan finns bland annat Grönland, därför att direkt efter talet så ska han skriva under ett avtal med Danmark och Grönland som man kom överens om i helgen.
0: Mm. Det här beskrivs ju som världens största diplomatiska möte. Vad är det går ut på?
1: Ja, det är FNs generalförsamling där alltså representanter för i stort sett alla FNs medlemsländer är på plats. Det är 130 världsledare på plats här idag, så att det är mängder av talare på den långa, långa talarlistan. Från Sverige deltar utrikesminister Maria Malmer Stenergard och det här mötet pågår alltså i ungefär en vecka och inleds idag. Och det är ju dels intressant och viktigt det som sägs från talarstolen från världens ledare, men det som är minst lika viktigt, det är det som händer i korridorerna och konferensrummen och på gräsmattan här där jag står precis framför entrén vid FN-skrapan, därför att här hålls mängder av bilaterala möten där världsledare passar på att diskutera olika frågor när de ändå träffas under den här stora FN-veckan.
0: Och nytt för i år är att man väntar sig att AI ska ta ovanligt stor plats i debatten. Varför det?
1: Ja, det är ju ett ämne som har seglat upp som akut och där det också krävs samarbete mellan världens länder om man ska reglera, vilket många tycker. Och det har ju techbolagens chefer och representanter för techbolagen senaste dagarna bara varit ute och pratat om behovet av regleringar. Så att det här väntas bli ett ämne som flera världsledare tar upp. Det kommer också bli ett ämne senare i veckan i Washington, därför att Donald Trump åker vidare härifrån FN-mötet tillbaka till Washington där han imorgon ska ta emot Kinas högste ledare Xi Jinping som kommer på besök. Och då väntas AI också stå högt på agendan.
0: Mm. Du var inne på att folk pratar i korridorerna och sådär, men jag vet att man också ska hålla en del mindre möten. Vad vet du om dem?
1: Ja, det är mängder med möten som pågår, så att det, bland annat idag så kommer Trump att passa på att träffa Ukrainas president Zelensky. Det är ett av de stora viktiga bilaterala mötena som är här. Så att det är hur mycket möten som helst där världsledare passar på. Jag träffade igår till exempel Karl Skau som är svensk toppdiplomat och tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram. Och han sa att under den här veckan, om han skulle träffa lika många världsledare under året, så skulle det ta hela året att åka runt till olika huvudstäder och försöka få till möten. Men här kan han passa på att hålla möten med väldigt många presidenter, premiärministrar, statsministrar under kort tid.
0: Mm. Det är också så att nuvarande generalsekreterare för FN, Antonio Guterres, avgår vid årsskiftet. Vad säger man om diskussionerna om hans efterträdare?
1: Ja, det snackas det om i korridorerna och på sidmötena här, men det är inget som kommer ske den här veckan. Men han håller, det här är sista gången som han öppnar generalförsamlingen. Han har vid årsskiftet suttit som generalsekreterare i 10 år och han kommer avgå vid årsskiftet. Så att hans efterträdare ska utses under hösten och de nomineringarna pågår, så att det är ingenting som är klart ännu, men det pratas om det absolut, och det pratas om vilken riktning ska FN ta framöver, och en av de stora frågorna där är ju också hur ska FN finansieras framöver, därför att det är många FN-organ som har ont om pengar och där budgeten har minskat.
0: Mm. Jag måste också fråga dig, Gina, för att samtidigt så pågår det ett bråk mellan amerikanska medier och Donald Trump. Vad handlar det där om egentligen?
1: Ja, det här handlar om att Donald Trump återigen har gett sig på medier som rapporterar på ett sätt som han inte gillar. I fredag så gick han ut och sa att han skulle porta 3 utpekade stora redaktioner. Det är Politico, det är CNN och MS Now. Porta dem från Vita huset. Och de har fasta krediteringar, presskort, passerkort till Vita huset och är där dagligen och rapporterar. Men nu har de alltså stoppats från att komma in. Och det där har lett till att de här medierna nu har stämt Donald Trump. De hävdar att han bryter mot konstitutionen, mot pressfriheten när han gör på det här sättet. Och Donald Trump säger att det här har att göra med deras rapportering. Det vill säga han försöker stoppa medier som har en journalistik som han uppfattar som felaktig och som han inte gillar, och därför väljer han att porta dem. Så att det här kommer nu bli en juridisk fråga, och det påverkar också rapporteringen om Trump, därför att flera andra tv-bolag har sagt att de kommer inte längre ställa upp i det som kallas för presspoolen, den här poolen av journalister som är redo dygnet runt att rycka ut och filma när Donald Trump gör uttalanden.
0: Mm. Vill jag få fortsätta följa det där? Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent på plats där i New York alltså.

0: Apaté med Rosé och Bruno Mars. Bland höstens många träningstrender finns Hyrox, träningsformen som kombinerar löpning med styrka och som ju har varit i ropet på sistone.
1: Why did no one yell at the judges like, excuse me, she shit herself and I don't want to do burpees on a carpet that has shit on it.
2: I'm talking as soon as they saw that there was diarrhea running down her leg, they should have stopped the fuck out of her.
3: She's the world champion. She won the event and she's done something that's pretty damn incredible. So maybe we should just congratulate her.
0: Det här handlar alltså om atleten Joanna Wettrick som nyligen vann en Hyrox-tävling där hon då pressade sig själv så mycket att hon bajsade på sig under tävlingen. Med oss nu den personliga tränaren Sasan Kiai. Vad tänkte du när du såg det här?
4: Första gången när jag såg den här artikeln med bilderna så tänkte jag, är det AI eller är det verkligt? Det stod ju väldigt ofräckt ut. Men på ena sidan, en vinst är en vinst.
0: Ja. Men du tänkte nästan att det var hittepå.
4: Ja, alltså det var ju så mycket diarré eller skit på de här bilderna man såg ju. Och på ena sidan så tänker man väl så, shit, alltså att hon bara fortsätter köra det. Galet tyckte jag, men ja. Grattis till vinsten, Johanna.
0: Men du, alltså, tror du att det här beror på att man pressar sig själv så hårt? Eller varför kan det bli så här?
4: Det här är ju inte första gången det här händer ju. Det har ju förekommit tidigare så, där folk kanske har sprungit maraton och så vidare ju. Och det handlar nog mycket om att man pressar sig väldigt mycket. Det är mycket press, man har adrenalin i kroppen och stressen kommer fram ju. Och det kan man ju inte rå för sig så mycket ju. Och det här är, det är ingen ursäkt för att det är okej att man springer och skiter ner banan och så vidare. Men som sagt, det kan ju hända oss alla ju. Jag som Peter, när jag är med mina klienter, varje vecka så förekommer att vissa av mina klienter fiser framför mig.
0: Ja.
4: Jag tycker det är bara lite roligt och så skrattar man till och så vidare. Men det förekommer, det är vanligt.
0: Ja.
4: Med tanke på så att det är idrottsatleter som pushar sig till maximum, alltså de bara max så hårt de kan. Så ja.
0: Men den här händelsen har ju skapat stor debatt. Man pratar om vad som är hygieniskt försvarbart och hon fick själv också be om ursäkt sen för att hon inte klev av banan. Alltså, borde hon ha gjort det, tycker du?
4: Rent moraliskt så tycker jag, när det kommer till mig i alla fall, jag blir så här lite äcklad. Det handlar ju om en hygienisk fråga och att man kan bli smittad, man kan bli sjuk och så vidare ju. Hänt ju, men jag tyckte det var i alla fall jättefint efteråt att hon bad om ursäkt med på dem på sina sociala medier. Men inte bara det, att hon valde själv att hennes, ska man säga, vinst gick iväg. Att hon, alltså vet hur man kallar det, att hon gick ifrån det. Att hon, ja, att den inte räknas, hennes vinst. Så ja.
0: Mm. Gunde Svan, som jag pratade med innan här, han berättade ju att han också råkat ut för detta och råkat bajsa på sig i dräkten helt enkelt. Har det hänt dig någon gång?
4: Inte just till träningen har det inte hänt, men det har ju förekommit tidigare, absolut, när man inte kan hålla sig. Och jag som, när jag var liten i alla fall, för flera år sedan i alla fall, så hade det svårt att gå på offentliga toaletter. Jag har alltid försökt hålla mig, för jag är så väldigt, när det kommer till hygien så är jag väldigt försiktig med det. Men absolut har förekommit att jag själv har skitit mig på.
0: Men inte i träningssammanhang?
4: Nej, inte i träningssammanhang. Nej. Inte än så länge i alla fall.
0: Det vi ska prata mer om, bland annat då Hyrox, men också andra trendiga träningsformer alldeles strax. PT:n Sasan Kiai, du får sitta kvar här.

0: med Money for Nothing. Baklänges löpning, lutande löpande, rucking, slow running, hyrox. Ja, på sociala medier så avlöser träningstrenderna varandra. Och nu ska vi reda ut vad de egentligen går ut på, vad de gör för kroppen, tillsammans med dig då, Sasan Kiai, PT, som är med oss här. Hur snabb är du själv på att testa olika nya sådana här träningstrender?
1: Jag försöker vara uppdaterad och försöka testa så mycket nytt jag kan ju. Mycket trender är ju, som sagt, det är väldigt mycket nytt med de här trenderna ju. Men man kan fortfarande känna igen de här trenderna från flera år sedan. Liksom powerwalk, att man går med en ryggsäck och så vidare. Så jag skulle säga, på något sätt har man ju testat det ju. Men någonting som jag känner av de här trenderna nu, som man har testat ordentligt, är i alla fall hyroxen.
0: Ja, är det din favorit?
1: Hatkärlek skulle jag säga.
0: Jaså? Berätta mer, varför det då?
1: Ja, det är ju oerhört jobbigt ju. För de som inte vet vad hyrox är, så är det ju en tävlingsform där man tävlar. Man kör då, vet du, man börjar med att springa 1 kilometer, så kör man en station. Och det kan, stationerna kan bestå exempel av ski, det kan vara wallballs, det kan vara gående utfall, det kan vara släde.
0: Olika styrke- och konditionsträning i kombination typ.
1: Precis ju. Så när man gör det så går man sen över till löpning igen, som är 1 kilometer. Och sen vidare till den stationen igen. Så 8 stationer man gör det här på.
0: Det låter ju som bra träning, eller?
1: Det är ju en hybridträning där man får in sin funktionella styrketräning samt löpningen också. Ju. Man blir ju inte duktig på någon, man blir inte duktig på styrketräning, man blir inte duktig på löpning. Så det är som sagt en hybrid. Men jag tror som sagt att träning, alltså all form av träning är bra. Och de jag har kollat med varför man kör hyrox är lite olika svar. Vissa hänger på trenden bara för att de tycker det är kul. Vissa väljer att köra hyrox för att någon frågade en branschkollega, sa att han började med hyrox för att han ville förbättra sin löpning. Och det var på något sätt för honom en kul grej att kunna göra, för att han tyckte om styrketräningen eller de funktionella övningarna. Så att det blir lite enklare för honom att komma igång med löpningen.
0: Ja, jag fattar. Men okej, det är ju någonting där man då blir bra på mycket men inte superbra på något specifikt. Jag är lite nyfiken, för att när jag går till gymmet på senaste tiden har jag faktiskt själv fått bevittna det här med att folk springer baklänges. Alltså det känns rätt knasigt tycker jag. Vad är det bra för?
1: Jättebra fråga ju. När man går baklänges och kollar på styret som finns där ute, så händer ju något annat med kroppen biomekaniskt. Framförallt så tar du mycket kortare steg, du får lite mer fokus på dina framsida ben, samt när man kollar lite närmare på detta så kan vi se att det, på samma hastighet som du går bakåt jämfört med framåt, så kostar det mer energi för kroppen att gå bakåt på den hastigheten, så det är mer ansträngande. Men det är inte så himla konstigt, för vanligtvis så går man inte så mycket bakåt ju.
0: Nej.
1: Det gör man inte ju. Men något annat man kan även se är att det här är kanske mer vanligt förekommande bland folk som kanske ska rehabilitera sina knä. Folk som är idrottsatleter. Där hade man kunnat se också på vissa studier, på lite små grupper i alla fall, att folk som vill få upp sin explosivitet samt smidighet, att man kunde se någon form av marginalförbättring.
0: Så det är om man är ute efter vissa sådana specifika grejer som man vill åstadkomma, så kan det vara bra med baklängeslöpning.
1: Någon komplement skulle jag säga det som.
0: Slow running då? Också skrivits mycket om på sista tiden. Att man joggar långsamt helt enkelt.
1: Precis, att man joggar långsamt men kan fortfarande prata när man gör det ju.
0: Varför är det bra?
1: Det skulle jag säga framförallt bra för hjärtat och lungorna. Lite konditionsträning ju. Du kommer ju inte upp i jättehög puls ju, för du kan fortfarande prata när du gör det. Men som sagt, jag tror verkligen för all träning är bra. Bara om du rör på dig, det är jättebra ju. Så att man kör slow running, tycker det är jättebra ju. Och med tiden, ifall du blir bättre på det, så kan du utmana och göra lite svårare saker. Som en av de här trenderna är att du kör rocking, att du har en ryggsäck på dig. Som kommer ju från militärträning.
0: Just det. Det är ju lite back to basic. Har du testat det och springa med ryggsäck?
1: I så fall när man var liten var sent i skolan. Men inte riktigt den typ av träning. Man har en tung ryggsäck och springer med den ju. Men man sätter ute, folk gör det ju. Och det är ju mer ansträngande än att bara gå på en rask promenad. Och jag tycker det är bra om man kan ha möjlighet att göra det och vill utmana sig med det.
0: Sista här då, som jag måste ta upp, är någonting som kallas för 12-3-30. duktig. Någon slags powerwalk fast i uppförslutning på löpbandet. Vad finns det för fördelar med det?
1: Precis, 12-30 står ju för 12 står för 12% lutning ju på ett löpband. 3 står för 3 miles per hour. Så i svenska hastigheter så blir det 4,8 km i timmen. Och 30 står ju för 30 minuter. Och det här är ju mer ansträngande än att bara gå vanligt på en planflak. Det är jobbigare för kroppen. Det kostar mer energi för kroppen att göra det. Och likadant där, det är bra för hjärtat och lungorna. Det är mer ansträngande, du kommer upp med mer puls.
0: Ja. Vi har att göra här i höst, kan man konstatera. Sasan Kiai, personlig tränare. Du, tusen tack för att du kom hit och lycka till med träningen.
1: Tack snälla.
0: Jag ska börja med ryggsäcken, tänker jag.
1: Ja!

0: ensam igen med Molly Hammar i P4 Extra. Vi ska snacka poopmaxing, att analysera sitt eget bajs för att kanske må lite bättre. Vi får väl se om det verkar funka, kolla med någon som har testat här. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. Där vi börjar med att två personer har förts till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka på väg 132 strax väster om Aneby. Bilen den voltade av vägen och hamnade därefter i diket. Personerna i bilen kunde själva ta sig ut och enligt räddningstjänsten så ska det röra sig om lindriga skador. När nya politiker nu tar plats i de beslutande församlingarna så fortsätter en veteran i Mullsjö efter 50 år i lokalpolitiken.
2: Vi har det jättebra och det är fantastiskt att vara politiker att kunna hjälpas åt att dra ett samhälle framåt.
3: Det säger 75-årige Ingmar Eriksson, moderat ledamot i kommunfullmäktige Mullsjö. Han valdes in som 25-åring och sitter kvar nu när nya och omvalda ledamöter nu tar plats efter valet. Här i fullmäktigesalen har det blivit många möten, minst 500 genom åren. Och många av dem som kommunfullmäktiges ordförande. Och han ser skillnader i politiken förr och nu.
2: Fullmäktiges roll har blivit ett mer transportkompani. Allting, eller väldigt mycket, är klart när det kommer till fullmäktige. Och det tycker jag är lite tråkigt.
3: Och han har ett råd till nyblivna politiker.
2: Lyssna på folket. Man får röra sig i samhället och ta in folks synpunkter.
3: Och nu är du då på år 50. Hur unik är du, tror du?
2: Jag vet inte det, men det är kanske lite unikt.
3: Mm. Och här har vi den. Klubban.
1: Reporter där Pernilla Arvidsson. Och nu till en gratis match som blev dyrare än så för somliga. Gratismatchen mellan Jönköping Södra och Skövde lockade 4500 personer i publiken och många av dem tog bilen men parkerade inte rätt. 65 böter delades ut, främst för parkeringar på gräsytor runt arenan, det rapporterar Jönköpingsposten. Och en totalsumma på 70 000 kronor blev det. Men de som fick en jobbig överraskning när de kom till bilen kan kanske trösta sig med att J Södra vann matchen med 3-2, om man håller på J Södra vill säga.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna tisdags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i P4 Extra. En bajs kan ju ta sig många olika skepnader och storlekar, men i en ny trend kallat poop maxing så försöker man uppnå den perfekta tarmtömningen. Lina Asp, programledare och producent på P3. Du har ju testat detta, välkommen.
1: Tack så mycket. Alltså, det är roligt att jag har testat detta nu och till och med gjort liksom en hel podd om detta som kommer imorgon, och ändå tycker jag det är lika roligt när du säger bajs i radio.
0: Ja, du satt och skrattade för dig själv.
1: Ja, det är ju, men det är ju kul.
0: Ja, absolut. Ja. Det slutar aldrig vara det.
1: Nej.
0: Men vad är poop maxing för något egentligen?
1: Ja, men det är väl att liksom försöka uppnå den perfekta tarmhälsan. För att jag har notoriskt dålig mage. Mm-hmm. Har alltid haft dålig mage. Och har man dålig mage så påverkar det hela ens leverna.
0: Alltså du har ont i den, eller?
1: Ja, men jag har ont och liksom, jag är på hela skalan från liksom löst till hårt, om vi ska vara så. Och ja, men har man ont i magen eller liksom känner sig risig i magen, alla vet ju hur det känns. Och då, det påverkar hela ens liv. Mm. Så poop maxing handlar om att liksom försöka ändra sina levnadsvanor och liksom analysera sitt bajs för att få så liksom, ja, men så bra som möjligt, så att man liksom bara kan leva på, inte ha ont och så.
0: Om vi ska dyka ner i detaljerna då, alltså vad kännetecknar en perfekt bajs?
1: Ja, men så här, det finns en skala som heter Bristol Stool Scale. Har du hört om den?
0: Nej.
1: Alla som har barn brukar ha hört om den. Nej, du har inte hört om den.
0: Nej.
1: Då är det liksom en skala från 1 till 7, och en etta, det är liksom harkluttar. Alltså det är hårt, inte skönt. 7, vattnig diarré. Så en 4, perfekt. Mitten. En bajs som liksom bara åker ut.
0: För det låter ju för sig ganska simpelt då, att så länge man har det så är det lugnt, eller?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är det typ den ultimata, så ni där ute som alltid liksom bajsar bra, ni behöver inte ändra något.
0: Nej.
1: Håll dig till det ni håller på med, det funkar. Men det är ju också, alltså, dels är det ens levnadsvanor som påverkar vilken tarmhälsa man har, och sen är det också en del genetiskt. Det påverkar också. Så man kan ju ha fötts med liksom en sämre mage.
0: Ja, fattar. Och du verkar ju ha gjort det.
1: Ja, definitivt.
0: Ja, kanske. Eller har någon typ av problem. Och du har ju då gjort det här experimentet, eller vad vi ska säga, i det här avsnittet av podden Paradiso som släpps imorgon. Hur gick experimentet till?
1: Ja, men jag använde mig av en AI-app. Paradiso handlar ju mycket om att man ska optimera, liksom, vi letar efter olika sätt att optimera sitt liv, och gärna genom liksom tekniska och nya sätt att göra det på. Så jag laddade ner en app, det finns liksom massa olika sådana här typer av appar, och då liksom fotar man sitt bajs varje gång man varit på toa.
0: Gud, man vill inte att bilderna ska läcka ut.
1: Nej, jag vet. Jag använde också min jobbtelefon till detta. Och jag kände verkligen så, gud, tänk liksom om detta får fötter och hamnar i något moln på Sveriges Radio. Men det har inte gjort det, verkar det som. Det är en massa säkerhetsgrejer i den appen. Men så fyller man också i, man svarar på massa frågor om hur det typ kändes, hur mycket man har sovit under natten påverkar, om man är stressad påverkar, hur mycket man har druckit, vad man har ätit och liknande. Och sen analyserar liksom appen frågorna tillsammans med fotot, och så får man liksom tips på hur man ska jobba sig vidare.
0: Vad kunde det vara för tips då?
1: Ja, men det är mycket om att käka fibrer. Det är verkligen, väldigt många av oss äter för lite fibrer. Det är liksom fastställt. Och att äta fibrer är liksom A och O för att ha en bra tarmhälsa. Att magen måste ha något att jobba med. Och fibrerna gör ju det. Så att äta fibrer, så typ så här frukt och grönsaker. Jag började käka liksom så här råa kostfibrer. Rakt upp och ner.
0: Alltså ur en påse?
1: Ja, typ. Alltså det är så här fröskal. Man kan äta liksom bara det torkade fröskalet. Och det är liksom det mest typ, ja, men det är en av de mest fiberrika liksom råvarorna som finns. Så då åt jag det bara liksom rakt upp och ner. Så måste man dricka jättemycket vatten för att man inte ska bli förstoppad. Så det, och sen så är det typ så här, ja, men att röra på sig mycket mer, att liksom gå är väldigt bra för tarmhälsan. Alltså det är väl den klassiska, folk vet, har man varit ute och sprungit en runda så behöver man gå på toa. Alltså, och sen är det liksom dricka väldigt mycket vatten och inte stressa och sova. Alltså det är lite tråkigt att det verkligen är så, lev bra, var hälsosam och nyttig. Så kommer din mage vara glad.
0: Märkte du någon effekt då? Alltså du höll på med detta en månad ungefär, förstod jag.
1: Ja, men jag märkte ändå, för att jag skärpte mig. Alltså det var som att jag fick så, ja, men nu får jag faktiskt försöka. För jag har ju väldigt dålig mage då, och jag vet ju vad min mage består av. Alkohol, värdelöst. Alltså fet mat, värdelöst. Jag började också hela experimentet genom att vara på Way Out West-festivalen.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, det var liksom verkligen bottennapp direkt. Men sen så jobbade jag ändå med typ käka fibrer, liksom röra på mig, dricka vatten. Och det blev bättre, absolut.
0: Så slutresultatet, fortsätter du med de där med påsen och att hiva i dig?
1: Ja, men jag tror det. Absolut. Jag kommer nog inte fortsätta fota för evigt. För det är också... Alltså det blev en vardagsmat att fota, men det var ju också lite äckligt.
0: Ja, och jag tänker att till slut borde väl appen säga att nu har vi uppnått vad vi ska, så nu kan du stänga av mig.
1: Alltså man får liksom hela tiden en sån gut score som är mellan liksom 0 till 100. Och just nu ligger jag på typ 75. Så det finns ju fortfarande ändå 25 poäng kvar att övervinna där. Ja. Men jag vet inte.
0: Du har att göra med andra ord.
1: Jag kan nog ändå vara ganska nöjd med 75.
0: Ja, Lina Asp, härligt att du testat detta för allas vår vetskap att få veta hur vi ska göra.
1: Jag ska hem och fotna på axeln allihopa.
0: Programledare på P3, alltså, som testat poopmaxing i det här nya avsnittet av Paradiso, som kommer att släppas imorgon för dig som vill veta ännu mer om att analysera ditt

0: du lyssnar på P4 Extra. Historiska romaner med avstamp i kända Stockholmsbyggnader har gjort henne till en av Sveriges bäst säljande författare. Och nu så är hon aktuell med nya boken Systrarna på Sofia hemmet, författaren Rut Kvarnström Jones. Hallå där, Rut.
1: Hej!
0: Hur är känslan så här dagarna innan boksläpp?
1: Det är pirrigt, det är det ju. Men jag lutar mig på att jag har gjort mitt bästa och sen är det upp till läsarna att bestämma vad de tycker.
0: Ja. Den här nya boken, det handlar ju om Sofia hemmet, en sjuksköterskeskola som drottning Sofia startade. Hur kommer det sig att du ville skriva om den?
1: Ja, jag funderade på vilket hus jag skulle ta näst. Och så satt jag vid rödljusen på Valhallavägen och tittade över mot Sofiahemmet. Och plötsligt var det så självklart. Det måste ju ha ju funnits hur många som helst som har gått in genom den porten. Och både för att jobba och som patienter. Och då inser jag att jag kan så väldigt lite om det här sjukhuset. Men vad är det som har hänt där? Och jag visste ju snart på direkt att ja, nu har jag hittat min nya byggnad.
0: Mm, det var bara att du såg den alltså och så liksom trillade poletten ner.
1: Ja, exactly so. Jag har ju varit där förut förstås. Men jag har ju inte gått in med tanke på att det här huset skulle jag vilja skriva om. Men när jag satt där i bilen just den dagen, det var ju... Jag var förvånad att jag inte hade tänkt på det tidigare.
0: Man får ju följa Charlotte, Gerda, Ragnhild och Vera som blir de första fyra då att flytta in på elevhemmet.
1: Ja.
0: Vad är de här kvinnorna med om?
1: De är med om någonting som är väldigt unikt. De är de allra första fyra som blir antagen till drottningens sjuksköterska skola. De är borgerliga, de är utbildade. Och då menar jag allmänutbildade, jag menar inte någon form av vård- eller läkarutbildning. De måste vara starka, de måste vara robusta, de måste ha ett tro, det är väldigt viktigt, och vara ogifta. Så det fanns en hel lista över kriterier innan man kunde bli antagen. Och i min bok det är de här fyra som blir de första fyra, precis som i verkligheten, det hela började med fyra.
0: Mm. Och den här historien sen utspelar sig under 30 år och det här är ju en tid när det också hände väldigt mycket inom medicin.
1: Ja.
0: Hur var det att skriva om den där tiden?
1: Det var väldigt intressant. Tiden är jag ju, från och med sekelskiftet kände jag ju mig rätt hemma. De 15 åren innan, där fick jag ju läsa på mycket mer. Men det som var så fascinerande, det var alla de här medicinska genombrott som kom just under den perioden. Ta någonting som är så självklart som att alla tillhör en blodgrupp. När boken började, blod var ju blod. De hade ingen aning om att blod var ju uppdelat på olika sätt. Så att de förstod inte varför att ge blod till den ena gick jättebra. Att ge blod till någon annan gick inte alls bra. De trodde inte alls att det hade något med själva blodet att göra. Och allt det här upptäcktes ju under dessa 30 år. De kom ju med antiseptisk salva. Det var ju röntgen. Det är ju väldigt mycket som händer just nu.
0: Mm. Det här är ju den tredje delen i din succéserie Stockholms pärlor som sätter kvinnorna i fokus. Alltså, varför har du velat skildra just kvinnorna i historien?
1: Det var inte meningen från början. Från början var det ju bara meningen att skildra Vilhelmina Skog och vad hon hade just kommit. Det var när manuset var klar jag insåg vad jag hade och det var ju tilltalande för mig. Och sen fortsatte jag ju under NK-perioden som det var det blev så att NK öppnades ju strax efter min bok om Grand Hotel slutade. Så det där var ju rent tillfällighetens spel. Men sen inser jag att det här är ju intressant. Både själva husen men också kvinnornas roll i dessa hus samtidigt. Så det där kommer jag nog att bygga på. Även om i grunden det är ju husen som böckerna handlar om.
0: Mm. Jag måste fråga dig också, du är ju född i England. Du flyttade hit som 21-åring och kallar dig för den Sverigeälskande brittiskan. Alltså, vad är det med Sverige som du tycker så mycket om?
1: Ja, du säger det. varför blir man förälskad i någon eller något? Mm. Det tilltalar ju. Det bara, jag kände mig hemma så fort jag kom hit. Vilket jag gjorde på semester den allra första gången 1980. Allting kändes ju helt rätt på något sätt. Och sen allt eftersom min intresse för Stockholms historia växte, och så småningom skrev jag ju min kandidatuppsats om Stockholms historia på Londons universitet. Min intresse för Stockholms historia har bara fortsatt under alla dessa år. Jag kan ju nörda bort vem som helst. Jag har gjort det också. Och det var det Jesper som säger, hörru du, nu räcker det. Så att jag tycker bara det är fascinerande. Det är så mycket som har hänt här, och så är det ju oftast med en kunglig stad. Det är de städerna, även om de inte är kungliga längre, det är oftast de städerna som är ju vackrast av naturliga skäl och där det mest intressanta har hänt. Sen kan vi ta till exempel Rom. Ja, de hade ju inte en kung på det sättet, men de har ju sin påve, och de har definitivt haft andra kejsare som har ju haft samma roll på det sättet. Så ja, så de här städerna har ju någonting annat. Och Stockholm har ju hur mycket som helst som är intressant att kolla upp.
0: Vad fint att du gillar Sverige så mycket redan när du går på semester bara. Inte så vanligt ju att man känner sig hemma direkt när man bara besöker en plats.
1: Nej, och just det som är ju intressant, att jag klickade med Stockholm från början. En annan stad som jag klickade med i Sverige, kände jag när jag klev ur bilen, det var ju Helsingborg. Och fråga mig inte varför, förutom det var mycket röd tegel där vi parkerade, och det är ju väldigt mycket Storbritannien för mig. Men det är någonting som bara klickar i själen när man hamnar rätt, när man träffar den rätta, eller träffar den rätta staden, kan man säga.
0: Ja. Ruth Kvarnström Jones, författare, alltså aktuell med boken Systrarna på Sofiahemmet. Du, stort tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Thank you for having me, som vi säger på engelska.

0: Pop med Hanson här i P4 Extra. Vi har ju pratat om det misstänkta valfusket i Dalarna idag, och nu kan jag berätta att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Det här bekräftar polisens mediecenter för Expressen. Utredningen kommer att hanteras av NOAs korruptionsgrupp. Strax här i P4 så är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig, Vivica Blad. Och då handlar det om en internationell storfilm som spelas in i Göteborg.
1: Ja, om 1700-talets feministikon, författaren Mary Wollstonecraft. Och så handlar det om språk.
0: P4 Extra är slut för idag, och om du vill höra mitt snack med Gunde Svan så kan du göra det om en liten stund i appen Sveriges Radio. Där berättar han bland annat om att renovera ett ödehus helt ifrån grunden, och också om att bajsa på sig mitt under ett skidlopp. Producent för dagens program, Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Christian Jangegård, och själv så heter jag Karin Bengtsson. Imorgon då, amen, det skiljer 56 år mellan dem, den äldsta och den yngsta i vår nya riksdag. Imorgon får du träffa dem båda två, och också skådespelaren Kjell Bergqvist som är gäst i P4 Extra. Fredag 13.04 kör min kollega Titti Schultz igång imorgon alltså. Men här och nu så tar jag och lämnar över till kollegorna på Kulturnytt.
1: Mm. Och i Göteborg så spelas alltså just nu en internationell storfilm in, If Love Should Die, som handlar om brittiska 1700-talstänkaren och författaren Mary Wollstonecraft. Norska stjärnan Renate Reinsve känner igen sig i huvudrollen.
2: We have a lot of similarities actually. She was very strong and very sensitive at the same time.
3: Jag träffar skådespelaren Renate Reinsve i ett av Göteborgs mest profilerade 1700-talshus, Gatenhjälmska huset. Här har filmteamet med Göteborgs stads goda minne ändrat en del detaljer för att huset ska förvandlas till Mary Wollstonecrafts hem i London.
2: We owe her that she fought so hard and was so lonely and had such a hard life trying to make things right that she felt was fair.
1: Det har mycket att tacka henne för, säger bland annat Reinsve. Reporter här var Emma Engström. Kiev eller Kyiv, Tjernobyl eller Chernobyl. Stavningen av ukrainska orter splittrar svenska medier när public service nu byter stavning. Lotta Edert är språkvårdare på Sveriges Radio.
4: Det blir lättare att veta att vi använder de ukrainska namnen. Vi translittererar enligt de regler som finns.
5: Ukrainska myndigheter har länge kampanjat för ukrainsk stavning i internationella medier. Men i den så kallade mediespråksgruppen, där svenskspråkiga medier oftast kunnat enas om ett konsekvent språkbruk, ser man här olika på saken. Viktor Olsson, redaktionschef för nyhetsbrottet.

0: nyhetsbyrån TT säger att Kiev hetat just Kiev i svenskan i flera hundra år och att man därför inte anammar de nya stavningarna.
1: På samma sätt som vi säger Rom istället för Roma och som vi säger Tyskland istället för Deutschland så säger vi Kiev. Vi försöker vara försiktiga i förändringar i språket, särskilt när liksom, man kan liksom ana någon slags ställningstagande eller det kommer några politiska påbud.
0: Lotta Edert på Sveriges Radio igen.
2: Vi har ju försökt att undvika att politisera det här, men man måste ju fatta beslut för det ena eller det andra alternativet.
3: Reporter Anton Benebranto. Hälften av Sveriges skolelever saknar en skolbibliotekarie med biblioteksexamen, visar statistik för 2025 från Kungliga biblioteket. Sen förra sommaren är det lag på skolbibliotek och att de ska vara bemannad med utbildad bibliotekarie. Men fler, något fler, har fått bemannade bibliotek.
4: Vad gör du om du hittar en skatt från vikingatiden? Ja, ska du göra rätt för det så är det länsstyrelsen du ska lämna den till. Annars kan du hamna i tingsrätten. Det har tre män från länet fått erfara idag. Reporter Emelie Vidén har varit på en rättegång som handlar om en stor silverskatt. Musik, väder och nyheter. Ja, det kanske är receptet för en härlig eftermiddag i P4 Jönköping. Men först blir det ekot.
5: En polis i Stockholmsområdet har åtalats för att ha våldtagit flera barn, haft 1500 filer med barnpornografiskt material samt för att ha genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen som är i 40-årsåldern nekar till brott. Idag kom domen i ett mycket uppmärksammat mål där en man stått åtalad för att ha satt eld på en annan mans hår ombord på en buss i Gustavsberg utanför Stockholm. Mannen hade erkänt gärningen men tingsrätten friade honom eftersom brottet enligt domen var preskriberat. Brottet begicks för 6 år sedan. Han ska dock betala skadestånd på drygt 9 000 kronor till den drabbade mannen. Familjer där föräldrarna bor och arbetar i olika EU-länder kan få vänta väldigt länge på bidrag från Försäkringskassan, i vissa fall i flera år. Dessutom förekommer det att familjer får fel ersättning. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.
6: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
5: Reporter Si Holmgren. Explosionen på Kråks skjutfält förra veckan utanför Karlsborg inträffade när tidigare oexploderad ammunition skulle destrueras. Det framgår av Försvarsmaktens anmälan till Arbetsmiljöverket, rapporterar P4 Skaraborg. Ammunitionen detonerade för tidigt. 7 anställda skadades, varav 5 har intensivvårdats för bland annat splitterskador. Så vädret. Ikväll och i natt får större delen av landet klart till halvklart. I Norrland lokala skurar. Imorgon får de västra delarna av Götaland och Svealand halvklart till mulet. Under eftermiddagen lokala skurar 13-17 grader. De östra delarna klart till halvklart och 15-18. Södra Norrland molnigt med lokala skurar 10-15 grader. Norra Norrland molnigt, i södra Lappland enstaka skurar. I nordväst lite sol 9-14 grader. Ekot Veronica Mitrevska.
4: Ja, välkommen till P4 Jönköping den här soliga eftermiddagen, tisdag 22 september är det. Du kanske har full koll på datumen, men för min del så behöver jag checka av dem lite då, för nu går det fort, i alla fall i mitt liv. Nu väntar jag liksom bara på att löven ska bli gula. Jonathan Nilsson heter jag och reporter för eftermiddagen heter Emelie Vidén.
7: Ja, det ska ha varit en gammal dagbok med uppgifter om att ett historiskt föremål skulle finnas mellan Huskvarna och Gränna som fick två män att börja leta. De säger att de aldrig kunnat ana att fyndet de hittade skulle visa sig vara en skatt. Nu står de åtalade för grovt forntidsbrott och idag inleddes rättegången som jag har varit på.
4: Mm, och det kommer vi få veta alldeles mer, det kommer vi få veta mer om så småningom under programmet efter att vi har lyssnat på Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan är det som vi börjar det här programmet med.

0: Ja, det pågår en ganska ovanlig rättegång i Jönköping den här veckan. Det är tre män som är misstänkta för grovt fornminnesbrott.
1: Ja, och jag står just nu utanför Jönköpings tingsrätt i ett soligt Jönköping där rättegången då har hållits under dagen, och jag följde den lite tidigare. Och om vi ska bara prata om det här brottet som de är misstänkta för, så är ju det att vi kan ju börja med att prata om fornlämningar. Vad är det här med grovt fornminnesbrott? Men fornlämningar, det är ju platser eller saker från människor och verksamheter förr i tiden liksom, som man får inte skada, man får inte ta dem, för de är skyddade enligt lagen då de aldrig går att ersätta.
0: Ja, men nu är ju frågan om de här tre männen brutit mot lagen, och du kommer ju från rättegången, ja, du har ju varit tidigare idag. Vad handlar det om i det här fallet?
1: Ja, men två av männen hittade en silverskatt från vikingatiden vid Ölmsta som ligger mellan Gränna och Huskvarna. Och den tredje ska då ha försökt hjälpa de här männen att sälja skatten.
0: Men vad är det då som är brottsligt i det här?
1: Ja, men det är ju först att männen hittade silvermynten med hjälp av metalldetektorer som de inte ansökt om tillstånd av länsstyrelsen för att få ha.
0: Det behöver man då, men, alltså?
1: Ja, det behöver man ha. Mm. Men främst är att de inte lämnade in skatten på flera år till länsstyrelsen.
0: Okej, hur lång tid tog det, eller vadå? De satt på den, eller?
1: Ja. Ja, den ska ha funnits i en av männens byrålåda, om jag förstod rätt, mellan 2018 och 2024.
0: Oh, tjena, ja. Mm. Och nu har du varit på rättegången. Hur var det där?
1: Men du, alltså det var så otroligt spännande rättegång, Jonathan. Alltså, det var nästan som en film när åklagaren ställde liksom frågor om den här skatten och benämnde det som skatten. Men trots att det var så spännande så var det inte så många på plats som man kanske hade tänkt. För det är ett väldigt udda brott egentligen. Det var liksom jag och en lokalmedia till som var åskådare.
0: Mm, just det. Vad säger de som är åtalade då? Det är ju tre stycken män från länet.
1: När jag var på rättegången så var det en av männen som förhördes, och han sa så här: jag vill inte sitta i fängelse för att jag har hittat det här. Och det var ganska talande för inställningen då som han hade till det han är misstänkt för. Och han berättar också om hur det gick till när han hittade den här skatten. Om hur han tar det här spadtaget, sätter sig på knä och får se den här rullen med då över 100 mynt. Mm. Och han beskriver som en eufori och liksom berättar hur han och den andra mannen lägger de här mynten i fickorna och tar hem dem. Men kommer överens om att det ska lämnas in. Men så blev det inte. Istället blev de kvar i den här en av männens byrålåda i många år. Och enligt en av de åtalade då så ska det berott på att han hade annat att tänka på helt enkelt än att lämna in dem. Mm. Men inställningen är att de erkänner omständigheterna men nekar till brott. Okay. Och jag pratade med en av dem, Rolf Gullström, som då sålt metalldetektorerna till de två andra. Och han säger så här om att han står inför rätta för medhjälp till grovt fornminnesbrott.
2: Jag tycker det är fel, och jag tycker man borde ändra på lagen.
0: Ja, om en liten stund så får vi höra mer från Rolf Gullström och rättegången och silverskatten.

0: Lale är det som sjunger för Sam Dai Young här i P4 Jönköping. Och då ska vi till Odengatan i Jönköping.
1: Ja, men precis, det gäller trafikinformation för Jönköping, Odengatan vid Tullportsrondellen i riktning mot Ekhagen. Där har det skett en olycka mellan en buss och en skåpbil och räddningstjänst är på plats, men detta har ju dragit på sig en del köer. Alltså Jönköping, Odengatan, Tullportsrondellen i riktning mot Ekhagen. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Somber, det är Saint-Chanté eller Likin-Heitin. Det är en del man ska försöka uttala rätt som programledare. Ofta handlar det då om låtar och artister, men det kan vara knepigt när det gäller orter, namn och länder också. Schweiz är ju en klassiker till exempel. Men att jag heter Magnus Nilsson och att vi hörs i P4 Jönköping, det fixar jag i sömnen. Vi hörs ju i appen Sveriges Radio, i din bilradio eller en högtalare nära dig. Kul att du lyssnar. Välkommen.
0: Ja, vi ska tillbaka till rättegången som pågår i Jönköpings tingsrätt om grovt fornminnesbrott. Det handlar om en silverskatt från vikingatiden. När två män hittade den, borde de ha lämnat in den direkt till myndigheten, alltså till länsstyrelsen, och det gjorde de inte. Och en tredje man misstänkt dessutom för medhjälp till grovt fornminnesbrott. Han heter Rolf Gullström, och när rättegången hade paus för en stund sedan så förklarade han varför han tycker att lagen borde ändras.
3: Vi har ju i våra grannländer Norge, Danmark och Finland. Det är ju ganska många som går ut med metallsökare och gör arkeologiska fynd. Och i de här länderna så använder vi en app på telefonen som heter Dime. Så när du gör ett fynd så tar du en bild på fyndet och då är det GPS-taggat. Och sen lägger man upp det i appen så alla arkeologer har tillgång till det. Och om det är ett föremål av historiskt intresse så kommer arkeologerna att kontakta dig och då får man oftast en belöning, en inlösen för det här fyndet som man har gjort. Och i Sverige så är det ju tillståndspliktigt att gå med metallsökare, men du vet, det är ju så att ett tillstånd kostar 970 kronor idag och det är ju begränsat till ett område. Och du vet, om man har lite lätt ADHD som jag har, och då vet man ju inte riktigt på förväg var man ska gå ut och söka, utan det blir ju lite impulsivt och då blir det ju svårt att söka ett tillstånd, för det tar ju ett par veckor innan man får tillståndet.
4: Men när det gäller det här med tillstånd, ska man ta hänsyn till ADHD då, att det liksom, att man inte har tid eller lust att söka tillstånd?
3: Ja, för att förr när det var gratis att söka tillstånd, då gjorde vi i föreningen en förenklad ansökningsblankett. Och då var det en del medlemmar som skickade in över 100 ansökningar. Och ansökningsantalet för 10 år sedan var nog uppe i ungefär 2000 tillstånd för metallsökare. Men nu då när det kostar en tusenlapp per tillstånd, då tror jag att ansökningsantalet är nere på 2. Så då undrar man ju, vad tog de andra vägen? Jo, de går ju ute utan tillstånd.
4: Men nu när vi står här ändå, det är i rättegång och vi har facit i hand, kan du liksom, tycker du att du borde se till att skatten lämnades in till myndigheterna direkt?
3: Ja, absolut. Det var ju meningen från början. Och varför de har åtalat mig, de tror ju att jag har försökt att sälja den här skatten. Men det har jag inte gjort, utan vad jag har försökt att göra är att få fram en belöning och sedan lämna in skatten till länsstyrelsen eller museet. Och du vet, jag försökte ju att kontakta länsstyrelsen, men de slog ju bakut direkt och sa att det här är ju kriminellt. Och då ville de, tog de ju in mig på förhör och ville veta vem det var. Och det sa jag, det kan ju inte jag säga vem det var, det, tyvärr.
4: Nej, för det verkar ändå som att det har tagit ett tag innan det kom in till länsstyrelsen, men det var att du har försökt kämpa för att få tag i dem, eller vad var det som gjorde att det drog ut på tiden?
3: Nej, jag fick ju nys om den här skatten 2 år efter den blev upphittad, och då, du vet, jag blev ju jätteexalterad och eld och lågor och ville ju inget heller än att den här skulle komma in, för det är ju jättebra reklam för metalldetektering. Och jag försökte ju i första hand själv, och sen så försökte jag ju att via fundraising få ihop lite en belöning. Och när inte det lyckades så tänkte jag, då sista steget är ju att kontakta länsstyrelsen. Och då ringde jag ju länsstyrelsen, men det slog ju bakut så det skrek om det.
4: Ångrar du att du gick till länsstyrelsen?
3: Ja, det gör jag. Och med tanke på herr Anonyms situation där han sitter nu i rättegång, och även jag då, så med facit i hand så skulle jag ju naturligtvis ha gjort ingenting.
4: Kan du se att du har gjort något fel i det här?
3: Ja, det felet som jag kan se att jag har gjort, det är ju att jag har väckt länsstyrelsen och att herr anonym har hamnat i en obehaglig situation. I övrigt så ser jag inget fel, för vem jag än pratar med och vad jag än pratar med dem, så är det en pojkdröm att hitta en silverskatt.
4: Men kan du förstå att det är viktigt för staten att veta om att den här typen av skatter finns där ute och att det inte bara är en massa privatpersoner som går och har dem i sin byrålåda?
3: Absolut. Nu har det ju tyvärr blivit så att det har ju blivit kriminellt och det är olagligt. Och stackars herr anonym mår ju jättebra. Dåligt på det här, men vad han egentligen har gjort, det är ju att han har hittat en silverskatt. Det är ju första silverskatten i Småland, det är ju en jättestor grej.
0: Ja, vi ska förtydliga att belöningen menar han att männen som hittade skatten skulle få, inte han själv. Det var Emelie Vedén som hade pratat med Rolf Guldström.

0: Sign Your Name, Transtrend Derby är det som spelar för oss i kanalen som heter...
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, svenska ungdomar dricker mest energidrycker i Norden. Det är Livsmedelsverket som har undersökt saken. I en stor studie, nästan 5000 ungdomar från hela Norden deltog. Emily, din relation till energidrycker, vad är den?
3: Det är en komplicerad relation skulle jag säga. Mm. Det är, jag mår inte bra av det. Jag har haft perioder där jag druckit mer utav det. Men jag får hjärtrusning, jag får ångest. Det är den här glada lilla kicken man får i början av koffeinet som gör tydligt att det är värt det. Men jag mår så fruktansvärt dåligt att jag kan inte dricka så ofta.
0: Men du verkar inte vara ensam, för i den här undersökningen är det flera ungdomar som ser att de har dåliga effekter. Hjärtklappning, dålig sömn och sen så en del som har, ja, påverkat den psykiska hälsan. Då blir jag ändå nyfiken. Du sa att du har en komplicerad relation. Om man då känner så här, varför dricker man det? För jag måste bara lägga vad jag är någonstans, att jag har total icke-relation i egen konsumtion. Men jag är ju omringad av ungdomar i arbetsliv och sådana saker, så jag vet att det finns. Men varför dricker man då om man inte mår bra av det?
3: Alltså, som jag lite nämnde innan, så finns det ändå en kick man kan få av det här liksom när koffeinet kickar in. Och den känslan kan man nästan liksom tråna efter och säga, jag vill ha just det där. Om man till exempel är lite deppig någon dag eller känner sig trött, så kan man få ett glädjerus. Och jag tror att det är det som gör att man ser förbi alla de här negativa effekterna som kommer efteråt. Det är i alla fall min upplevelse av det. Jag dricker.
0: Det var ju ganska länge sedan jag gick i skolan. Inte lika länge sedan du gick i skolan. Drack man energidrycker då, eller hade det inte börjat?
3: Oh, bra fråga. Jag tror att det dracks mycket kaffe då. Alltså, det börjades väl med de här burkarna som är populära. Men det var nog mer att man hade kaffe på morgonen i klassrummet än att man hade en energidryck.
0: Ja, för i den här studien så är det en del som säger att de behöver energidryck för att klara av skolan helt enkelt. Och då blir jag lite nervös.
3: Ja, alltså jag klarade skolan utan det så. Men absolut, om de behöver det. Det är ett annat samhällsklimat idag.
0: Mm, vi ska prata med Länsstyrelsen, jag är inne på skatten fortfarande. Livsmedelsverket ska vi prata med om den här studien. Om en halvtimme ungefär så får ni veta lite mer om den här studien.

0: I know it, I know you med Taylor Swift, och nu börjar klockan bli 4:30. I P4 Jönköping nu om två företag som har fått en saftig böter.
1: En skadad fladdermus har lett till att två vindkraftsbolag fått betala sammanlagt 400 000 kronor i böter. Det handlar om två bolag som kopplas till en vindkraftspark i Vaggeryds kommun. Enligt åklagarmyndigheten så har vindkraftverken vid upprepande tillfällen inte stängts av enligt de villkor som ska skydda fladdermus under sensommaren. En skadad fladdermus ska också ha hittats i samband med detta. Brotten rubriceras som otillåten miljöverksamhet och har begåtts av oaktsamhet enligt åklagaren. Och nu får bolagen alltså betala 200 000 kronor var i böter. En kvinna i 25-årsåldern från Tranås kommun som haft en relation med en man med nära koppling till det kriminella MC-gänget Bandidos har arbetat på kriminalvården. Det upptäcktes när polisen gjorde en husrannsakan hos kvinnan. Där hittade de en skarp handgranat och ett skjutvapen, men också kläder och passerkort från kriminalvården. Kvinnan är nu åtalad för grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Sommaren 2023 så var kvinnan vikarie inom kriminalvården i Östergötland och hade inte lämnat tillbaka utrustningen. Hon nekar till brott men ställs snart inför rätta i Eksjö tingsrätt. Vuxenutbildningarna i Eksjö, Nässjö och Sävsjö får nu ett gemensamt namn, Höglandsvux. Tanken är att kommunerna ska samarbeta mer för att kunna erbjuda fler utbildningar och använda resurserna bättre. För den som vill skaffa sig ny utbildning, byta yrke eller läsa vidare ska det bli enklare att hitta rätt väg. Höglandsvux blir en del av Höglandets utbildningssamverkan där Höglandsgymnasiet redan finns sedan tidigare.
0: Fladdermöss alltså, det gillar du inte?
1: Nej, jag tycker de är läskiga. De är flygande råttor.
0: Fast råttor är ju mycket större än fladdermöss. Liksom, vad är den?
1: Ja, några de centimeter. Små. Men råttorna, fladdermössen kan ju flyga och det är lite obehagligt.
0: Ja, Alva Collin är det som ger oss nyheterna nu på eftermiddagen. Sol står det på prognosen från SMHI. 14-17 grader och lite svaga vindar på det. Ja, och ikväll och i natt så kommer det lite molnområden som passerar över länet. Och är du en sån som är sugen på regn, då får du vänta till imorgon kväll, för då kommer skurarna från väster.

0: Joyride med Roxette här i P4 Jönköping.
1: Ja, då är det trafikinformation i Jönköping. Odengatan vid Tullportsrondellen i riktning mot Ekhagen. Där har det skett en olycka mellan en buss och en skåpbil. Och räddningstjänst är på plats, men detta har dragit på sig en del köer. Och det kan ju bli långsam trafik just nu under en tid där det är många som slutar från jobbet. Alltså olycka mellan buss och skåpbil på Odengatan, Tullportsrondellen i riktning mot Ekhagen. Tipsnumret 020 999 444.

0: Ja, Mystical Medical, så heter låten, med Benson Boone. Nu så är det dags för Radiosporten med Cecilia Markvard, och det ska handla om fotboll. Ja, fotboll blir det.
1: I slutet av augusti meddelade fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skade från varo. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yassin Ayari sin bild av Kulusevskis väg tillbaka till fotbollen.
2: Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på 1,5 år. Och en som på nära håll följt hans rehab för att komma tillbaka till fotbollsplanen är landslagskollegan Yassin Ayari, som också är förlovad med Dejan Kulusevskis syster.
3: Vi har alltid varit vid hans sida och försökt hjälpa honom så mycket vi kan. Men alltid att se han vakna upp varje dag med ett leende på läpparna. Och det har varit en lång period där det har varit motgångar. Man ser kanske inte ljuset i slutet på tunneln, men han har alltid försökt att få hitta det ljuset i slutet på tunneln.
4: Har du tvivlat någon gång på om han ska komma tillbaka?
3: Nej, faktiskt aldrig. Även när det var väldigt mörkt en period, man inte visste hur det skulle sluta, så visste jag alltid att han skulle hitta en lösning. För jag vet hur stark han är mentalt, jag vet vilken karaktär han har. Och kolla nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, det går framåt. Och jag vet när han känner att det är 100% rätt, så kommer han komma tillbaka.
1: Reporter här, Andreas Lundin och Linnen Sen. Ja, Ayari är en av landslagsspelarna som just nu är på plats i Stockholm inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. En annan är Besfort Seneli, som inte fanns med på dagens träning på grund av en stukad fot. Och beskedet är att Seneli nu kommer att utvärderas medicinskt dag för dag inför fredagens match. Och mer om de svenska skadorna finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Och där kan du också höra landslagssamlingens skrällnamn Patrik Wålemark berätta om sin tuffa period i den nederländska storklubben Feyenoord. En tid präglad av uppläxning. Och vi fortsätter med mer fotboll.
5: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll mot italienska Inter.
6: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart att vi tror att vi kan gå vidare.
5: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras, tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
6: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag stenar på att vi kan göra.
5: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som äntrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal, för att nämna några.
1: Berättade Malin Rimfors. Avspark i Häckens match mot Inter är 18.45 och du hör den från klockan 19 i Sportextra i P4, som även bjuder på avgörande SM-final i Speedway.
7: I kväll så avgörs det om SM-guldet i Speedway hamnar hos regerande mästaren Västervik eller hos Dackarna från Målilla. Dackarna vann det första finalmötet förra veckan med 4 poängs marginal och har därmed ett litet försprång att försvara i returmötet. Morgan Andersson är lagledare i Dackarna.
8: Vi har 4 poäng med oss och det är halvtid och 15 hit kvar, så att vi bara gör det bästa situationen, tänker jag.
7: Och så här säger Västerviks Mikael Törnberg om sitt lags möjlighet att på hemmaplan vända och därmed försvara mästartiteln från förra året.
9: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Vi ska göra allt som står i vår makt för att försöka fixa det.
7: 15 hit är körda. I kväll väntar 15 hit på Västerviks hemmabana och matematiken är enklast möjliga. Man adderar inkörda poäng från båda matcherna och den som tar flest vinner SM-titeln.
1: Och reporter här var Per Karl. Ja, en fullsmockad sportextra kväll väntar alltså med speedway, fotboll och 5 SHL-matcher.
0: Och snart så blir det en rapport från SMHI här i P4 i Jönköping. Ja, vi får se hur länge den här solen håller i sig egentligen. Det får vi se.

0: Fireworks med First Aid Kit, och det är de som jag ofta lyssnar på när jag vill bara ha, ge mig 5 minuter med stillhet i mitt liv. Så kan jag ligga i sängen och lyssna med lurar och bara stänga in mig med First Aid Kit. Så ja, nu stängde jag inte in mig nu, för nu sänder jag radio, men ja, det är de för mig. Nu ska vi få koll på vädret, och då anropar jag Fanny Sarela. Hur ser vädret ut i vårt län i eftermiddag, imorgon? Vad har du?
1: Ja, går eftermiddag. Vi har ju en del sol, men att den ändå har fått börja samsas med lite passerande moln. Men däremellan får ändå solen ta plats. Och det är där vi har fortsatt här in under natten också, att det är mestadels klart väder. Och det betyder ju att temperaturen i natt sjunker på många håll då, att vi kommer ner på enstaka plusgrader och lokalt till och med ner kring nollan.
0: Mm, då är det skraparuter väder kanske för en del i morgon bitti, eller hinner det bli varmt innan man ska ut och köra?
1: Nej, men det kan det nog vara, att man får skrapa rutan ändå om man är ute tidigt imorgon bitti. Kikar vi lite längre fram imorgon, så ja, men det börjar med en hel del sol, men sen får solen varvas med allt mer moln, och under eftermiddagen så drar det in en del täta moln västerifrån.
0: Mm, jag såg också någonstans att det är risk för regn imorgon kväll, eller är det fortfarande risk för det?
1: Ja, men precis. Det är, ja, men imorgon kväll, sent imorgon kväll, som den då vill leta sig in lite skura förbi länet här. Så ja, men från imorgon kväll, sent då, och in på natten, så blir det ändå regnigt, och det håller i sig till och med en bit in på torsdagen som det ser ut just nu.
0: Mm. Det vi inte har pratat om är vindblåsare eller någonting.
1: Nej, det är svaga vindar vi har nu och även in under morgondagen. Och temperaturmässigt imorgon då, efter den där kyliga morgonen, kommer vi upp i mellan 14 och 16-17 grader ändå. Så det blir ändå ganska så behagliga temperaturer, skulle jag säga.
0: Det låter ändå ganska skönt, tycker jag. Tack så mycket, Fanny Sarela från SMHI.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
2: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
2: Att aldrig
6: tystna.
2: Att aldrig tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Det här är sluttonerna på Buffalo Soldier med Bob Marley och The Wailers.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi snacka energidrycker här i P4 Jönköping, för svenska ungdomar dricker mest energidrycker i Norden. Det är Livsmedelsverket som har undersökt saken i en stor studie där nästan 5000 ungdomar från hela Norden deltog. Sabina Litens Karlsson, du är toxikolog på Livsmedelsverket. Den här studien visar att nästan var tredje ungdom i Sverige dricker energidryck minst en gång om dagen, och 75% av alla dricker varje vecka. Vad blev du mest förvånad över i den här studien?
3: Ja, precis. Vi visste att det var hög konsumtion, men inte att den regelbundna konsumtionen var så här hög. Alltså att det var så många som dricker energidryck minst en gång per dag.
0: Blir du orolig då, eller?
3: Ja, nej, men alltså, att dricka energidryck någon gång ibland, det är absolut ingen fara. Men det mönstret som vi ser här, att det är så många som dricker det dagligen och att det är så pass integrerat i vardagen, att det kopplas i Sverige till större utsträckning till att vilja prestera i skolan. Och det är en större andel av svenska ungdomar som också visar tecken på beroende, eftersom de får obehag när de inte dricker energidryck, och fler som också uppger att de inte klarar en dag utan energidryck.
0: Mm, 30%.
3: Det är oroande.
0: Ja, just det. 30% säger att de märker dåliga effekter av energidryckerna. Vad är det för effekter de märker då?
3: Ja, precis. Hjärtklappning, skakningar, sömnproblem är de vanligaste effekterna. Mm. Och det är inte farligt att någon gång emellanåt få problem med sömnen, men en daglig konsumtion av energidryck med stora mängder koffein som då finns i Sverige, det ökar risken för långvariga sömnproblem, vilket i sin tur kan öka

0: farligt, men just regelbundna konsumtionen. Barn och ungdomar har större behov av sömn än vad vuxna har. Så att det är mer allvarligt om de får störningar på sömnen under en längre period.
1: Nu har du pratat om hjärtklappningar och sömnproblem, att det kan påverka den psykiska hälsan. Vad finns det för risk för liksom mer långsiktigt? Om det är så många i Sverige av ungdomarna som dricker det här regelbundet, då tänker jag i alla fall, utan att vara expert som du är, att det här kommer ge konsekvenser i framtiden. Vad ser du för risker?
0: Ja, men vi vet ju redan idag att det är fler och fler barn och unga som har problem med sömnen. Och det blir inte bättre av att man dricker energidryck. Det blir väldigt lätt att man hamnar i en ond cirkel. Man tar en energidryck och sen leder det till att man sover dåligt. Och nästa dag är man ännu tröttare och känner ännu större behov av att ta en energidryck för att orka med skolan. Så att det, ja.
1: Om man ser ännu längre på det, finns massa ämnen i de här som man inte riktigt vet vad de ger för konsekvenser. Finns det liksom andra sjukdomar som ni som tittar på det här är oroliga för att de kommer bli vanligare framöver? Eller är det för långt fram? Vet vi inte än.
0: Alltså det är ju främst koffeinet som man bedömer som är den största risken. Om man dricker en energidryck någon gång emellanåt så är det inget farligt med att få i sig de andra ämnena heller. Som jag kan tänka är att om man ersätter vanliga huvudmål med energidryck, som en annan studie visade nyligen att 40% av ungdomarna gör någon gång i veckan, då kan det ju leda till liksom näringsbrister på längre sikt.
1: Vad tänker du? Vad är det som behöver göras för att ändra det beteendet då? För du sa själv att det fanns en oro.
0: Precis. Vi är nu i startgrupperna för att starta nästa steg i den här studien. Där vill vi liksom komma fram till effektiva åtgärder som fungerar för just ungdomar. Det är lite utmanande att nå just ungdomar. Och därför kommer vi ta hjälp av dem. De kommer delta aktivt i den här andra fasen då i studien. Där vi då ska komma fram med effektiva åtgärder. Men sen kommer vi behöva en gemensam insats där flera kommer behöva samarbeta, till exempel nordiska ministrar, myndigheter, företagen, handeln, skolor och liksom vuxna omkring barnen för att få en minskad konsumtion som är mer hälsosam.
1: Det låter som vi behöver samarbeta lite i framtiden. Det ser i alla fall Sabina Litens Karlsson som är toxikolog på Livsmedelsverket om energidryckerna.

0: Casey Musgraves här i P4 Jönköping, där det nu blir Ekot.
1: Vänsterpartiets ledning kommenterar nu för första gången misstankarna om valfusk i Borlänge. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i en kommentar till Aftonbladet att Mohammed Abdulkadir Ali kommer ta en timeout. Han kommer inte att tjänstgöra som riksdagsledamot från början av mandatperioden på grund av den pågående utredningen. Maria Forsberg skriver också att det handlar om synnerligen allvarliga anklagelser. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro, som valts in i riksdagen, ger nu besked om att hon stannar i Bryssel.
2: Karin Karlsbro, som har suttit i Europaparlamentet sedan 2019, stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och kom därmed in i riksdagen. Men nu ger hon besked om att hon behåller uppdraget som EU-parlamentariker och avstår från riksdagsplatsen.
3: Sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel, skriver hon i ett inlägg på sociala medier som Ekot tagit del av. I inlägget kommenterar Karin Karlsbro också valresultatet där Liberalerna fick 5,3%.
2: Partiet behöver nu visa vad som gör Liberalerna unika och våga ta konfrontation både åt höger och vänster, skriver hon.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. De 20 barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på P4 Jönköping den här tisdag eftermiddagen. SMHI sa att det var sol och sol och sol och visst är det härligt. Vi ska alldeles strax bege oss bort till Bäckalyckan i Jönköping där... Kommunen har ändrat lite på trafiken för att dra ner på flödet, men det ställer också till det.

0: Let's go. Die Die, Shakira och Burna Boy. I PV Jönköping så har vi berättat hur bilister som struntar enkelriktat eller kör på trottoaren och cykelbanor för att komma fram och förkorta sin resa. Och det är området Bäckalyckan som vi pratar om i Jönköping, där Jönköpings kommun har gjort det ganska mycket för att få ner trafiken. Men det har kommit många synpunkter, och det här har Maria Rumell, som har kommit in som nyhetsredaktör, det har du ganska bra koll på.
1: Ja, jag satt ju och läste en hel del av de här synpunkterna igår. Det man till att börja med kan notera är att de som bor på Bäckalyckan är väldigt glada åt att man försöker göra någonting åt trafiksituationen i det här bostadsområdet, som har en del långa raka gator och många genar säkert genom det här området för att ta en snabbare väg till sitt jobb eller till skolan.
0: Jag är själv skyldig, kört där när det varit rusningstrafik. Man kan ta en liten andra vägar och slippa köer, ja.
1: Precis. Men de insatser som har gjorts, de är de som bor där inte nöjda med. Det har betytt liksom att man ser bilar som struntar i att det är enkelriktat. Man ser bilar som kör på trottoarer och cykelbanor för att komma fram. Att liksom ta sig förbi de här avspärrningarna som kommunerna har gjort. Och man får åka långa omvägar, kan man väl sammanfatta de här synpunkterna helt enkelt.
0: Men det har kommit många.
1: Ja, det var en hel del, det kan man verkligen säga. Så att kommunen har en hel del synpunkter att svara på och också fundera på hur man ska göra.
0: Och Emelie Widén, du är ju på plats där i Bäckalyckan. Berätta vad du ser.
2: Ja, men alltså det jag ser med de här avspärrningarna, det är ju att stolpar har ju placerats mitt i körbanan med säkert bara någon meters mellanrum då. Och så står de i grupper liksom på varsin sida av korsningen och skapar den här fysiska avspärrningen. Men det finns ju fortfarande plats då för folk som cyklar eller går att ta sig igenom. Jag har inte märkt att det åkt så många bilar här nu att jag kan märka av något form av beteende. Inte att man försöker gena eller
0: inga bilar på trottoaren, inga bilar som kör emot enkelriktat och inget sånt.
2: Nej, alltså snarare tvärtom faktiskt. Alltså att folk verkligen är så här försiktiga och smyger fram, tittar, kommer någon från det hållet och sen tar den rätta vägen. Det kanske är allmänt hyfs i trafiken, absolut. Men det känns inte som att jag har sett någon som försökt bryta mot de här reglerna.
0: Om det händer, då får du hojta på något utav alla verktyg att kommunicera, för det vill vi veta om, så att säga.
2: Ja, då skriker jag högt.
0: Du får göra och se om vi hör. Så just nu är det lugnt där du är. Kan du förstå att människor reagerar om man bor i området? Om du skulle bo i det här området, hur skulle du själv reagera?
2: Ja, men jag tror att hade jag haft en dålig dag så hade jag absolut tyckt att det här bara var ett störningsmoment och känt att nej, det är inte kul överhuvudtaget. Men jag vet, alltså, egentligen så känner jag, eftersom jag inte bor här så har jag svårt ändå att sätta mig in i så här, vad man kan känna. Jag ska se om jag kan få prata med någon här. Ursäkta, du bor här i området. Vad tycker du om de här avspärrningarna?
3: Det är första gången jag ser det. Jag har varit nere vid kusten, så jag har inte någon aning om det här. Jag tänkte, vad är detta för någonting? Ska man renovera gatan eller någonting? Men jag förstår ju att man ska inte kunna åka på Bäckalyckevägen.
2: Vad tycker du om det då?
3: Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag vet inte om det är så jättemycket trafik som de säger. Så ja, för mig, jag använder ju inte den gatan så mycket, inte mer när jag är ute och går.
2: Ja, men det är som jag då. Ja. Tack så mycket. Ja, men det är ju inte någon jag har träffat på här som har störts
0: Nej,
2: av det i alla fall.
0: Det är många som har skrivit in synpunkter till kommunen. Och just i Jönköpings kommun ska vi prata med alldeles strax och se om de lyssnar. För det kommer inte bara klagomål, utan det är synpunkter de vill att man ska ändra på det. De tycker om att de har gjort något, men de tycker att de har inte gjort riktigt rätt. Så ska vi se om de lyssnar på de som bor i området alldeles strax.

0: Exakt så heter låten Somewhere. Där kommer det igen. Somewhere Only We Know med Keen.
1: Ja, tidigare så var det en olycka mellan en buss och en skåpbil på Odengatan vid Tullportsrundellen i riktning mot Ekhagen här i Jönköping. Men nu så ska det vara klart och färdigt där. Men det är ju fortfarande en del köer under den här tiden där det är många som tar sig hem från jobbet. Sen på riksväg 40 i Jönköping vid trafikplats Hedenstorp, där är det också risk för köer på grund av arbete med att byta ut vägräcken under bron vid trafikplatsen. Så där är det också sänkt hastighet. Har du andra tips till oss så är tipsnumret 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Vi håller oss kvar i trafiken lite grann, för i P4 Jönköping har vi berättat hur bilister som struntar i enkelriktningar eller kör på trottoarer och cykelbanor för att komma fram, för att förkorta sin restid helt enkelt. Och då är det området Bäckalyckan som vi pratar om i Jönköping, där Jönköpings kommun har gjort om ganska mycket för att få ner trafiken. Men det har kommit många synpunkter. Patrik Söderqvist, du är verksamhetschef på Jönköpings kommuns trafikavdelning. Hej och hallå.
3: Hallå där, det stämmer.
0: Ja, förväntar du dig att ni skulle få så här mycket synpunkter, eller blev ni tagna på sängen?
3: Nej, men det här förväntade vi oss. Det är ju, alltså, trafikfrågor engagerar ju, och det som händer på Bäckalyckan nu är ju liksom en ovanligt stor förändring så här. Så absolut hade vi förväntat oss, om vi säger så, mängden av synpunkter.
0: Någon skriver att de behöver köra runt hela området för att lämna barn på en skola, och de skriver till er. Det låter ju krångligt. Vad tänker du själv om det?
3: Ja, men grunden till alltihopa är ju trafiksäkerheten för de som går och cyklar inom området. Det är det ju. Sen så är det ju lite speciellt de här första dagarna efter att vi gjorde förändringen. Då gör personer ganska mycket, vad säger jag, olika och personliga lösningar. Men vi uppfattar väl att det här ändras lite dag för dag nu, allt eftersom liksom det har satt sig efter de här förändringarna.
0: Men folk kör på trottoarerna, struntar enkelriktningsreglerna och cykelbanor och så. Det låter ju liksom lite halvfarligt, eller tänker du att det kommer gå över?
3: Ja, min bild är utifrån det som jag själv hörde, så är, liksom, är väl att börjar att gå över, utan att det här är liksom något så här initialt beteende, att första gången man inte längre kan köra det man körde dagen innan eller veckan innan, ja, då har folk gjort lite olika mer eller mindre bra lösningar första gången, men det gör man kanske bara en eller två gånger.
0: Just det. Du säger att du hade förväntat dig att det skulle komma mycket synpunkter, men mycket av dem kommer också från folk som bor i området, inte människor som jag till exempel innan har kört igenom området för att slippa en kö. Och många av dem uttrycker liksom en tacksamhet för att ni gör någonting, men de tycker inte att det blev riktigt rätt, och de kommer med lösningar och förslag. Vad gör ni med den här informationen?
3: Jo, men det är ju en del av utvärderingen. Vi definierar ju här som ett test. Också för att inte göra en massa stora och dyra investeringar som inte riktigt vet faller rätt från början. Och nu tittar vi lite grann hur allting utvecklar sig och lite hur det sätter sig, som jag sa. Hur kommer det här ske när liksom det har gått några veckor? För det vi får in från boende, som du säger, det är ju att en del har fått att trafiken leds om till någon annan väg och sådär. Och det är ju inte syftet, att vi ska få samma flöde fast på andra vägar då. Men det vet vi inte än om det har varit tillfälligt beteende de första dagarna efter förändringen gjorts, eller om det kommer att vara stadigvarande efter några veckor.
0: Du kan ju det med trafik. Hur lång tid tar det innan det sätter sig, innan ni kan se om ni har lyckats med era tankar eller inte?
3: Det tar väl någon vecka innan man börjar se, innan att det funkar i det stora hela. Däremot, eftersom vi gör det här som ett test, så skulle det nästan förvåna mig om vi inte kommer behöva göra någon form av justering utav det hela, liksom, om man behöver ändra någonting eller flytta någonting eller sådär då. Så att det är vi ju helt öppna för, och då är det ju väldigt bra, även om vi har verktyg för att följa och analysera trafiken, så är det ju väldigt bra med alla de här synpunkterna vi får in där. Det är vi ju jättetacksamma för.
0: När man läser de här dokumenten så ser man ju också era svar i mejlen och så ibland, och då har svaren varit att det är fortfarande Att det ska utvärderas innan några ändringar görs. Är det fortfarande det som gäller eller ser ni att ni måste göra några ändringar tidigare än vad ni hade planerat?
3: Nej, vi ser inte det akut på det sättet. Utan att det bör sätta sig lite som jag sa. Så därför att se om okej, behöver vi flytta någonting, behöver vi ändra, lägga till något eller ta bort något. Så där liksom. Men det kommer vi ju se i höst om vi behöver göra någon större förändring så. Mm. Där. Sen tänker vi att testet har vi ju sagt att det ska kunna vara i ett år. Men just det här liksom, om vi hamnar helt rätt från början, där är vi väldigt så här, flexibla och se ifall vi behöver göra någon justering.
0: Mm, så det kanske blir lite ändringar då, förlåter det som tycker jag. Patrik Söderqvist?
3: Nej, det kan bli beroende på om det behövs.
0: Ja, jag menar det.
3: Men det är lite för tidigt att säga eftersom trafiken ändras nästintill dagligen fortfarande.
0: Ja, men det låter som att det finns en viss flexibilitet i alla fall och en lyhördhet, eller?
3: Ja, det har vi liksom gått in med från början. Att vi liksom, ingen illusion om att vi träffar 100% rätt från början. Det kan vi ha gjort, men det är absolut inte säkert att vi har gjort det.
0: Det säger Patrik Söderqvist, verksamhetschef på Jönköpings kommuns trafikavdelning. Tack för att du var med i P4 Jönköping.
3: Tack så mycket.

0: Smooth Operator med Sade.
1: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
2: Det blir 50 timmar på en månad!
1: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
3: De är ju verkligen tunga. Ska jag se om man kan bara klinga lite här.
4: Jag fick rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig i hörningen.
5: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinsten var det gott?
1: Jag heter Sofie Karme och vi hörs mellan 10 och 13.
6: Nu blir man ju sugen.
0: Ja, visst blir man sugen på att lyssna på förmiddagen i P4 Jönköping. Men nu är det eftermiddag här och vi pratar om energidrycker för svenska ungdomar. De dricker mest i Norden när det gäller energidrycker. Det visar en studie som Livsmedelsverket har varit med och tagit fram. Och Emily, hon har träffat en ungdom som har, ja, hon har koll på det här.
7: Nelly Hellström, svenska ungdomar dricker mest energidryck i hela Norden. Vad tänker du om det?
8: Jag tänker väl mycket att man tänker att det är ett sätt att pigga upp sig inför skolmorgonar. Så. Kanske så en tröst att jag får mer energi då liksom.
7: Dricker du själv energidryck?
8: Idag knappt. Gjort det tidigare ganska mycket.
7: Varför gör du inte det nu?
8: Bland annat så är jag student så att man lägger pengar på annat. Och sen, jag har mycket senare skoldagar så jag kanske inte behöver det heller.
7: Du menar att de tidigare skoldagarna förut kanske var en anledning?
8: Ja, jag vet att när jag började typ 8 i högstadiet så gick man alltid och köpte en energidryck innan skolan med vännerna liksom. Så alla drack liksom så.
7: Men nu när du börjar senare, du är student, du vill spara. Märker du att det är en trend hos flera i din ålder och din klass kanske och så?
8: Nej. Idag märker jag, man kan se någon här, det är mer vatten om jag ska vara ärlig. Men när jag var liten var det verkligen en trend, i högstadåldern att man ska dricka energidryck.
7: Hur gammal är du nu?
8: Nu är jag 19, så jag är inte så gammal ändå, men...
7: Tänkte det, när jag var liten sa jag. Du är fortfarande liten.
8: Ja, det är jag faktiskt, men ja.
7: Men mer ansvarsfull ekonomisk och sånt också, ja. Och man inte lägger pengar på det. Men varför, finns det någon mer anledning tror du att vi svenskar dricker så mycket energidricka?
8: Oj, lättillgängligt. Att man ser det som ett uppiggande liksom, medel, eller vad man ska säga. Liksom så. Ja, ingen aning faktiskt.
7: Det är ju väldigt svårt. Men du säger själv att du inte lika mycket behov av det för att nu jobbar du senare. Men jag tänker att det är en sån här koffeinkick. Man får bli beroende av koffeinet. Blev du inte det?
8: Jag har aldrig tyckt att jag har fått en koffeinkick. Jag kan känna mig lite stiss i kroppen liksom. Och hjärtat så. Men nej, jag tycker att jag blir mer trött av koffein om jag ska ärlig. Så att, ja.
7: Finns det ingen anledning att dricka?
8: Nej, det tycker jag inte faktiskt.
0: Ja, det är Nelly Hellström som intervjuas om Emelie Wedén om att det är om i Sverige så dricks det mest energidryck i hela Norden. Var tredje ungdom dricker en gång om dagen minst. Tror

0: Bon Martin från Bankryd är det som sjunger Din om du vågar. I P4 Jönköping nu om brister på äldreboende.
1: Och det är en person på ett äldreboende i Eksjö kommun som i somras under en månads tid blev utan tillsyn i uppemot 10 timmar vid 13 olika tillfällen. I sin utredning skriver Eksjö kommun att händelserna är allvarliga och också anmälts till IVO. Utredningen visar att hjälpen med uppstigning på morgonen skedde flera timmar för sent. Vid ett tillfälle hittade hemsjukvården personen kvar i sängen med ett blött inkontinensskydd vid 13 tiden på dagen. Den tillsyn som ska ske en gång per natt hade också uteblivit. Följden för den äldre blev 2 smärtsamma trycksår, skriver kommunen. Händelsen har enligt kommunen ett tydligt samband med vilka som jobbat och åtgärder har satts in. En skadad fladdermus gör att vindkraftsbolag får sammanlagt 400 000 kronor i böter. Det är 2 bolag som kopplas till en vindkraftspark i Vaggeryds kommun. Enligt åklagarmyndigheten har vindkraftverken vid upprepade tillfällen inte stängts av enligt villkoren som ska skydda fladdermus under sensommaren. En skadad fladdermus ska också ha hittats i samband med det. Nu får bolagen betala 200 000 kronor vardera i företagsbot. Anställda inom vård och omsorg i Sävsjö kommun ska få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll genom det nationella utbildningskonceptet Yrkesresan. I ett pressmeddelande skriver Sävsjö att satsningen ska ge medarbetarna ökad kunskap och möjlighet att reflektera tillsammans och utbyta erfarenheter. Utbildningen innehåller bland annat områden som lagar och regler, bemötande, etik och samverkan. Det är aldrig för sent att börja och man kan hålla på så länge man bara orkar gå.
2: Nu så tycker jag det är inte något roligt längre att bara springa. Det är roligare att leta efter kontrollen när man ändå är ute.
3: Det säger EKHP-löparen Lena Schön Barkenstam från Huskvarna som i helgen tog sitt 4:e raka SM-guld i klassen D75 sprint när veteran-SM i orientering avgjordes i Sörmland. Det var Tiveden 23.
2: Och så var det Öregrund 24, Öland 25 och så var det Södertälje då 26.
3: Den nu 78-åriga Lena började orientera först i 35-årsåldern tillsammans med svärfar, maken Lennart och barnen.
2: Och då tänkte jag, varför inte? Kan vi också pröva? Så då gjorde jag det och sen blev jag fast.
3: Men ännu en då guldplakett då till din samling. Hur länge kommer du hålla på med orientering?
2: Ja, så länge som jag får ha hälsan i behåll så kommer jag nog fortsätta.
1: Reporter Karin Seldén. Och så fotboll, för IFK Värnamo har idag presenterat en ny spelare som de skrivit ett 5-årsavtal med. Det är 18-årige Mohamed Kamara. Han har redan spelat för laget när han lånades in inför seriestarten i våras från sin klubb i Sierra Leone. Nu har han lämnat klubben för att göra karriär i IFK Värnamo.
0: Tackar Maria Rumell för den uppdateringen som kom tillbaka om en timme ungefär, så får vi ännu mer nyheter den här tisdagen när solen inte täcks av speciellt många moln, 14-17 grader och en svag vind. Du hör det här i P4 Jönköping.

0: Jag kommer med Verona Kammad. Jo, den låten hörde jag live för några år sedan på Folkets park i Huskvarna. Då var det en höggravid Verona Kammad som stod på scenen.
1: Somber de Saint-Chanté eller Likin Heitin. Det är en del man ska försöka uttala rätt som programledare. Ofta handlar det om låtar och artister, men det kan vara knepigt när det gäller orter, namn och länder också. Schweiz är ju en klassiker till exempel. Men att jag heter Magnus Nilsson och att vi hörs i P4 Jönköping, det fixar jag i sömnen. Vi hörs ju i appen Sveriges Radio, i din bilradio eller en högtalare nära dig. Kul att du lyssnar. Välkommen.
0: Ja, de där svåra namnen, det klarar Magnus Nilsson alldeles utmärkt. Om några minuter så får vi en uppdatering från Ekot, en liten längre sån, då blir det äppelpaus för mig brukar jag ta. Men nu så ska vi få veta vad som händer om en timme, för då är det kvällspasset som tar vid efter att vi har kört här i P4 Jönköping. Får vi se vad de pratar om.
2: När kvällspasset drar igång fortsätter den fascinerande tråden om barn som har slagit sin omgivning med häpnad genom kloka eller oväntade uttalanden, frågor som fått hela rum att tystna eller bus- och barndomsexperiment som ballat ur. Hittills har vi fått höra om allt från förslaget om att köra farfar till återvinningscentralen till 1- och 1/2-åringen som plötsligt började citera tvättmedelsreklam i affären. Sen får vi inte glömma alla roliga, galna och fantastiska grejer som barn har gjort. Har du också en bra historia apropå att bli förvånad av ett barn? I så fall vore det himla kul om du har lust att dela med dig. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna barn, du själv när du var liten, ett syskon eller någon av grannens busungar. Har du en bra historia om ett barn som har sagt eller gjort något som så att säga slagit omgivningen med häpnad? Ring in och berätta, vad var det som hände? 020 22 10 20.
0: Och på trafiken så har vi Hanna Abdullah som svarar om du ringer.
3: Ja, då är det på riksväg 40 Jönköping vid trafikplats Hedenstorp. Där är det nämligen risk för kö på grund av arbete med att byta ut vägräcken under bron vid trafikplatsen. Alltså är det sänkt hastighet där. Och omkring den här tiden så är det ju en del eftermiddagsköer då det är många som ska ta sig hem från jobbet. Men skulle du se något på vägarna som du vill tipsa oss om, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Ekot med senaste nytt om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vilken betydelse får anklagelserna för Vänsterpartiet att få sitta i regering?
1: Och dessutom här i kvart i fem Ekot en direktrapport från Manhattan i New York och Donald Trumps tal här i FN-högkvarteret.
0: Agina Lindberg lyssnar, mer från USA strax. Dessutom över 50 lax för första hummern.
2: Det gick den för 53 000 kronor.
3: 53 000!
4: Tackar!
0: I studion Daniel Klar. Först om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vänsterpartisten Mohamed Ali tar en timeout nu efter misstankarna. P4 Dalarna har träffat en av dem som anmälde det misstänkta fusket.
5: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom. Det gjorde mig irriterad.
6: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och tre kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de tre kvinnorna var hård.
5: Sen delade han ut valsedlar till de tre. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags var det.
6: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohamed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
7: Jag kan egentligen inte gå in på de som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
6: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohamed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot. Enligt Borlänge tidning så har han istället erbjudits en anställning vid Vänsterpartiets kansli där han nu kommer få en månadslön på över 81 000 kronor.
0: Mattias Pleijel, reporter här i samarbete med P4 Dalarna. Med nu här i kvart i fem Ekot Helena Gesén, vår politikkommentator. Mohamed Ali tar alltså time out, fick vi veta nu på eftermiddagen. Vad ska man säga om det?
8: Ja, det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet, och uppgiften om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Mohamed Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
0: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
8: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
0: Hur skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
8: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden, och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
0: Helena Jessén. Vi kan tillägga att polisens nationella operativa avdelning, NOA, nu har tagit över utredningen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Det här skriver Expressen. Ärendet kommer att hanteras av NOAs antikorruptionsgrupp. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till omval i Dalarna. Det här menar statsvetaren Jan Theorell.
3: Ja, dels är det såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut, skulle jag vilja säga, att någon har tagits in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
4: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
3: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats med ledd av den nuvarande oppositionen.
4: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare två mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
9: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
0: Reporter här är Victoria Scott, och där lämnar vi anklagelserna om valfusk i Dalarna för den här sändningen. Vi ska istället till New York nu och FN-skrapan, där medlemsländerna samlats för att inleda arbetsåret. Just i detta nu talar USA:s president Donald Trump.
10: While others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. While others have ignored threats, I have confronted them. While others have talked of courage, America has shown it. While others have promised strength, I have used it to make America the most powerful country in the world.
0: Donald Trump för en liten stund sedan i FN-högkvarteret. Där finns också vår korrespondent Gina Lindberg. Ja, vad var Trumps budskap här?
1: Ja, det här är i många stycken ett inrikespolitiskt amerikanskt kampanjtal som han håller från talarstolen här i FN-skrapan. Han använder det här talet till att hylla USA och hylla det han ser som sina egna framgångar, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Han har hittills pratat om allt från migrationspolitiken till hur bra det går för restaurangbranschen i USA. Och när det gäller utrikesfrågor så försvarar han sitt beslut att tillsammans med Israel gå till angrepp mot Iran. Annars skulle USA hotats av iranska kärnvapen, hävdar han. Medan andra bara pratat så har jag agerat. Medan andra ignorerat hot så har jag konfronterat dem, säger Donald Trump.
0: Vi ska strax prata mer om vad som har sagts vid öppnandet av FN idag. Men först bara en avstickare kring Trump då, som tillsammans med bland andra danska statsministern ska skriva under avtalet om Grönland senare idag. Vad vet vi om det här avtalet, Gina?
1: Ja, Trump säger att det här avtalet ska ge USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som jag såg alldeles nyss gå in i FN-skrapan, hon har uttryckt sig annorlunda. Hon säger att Grönland inte överger sin självständighet. Och detaljerna i det här avtalet är inte offentliggjorda än. Det blir de inte förrän allt är påskrivet och klart om en liten stund. Och det ska ske

0: frågan om AI. Han pratar mycket om möjligheterna med AI när det gäller att lösa problem i världen, men så tog han också upp riskerna och riktade sig till världens supermakter. Han sa att ni har ett särskilt ansvar nu att börja prata med varandra om riskerna med AI. Och det här ses ju som en direkt uppmaning från Guterres till USA och Kina, och en uppmaning till Trump och Xi Jinping som träffas i Washington imorgon.
1: Gina Lindberg med direkt från New York. Inför påvens besök i Frankrike senare i veckan så växer nu kritiken mot hur kyrkan, alltså katolska kyrkan, ser på sexuella övergrepp. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som har hjälpt offren.
2: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
3: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
4: Et le fait qu'on arrête les NIR, pour moi c'est choquant.
3: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
4: Solution, c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Så gäller det EUs budget som just nu förhandlas. Vid ett möte i Bryssel idag krävde EU-minister Jessica Rosenkrantz att budgeten måste krympa.
5: Helt orealistiskt. Det är en alldeles för stor volym som är fullständigt oacceptabel för Sverige. Så vi kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer skapa dålig stämning förmodligen på mötet idag.
6: Ja, Sveriges ståndpunkt ligger fast. EUs totala budget måste ner rejält från de föreslagna 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Man måste skära ner, helst i de stora traditionella budgetposterna jordbruksstödet och sammanhållningsstödet som går till lantbrukare och fattigare länder. På andra sidan har vi en större grupp av EU-länder som lika hårdnackat försvarar jordbruksstöd och sammanhållningsstöd, samtidigt som de vill lägga nya pengar på nya områden, vilket kräver en större budget. I den gruppen har Spanien gått längst och sagt att de vill öka kommissionens förslag från 2000 miljarder till över 3000 miljarder euro. För att få ihop den ekvationen vill Spanien, precis som EU-kommissionen, se nya så kallade egna medel, alltså avgifter eller skatter som går direkt till EUs budget. Spanien vill därtill skjuta fram återbetalningen av de tidigare covid-lånen och ta nya EU-lån. Statssekreterare Fernando San Pedro Marcos.
7: Nuevos recursos propios, un pago más gradual de la deuda y apostando por nueva deuda conjunta.
6: Allt detta säger Sverige blankt nej till. Dagens möte med EU-ministrarna är det sista innan ordförandelandet Irland ska lägga fram ett nytt förhandlingsbud. Detta ska sedan diskuteras på högsta nivå av ländernas ledare på toppmöten under hösten, det första i mitten av oktober. Målet är att enas före årsskiftet. Men vägen till en uppgörelse är lång och minst sagt snårig. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Innan vädret, ett stopp på Göteborgs fiskeauktion, för där gick årets första hummer under klubban i morse.
8: Vi är uppe i 53 000 och det börjar nästan stoppas här. Det gick den för 53 000 kronor.
9: 53 000!
8: Tackar!
9: Tack så mycket!
8: Och de två stycken nya ägarna heter...
10: Susanna Ivermo.
11: Tobias Linder.
8: Du, hur högt hade du varit beredd att gå egentligen?
10: Tobias hade en gräns, men den är väldigt hemlig.
8: Men jag vet att det kommer att gå till välgörande ändamål.
10: Den här ska auktioneras ut igen, så vi samlar in ännu mer pengar till välgörenhet. Det gick ju till sjöräddningen nu, men nu ska det också gå till prostatacancerforskningen.
1: Reporter P4 Göteborgs Hasse Andersson. Vädret imorgon för de västra delarna av Götaland och Svealand. Halvklart, någon skur.

0: kan förekomma, i de östra delarna klart till halvklart. I Norrland blir det molnigt med lokala skurar. Producent Masse Benners.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping den här tisdag eftermiddagen. Och här, ja, just nu är det inte så soligt, men det ska vara soligt. Nu har nog ett moln hittat in här. Och vi ska prata samhällsföreningar den här halvtimmen. För... ja, det ska startas en ny sådan i länet idag. Man blir ju nyfiken på Emily Widén. Du kommer från Stockholm. Den här samhällsföreningen så gör att man kommer närmare varandra. I Stockholm bor man ganska tätt. Hänger man med dem nära eller hur är relationen?
2: Alltså om jag bara talar från mitt eget perspektiv så nej. Alltså det finns inga personer jag känner mindre än mina grannar. Alltså på, liksom så här, jag känner ändå att jag är en ganska social människa som gillar att prata med människor och särskilt lär känna nya människor. Men jag har ju känt mina, jag har bott med mina grannar i Stockholm i över 20 år typ. Och jag har knappt utbytt ett ord med de flesta av dem. Mm. Så att, nej, jag håller mig nog undan lite när jag bor nära. Jag vet inte, då vill jag vara i mitt egna space bara.
1: Japp. I Karlstorp utanför Marienlund i Vetlanda, där tänker man annorlunda än vad du gör.
2: Jaha.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera. Och nu ska vi till Karlstorp utanför Mariannelund, och då är vi i Vetlanda kommun. För i kväll så är det nämligen så att det ska bildas en ny, eller ja, det kommer en ny samhällsförening som ska starta. Och det kommer vara, och det kommer att man vill vara mer redo om en kris kommer. Marianne Hagström, du är med och driver det här. Välkommen till P4 Jönköping.
1: Tack så mycket.
0: Du, var kommer det här egentligen ifrån att ni vill ha en samhällsförening i Karlstorp?
1: Egentligen startade det med en studiecirkel som påbörjade angående det här med beredskap. Och där framkom det att det fanns ett behov av att skapa en trygghetspunkt i Karlstorp. Och då fick vi några stycken här idén om att man då skulle bygga en samhällsförening, eller starta en samhällsförening som nu är helt ny. Och vi har vårt första möte idag.
0: Hur känns det?
1: Informationsträff den 22. Jo, det känns ju jättespännande. Verkligen. Och vi hoppas ju att det är många som kommer idag. Mm. Eller ikväll. Verkligen.
0: Men du pratar om att det kommer ifrån att den här studiecirkeln är beredskap. Och vad jag förstår så har det liksom redan gett ringa på vattnet. Och ni har liksom, innan vi pratade så pratade om ett beredskapspaket. Berätta, vad gör ni?
1: Jo, det var ju så att vi ansökte om en så kallad lidercheck, och det är ju som vi fick då beviljade från Astrid Lindgrens hembygd, och den kunde ge oss möjlighet att då köpa beredskap, bland annat ett elverk, batteriladdare, en vevradio och första hjälpenväska med mera. Och det kommer vi presentera idag på vår informationsträff, vad som finns i det här. Och det är de flesta som har gått kursen, de vet att det här finns, men det är ju många som inte hann gå kursen. Så att det tycker jag är viktigt, att de också vet vad som finns.
0: Mm. I mina anteckningar så handlar det också om att motverka ensamhet på landsbygden. Berätta.
1: Ja, vi vill ju skapa förutsättningar för gemenskap och engagemang och aktiviteter som då egentligen stärker sammanhållningen i hela Karlstorpsbygden med omnejd. Och det är ju just för att inte människor ska sitta ensamma, utan de ska veta var man kan vända sig, och vi vill skapa ett nätverk helt enkelt.
0: Mm. Behövs det på en plats? Det är, om man inte kollar på nätet så är det 200 som bor i samhället Karlstorp, så såg jag när jag googlade, och sen vet jag att det finns en del turistboende och sådana saker, men behövs nätverket där, eller är inte det naturligt av sig själv liksom?
1: Nej, jag tror att det finns ett behov hos överallt egentligen, och sen är det ju så att det är mycket många som är här över sommaren, och det är ju då både utländska och svenskar som bor i stugor runt. Och de behöver ju också ha en gemenskap och kunna hjälpa till med aktiviteter som händer i bygden. För det handlar ju också om det. Vi vill ju skapa aktiviteter så att man känner en gemenskap egentligen. Man känner en tillhörighet, det är viktigt.
0: Mm. Är det bara några få som engagerar det här, eller får ni med hela samhället, eller hur ser det ut?
1: Det är den stora frågan, men det hoppas vi naturligtvis. Nu är vi ju några få som har startat det här, men tanken är ju att vi vill få så många medlemmar som möjligt, för att vi vill ju också lyssna in vad är det man saknar på bygden. Vad är det för aktiviteter vi vill ha igång, eller vilka träffar vi vill ha. Och vi vill ju också lyfta frågor som är viktiga för hela bygden förstås.
0: Mm. Och ikväll så drar startskottet igång, kan man säga. Hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Det känns lite pirrigt. Vi vet inte hur många som kommer. Vi har ju påbörjat att dela ut lite flygblad där vi talar om lite i stort vad det här går ut på. Att det är en informationsträff. Och vi har ju också lite exempel på olika aktiviteter som vi tänker oss, både till hösten och till våren. Bland annat det här med digitala kunskaper som vi tror att det ändå finns ett stort behov av ute på landsbygden. Och det kan man ju ha olika behov av.
0: Mm, vad spännande. Det är alltså en helt ny samhällsförening som ska starta i Karlstorp, ett litet samhälle utanför Mariannelund i Vetlanda kommun. Jag tänker att det är inte ofta de där dyker upp. Så, ja. Tack.
1: Nej, men det är,
0: ja, vad skulle du säga?
1: Jättespännande. Ja, men det är jättespännande. Det känns jättebra.
0: Ja. Härligt. Marianne Hagström är det, som är med i P4 Jönköping, som då är en av de som driver i styrelsen för en helt ny samhällsförening som startar idag.
1: Ja.

0: What Love Is med Sanna Nilsen i P4 Jönköping. Nu ska vi till Riksväg 40.
1: Ja, på Riksväg 40 i Jönköping vid trafikplats Hedenstorp, där är det ju risk för kö på grund av arbete med att byta ut vägräcken under bron vid trafikplatsen. Alltså är det ju sänkt hastighet där. Sen på E4 Jönköping mellan trafikplats Österängen och trafikplats Ekhagen, där kommer det vara avstängt i båda riktningar under natten mellan tisdag och onsdag mellan 22 till 06. Så där är det viktigt att följa fast vit blå omledning. Har du andra tips så kan du nå oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Och nu Maria Rumell, har du sett om handlar det om en sverigedemokrat som ska lämna riksdagen? Berätta.
3: Ja, det handlar om Staffan Eklöf från Jönköping som förlorar sin riksdagsplats efter årets val. Det här rapporterar Jönköpingsposten. Partiet behåller visserligen sina tre kandidat. Ida Kors från Taberg utanför Jönköping blir ny riksdagsledamot. Och Erik Westroth från Gnosjö behåller också sitt mandat. Sen har det varit så att Jimmy Åkesson, partiledaren för Sverigedemokraterna, representerat Jönköpings län i riksdagen sedan 2010. Men nu väl sen in för Örebro län. De har ju en rikslista, Sverigedemokraterna.
0: Just det.
3: Och i och med då att han går in från Örebro län istället, så hamnar Jönköpings läns tredje mandat hos Jasmin Eriksson från Partille utanför Göteborg. Så hon petar ut Staffan Eklöf, rapporterar Jönköpingsposten om.
0: Det är så spännande hur det fungerar. Men när man såg att det är Jimmy Åkesson är på Jönköping, jag fick inte ihop det, men så småningom så landar det ner.
3: Ja, det har ju varit så ett tag.
0: Ja.
3: Och Ida Kors har ju tidigare sagt att hon tycker att han är en jättebra partiledare, men han är inte så bra på att representera Jönköpings län. Så hon tar väl på sig den rollen nu, skulle jag kunna tänka mig.
0: Mm, det får vi se. Får framtiden utvisa.

0: Inga tvivel på vad den låten heter. I Love Rock and Roll, Joan Jett och The Black Hearts. Eller hörde här i P4 Jönköping. Och nu är klockan så där mycket där vi brukar ställa den här frågan som vi ställer varje eftermiddag. Vad händer ikväll?
1: Tjejer, jag jagade er när jag såg att ni hade så här blåa ovar på er och gick åt ett visst håll. Och så såg jag flera andra se likadana ut och tänkte jag, här borta händer det någonting. Vad är det som händer?
2: Vi ska bovla. Vi ska bovla med studentkåren.
1: Okej. Okay.
2: Mm. Det är en Luke Week som vi gör massor med olika aktiviteter, så att det ska bli jättekul.
1: Så det är det som händer ikväll. Om vi pratar bovling då, hur är formen?
2: Inte bra. Inte bra alls kan jag säga. Jag minns inte vad det är man har för form. Jag hoppas att det finns en sån här grej man kan rulla, som jag vet finns för barn. Så har jag liksom någonstans där jag kan börja.
1: Och så här rännor på sidan. Så här.
2: Ja, men precis. Ja, exakt. Ja, det underlättar ju, men förhoppningsvis så är det rätt bra för mig, för att jag har vuxit upp med bowling och kört mycket det med släkten, så att jag hoppas på att det ska gå bra.
1: Vi ska inte jinxa något här. Nej. Men det känns som att du har formen uppe, alltså att du är formtoppad.
2: Ja, jag hoppas på det i alla fall. Man måste tro på sig själv. Confidence är viktigt liksom. Det påverkar sitt framträdande.
1: Mm. Verkligen. Och
2: nej, men jag hoppas verkligen den här energin kommer till mig också. Så jag får också. Ja.
1: För ni är ju i samma lag, så det är bra för dig som inte känner dig så himla bra på bowling.
2: Mm. Ja. Exakt, precis. Så det hjälper mig väldigt mycket ifall vi
1: lite
2: överför det till dig, ja.
1: Vinnar energi. Ja, men om vi bara pratar bowling. Du som brukar bowla då. Alltså jag har ju inte bowlat på flera år. Det känns som en aktivitet man gjorde mycket som liten, men inte på senare år. Vad har du för relation till bowling?
2: Ingen alls. Också typ födelsedagskalas när man var liten. Det är väl det jag minns av bowling. Men som sagt, jag har ju inte bowlat så mycket. Och jag undviker det för att jag inte ser det jättebra. Men nu är jag här. Så det är ju jättebra.
1: Kan vi säga något om de här skorna man får ha på sig?
2: Alltså, just det. Och just ja. Jag glömde helt bort att man har bowlingskor. Men det är ju såna här typ clownskor som jag minns. Ja. Eller? Är det
3: jo,
2: så?
3: Men det stämmer. Ganska hårda, inte så bekväma skor. Alltid svårt att få rätt storlek också. Man är alltid typ mellanstorlekar. Så att, ja, man snubblar runt med dem lite grann. Så.
1: Det är typ den enda sporten man testar någonting som man måste ha så här specifika skor på. Ja. Alltså allt annat man gör känns som att man kan bara ha det man har.
2: Och det är jättekonstigt. Är det för banan kanske?
3: Ja, det är halkigt typ.
2: Ja.
3: Det har nog med det att göra, underlaget. Man halkar, det är eller? Någon anledning säkert.
2: Det kanske är någon sån här fysik bakom vi inte förstår.
1: Intressant. Varför just bowlingskorna? De känns ju jäkligt halkiga de också.
3: Ja, som att det är nästan förvärrade. Så många gånger man har snubblat. Det har man gjort när man har kört det så mycket i bowling. Då har man ramlat några gånger också på det.
1: Men gud, vad intressant att ni väckte något nytt. Och, så här, ett nytt minne hos mig. Att så här, bowling, just det kan man göra.
2: Ja.
1: Så vad hoppas ni för kvällen då? Hur ni kommer ha det?
2: Men att vi kommer vinna såklart. Ja, jag hoppas ändå att de som är här inne ligger på typ samma nivå som mig. Esther kör över alla och vi vinner. Alltså, det
3: ja, men exakt. Det är så man ska tänka som sagt. Ja.
1: Tror du på det också, Esther?
3: Ja, jag tror på det.
1: Lycka till, tjejer.
3: Tack.
0: Hoppas det var en härlig bowlingkväll, tjejerna, som Emily Vidén snackade med.
4: Somber, det Saint-Chanté eller Likin Heitin. Det är en del man ska försöka uttala rätt som programledare. Ofta handlar det om låtar och artister, men det kan vara knepigt när det gäller orter, namn och länder också. Schweiz är ju en klassiker till exempel. Men att jag heter Magnus Nilsson och att vi hörs i P4 Jönköping, det fixar jag i sömnen. Vi hörs ju i appen Sveriges Radio, i din bilradio eller en högtalare nära dig. Kul att du lyssnar. Välkommen.
0: Nu hör vi en ny låt från Benjamin Ingrosso. Funny Feeling. I mean, it's a...

0: Ja, det var den här nya låten med Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Om en sådär 5 minuter kommer vi få lokala nyheter i P4 Jönköping. Men först så ska vi få en liten kort uppdatering från Ekot.
1: En av dem som anmält det misstänkta valfusket uttalar sig nu för P4 Dalarna. Bland annat berättar han att han i kön till röstningsbåsen såg en man och 3 kvinnor och att mannen gav dem 3 valsedlar.
2: Då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men såg inte vilken som var ikryssad, men såg att det var en vänster riksdagsvara.
1: Och enligt uppgifter till Borlänge tidning så tar nu vänsterpartisten Mohammed Ali time out och avstår sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på partiets kansli i Stockholm. Idag kom domen mot en man som stått åtalad för att ha satt eld på en annan mans hår ombord på en buss i Gustavsberg utanför Stockholm. Mannen har erkänt gärningen, men tingsrätten friade honom eftersom det 6 år gamla brottet var preskriberat. Han ska dock betala skadestånd på drygt 9 000 kronor till mannen.
0: Det var en kort uppdatering på Ekot och jag blir lite nyfiken efter att vi hörde den här Vad händer ikväll? Hur duktig är du på bowling, Emily?
3: Men jag är katastrof på bowling. Jag är så fruktansvärt dålig. Jag vet inte, jag har nog inte kört det tillräckligt för att kunna ha chansen att ha blivit bra heller. Men jag vet inte, hur dålig kan man vara? Hur dålig är du, Jonathan?
0: Sällan jag strikar. Om jag inte strikar så är det sällan jag får ner någon spärr. Men någon brukar jag ju träffa. Jag får iväg klotet ganska fort, men jag tar så lätta klot så det hjälper ju inte ändå. Liksom. Så, nej, jag är bättre på annat än bowling och det är bara en social grej för mig. Oftast.
3: Ja, jag har också andra kvaliteter faktiskt. Mm. Än det.
0: Att prata i radio, det är jag bättre på, du också kanske.
3: En bowling, absolut. Ja.
0: Skönt att det är vår jobb och inte att vi är professionella bowlingspelare då.
3: Ja, nej, det hade varit katastrof.
0: Japp.
3: För alla inblandade.

0: Nars Barkley är det vi hör där med låten Crazy i P4 Jönköping. Och nu är P4 Jönköping om en dryck som är oerhört populär bland ungdomar.
1: Och det handlar framförallt om svenska ungdomar som dricker mer energidryck än jämnåriga i övriga Norden. Allt enligt en av Livsmedelsverkets nya studier.
2: Jag tänker väl mycket att man tänker att det är ett sätt att pigga upp sig inför skolmorgonar. Så.
0: Det säger 19-åriga Nelly Hellström som drack mycket energidryck förr, men inte längre.
2: Bland annat så är jag student så att man lägger pengar på annat. Och sen, jag vet inte, jag har mycket senare skoldagar så jag kanske inte behöver det heller. Men när jag var liten var det verkligen en trend, alltså så, i högstadåldern att man ska dricka energidryck.
0: Nästan 3 av 10 svenska 15-19-åringar dricker energidryck minst en gång om dagen. Och 3 av 4 dricker det varje vecka, enligt Livsmedelsverkets nya studie, där nästan 5000 ungdomar från hela Norden deltog.
3: Alltså att dricka det någon gång ibland är inte farligt, men just regelbundna konsumtionen. Barn och ungdomar har större behov av sömn än vad vuxna har. Så att det är mer allvarligt om de får störningar på sömnen under en längre period.
0: Säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket. Samtidigt upplever var tredje ungdom hjärtklappning, sömnproblem och yrsel enligt studien.
3: Vi är nu i startgrupperna för att starta nästa steg i den här studien. Och där vill vi liksom komma fram till effektiva åtgärder som fungerar för just ungdomar. Men sen kommer vi behöva en gemensam insats där flera kommer behöva samarbeta för att få en minskad konsumtion som är mer hälsosam.
1: Reporter Jonathan Nilsson. Under flera års tid ska det ha försvunnit livsmedel från ett kök inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun. Och efter att stölderna ökat den senaste tiden gör kommunen en polisanmälan. Enligt den ska stölderna ha pågått i 5 år och en av de anställda pekas ut som skyldig av andra anställda. Ägg och andra livsmedel liksom pantburkar och flaskor ska ha stulits. Det totala värdet ligger enligt anmälan på 7 500 kronor. Sverigedemokraten Staffan Eklöf från Jönköping förlorar sin riksdagsplats efter årets val. Det skriver Jönköpingsposten. Partiet behåller sina 3 mandat i riksdagen där Ida Kors från Taberg utanför Jönköping blir ny riksdagsledamot och Erik Westroth från Gnosjö behåller sitt mandat. Jimmy Åkesson, partiledaren, har representerat Jönköpings län sedan 2010 men väljs nu in för Örebro län. Och i och med att Sverigedemokraterna har en riksdagsplats lista i valet hamnar Jönköpings 3:e mandat hos Jasmin Eriksson från Partille utanför Göteborg. Hon petar alltså ut Stefan Eklöf.
0: Och Jonathan, Maria och Emily tackar för förtroendet den här eftermiddagen. Nu så kommer kvällspasset att ta över. Först ska vi lyssna på I'm Still Standing med Elton John.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå barn som lyckats slå sin omgivning med häpnad. Det är ju på barnen dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Men tyvärr är det inte alla som får en rättvis start. Och det är det här som Radiohjälpens världens barninsamling försöker jämna ut. Hela nästa vecka fokuserar P4 på engagemang och initiativ för just världens barn vid den här tiden i radio. Men redan nu vet vi att det finns många av er som sitter på otroliga historier om saker som barn har sagt eller gjort, och de vill jag väldigt gärna höra. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något härligt eller förfärligt som ett barn har gjort medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. Är ni beredda, gott folk? Bra. Då kör vi.
1: Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom, då hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Pappa, vad är det där för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Och sen tar det ungefär en 3-4 minuter och säger något där, farfar, ja, är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om inte behöver dig.
2: Då har jag bara en BH på mig över det. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja. Mm. Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och så säger han, men farmor, ja, har du tuttat dig bak?
3: Så han stod och kastade några stenar och ja, var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Så tar han upp en sten, väger den i handen. Och så tittar han på mig och säger, pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg.
4: Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Och det, han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra. Inte bara rent utan ultra rent. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram man tittade på, men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där.
0: Kennets dotter tyckte att farfar passade på återvinningscentralen när han blev gammal. Åsas barnbarn undrade varför farmor hade tuttar där bak. Det kan ju puta ut lite här och där på kroppen under BH-band och byxlänningar när man kliver över 60-strecket. Jimmys son Simons inställning till utmaningar i livet fullkomligt pikade när han var 5 år och med bestämd röst deklarerade, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så var det Lisa där på slutet då som blev väldigt förvånad när hennes 1,5-åring, som en blixt från en klar himmel, plötsligt började rabbla tvättmedelsreklam. Så här har det låtit hittills, men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på just situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen har förvånat. Grejer som så att säga slagit omgivningen med häpnad. Det spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon hittade på när ni var små. Det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös. Eller ett bus, eller barndomsexperiment som gick lite över styr kanske. Har du något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Kimberly Eternity.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om alla de roliga, konstiga, smarta och otroliga grejer som barn har sagt och gjort. Det har varit ett sant nöje att gå igenom rapporterna som har kommit in hittills. Jag kan ta ett litet smakprov här, det är Fredrik som skriver. Vi var på Ikea och åt köttbullar då min då 4-årige son sa att han ville ha fler köttbullar. Men du har ju inte rört potatisen, säger jag strängt. Varpå 4-åringen långsamt sträcker fram ett pekfinger och petar på en potatis. Nu har jag det. Snack om att tappa hakan som förälder. Idag är grabben 33 år och älskar fortfarande köttbullar. Den här var också god, det är Lotta som hör av sig. Nummer 4 i vår skara av flickor var runt 3 år när hon protesterade mot mitt uttalande. Jo, hon är väl lite lillgammal. Det änglalika barnet kom med en sån där blick som bara det ljuvligaste av barn kan ge och svarade. Men mamma, jag är väl inte lillgammal. Jag är bara ovanligt mogen för min ålder. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, förvånad av ett barn, då är du jättevälkommen att höra av dig antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret lyder som vanligt 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med alltihop till 72250. Nu hoppas jag att mina vänner i kontrollrummet har hunnit koppla in kvällens första lyssnare. Välkommen till Kvällspasset, Marie.
3: Ja, hej Christer.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
3: Ja, det är så här att jag bodde ute på landet tidigare och vi hade ju dörren stod öppen. Mm. Och min granne, barnbarnet, kom och hälsade på Theodor. Och han var, jag tror att han var 3,5 år eller något sånt där. Och han visste att vi hade fått marsvin in hos oss. För mina barn hade det. Så han kom in. Och då när han kom in, jag hade väl tänkt att baka en sockerkaka tills de kom naturligtvis. Men jag stod och bakade en sockerkaka. Jag hade elvispen på, jag hade mobilen i örat. Och dessutom så strök jag lite på det här marsvinet som jag hade. Och pojken, han kom in och sa hej Marie, och så tittade han väl på marsvinet och så sprang han in till sin mamma och så sa han, nu mamma har jag sett vad stress är. Sedermera efter så har jag blivit utmattad, så att han hade koll på det där innan jag hade koll på det.
0: Oj, Theodor 3 år, han ställde diagnosen, hon är överstressad Marie.
3: Ja, precis. Och det där, det kan jag tänka på, att som klok pojke kunde sätta ord på något som man inte såg själv, fast jag var 35-36 år då och inte såg det. Men det är så.
0: Men just den där perioden i livet när man har barn och det ska bakas, det ska städas, det är elvispar, ja. Det är marsvin som ska bli klappade, det är mobiler som ringer.
3: Ja, och jag kan ju se, jag ser ju bilden såg ut när han är efteråt, men då tänkte jag ju inte på det. Jag stod väl och hade telefonen i örat, jag pratade med min mamma och så skulle jag skynda mig med sockerkakan och så hade de äldre barnen mina hade kommit in med marsvinet och titta mamma, den har fått någonting, så jag höll väl på med den och så kom han med.
0: Nu mamma vet jag vad stress är.
3: Ja, jag tyckte den har jag tagit på fasta.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, väldigt klockrent roligt, men också på något sätt lite spöklikt att han såg hur det var ställt med dig.
3: Ja, precis. Ja, nej, men det var, och han är ju 25-26 år nu och så har ju gått vidare i skolan och sådär och är ju en förnuftig kille. Så att han har fortsatt att vara lika klok. Som barn skrev tidningar till prenumerera. Han skulle tjäna pengar, vet du, tidigt. Som 4-5-åring så frågade jag, kan du inte skriva något blad som du kan skicka till mig? Mycket riktigt. Så, sen prenumererade vi i över 2 år på hans blad som kom med olika nyheter. Så han var före sin tid med mycket.
0: Ja, jag hoppas det fortsätter gå bra för Theodor och även för dig Marie.
3: Ja, då får jag tacka så mycket. Det är roligt att få berätta det här för någon.
0: Ja, vi var många som var glada att höra det här. Det kan jag garantera. Tack Marie.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ta det lugnt, inte för mycket stress.
3: Nej, jag har ju fått värva ner, vet du. Så
0: ja, det är bra. Det är jättebra. Ha en god kväll Marie.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på någonting oväntat som ett barn har sagt eller gjort då? Det är bara att lyfta luren. 020 22 10 20. Temat är förvånad av ett barn.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved i kvällspasset. Det handlar om härliga och förfärliga grejer som barn har hittat på. God kväll, Oscar. Är du där, Oscar?
1: Jag är här.
0: Vad skönt. Det är det värsta som finns i direkt sänd radio när man ropar och ser det tyst på andra sidan. Jag blir jätteglad att höra din röst.
1: Detsamma, Christer. Alltid trevligt.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Men det är väl min son som förvånade mig när han var 2,5 år gammal. Vi är utomlands och vi håller på och badar i havet. Och plötsligt så liksom stannar han upp och så tittar han på min sambo och så säger han: mamma, jag är en blöt person. Jag vill vara en torr person. Istället för att säga jag vill inte bada längre, vilket... missförstår mig rätt, men ett vanligt barn gör. Men det, nej, han valde att ta den approachen, att vara väldigt tydlig.
0: Jag är en blöt person, men jag vill vara en torr person.
1: Ja.
0: Otroligt tydligt.
1: Ja, han har några sådana här sessioner. Jag hämtade honom på förskolan här för någon månad sedan. Och så 2 minuter från förskolan kommer han på: pappa, jag glömde min sten på förskolan. Det kunde jag känna som förälder att den kan vi ta med imorgon. Och diplomatiskt säger jag: åh, nej men det var synd. Men vet du, påminn mig imorgon så tar vi med den då. Blir tyst i ungefär 5 sekunder och sen ser jag att han tittar på mig i sin spegel. Ja, eller pappa, så kan du ju bara vända.
0: Gjorde du det då?
1: Nej, jag drog på en av hans favoritlåtar istället.
0: Vad heter detta lilla geni?
1: Han heter Sam.
0: Sam. Och hur gammal är han idag?
1: Idag är han drygt 4 år gammal.
0: Tänk vad häftigt och vad mycket ni kommer att få uppleva tillsammans. Och liksom, om han är sån här nu, hur ska det sluta?
1: Ja, vi vågar knappt fundera på det. Så att vi njuter av nuet.
0: Ja, det är helt rätt, Oscar. Stort tack för att du delade med dig och hälsa så gott till Sam.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Oscar. Ha en god kväll.
1: Du med.
0: Hej. Jag är en blöt person, men jag vill vara en torr person. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden. Denna någon heter Karina. Välkommen in i programmet.
2: Ja, hej Christer.
0: Du har också haft kontakt med barn.
2: Ja, ja, det är ju mina barnbarn. Detta hände för 3 år sedan. Mm-hmm. Och jag brukar kalla dem för Knoll och Tate. Idag är de 9 och 11 år. Ja, så hade de, jag hade haft dem på helgen här och de hade sovit över. Och så skulle de hem till sin mamma och pappa och så sa jag: nej men vi tar en liten strandpromenad. Och åkte ner till stranden och gick där och den store då, han tjötade hela tiden att han ville hem till sin dator. Ja, men vi går lite till, sa jag. Nej men jag vill hem till min dator. Ja, och så stannade vi upp och så sa: men du vet att din dator, den kommer du alltid ha. Men farmor kommer inte alltid att finnas, vet du. Och nu har vi det så fint här den här dagen och så. Ja, och så stannar han upp och så tittar han på mig och så säger han: men farmor, du kommer ju att leva minst 2 år till. Ja. Men min så nu är jag på övertid. Detta är 3 år sedan.
0: Ja, men då måste man ju tänka på att tidsperspektiven är ju inte exakt samma när man är liten som när man är stor.
2: Nej, han lärde mig någonting det här att en helg hos farmor, det är jättelång tid och så en annan tänker ju liksom att det har gått jättefort.
0: Ja, det bara susar förbi och ja, du vill behålla dem så länge som möjligt. Gå långa promenader.
2: Ja, eller hur? Ja. Ja, och de är färdiga och mätta och vill hem. Ja. Men, så att det brukar han få höra fortfarande. Jag lever fortfarande.
0: På övertid, och det hoppas jag du fortsätter göra, Karina. Många till övertidsår.
2: Ja, eller hur? Ja, och det här kommer han få höra så länge jag lever. Kommer jag påminna han om.
0: Ja. Hälsa så gott till Knoll och Tott, Karina.
2: Ja,
0: tack för att
2: det ska
0: ringde.
2: Jag göra. Ha det bra.
0: Du med.
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej, hej.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do i kvällspasset. Alltså det kommer så många skrivna rapporter om barn som har gjort kul grejer. Jag tror jag hinner den här innan sporten. Mitt barnbarn sa till sin mamma, ska vi baka? Nej, jag har ingen gäst, var hon. Då säger barnet, men jag kan vara din gäst. Klockan närmar sig 6 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. Först sporten som vanligt ikväll med Emanuel Nashed. Varsågoda.
1: Tack snälla. Och vi börjar med fotboll. I slutet av augusti meddelade ju stjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yasin Ayari sin bild av Kulusevskis nuvarande status.
2: Det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Och jag vet, när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
1: Och hör mer från Yasin Ayari i appen Sveriges Radio, där du också kan ta del av de svenska fotbollsherrarnas skadeläge inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men redan ikväll ett riktigt supersportextra där Västervik och Dackarna gör upp om SM-guldet i Speedway. Champions League-premiär för Häckens fotbollsdamer borta mot italienska Inter. Och så rullar ju SHL-hockeyn vidare, det med hela 5 matcher ikväll. Och hela den här härligheten får du i P4 klockan 7.
3: Ekonyheter. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till ett omval i Dalarna. Det som i så fall krävs är att valfusk bevisas och att det i sin tur kan ha påverkat valresultatet. Jan Teorell är statsvetare.
4: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen.
3: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte troligt att ett omval i Dalarna skulle leda till att Tidöpartierna får majoritet i riksdagen.
5: Av tradition röstar ju

0: Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt.
1: Alldeles nyss så skrevs Grönlandsavtalet under av USA, Danmark och Grönland. Det skrevs under i FNs högkvarter i New York under den pågående generalförsamlingen. Avtalet innebär bland annat att USA ska bygga två stora militärbaser på Grönland.
2: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och ikväll fortsätter den fascinerande tråden om barn som lyckats slå omgivningen med häpnad genom kloka eller oväntade uttalanden, frågor som får hela rum att tystna eller bus och barndomsexperiment som går över styr. Innan nyheterna ringde Marie och berättade om treåringen som förstod vad stress var bara genom att se henne jonglera med mobil, elvisp, strykjärn och ett marsvin. Han gick in till sin mamma och sa, nu mamma. Vet jag vad stress är. Vi ska heller inte glömma Oscar vars son Sam deklarerade att han ville bli en torr person istället för att säga att han var trött på att bada. Väldigt utvecklat alltså. Jag är säker på att det finns fler exempel. Rubriken lyder alltså förvånad av ett barn. Kommer du själv att tänka på något som du har varit med om i den här vägen? Då är du varmt välkommen att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något som sagts eller gjorts, om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller en vilt främmande skitunge på stan. Att vi har varit barn är ju en av få saker som faktiskt förenar varenda människa på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde precis som igår kväll vara ganska stor. 020 22 10 20, det är numret. Förvånad av ett barn. 020 22 10 20, ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i kvällspasset. Anledningen till att vi pratar om barn är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka drar en insamlingsturné igång i P4 med nedslag på olika platser i Sverige. Och om det är någon som fortfarande tvivlar över barnens inneboende potential så är det bara att fortsätta lyssna på programmet. Men innan vi går vidare vill jag tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt av ett helt annat Sveriges radioprogram som jag jobbar med just idag. Det gäller podden Fråga Agnes Wold. Och i det här avsnittet har vi samlat ihop massa frågor som handlar om sömn. Allt från olika människors sömnbehov till snarkningar, narkolepsi, insomnia. En av de lite mer udda frågorna kommer från vår lyssnare Per som undrar varför han alltid somnar på bio. Vi kan lyssna på ett kort smakprov från professor Agnes svar.
1: Man somnar så bra till röster och så, det är ju, tror jag i alla fall, det är det här att vi känner oss trygga och så. Jag kommer ihåg när jag var liten och när föräldrarna hade någon fest och så här, folk sår lite grann. Det var ju otroligt trevligt att somna till det och så. Och det är något väldigt lugnande och kanske tänker man att de håller vakt och jag behöver inte bekymra mig och så. Sen har vi ju det här att om man nu vill somna så gäller det att absolut inte tänka på att man ska somna. Det är ju regel nummer ett, utan man ska försöka att inte somna och då somnar man. Och det kanske har med det att göra att man får något annat att koncentrera sig på då, som musiken då till exempel. Då blir man väldigt, väldigt lugn och då är det ju en viss risk att man somnar ifall det här är på kvällen då.
0: Och om Per tycker det här är jobbigt så kanske det måste bli någon annan sorts film, alltså en skräckfilm eller någonting som gör att man, det går inte somna. Alltså jag minns det ju som det var igår när min styrfar följde med mig för att se E.T. på bio. Han somnade innan filmen ens hade kommit igång och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt, det var bara 12 år. Så det är klart att det inte kändes som någon dröm att ha en snarkande gubbe på sätet bredvid. Men ju äldre jag blir ju mer kan jag förstå honom, för när man får en chans att vila som vuxen så tar man ju gärna den. Vill du lära dig mer om sömn är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Om inte annat säger ju professor Agnes att det brukar kunna hjälpa med ljudet av lugna röster som pratar för att man ska somna gott. Så bara det är ju en god anledning att lyssna. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och säger välkommen in i programmet Rodi.
2: Ja, känner Christer.
0: Hej, hej, vad har du att berätta apropå barn?
2: Du, det är så, jag är ju femfaldig far till fem döttrar och mina tvillingar som kom ett år, eller två och tre, de var med mig och vi var på Sverigeturné med mina svärföräldrars husvagn. Min äldsta dotter, hon är hästtjej och hon var jämt med mamma i stallet. Och då tog jag husvagnen och bilen och så åkte jag till Öland. Från Öland till Astrid Lindgrens värld och sen till Skara Sommarland. Och sen på väg mellan Skara Sommarland till Göteborg. Vi skulle titta på ett sånt tekniskt gymnasium utanför. Så höll de på att bråka som 17 i bilen och jag är ju ganska så jag har inte så kort stubin, tålmodig, men efter en 20 minuter så sa jag till tjejerna där bak, han och Maria som är 35 nu, de var 8 år gammal, ni måste sluta bråka för jag klarar inte att köra en meter till om ni inte slutar. Och de höll på fortfarande och jag körde väl 5 minuter till och sen körde jag åt sidan till en parkeringsplats och så satte jag mig mellan bilen och husvagnen. Jag läste just Emil Zola, Pesten, och det är en sån 700 sidors tjock bok, jättespännande. Och så läste jag och läste jag och jag hörde dem bråka i bilen framför och det, som jag sa, det är jättespännande och tiden gick. Jag tappade bort tiden och säkert efter en halvtimme så blev det plötsligt tyst i bilen. Och så tänkte jag, ja nu händer någonting. Och så hörde jag röster lite smått. De bildade nämligen en allians mot mig som far. Och det är redan i 2-årsåldern. Och då sa de till varandra, men var är pappa någonstans? Vi står ju stilla. Var är vi någonstans? Och då undrade de och det blev tyst. Och jag satt där och läste vidare. Tills någon kom ut ur bilen och sa, men här är du ju. Pappa, vad har hänt? Men jag sa ju till er att jag kan inte köra längre. Jaha, okej. Okay. Och så slutade de bråka med varandra. Och det var lugnt, det var fred. Och jag tillbaka till bilen och körde till det här tekniska museet utanför Göteborg. Utan något bråk, för de fattade budskapet. Jag är själv pedagog och jag tänkte inte skälla på dem. Eller jag gav dem konsekvenserna och de har accepterat de här konsekvenserna. Och vi kom jättebra till utanför Göteborg och resan fortgick utan något bråk i bilen. Och de fattade i alla fall budskapet.
0: Det är en intressant pedagogisk metod. Jag orkar inte mer. Det tror jag alla föräldrar har sagt till sina barn. Och sen så fortsätter man ändå. Men du stannade och satte dig och läste en 700 sidor lång bok. Det är ju verkligen att visa vad man menar i handling.
2: Ja, men jag tycker det är viktigt att man är noga med att vissa beteenden har konsekvenser. Och att man är ganska strikt med det. De förstod, okej, om vi bråkar igen, då kommer vi aldrig fram till det som verkar spännande, som det blev också sen. Och men det var alltså, jag berättar ibland för mina vänner om den här incidenten och de får sig en frågeställare. Och det var i alla fall effektivt.
0: Vad säger barnen om det här då när ni pratar om det efterhand? Tycker de också att det här var en bra metod?
2: Ja, de skrattar ju bara när jag berättar om det. De tyckte, nu är de ju så pass gamla och vuxna, de har egna barn. De bor, en bor i Schweiz och en bor i Järup utanför Malmö. Och de, jag tror de har lärt sig någonting för livet. Och det är ganska viktigt, tycker jag, att även om man är barn, att man inser lite grann sina egna handlingars konsekvenser och vad det leder till. Och ja.
0: Håller de sams idag, barnen? Eller kivas de fortfarande?
2: Nej, det var en tid där de har kivas mycket, men de är inte en ex-tvillingar, de är två ex-tvillingar. Men nu umgås de och jag ska snart ha dopet på mitt femte barnbarn och det är den som bor i Schweiz och alla kommer, alla döttrar kommer. Alltså det är ju ganska mycket i mitt liv med fem döttrar på olika platser här i Sverige.
0: Men samtidigt tror du det är skönt att veta vad man ska göra? Att det finns något att göra och familjen är ju ändå det viktigaste, så att det är bara att gratulera och jag hoppas att du får en fin släktträff, om man vill kalla det då, när det är dop där nere.
2: Jo, det blir det. Det blir jättebra. Det är 15 år sedan de har setts alla fem ihop, för det var med två olika kvinnor och två olika familjer. Och det är en lång tid, så min minsta är nu 17, hon var två när vi träffades sista gången på min fars begravning och det blir jättefestligt. Vi har en bild på det och vi kommer att göra exakt samma bild nu efter 15 år när vi träffas allihopa igen.
0: Hoppas att det går bra med både denna träff och med bilden och stort tack för din berättelse, Rudi.
2: Ja, det var med ett nöje.
0: Ha en god kväll.
2: Jag önskar dig en bra tid och tack för ett jättebra program.
0: Tusen tack, Rudi. Tack ska du ha. Hör du med?
2: Hej, hej.
0: Det är ju så många som skriver här också. Jag får ta en kommentar här. Det är Thomas. Det här var lite faktiskt förvånade. Min grabb var typ 5 år när jag kommer hem och han visar en nyinköpt pilbåge. Jag frågar min fru om hon verkligen tyckte att det var lämpligt. Och säger hon, jag har inte köpt någon pilbåge. Då visar det sig att grabben själv, 5-åringen, har tagit stadsbussen ner till centrum cirka 5 kilometer, gått till leksaksaffären, köpt pilbågen och sen tagit bussen hem alldeles själv. Han klurade ut eftersom de en gång hade åkt med dagis till biblioteket. Vad säger man? Vad säger man, Thomas? Väldigt driftigt.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar i kvällspasset handlar om olika typer av överraskningar som barn har förvånat sin omgivning med. Här har vi ett intressant exempel från Facebook. Det är Elin som berättar om när hon tyckte att hennes ettårig son bara satt och viftade vid matbordet. Tvååriga stora syster förklarar då att lillebror faktiskt tecknar, eller han visar tecknet för mjölk som han hade fått lära sig på förskolan. Det är ju ändå fantastiskt att en tvååring lyckas tolka vad en ettåring försöker säga så att de vuxna faktiskt förstår. En härlig scen från vardagen du beskriver där, Elin. Tack för det. God kväll, Bertil.
1: Ja, hej.
0: Hej Bertil, vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Ja, det är min dotter som när hon var 4,5 år gammal då som vi sitter i soffan tillsammans och tittar på tv. Mamma och jag och dottern sitter som vanligt uppkrupen hos mamma då och vad heter det, myser med henne då och det gör hon i stort sett jämnt och så en kväll så när vi sitter där så säger jag då, men kan inte du komma och sitta hos pappa eller något? Nej, jag ska sitta hos mamma. Ja, men du kan väl komma och sitta hos pappa? Nej. Och så frågar jag en tredje gång och samma svar. Och den fjärde gången då när jag har frågat och då säger jag till dottern så här. Ja, men då kan väl pappa lika gärna flytta då om du inte vill komma och sitta hos pappa då? Ja, gör det då. Bara du lämnar plånboken kvar.
0: Det kan vara hårt att vara far.
1: Ja,
0: och det mor med för en del.
1: Vi satt där som två stora frågetecken. Var kom det därifrån?
0: Men du valde att stanna kvar.
1: Ja, jag stannade kvar. Då.
0: Ja, det gjorde du säkert rätt
1: i. Jag fick ju bita i det sura äpplet att hon satt hos mamma då. Så att det var det. Hon är fortfarande väldigt mammig. Och nu har hon egna barn. Då, så att, nej, hon chockade mig rejält. Och det var så här att, hur kunde det komma ur ett barn med just att pengarna var så viktiga då? Och det, man får väl ta det.
0: Man får ta det. Jag är säker på att hon älskar dig precis lika mycket som mamma. Men det yttrar sig på olika sätt och i olika åldrar.
1: Ja, och
0: jag är glad att både du och plånboken blev kvar, Bertil.
1: Jajamän, och det var så härligt och ändå då. Man tog det med glimten i ögat att man fick det svaret då. För att man hade inte kunnat drömma om att det kunde bli ett sånt svar. Då,
0: nej, det var verkligen svar på tal. Ja, men gör du det? Bara du lämnar plånboken kvar.
1: Jag kan säga det att när hon gifte sig nu då talar jag om det för henne för svärsonen att nu får du ta över det här med plånboken själv. Då, så att, nu kommer hon inte åt min plånbok längre. Så att det är det. Hörru du, jag ska inte uppehålla dig, men tack för ett jättekul program som ni har.
0: Vad roligt att höra, Bertil. Och som jag brukar säga när folk har den här vänligheten och tacka för programmet. Utan er som ringer så hade det inte varit så kul. Så stort tack ska du ha, Bertil. Ha en god kväll.
1: Det är så mycket roliga svar man får höra från allting. Så att det är kul. Och tack.
0: Ha det bra, Bertil. Tack snälla
1: detsamma,
0: du.
1: Detsamma, tack.

0: Take That tillsammans med Lulu, Relight My Fire.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick nyss sällskap i studion av min goda vän och producent Erika. Hej Erika!
3: Hej Christer!
0: Du är inte bara producent, du är också mamma.
3: Det stämmer bra det. Och jag har något att berätta om mina barn. Eller?
0: Det är det jag hoppas på.
3: Ja, jo, men jag har tänkt på en sak idag apropå ämnet. Att jag har en son som går i trean på gymnasiet nu. Men när han gick på högstadiet då för några år sedan så var han extremt skoltrött. Och det var liksom ganska rörigt för honom i skolan. Och även för mig då, eftersom jag nästan, skulle jag säga, dagligen fick olika mejl och samtal från skolan om att han inte skötte sig på olika sätt.
0: Ja, det är jobbigt som förälder.
3: Det är faktiskt ganska jobbigt. De här mejlen i alla fall och samtalen, de avslutades alltid på samma sätt. Och det var så här: kan du prata med honom? Och det gjorde jag ju såklart, för det måste man göra som förälder. Och då blev det då mycket att jag kanske gnällde och tjatade mycket på honom. Och det var ju väldigt jobbigt för honom, även för mig. Jag hade konstant dåligt samvete och samtidigt kände jag att nu har de sagt från skolan att jag ska prata med honom, så då får jag göra det. Men så var det dags för föräldramöte. Och under det här mötet så fick vi föräldrar läsa i våra barns dagböcker. Alltså de hade skrivit dagbok i skolan.
0: Mm-hmm.
3: Lite konstigt att vi fick läsa i dem kan man ju känna, men det fick vi i alla fall. Och då blev jag väldigt förvånad, för då hade min son Eskil skrivit, och jag minns det här ordagrant. Han skrev: jag tycker det är så jobbigt när mamma tjatar på mig, men jag vet att det blir bäst när hon gör det. Och jag hade liksom,
0: alltså vilken fantastisk sak att få läsa. Alltså, där har du gått och känt att vad jobbigt här är, och det leder inte någon vart.
3: Och det var jag säkert, men den här 15-åringen hade ju liksom någonstans långt där inne insett att det är kanske lite bra ändå när mamma tjatar. Så det här brukar jag, det här har liksom tagit med mig och tänker på det varje gång jag tjatar. Han är ju mycket, det är inte så mycket tjat längre. Men det händer ju absolut att man får tjata på honom. Men då kan jag tänka så här ibland, men han vet nog innerst inne att det är ganska bra.
0: Jag tycker att det är så jobbigt när mamma tjatar på mig. Men jag vet att det blir bäst när hon gör det.
3: Mm.

0: Agnes Love Songs i kvällspasset. Rubriken lyder alltså förvånad av ett barn, och nu hoppas jag med mig Thomas i telefon. God kväll Thomas, är du där?
1: Jajamensan, det är jag.
0: Hej Thomas, pratar du rätt in i telefonen?
1: Vänta lite så vi ser hur... Så vi ser om det blir bättre.
0: Ja men det blir det, det blir mycket bättre. Vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Ja det är Syrrans pojk. Vi var på väg och åka skidor ett massa föräldrar, eller en massa par. Och sen åkte vi förbi ett pappersbruk.
0: Jaha.
1: Och det luktar inte så gott vid dem.
0: Nej, det brukar lukta riktigt illa.
1: Ja, och då frågar syrrans pojk, vad gör de där inne? Då svarar föräldrarna att de gör papper där inne.
0: Jaha.
1: Och då satt, och sen åkte de på en halv mil och pojkarna satt och funderade och sa frågan, vad gör de mammor någonstans?
0: Alltså, papper och pappor låter ju otroligt likt, så det är inte så konstigt att tankarna gick åt det hållet. Vad svarar de på det? Vad gör de mammor någonstans? I vilken fabrik då? Vilket bruk?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad de svarar. Det är ju 30 år sedan ungefär detta hände.
0: Ja, syrrans pök alltså. Vad gör de mammor någonstans? Tack Thomas, tack för rapporten.
1: Sen har jag en till. Min dotter, vi satt hos min, eller hos barnas farmor och farfar i deras lusthus.
0: Mm.
1: Och vet du vad jag frågade min dotter då, vart kan jag få låna tjuvkikan?
0: Tjuvkikan?
1: Ja, alla, vi satt en frågetecken allihopa där och så pekade hon på kikan och ville låna kikan och titta på en fågel som satt långt bort.
0: Ja, men det är ju faktiskt det man gör med en kikare, tjuvkikare.
1: Ja.
0: Ja. Tack Thomas, tack så jättemycket. Ha en god kväll.
1: Jajamän, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej, hej.
0: Carola Edström skriver till oss. Mitt barnbarn var på besök och vi hade hittat ett gammalt bakbord som vi tog in och hade som matsalsbord. Då säger han, oj, det här bordet måste vara gammalt. Jag svarar, varför tror du det? Jo, för det har rynkor, säger han. Det var så små spår och ristningar i bordet. Rynkor, tyckte han. Kiki skriver, när jag var ute och gick med mitt barnbarns barn på nästan 5 år så gick vi och snicksnackade mest jag. Då säger han plötsligt, försök vara lite tyst och koncentrera dig på att gå så att vi inte kommer för sent. Vi tar en till här, det är Martin. Min son... Cirka 4 år var med i en dambutik 1978 där de hade skyltdockor med halva underkroppar. Han sa till expediten, såna trosor har min farmor. Har hon det, sa expediten. Jaha. Och du ska se, fortsätter sonen då. Du ska se när hon tvättar sig på landet. Då hänger hennes tuttar ända ner i diskbänken. Oj, vad expediten och jag skrattade, skriver mamma Elisabeth.

0: Coldplay Paradise, sista låten i kvällspasset. Men avsnittet fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform. Sök gärna upp oss den vägen om du inte har fått nog än. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Och på tal om poddar, missa inte det rykande färska avsnittet av Fråga Agnes Wold som släpps just idag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Oskar Lindholm, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det barnradion här i P4, det passar bra med tanke på temat faktiskt. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Olof och jag är 10 år. Vad händer nu när Socialdemokraterna har vunnit valet?
2: Ja, Babs, vad händer nu? Kommer vi få en ny regering?
3: Inte med en gång, utan nu så har ju Magdalena Andersson fått i uppdrag att hitta en regering att regera på. Och det verkar vara lite lättare sagt än gjort.
4: Du lyssnar på ett kortare utdrag i Nyhetsklubben. Idag pratar vi om hur man bildar en regering efter val.
5: Svenska folket har röstat för att ta Sverige.
2: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, tittar med rak blick in i kameran. Ett nöjt leende syns i hennes ansikte. På torsdagen, 4 dagar efter valet, blev rösträkningen till slut klar.
6: Så här ser det ut mellan blocken just...
2: Och valmyndigheten kunde ge besked att den rödgröna sidan, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, har vunnit riksdagsvalet med strax över 50 000 röster. Det största partiet blev Socialdemokraterna. Men de blev inte tillräckligt stora för att styra Sverige helt själva. Så nu måste partiledaren Magdalena Andersson hitta andra partier att samarbeta med.
5: Låt oss komma samman igen. För Sverige, det bygger vi tillsammans.
4: Gäst i studion är Babs Drogge, nyhetsprofil på P3.
2: Hej Babs.
3: Hej.
2: Kortfattat nu då, vad har hänt sedan valet?
3: Man har räknat alla röster flera gånger om. Statsminister Ulf Kristersson har sagt upp sig och Socialdemokraterna har firat med tårta.
2: Varför har de gjort det?
3: Därför att det var de som då sägs ha vunnit valet. De fick flest röster helt enkelt.
2: Och vad innebär det just att Socialdemokraterna har vunnit valet?
3: Ja, det innebär ju att de är det partiet som flest människor har röstat på, men det betyder inte att de har tagit över makten än så länge i alla fall.
2: Vad är det som krävs då för att Magdalena Andersson som är partiledare för Socialdemokraterna ska kunna bilda en regering som faktiskt kan styra Sverige?
3: Eftersom Socialdemokraterna inte har fått hälften av alla röster utan de har ju bara fått 28%, alltså lite mindre än en tredjedel. Då måste Magdalena Andersson samla ihop tillräckligt med stöd från andra partier som godkänner henne som statsminister. Hon behöver ha en majoritet i ryggen för att få igenom sina förslag helt enkelt.
2: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 21 september. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Barnradio.
4: Nu ska du få lyssna på del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle är på väg hem till Frans Fransson som tror att det spökar i hans lägenhet. Varje natt blir Frans väckt av att spöket välter böcker, skramlar med möbler och tänder och släcker lampor. Nu hoppas han att spökbyrån ska kunna hjälpa honom. I det här avsnittet kommer Elsa och Kalle också att träffa Birgitta, en kvinna som bor granne med Frans. Kanske vet hon mer om varför det spökar i Frans lägenhet.
8: Det har slutat regna när de kommer ut. Det blåser och rasslar om träden. Löven flyger fram och tillbaka på marken. Gatorna är tomma. Idag är alla inomhus. Ingen vill vara ute. De går rakt genom Dimdalen, förbi skolan och bokhandeln. Fran stannar framför ett stort rosa hus. Där bor jag, säger han och pekar. Högst upp på hörnet, där ni ser en balkong. Det finns ingen hiss i huset. De måste gå 4 trappor för att komma till rätt våning. Elsa är helt slut när de kommer upp. Kalle flämtar tungt. Det är bara Frans som inte ser det minsta trött ut. Välkommen hem till mig, säger han. Hoppas ni vågar stanna. Lägenheten är hur stor som helst. Kalle räknar rummen. 5 stycken och 1 kök och 2 toaletter. Elsa plockar fram sin mobil och tar bilder på lägenheten. Frans har inte hunnit packa upp alla sina saker än. Det är fortfarande kartonger på golvet. Och i hallen står 2 inplastade fåtöljer. Fin lampa, säger Kalle och pekar på lampan över köksbordet. Den är silverfärgad och hänger i en tung kedja. Tack, suckar Frans och sätter sig. Det tycker spöket också. Hur vet du det? Frågar Elsa. För att spöket älskar att tända och släcka. Tända och släcka i hela lägenheten, men mest i köket. Kalle tycker synd om Frans. Det är förstås svårt att sova när någon tänder lamporna hela tiden. De står tysta och väntar en stund. Kanske vågar sig spöket fram och börjar spöka. De väntar och väntar. Men nej, ingenting händer. Det är ju inte natten, säger Elsa. Spöket kommer säkert tillbaka då. Hon och Kalle går ett varv till i lägenheten. Frans följer efter dem. Vad gör spöket mer än tänder och släcker? Frågar Kalle. Ibland har spöket sönder porslin, säger Frans. Och så tycker det illa om böcker. Spöket slänger dem på golvet. Kom, får ni se. Frans visar dem ett mycket litet rum. Det är dessutom nästan tomt. Det står bara en stor bokhylla vid ena väggen. Jag har inte hunnit göra fint överallt, säger Frans. Bokhyllan fanns här när jag flyttade in. Den tillhörde familjen som bodde här innan. De flyttade i all hast. Det står några böcker i bokhyllan. Är det de här böckerna som spöket brukar ha ner? Frågar Kalle. Frans nickar olyckligt. Vilket konstigt rum, säger Elsa. Det är väldigt litet jämfört med de andra. Det är en gammal pikammare, säger Frans. Va? Säger Kalle. En pikammare. Förr i tiden kunde kvinnor jobba som pigor. Då bodde de hos en familj och skötte all städning och matlagning. Ibland tog de hand om barnen också. Så en kammare är ett rum, säger Elsa. Frans nickar. Elsa och Kalle tänker så det knakar. En pigkammare med böcker, lampor som blinkar och en familj som flyttat hastigt. Hänger det ihop och i så fall hur? De måste få veta mer. Men vem ska de fråga? Det har börjat regna igen när Elsa och Kalle ska gå hem. En lång stund står de i porten och väntar på att det ska sluta. Men det regnar bara mer och mer. Och så blåser det. Typiskt, säger Elsa. Ingen av dem har tagit med sig regnkläder eller paraply. Och farfar Nikodemus svarar inte när de ringer. Han spelar väl hög musik som han brukar. Då hörs ljud bakom dem. Någon går med tunga, långsamma steg i trappan. Det är nog Frans, viskar Kalle. Det kanske har börjat spöka nu. Men det är inte Frans som kommer. Det är en kvinna i svart kappa och röd stickad mössa. Hon har en liten gris under armen. Elsa tror knappt sina ögon. Hon älskar grisar. Tänk att man kan ha en gris som husdjur. Vilka är ni och varför står ni här? Säger kvinnan. Här vill vi inte ha några okända barn som leker. Vi leker inte, säger Kalle. Vi känner en som bor här. Får man klappa grisen? Frågar Elsa. Då ser kvinnan lite gladare ut. Visst, får du det? Säger hon. Kalle vill också klappa grisen. Hon heter Cindy, säger kvinnan. Och hon älskar regn, men det gör inte jag. Bor du här i huset? Frågar Elsa. Ja, visst, säger kvinnan. Jag och Cindy bor på våning 3. Birgitta heter jag. Våning 3? Då måste hon bo på våningen under Frans. Vi har varit och hälsat på Frans Fransson, säger Kalle. Känner du honom? Då händer någonting märkligt. Birgitta ser sur ut igen och drar åt sig grisen. Jo då, säger hon. Nog vet jag vem Frans Fransson är. Han flyttade in för några veckor sedan. Och tro mig, han kommer snart att vilja bo någon annanstans. Grisen Cindy grymtar otåligt i Birgittas famn. Varför tror du att Frans kommer att flytta? Säger Kalle. Det är alltid likadant, säger Birgitta. Ingen verkar trivas i den där lägenheten. Folk flyttar direkt. Innan Frans bodde en familj där. De flyttade efter bara 4 månader. Hon tittar på klockan. Vi måste gå nu, säger hon. Cindy vill gärna ut. Och jag ska träffa en väninna snart. Men vänta, säger Elsa. Berätta först varför ingen vill bo i lägenheten högst upp. Birgitta himlar med ögonen. Folk inbillar sig så mycket. Det där får ni prata med någon annan om. Jag blir bara på dåligt humör. Huset mår bättre av att folk bor här länge. Sen går hon snabbt ut genom porten. Den går igen med en hög smäll bakom henne. Elsa och Kalle ser förvånat efter henne. Varför vill hon inte berätta mer?

0: Du har hört del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson och regi och produktion Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet för drygt en vecka sedan håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk. Det gäller röster i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Det gjorde att han kom in i riksdagen. Sveriges Radios politikreporter Fredrik Furtenbach berättar.

0: och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
1: Lagexperten Joakim Nergelius säger att det är ovanligt att valfusk polisanmäls, men att folk tror att det fuskas vid val är desto vanligare.
2: Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval.
1: Åklagaren Oskar Edvardsson leder polisens undersökning. Han berättar varför de valt att undersöka vidare i just detta fallet.
3: Lite förenklat kan man säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
4: Det var P4 Extra och Ekot som intervjuat och klartextreporter Elias Andersson. Och nu meddelar Vänsterpartiets ledning att Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen. Maja Lindahl är 18 år och har en CP-skada. I våras började hennes mage att växa på ena sidan. Då sökte Maja och hennes pappa Ulf vård på sjukhuset i Linköping. Men det dröjde länge innan Maja fick rätt hjälp.
5: Total maktlöshet med ett barn som jag tänkte att jag kommer inte klara det här med.
6: Maja använder en dator när hon pratar. Hon styr datorn med ögonen och hon får sin mat genom en slang till magen. När magen började växa trodde vården att Maja var förstoppad. Majas pappa Ulf tycker att vården inte lyssnade på honom och Maja.
5: Jag har sagt många gånger till vården att det måste vara någonting som växer.
6: Majas personliga assistent Matilda berättar om besöken på sjukhuset.
7: Det enda de har gjort är ju känt på magen och klämt lite och frågat om hon har ont, vilket hon inte har haft. Ja, då har vi blivit hemskickade.
6: Men Maja hade en stor knöl som växte i magen. Det var en cysta som vägde 5 kilo när de hittade den. Cystan växte och tryckte mot Majas magsäck. Det gjorde att det började läcka ut magsyra genom hålet på magen. Majas pappa berättar att Maja kräktes ofta och blev tröttare och tröttare. Och då åkte de till akuten på sjukhuset igen.
5: Så vi åkte till akuten och de säger att det här är inte säkert vi kan göra någonting åt just nu. Jag ringde patientnämnden då och då släppte de in oss.
6: På sjukhuset fick Maja röntga magen.
5: Så kom de tillbaka och sa att det var en cysta på 35 gånger 20 cm. Och då har hon bara... Jävla ilska.
6: Chefläkaren Lina De Geer jobbar på universitetssjukhuset i Linköping.
8: Det är verkligen beklagligt när man inte upplever att man har blivit lyssnad på.
6: Lina De Geer ska träffa personal och ansvariga på sjukhuset för att ta reda på exakt vad som hänt och varför. I sängen på sjukhuset sitter Maja. Hon är nyopererad. Med hjälp av sin ögonstyrda dator svarar hon.
9: Bra.
6: Hon mår bra nu, men för pappa Ulf känns allt som hänt jättejobbigt.
5: Samtidigt lättnad, för nu vet jag att vi är på gång tillbaks, men det har ju varit ett helvete liksom.
4: Reporter var Jenny Gretzelius på P4 Östergötland och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Sport Extra och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll ska SM-pokalen i speedway delas ut.
1: Och nästan hela den andra SHL-omgången i ishockey liras.
0: Men här den Champions League-fotboll som har premiär och där redan en kvart har hunnit spelas.
2: Och det är ju Häckens damer för kvällen på bortaplan mot Inter i Monza i vitt och rosa som är svensk representant i den finaste utav europeiska klubblagsturneringar. 14 minuter spelat i Monza där matchen avgörs och olycklig starttungt för Häcken. 1-0 inte redan efter 5 minuter. Svagt försvarsagerande men fint avslut från Interanfallaren Hailey Bogeja gör att Häcken, som annars har startat ganska pikt spelmässigt, ändå är i underläge i en match utav 6 totalt i Champions Leagues ligafas som bör vinnas för att Häcken ska ha möjlighet att

0: avancerat till utslagsmatcher. Men efter kvarten alltså underläge 0-1 för Häcken borta mot Inter i Champions Leagues premiären.
1: I Västervik så ska det avgöras vem som blir svensk mästare i Speedway 2026. Endera Dackarna från Målilla eller hemmalaget Västervik. Massor med folk på plats, en härlig sensommar eller möjligtvis tidig höstkväll. Och 4 poängs ledning när matchen börjar för bortalaget Dackarna ifrån Målilla. Kan de hålla i den ledningen? Kan det bli spännande ända tills tävlingen är slut? Den frågan besvaras inom loppet av de närmaste 1,5 timmarna. Första heatet i starten nu.
2: Sportextra kommer också med SHL ishockey, bland annat med pärlan till match Frölunda mot Färjestad. Frölunda och Färjestad, de två stora klubbarna som älskar att besegra varandra, och ikväll skriver ännu ett kapitel i berättelsen om den eviga rivaliteten sinsemellan. Båda två vann sina premiärmatcher i lördags, och det ska bland annat ikväll bli roligt att få uppleva ifall Färjestads anfallsspel kan vara lika fenomenalt fantastiskt idag som det var då. Det är fullsatt folkligt och frustande förväntansfullt i Skandinavien i Göteborg. Det är spelat 1 minut och 4 sekunder. Det är 0-0.
3: Skellefteå, Björklöven och Luleå var andra vinnarlag i premiären. De spelar inte ikväll. Men det gör en annan trepoängare i helgen. Det gör Linköping.
4: Ja, här pekar pilarna uppåt för hemmalaget LHC. Seger alltså i premiären mot Timrå idag. Ny chans här på hemmaplan. För motståndet så väntar Brynäslaget som åkte på en rejäl käftsmäll i premiären. Hela 7-2 förlust borta mot giganten Skellefteå. Brynäs tränare Niklas Hjälstedt förändrar på målvaktssidan. Men framförallt så saknas den stora stjärnan Kalle Järnkrok den här kvällen. Pucken är släppt i Östergötland inför över 7000 åskådare. Linköping mot Brynäs 0-0 efter 3 minuters spel.
5: SHLs tidigaste krismöte, det hittar vi ikväll i Västernorrland. Timrå förlorade premiären och tippas av de allra flesta hamna i botten av tabellen efter de där 52. Örebro förlorade sin hemmapremiär med 7-0 och låste in sig i omklädningsrummet efter första matchen. Ett lag kommer lämna den här timmerstugan ikväll med andan i behåll. Frågan är vilket av dem det blir. Björklöven fick sig en känga vid säsongens första tifo. Brynäs fick sig också en släng av sleven. Det är oerhört härlig stämning och ett rungande. Äntligen hockey medelpad igen.
6: Hemmapremiär också i ett fullsatt ishall i Ängelholm för Rögle, som trots en 2-0-ledning förlorade borta mot Luleå i lördags. Än värre var det för Djurgården som gästar. De förlorade ju hemma mot nykomlingen Björklöven med klara 3-0. Stockholmarna jagar första målet, skåningarna jagar första segern. Sett till experttipsen så är Rögle favoriter i matchen som står 0-0.
7: Och apropå Skåne, Malmö, det andra gänget därifrån den delen av landet, har åkt i vackra Småland. Borta möte med Växjö, det är 0-0, 3 minuter spelat av den inledande perioden. Ett Malmö som vände ett snabbt underläge med tydlig marginal i Jönköping i premiären. Och ett Växjö som förlorade trots en briljant genomförd match. Det är förutsättningarna, vi återkommer till detaljerna senare under kvällen. 0-0 i Småland.
3: Så ja, SHL, där det för övrigt blivit tidigt mål mellan Linköping och Brynäs, 0-1, noterar det Brynäs ledning. Ja, SHL, SM-final i Speedway och Champions League-fotboll. Här finns Bengt Skött och Emanuel Narset.
8: Som också ger er det senaste från fotbollslandslaget. Det väntar ju Nations League-möte med Rumänien på fredag. Och skada och ro för blågult efter att Besfort Sinelli missat dagens träning. Det är på grund av en stukad fot. Mer från landslaget vad det lider här i Sportextra.
3: Vi kommer alldeles strax att få ekonyheter också, men redan nu har vi ju en vink om Speedway-läget i SM-finalen. Ikväll ska det avgöras. Vi har Johan Bengts och här Per Karl på plats. Och du har nyheter.
1: Ja, det första heatet i finalen slutade med en 5-1-seger för hemmalaget i Västervik. Så nu är det helt jämnt. Nu är det 48 poäng för vardera lagen. För man kan ju räkna som så att man lägger ihop poängen från de båda matcherna. Och det var ju 4 poängs ledning för Dackarna när den här matchen började. Det första heatet, en 5-1, danske Mats Hansen tillsammans med Australien Max Frick från Västervik dominerade heatet totalt från start till mål. Litet hot från Patrik Dordek, men han var aldrig riktigt nära. Nu är vi framme vid det andra heatet, det så kallade reservheatet. Det är viktigt, här kör de i statistiken sämst placerade förarna, och det är då fyra svenska förare ute på banan, och vi har ett 3-3 läge efter den första kurvan. Det är Thomas H. Jonasson för Dackarna som är först, och han är då närmast jagad utav de båda hemmaförarna som i det här fallet är Viktor Palovaara och Anton Karlsson. Och då skulle vi fortsatt ha ett jämnt läge i matchen om det här står sig, men det är som sagt bara ett hit kört. Jonasson fortfarande först där ute. Den andra Dackeföraren som heter Aron van Dijk och som var väldigt bra i den första matchen hänger inte alls med. Han är avhängd. Däremot är de båda två Västerviksförarna som bålgetingar i bakhjulet på Jonasson. Och Jonasson får sig en liten sladd, men så trycker han på ordentligt i nästa kurva och så behåller han ledningen. Det är fortsatt 3-3 hitet. Men jösses, det här är tuff och bra speedway. Thomas och Jonasson som haft en olycksalig karriär. En gång i tiden Grand Prix-förare, men nu kör han hem 3 poäng för Dackarna, vilket betyder att vi har 51 lika. Och fortfarande oerhört spännande efter 2 av de 15 körda hiten. Det handlar om att komma först förbi 90 poäng. När man gör det, då har man vunnit. Då är man mästare i speedway.
0: Från speedwayfinal till inledande ligafasomgång i damernas Champions League. Häcken på besök i Monza där Inter spelar sin hemmamatch eftersom deras normala hemmaplan i Milano inte är tillåten att spela Champions League-fotboll på. Det är bara ett par mil nordnordost om Milano som Monza ligger. Det är allt jämnt efter 21 minuter. 1-0 till Inter. Målskytt 22-årige maltesiskan Hailey Bugeya. Det var ett väldigt fint avslut, men svagt försvarsagerat utav Häckenspelarna. Ingen möjlighet för landslagsmålvakten Jennifer Falk, helt i grönt den här aftonen, att ta den här bollen som var välplacerad vid ena stolproten. Däremot borde Häckens försvarsspelare, de som skulle hindra Bugeya att skjuta, varit bättre upp i pressen. Men det är ju det negativa, och det är ju målen som räknas. Spelmässigt väldigt positivt för Hisingslaget Häcken. De för spelet, de driver bollen framåt, de är effektiva och intensiva i sitt pressspel. Skapat ett par hyfsade möjligheter, men ännu inte fått mål på Cecilia Runarsdottir, i isländskan i Inters mål. 22 minuter i Monza, Champions League. Inter leder 1-0 mot Häcken.
4: Här är Östergötland och Linköping du har fått se kvällens hittills enda SHL-mål. Det är Brynäs som har gjort det på bortaplan. Här kan mer komma från nära håll. Skottet utanför och flipper spel, och det räddar precis över. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, fredar sig med liksom nöd och näppe. Brynäs är suverän inledningsvis. Och ledningsmålet efter lite sådär 3 minuters spel, det var Oskar Lindblom som nästan på den gamla hedliga köksvägen, alltså när man tar svängen förbi runt målet och in på framsidan efter att ha varit på bakom målet inledningsvis, och sen så passerar han målvakten Högberg i Linköping som haft en svettig inledning. Även fast han har släppt ett mål, så det var taffligt försvarsspel av Linköping där Brynäs har imponerat inledningsvis. Men det är mycket SHL-hockey kvar i hela Sverige och framförallt i Linköping den här kvällen. Men Brynäs har gjort matchens enda mål, 1-0.
1: Mycket speedway kvar att köra i Västervik också. 51 lika, alltså helt oavgjort i SM-finalen i speedway när vi är framme vid det tredje heatet. Hemmalaget Jakob Torssell, Gregor Sengota, bortalaget Lagota och Mattias Nilsen. Och det är övertag Västervik ut ur den första kurvan. Det är båda Västerviksförarna först och ett 5-1 läge. Och det känns som att Västervik åtminstone i inledningen på den här matchen hittar väldigt rätt på sin egen hemmabana. De kör i princip jämsides, Torssell och Sengota. Just nu Sengota först av de två och håller de båda Dackeförarna bakom sig, och det är inte något attackläge direkt. 2 varv körda. Ska vi se om någon av Dackeförarna möjligtvis kan få lite fart där borta, men inte tillräckligt mycket för att komma nära, utan fortsatt 5-1 läge och därmed 4 poängsledning för Västervik i finalen. Det är Torssell från Åtvidaberg som ligger och bromsar de båda Dackeförarna samtidigt som han låter Sengota fara iväg till ledningen. Kommer en attack i sista kurvan? Det gör det, och det är lite grann målfoto på det där, men jag bestämmer mig för att det var Torssell som var först över mållinjen, och då är det 5-1 för hemmalaget igen, och då är det plötsligt 56 mot 52. Och då är den där fyra poängsledningen som Dackarna hade på sig hit till Västervik helt och hållet uppäten. Den är till och med vänd. Nu är det fyra poängsledning för Västervik totalt i SM-finalen i Speedway efter tre körda hit.
3: Och där på plats har vi alltså Per Karl och Johan Bengts. Vi har vad gäller fotboll, där det står mellan Inter och Häcken i Champions League-premiären i Italien. Det är 25 minuter spelat av matchen, Interledning 1-0. Jo, Jonas Enarsson bevakar det. I ishockey, Pontus Lind ser mellan Linköping och Brynäs läget 0-2 nu, utökat för Brynäs. Vi har Magnus Wahlman som ser Växjö-Malmö än så länge mållöst. William Valdetoft i Timrå. Örebro gästar, 0-0 står det. Och mellan Rögle och Djurgården, också där 0-0 hittills, Andreas Mats på plats. Det finns ju en match till.
2: Match i Skandinavien med Göteborg mellan Frölunda och Färjestad. Superrivalmöte redan här i den andra omgången av SHL. Och första målet till Frölunda. 1-0 efter 5 minuter och 54 sekunders spel av backen Filip Hasa som drog till från blålinjen sedan Erik Torell åter efter skada i Frölunda. Idag liten kvick värmlänning såklart då, eftersom de möter Färjestad, vunnit pucken. Han har varit bra inledningsvis överhuvudtaget. Torell fått upp den i backposition och där drog Filip Hasa till med en isare. Och målvakten i Färjestad, Emil Larmi, utan chans att hinna reagera innan pucken låg i nät bakom honom. 1-0 Frölunda genom en matchinledning där båda lagen varit väldigt bra med pucken under kontroll i offensiv zon. Skapat riktigt vassa målmöjligheter, men alltså ännu bara ett mål. Samtidigt båda lagen väldigt vilsna i försvarsspelet i respektive egen zon. Härlig offensiv ishockey. Hur är det med defensiven i Frölunda och Färjestad? Det är 1-0 till Frölunda. Det är spelat lite drygt 6,5 minut.
3: Och hur är det med nyhetsläget? Här är Ekot Johan Hellström.
9: Vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna och han kommer i alla fall inledningsvis att avstå från platsen i riksdagen. Istället ska han ha erbjudit sin anställning på partiets kansli i Stockholm enligt Borlänge tidning. Och så här säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här historien.
10: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
9: Rapporterade Helena Gissén. USA, Danmark och Grönland har nu skrivit under det avtal som enligt Donald Trump innebär att USA får ett permanent ansvar för säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet historiskt och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen säger att det slår fast öns plats i vad han kallar den västliga alliansen. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Enligt El País så har de gripna kopplingar till den kriminella miljön i Malmö.
3: Tack för det, Johan, just nu. Tillbaka till Speedway-matematiken och vi får vrida lite grann på saker och ting, Per.
1: Ja, det får vi göra. Därför att det står i själva verket 55-53 matchen. Eftersom att jag sa ju att det var målfoto där på slutet. Och jag gjorde ju med blotta ögat. Och jag står rätt bra till här bedömningen att de båda Västerviksförarna var först i mål. Men domaren var av en annan uppfattning. Han tyckte att Artem Lagota körde förbi där på upploppsrakan. Och då blev det inte 5-1 utan istället 4-2 i hitet. Så då är Västerviks totalledning i SM-finalen efter tre körda hit 2 poäng och ingenting annat.
11: Och Mikael Törnberg, lagledare, hemmalaget. Ni har vänt på det här efter tre hit. Vad säger du om inledningen?
12: Bra inledning, men ändå så den där 5-1 var lite snopet. Det har varit omkört på mållinjen och sen även Anton. Så vi har inte haft fördel i de här tajta målgångarna. Men så här långt så är det okej. Men det är lång kväll och det allt kan hända. Så att, det gäller bara att försöka mata på henne. Men så här långt bra inställning hos killarna.
11: Visserligen bara tre körda hit. Har ni fått någon uppfattning om hur mycket fördel ni har av banan, att det är hemmabana?
12: Jag vet inte, vi pratar. Nej, det vet jag inte. Det är nog, handlar nog mer om självförtroende och viljan att vinna. Det tror jag är det som kommer att avgöra vilket lag som vinner här ikväll. Den som vill mest.
11: Hur nervigt är det för dig att springa runt här i depån?
12: Det är nervöst när man står där uppe. Ja, det är det faktiskt. Det är lite små extra pedet. Det är härlig inramning, mycket folk. Sen kanske man glömmer det under hiterna, men det är en riktig speedwayfest. Och man vill ju vinna, men det är bara ett lag som kan vinna. Så att vi får se, vi ska allt vi kan.
11: Ja du, det är många som har tagit sig hit för att få se Västervik vinna guld för andra året på raken. Tror du att du kan, och ni kan frälsa dem?
12: Jag vet inte, jag tar bara ett hit för taget nu, så att vi får se. Det är många hit kvar, det är 12 hit kvar att köra.
11: Mikael Törnberg alltså, lagledare för hemmalaget i Västervik som är i ledning i SM-finalen.
13: Radiosporten med ishockey.
5: Det första målet har fallit i timmerstugan i Medelpad. Det är bortalaget Örebro som har tagit ledningen. Robin Salo med ett skott uppifrån blå är skymt för Fredrik Dickov i hemmakassen. Han kan inte göra någonting åt det andra skottet på mål för bortalaget Örebro. Och då är det ett ledning för Närkelaget. Även om det nu är lite diskussion bland domarna om man ska titta på det här. Men det kommer man nog inte att välja att göra. Det fanns få tveksamheter kring det målet. Annars har det varit en hel del Timrå med pucken. Men det har varit Örebro med de hetaste lägena om man räknar på centimeter. Ett avslut från Salos backkollega Berglund som tog i stolpen. Det var det närmaste hittills. Timrå har haft fina möjligheter men inte lyckats spräcka målnollan. Det gjorde Örebro. Frågan är om det står sig, för nu klev de in domarna och ska titta på skärm.
4: Mer på SHL-menyn och då hamnar vi i Östergötland där Linköping har fått en mardrömstart i hemmamötet mot Brynäs. Det är ledning för Gävle-gänget med 2-0. Det första gjorde Oskar Lindblom och det senaste rutinerade Jakob Silverberg med ett patenterat slagskott i slottet där han bara smackade upp pucken i nättaket bakom en till synes i alla fall chanslös målvakt i Linköping, Marcus Högberg. Och LOC har haft enormt strul. För Brynäs fortsätter att spela med ett mod, ett lugn och ett enormt självförtroende trots den här förlusten i premiären då alltså man förlorade upp i Skellefteå med hela 7-2. Men inga sådana där tecken idag. Brynäs leker mot Linköping 2-0 efter halva första perioden.
14: Champions League-fotboll på damsidan från Italien. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som spelar väldigt fin fotboll och borde ha kvitterat. Alva Selerud som spelar på vänster ytterposition normalt sett med defensiv utgångspunkt hade ett kanonläge, men hon gör bara ett mål per säsong. Jag har inte gjort det i år, men det där var en rejäl miss. Men Häcken i 0-1 underläge efter 32 minuter och illa ute, för det är ett frisparksläge för inte bara någon meter utanför straffområdsgränsen. Olivia Skog, svensk i Inter som vi inte har sett mycket av i matchinledningen, är en utav dem som står beredd att skjuta. Skulle kunna bli med hennes vänsterfot som det är ett ganska bra läge. Nej, blir inte Skogen och lyftning över muren, över målet också. Skönt för Häcken som är nästan, ja, de är inte tvingade att ta poäng här för att kunna ta sig vidare. 12 av 18 lag tar sig till vidare från ligafasen. Men motståndet blir svårare och svårare för Häcken ju längre den här turneringen lider. 6 matcher ska avgöras. Inter gör sin första match någonsin i ett Champions League-gruppspel och leder alltså med 1-0 mot hissingslaget Häcken efter 33 minuter i Monza.
13: Radiosporten från Växjö.
7: Och det är 0-0 hemmalaget mot Malmö. 5 minuter inledningen återstår. Det är en tempostark första period så här långt. Malmö är gruppen som försöker driva upp hela tiden mot ett lite mer passivt avvaktande hemmalag Växjö. Malmö imponerar mycket tycker jag via den snabba, fartiga, kreativa fjärde formationen. Isak Born hämtad från Frölunda nu permanent då i Malmö sedan en tid tillbaka tillsammans med von Barnekov. De river en del sår så här långt i Växjös försvar. Ett hemmalag som försvann i semifinalen i våras till Radiosporten. Lukas Elvenäs, stjärnforwarden i Växjö, sa att vi saknade tyngd, fysik, och det har man förbättrat då via sportchefen Evertsson inför den här säsongen. Och det är klart, det finns ingenting att anmärka på när det gäller defensiva arbetet. Växjö kanske tempot, den där viktiga första passningen från backplan upp i offensiv zon för att sätta press på motståndarna saknas så här långt. 0-0, ett Malmö med de små medlen i förhållande till flera av klubbarna i SHL. Jag undrar om de inte har ligans främsta ledartrio med huvudcoachen Thomas Kollar, den tidigare guldtränaren i Skellefteå Bert Robertsson och den tidigare elegante dansken, många år i Leksand, Jens Nilsen. Vilken kompetens! De plockar ur max ur Malmö år efter år. 0-0 nu på bortaplan i Småland.
3: Och vi kan säga det att domarbedömningen i Timrå ledde till att målet godkändes för Örebro. Gästande Örebro alltså, så Timrå 0, Örebro 1, precis som William och vi hintade tydligt. Här är nu ishockeyn i Ängelholm.
6: En fullsatt arena som följer matchen mellan Rögle och Djurgården. Det är drygt 10 minuter kvar av den första perioden. Och det är 0-0. Lite märkligt möjligen med tanke på hur många chanser hemmalaget har skapat. Inte minst hade Rögle ett numerärt överläge där de hade flera riktigt matiga chanser ner mot Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg. Men Hellberg, han kan bli så enormt stor. Han kan fläka ut sina ben så de räddar puckar nere vid stolproten och han kan ställa sig i vägen för i alla fall hittills det som Rögle har presterat framåt. Den där utvisningen gav Rögle definitivt initiativet i matchen. Djurgården har mest lirat lite grann på kontring. Det är ett Djurgården som inte har med det här stjärnförvärvet laget har gjort. Oliver Wahlström, eller möjligen Wahlström, beroende på hur man uttalar hans efternamn. Han är inte spelklar än. Han är inte med. Dessutom saknar Djurgården några andra viktiga pjäser som Lukas Karlsson och Sebastian Hartman. Rögle har bytt målvakt sen förlusten i Luleå senast. Det är Kalle Klang som är tillbaka i svensk hockey och i Rögle som hittills håller nollan. Och det gör Magnus Hellberg också. 10 minuter kvar första perioden.
3: Nyhetsbulletin vad gäller simning och svenska stjärnan Sara Sjöström. Alldeles nyss sms till Radiosporten från Sjöströms tränare Antonio Lutola som berättar att Sara Sjöström inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det här beskedet alldeles nyss alltså. Samma tränare säger att det är fokus på träning och återhämtning som hon behöver i det här skedet av sin karriär. Sara Sjöström alltså som inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det vad gäller Sara och simning.
2: För Färjestad fram till 1-1 borta mot Frölunda i SHL ishockeyn efter 11 minuter och 40 sekunders spel i den första perioden i fullsatta Skandinavien med Göteborg. Här är 12 000 åskådare och de allra flesta satt och tänkte, var det där verkligen mål? Gabriel Karlsson, backen i Färjestad, fick vunnen närkamp ena sarghörnet, pucken parallellt med mållinjen till bortre stolpen där det är en jättelucka för Viktor Lodin som skjuter pucken mot mål, jublar, men målvakten Lasse Johansson hinner ju dit med sin plockhandske, fångar pucken, men domarna bedömer till slut efter väldigt lång video granskning att det var bakom mållinjen han fångade pucken, annars superräddning. 1-1, ett faktum, 8-10 kvar av period 1.
13: Radiosporten med Speedway.
1: Och det fortsätter vara vansinnigt jämnt i SM-finalen i Speedway. Nu är det 57 lika efter fyra körda hit i den andra finalmatchen efter att det blev 4-2 i Dackefavör i det senaste heatet. Det var på väg att bli en 5-1, men återigen en omkörning på mållinjen och en situation där domarna fick fundera länge innan de bestämde sig för om det skulle vara 4-2 eller 5-1 i heatet. Just nu ute på banan, det femte heatet för dagen, och i nuläget, det är väldigt häftig speedway det här också, så är det ett 3-3-läge, men det är ett 3-3-läge med mycket knapp marginal. Mattias Nilsson, Dackeföraren, först med de båda Västerviksförarna bakom sig. Och Västervikskillarna har försökt ta luriga lägen och ta sig innanför i kurvorna och så vidare, men så här långt har de inte hunnit eller lyckats med det. Den som jagar närmast är Mats Hansen, han som var skadad. Men kom tillbaka lagom till finalmatcherna. Nu är han inne och attackerar igen, Hansen. men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt den andra dansken, Dackedansken Mattias Nilsen, som är först där ute på banan. Ska det bli målfoto igen? Det ska det inte, därför att han lyckas hålla undan så pass mycket så att vi kan, utan att behöva rådfråga domaren först, skriva att det blir 3-3 det här hitet. Och det är vi uppe på 60 lika. Ska det fortsätta så här hela kvällen, så är ju det här en av de mer fantastiska spelkvällar man kan kunna tänka sig. Det var ju sagt att det här skulle bli jättespännande, och så här långt är det ju det. 60-60, först till 90 poäng, eller först förbi 90 poäng vinner matchen. Det är Västervik och det är Dackarna och det är SM-final i Spiro.
14: Champions League-fotboll från Italien. Inter alltjämt 1-0 mot Häcken. Det är damernas Champions League-inledning. Det är 6 minuter lite knappt kvar att spela utav den första halvleken. Knappast något tillägg. Häcken kommer ju till den här premiären som regerande mästare i den lägre rankade Europa Cup, som avgjordes för första gången i fjol. Och Häcken vann över Inter i åttondelsfinalen. 1-0, en jättetavla utav målvakten Cecilia Runarsdottir, hon som fortfarande är kvar, den långa ståtliga isländska målvakten, helt i gult hos de blåsvarta Nerazzurre, Inter-spelarna. Det var det enda målet i den åttondelsfinalen. Häcken gick sen fram och vann finalen mot Hammarby efter vinst och målseger i de båda finaldrabbningarna. Inter, som sagt, första gången någonsin i Champions League-gruppspel. Häcken som förening har ju betydligt mer Europarutin, även om spelare för spelare Inter med ett lite äldre, mer rutinerat spelarmaterial har fler matcher på hög nivå internationellt. Häcken, ganska ungt lag bortsett från 41-åriga mittbacken från Australien, Ivy Luik. En riktigt fet målchans har Häcken skapat. Det var Alva Selerud, 26-åringen, som hade i och för sig inte jättebra vinkel, men i princip öppet mål, fick total felträff och bollen högt över förarbetet. 18-åriga supertalangen från Island, Thelma Palmadottir, och så hon tryckte sig fram och fixade den här möjligheten för Häcken. Men något mål har de inte gjort det nu i Monza. Det är 4 minuter kvar utav den första halvleken och det är Inter som leder Champions League-premiären med 1-0.
1: Det är 60 lika i SM-finalen i Speedway när det sjätte heatet ska köras. Här kommer Patrik Dudek och Bastian Pedersen för bortalaget, och de var inte alls med i sitt första heat, och det är de faktiskt inte i det här heller. Dudek, som var tung poängplockare för Dackarna i den förra matchen, är trea ut ur första kurvan efter de båda Västerviksförarna, och det är fortsatt 5-1 i heatet där de passerar mig första gången. Det är Jakob Torssell som är först där ute på banan, närmast följd av Gregor Sengota. Frågan är om polske Dudek, storstjärnan inplockad utav Dackarna inför finalerna, kan ta sig i kapp. Han är inte ens den som är först av de båda Dackeförarna, utan just nu ett klart 5-1 läge för Västervik när det är ett varv kvar att köra på det här sjätte heatet. Och det drygas ut därför att ingen av Dackeförarna kommer närmare, utan nu krävs det ett maskinhaveri eller någonting för att inte det här ska bli ett 5-1-seger för Västervik. Och då hör ni kanske emot och mullret hur publiken framför mig reser sig upp och jublar. Och dagens andra 5-1 för hemmalaget betyder att ställningen nu är 65-61. Och nu är det 4 poängs ledning för Västervik totalt i SM-finalen. Dackarna kom hit med 4 poängs ledning. Det tog 6 hit för Västervik att vända det till 4 poängs ledning för egen del. Där är vi nu, 65-61 efter 6 köra hit. Det ska köras 15 totalt. Det laget som först spräcker 90-marginalen, de är svenska mästare i speedway. Nu blir det en liten banpreparering igen. Nu ska traktorerna in och köra samtidigt som förarna får chansen att prata med sina lagledare och komma överens om vad man eventuellt behöver ändra och hur man behöver tänka till i fortsättningen.
3: Till SHL i socken, där en snabb match finns som redan har paus efter en spelad period. Den mellan Växjö och Malmö. Mållöst är hittills 0-0. Men det har inte du, Pontus, i Linköping.
4: Utan det har inträffat två mål och båda har tillfallit Brynäs i bortamötet för deras del mot Linköping. Nu är det 1:24 kvar av den inledande perioden som jag tror att LOC-spelarna, tränarna, publiken bara känner. Kan det inte ta slut här och nu? För Linköping har kraftiga problem både i egen zon och spelet med pucken och i anfallsspelet och egentligen alla moment och stycken som innehåller en ishockeymatch. Det är ledning Brynäs i skottet med 10-3 och då ska vi säga att de där lägen som Linköping haft inte har varit av någon form av dignitet överhuvudtaget. Mer från Brynäs här nu. Starkt offensivt agerat av Jakob Silverberg utav Brynäs målskyttar som naglar fast pucken. Så fort Linköping fick liksom lite chans att kunna göra någonting med den så förlorar man den. Ut i neutral zon sen förvisso efter att Linköping har knyckt den tillbaka från nyss nämnde Silverberg. Slutminuten nu i Östergötland och dess inledande period. Omgång 2 SHL i Sockyn där Linköping försöker med det raka spelet istället en puckstöld. Återigen av Brynäs Axel Jonsson Fjällby på vänstra kanten tar sig in, försöker skjuta. Och då är målvakten Högberg som ju trots två insläppta mål är lite rutinerad eller målvaktsskicklig som man håller på när han kickar undan målburen och förhindrar ett ytterligare anfallsförsök från Brynäs. Det är 47 sekunder kvar till att den första perioden är färdigspelad. Linköping ligger under. Brynäs leder 2-0.
14: Fotbollens Champions League, premiäromgången, 15 sekunder kvar att spela utav den första halvleken. Inter leder 1-0 mot Häcken. Inter som har kommit tillbaka även spelmässigt i matchen. Inte minst är det ytterbacken hämtad från Real Madrid den här säsongen, 29-åriga spanjorskan Sheila Garcia med artistnamnet Shay som har varit väldigt, väldigt kreativt framträdande för hemmalaget, de svartblårandiga Inter. Ni hörde tydligt domarsignalen från kroatiska Ivana Martinčić. Hon har varit en av förgrundsfigurerna i den här första halvleken. Det måste verkligen få sägas. Strålande fin domarinsats. Väldigt skicklig på att låta spelet flyta, inte blåsa för minsta lilla närkamp. Utan internationell fotboll på allra högsta nivå och hårda tag tillåtna. Häcken har spelat bra. Häcken har skapat ett par möjligheter, men det är Inter som leder i paus 1-0.
8: Ytterligare en match med samma avsparkstid, det vill säga 17:45. Inte riktigt paus där än i det stormötet mellan tyska Bayern München och Manchester City från England. Det är 2-1 för Bayern München på hemmaplan i den matchen med bara minuter kvar av den första halvleken. Svenskt inslag i det här mötet i form av Manchester Citys tränare André Jeglec som ju basar över de himmelsblå från Manchester. Underläge mot Bayern München i Champions League.
15: Och nu drar det ihop sig till paus i den här branschen.
13: SHL från Göteborg.
2: Och rivalmötet mellan Frölunda och Färjestad i 3 minuter och 19 sekunder kvar av den första perioden. Det står 1-1. Först 1-0 Frölunda, 6:e minuten Filip Hasa, skott från blålinjen längs isen, målvakten Larmi chanslös. Och sen i den 12:e minuten kvitterat Viktor Lodin på en fenomenalt fin passning av Gabriel Karlsson från ena sarghörnet. Målvakten Lasse Johansson gjorde en väldigt avancerad räddning men fångade pucken på insidan av mållinjen, kunde domarna konstatera efter omfattande videobedömning. Totalt sett i den första perioden så går det verkligen att säga det en gång till. Lagen är mycket bättre i den offensiva zonen än vad de är i sin försvarszon. Och det ska vi ju inte på något sätt gnälla för det är ju jätteroligt att de är så bra offensivt. Eller att de inte är så bra defensivt. För då händer det ju saker framför de båda målen. Och Färjestad är laget som ger det absolut bästa intrycket så här långt totalt sett. Inte under press i egen zon, men i alla andra moment i spelet. De är bättre än Frölunda på att ta sig ut ur egen zon. Ta sig förbi motståndarlagets press när de jagar det uppspelande laget för att försöka få fast dem i egen zon. Och Färjestad är mycket bättre än Frölunda i offensiv zon, i alla fall under stora delar av den första perioden. De vinner närkamper, de är större och starkare, de har bättre passningsspel och de har en helt annan fantasi i sitt anfallsspel. Nu öglar de runt i offensiv zon igen på vänsterkanten. Olas Mattsson in mot målskjuter utanför den bortre stolpen, ner i runden och ut ur zonen och hela vägen ner i Färjestads domän. 2:40 kvar att spela, det är 1-1 mellan Frölunda och Färjestad.
5: Det är 3 minuter och 20 sekunder kvar av den första perioden i Timrå där hemmalaget ligger under med 1-0. Örebro tog ledningen som ni fick höra för en liten stund sedan efter viss videobedömning. Så kunde man digitalt i efterhand konstatera att den styrning man ville kontrollera framför kassen inte var med touch. När man tar inte på den där pucken och då står sig målet. Det betyder att det är kapten Salo som är Örebros första målskytt den här säsongen och Timrå i underläge i den här matchen också. Precis som i bortapremiären, då lyckades ju ändå Laget från Medelpad vända det en gång till ledning 2-1, men till slut ändå förlust. Det är ju två stycken lag med förlust med sig från första matchen det här. När Timrå nu har tagit in pucken i offensiv zon men inte lyckas skapa någonting, utan det är Örebro som kan ta hand om den slarvig passning sen som är till rödklädd upp på blå linjen, men då är veteranen Svensson slarvig i sitt mottagningsspel och tappar över pucken då, så man får börja om från egen zon. Det är drygt 2 minuter kvar av den absolut första perioden för den här säsongen i Timrå. Det är underläge med 0-1 mot Örebro.
6: Absolut första säsongen, eller första perioden för säsongen är det också i Ängelholm där Rögle tar emot Djurgården. Det är 3 minuter och 4 sekunder kvar av denna första period och vi väntar fortfarande på första målet. Ja, Djurgården väntar ju på första målet för hela säsongen. Blev ju nollade hemma mot Björklöven i lördags. Rögle presterade 2 mål borta mot Luleå men förlorade trots det matchen med 4-2. Så att det är 2 lag som har lite bekymmer att göra mål. Rögle klart spelförande i matchen. Bäst på plan överlägset Magnus Hellberg, Djurgårdsmålvakten, som har gjort en del akrobatiska konstnummer där mellan stolparna i Djurgårdsmålet och Rögle-spelarna har skakat på huvudet. Nu släpps pucken i mittzon. Djurgården tar omedelbart in den i offside-zon och så åker de offside. Det har de gjort ganska många gånger, stockholmarna. Passningsspelet sitter inte riktigt än. Framförallt sitter inte målskyttet. 0-0, 2:55 kvar första perioden.
5: Och då har även Timrå gjort mål i Timrå. Det är helt plötsligt då en snabb omställning istället för hemmalaget. Pucken in från Eddie Genborg och så studsar lite grann Lilja på tennis och 1-1. Lilja är alltså Timrås första målskytt på hemmais för den här säsongen. Och med 1,5 minut kvar av den första perioden så har vi kvitterat på 1.
3: Vi kan upprepa att det är paus i fotbollen, Champions League i Italien. Häckens damer är ju där på besök. Inter-Häcken står 1-0 inför den andra halvleken då vi återigen är med. Speedwayen har paus just nu, en stund till. 6 körda hit och läget sammanlagt alltså i de här 2 matcherna. Sammanlagt Västervik 65, Dackarna 61. Så just nu SM-guldgrepp för Västervik.
2: I SHL ishockeyn sammanlagt i Skandinavien med Göteborg 1-1 mellan Frölunda och Färjestad. Det är 41 sekunder kvar av den första perioden inför utsåld salong i Skandinavien med Göteborg, 12 044 åskådare. 1-1, först 1-0 Frölunda och så kvitterat för Färjestad. Totalt sett en första period av, tycker jag, högt underhållningsvärde. Den är tittvänlig, den är rolig att konsumera för att det saknas de där riktiga sjunken i kvaliteten som ju ibland dyker upp i hockeyperioder när man som åskådare att oj, nu har det gått 4 minuter och jag kommer inte ihåg någonting av de där 4 minuterna. Så har den första perioden inte varit. Den har varit oupphörligt intressant, framförallt när det gäller lagens fina offensiva spel och då framförallt Färjestads älskvärda offensiv. Så mycket skicklighet det finns och så många bra dragningar och skott och passningar de har i sig i den här anfallsbesättningen. De är väldigt roliga att se och de är nu i egen zon. Det är de inte alls lika bra på. Läge för Frölunda med pucken under kontroll. Lena Sargenet upp till skottläget som kommer där. Fagemo skjuter, målvakten Larmi ser och håller pucken i sin plockhandske. 20 sekunder kvar av den första perioden. Frölunda 1, Färjestad 1.
1: I SM-finalen i Speedway är vi framme vid det 7:e heatet och vi har alltså 4 poängsledning 65-61 för Västervik. De startade den här matchen i 4 poängs underläge. Nu är de i 4 poängsledning. Max Frick och Mats Hansen för hemmalaget. Allt hemla gott om Mattias Nilsen för Dackarna. Och det är faktiskt de båda Dackeförarna som är först iväg från tejpen, men de är inte i 5-1 läge. Möjligtvis kan de bli det där på bortre långsidan. Det gör de inte, men det är 4-2-ledning Dackarna. Som faktiskt blir 5-1 när de passerar mig här vid efter första varvet. Men det är ingen som helst distans mellan förarna. Det är Altem Lagota, polacken, som är först där ute på banan. Han har närmast bakom sig lagkamraten Mattias Nilsen. Och det är han som ska göra jobbet och hålla de båda Västerviksförarna bakom sig. Och det klarar han faktiskt av där på bortre långsidan också. Han är för ett ögonblick omkörd utav Mats Hansen men lyckas komma tillbaka. Fortsatt 5-1 läge för Dackarna när vi är ute på det sista varvet. Och han sliter och han jobbar där Mattias Nilsen för att hålla de båda Västerviksförarna bakom sig. Kan han göra det ut ur sista kurvan? Det känns som att det här skulle bli ett sånt där målfotoläge igen, men det gör det inte. därför att dackedansken Nielsen håller undan, och före honom är ju då polacken Artem Lagota först i mål, och då har vi 5-1 för bortalaget, och då vrider vi tillbaka klockan igen och skriver 66-66 och helt jämnt efter 7 körda hit. Puh, hur kul har publiken här egentligen? Det kan inte vara mycket mer spännande än så här.
11: Ja, det är lika läge igen. Evan van Dijk i dackarna. Hur skön var den 5-1 som kom nu?
16: Ja, men det är skönt att grävarna steppar upp när en annan inte gör det, så ja, men det är skönt.
11: Och än så lägger inga poäng från dig på 2 hit. Hur ska du göra för att bidra?
16: Just nu inför mitt nästa ska jag byta cykel. Kämpat lite med inställningar och hitan och ditan, så inte hittat riktigt rätt, så vi testar att byta.
11: Vi kom hit med 4 poängs övervikt och det var 4 poängs underläge inför det här hitet då. Börjar det kännas lite darrigt där då, eller känner ni att ni har någonting på gång även här på bortabanan?
16: Ja, nej, men jag tycker vi har något på gång här, och det gäller att vi kör hårt nu bara så vi ror det här i hamn.
11: Hur ser du på möjligheten att ni kan ro hem guldet här i Västervik?
16: Ja, men jag tycker den här 5-1 säger att vi har alla chanser i världen.
11: Kör hårt.
16: Tack.
13: Radiosporten från Ängelholm.
17: Och SHL-mötet mellan Rögle och Djurgården är 45 sekunder kvar. Första perioden, det är fortfarande 0-0 i Rögle som spelar med en man mer på isen i det här läget. Djurgårdens lagkapten, veteranen Markus Kryger, utvisad för fasthållning av klubban alldeles nyss. Och nu är det Rögle som tar in pucken, inte klubban. Ja, det är också förstås i offensiv zon med bra försvarsspel. Där av Djurgården, vars just försvarsspel har sett helt okej ut. Inte minst målvakten Magnus Hellberg har varit bra. Djurgårdens anfallsspel dock lämnar massor kvar att önska. Det är väldigt få heta chanser som stockholmarna har skapat. 10 sekunder kvar nu bara första perioden. Ska Rögle lyckas skapa något med en man mer på isen? Pucken är fast i det ena sarghörnet. Hamnar hos en Djurgårdsback som mycket enkelt och hyfsat elegant skickar ner den i Röglezonen, och då är den första perioden slut. Och då har det gått 4 perioder i SHL den här säsongen utan att Djurgården har gjort något mål. 0-0 efter första.
1: I Västervik, 66 lika mellan Västervik och Dackarna i SM-finalen i Speedway. Det är dags för hit 8. Jakob Torssell och Gregors Sengota, två förare som båda har kört bra. 5 respektive 4 poäng ställs mot Andreas Lyer från Dackarna. Dansk har kört ihop 3 poäng så här långt. Bara kört ett hit i och sig. Och Thomas och Jonasson som har kört riktigt bra och kört ihop 4 pinnar. Förarna är iväg och det är Thomas och Jonasson som är först iväg från tejpen igen. Vi har ett 3-3-läge, men Lyäger kommer som skjuten ur en kanon och kör mitt emellan de båda Västerviksförarna. Så just nu har vi 5-1 för Dackarna. Och det med lite marginal faktiskt när de passerar mig första gången. Kan det komma en attack där möjligtvis från Sengota som är först av de båda Västerviksförarna? Men han lämnar efter sig så att Torssell får komma upp istället. Men det spelar ingen roll för de är inte ens nära. Det är 2 stycken Dackeförare och på väg mot 4 poängsledning för bortalaget Dackarna i SM-finalen. När det snart bara är 1 varv kvar att köra på detta 8:e hit. Ganska breda marginaler förarna emellan. Thomas och Jonasson ligger som 2 utav de båda Dackeförarna och ska försöka hålla nere i, så att inte någon utav motståndarna kan komma i kapp. Och det lyckas han ju väldigt bra med. Först över mållinjen Lyer. Det är hans andra 3-poängare på 2 försök. 2 i mål Jonasson med, som då har kört ihop 3, 4, 6 poäng. Det är storartat från hans sida så här långt i den här matchen. Och en andra rak 5-1 för bortalaget betyder att det nu alltså står 71-67. Och då är vi ju tillbaka där vi började den här matchen, det vill säga med 4 poängsledning för bortalaget ifrån mållilla Dackarna Speedway. Det är otroligt vad det svänger. Det började alltså i 4 poängsledning för Dackarna. Det vände så att det har varit 4 poängsledning för Västervik. Nu har det vänt tillbaka och Dackarna leder med 4 poäng igen. 8 av de 15 hiten är körda.
18: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
19: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
3: Tack för det, Lasse. Vi sammanfattar läget i SHL. Där spelas 5 matcher den här kvällen. Alla i den andra omgången och vi har pausläget. Frölunda-Färjestad 1-1. Linköping-Brynäs 0-2, Brynäs ledning. Växjö-Malmö mållöst. Likaså Rögle-Djurgården 0-0. Och mellan Timrå och Örebro 1-1.
8: Vi ska också snacka fotboll den här kvällen utöver den vi följer, det vill säga Champions League-premiäromgången för Häckens fotbollsdamer ikväll borta mot Inter. Underläge 1-0 efter den första halvleken i samma tävling, så har ju Bayern München 2-1 mot Manchester City även där halvtid. Men vi ska snacka landslagsfotboll på herrsidan och det svenska landslaget där nyhetsbulletinen att Besvort Seneli är tveksam till spel i alla fall de närmsta dagarna. Det är ju match mot Rumänien på fredag. Han stukade foten och missade dagens träning och enligt landslaget undersöks han dag för dag. Vi träffar också Yassin Ayari som berättar om svågen Dejan Kulusevski. Han som ju inte spelat fotboll på 1,5 år men är på väg tillbaka enligt Tottenham och italienska tränaren där i Dejan Kulusevskis klubblag Roberto De Zerbi, så är han ju tillgänglig efter det här landslagsuppehållet för Tottenham. Och så kanske det namnet som stack ut allra mest i Graham Potters landslagstrupp, Patrik Wålemark. Vi träffar honom och hör om den tuffa tiden i Nederländerna och Feyenoord och skadorna han hade där. Det vad gäller landslaget.
3: Och hör också Tove Alexandersson om en stund, orienteringsstjärnan, djupt skakad av vännens dödsolycka. Ja, och det är alldeles på tröskeln till hennes eget orienterings-EM. Tove Alexandersson alltså, som också finns i Sportextra.
13: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
20: Betydelsefullt.
13: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
20: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
13: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
20: Det känns viktigt.
1: Då är vi på i Västervik på SM-finalen i Speedway igen. Vi har 71-67, 4 poängs ledning för Dackarna i den här SM-finalvärmningen som har svängt fram och som har svängt tillbaka. I det nästa hitet kommer Dackarna med Patrik Dudek och så har man tagit bort Bastian Pedersen och istället satt in Thomas och Jonasson som har kört så bra och som har kört ihop inte mindre än 6 poäng hittills. Då han kör 3 hit i för sig. Och det som har varit intressant så här långt från Dackarnas sida är ju att de leder matchen trots att Patrik Dudek, som egentligen är deras bästa förare, har underpresterat fullständigt hittills. Frågan är om han har fått ordning på sakerna nu. Mot detta Rohan Tangate och Viktor Palovaara för hemmalaget och vi har ett 4-2-läge för Dackarna med förarna ute på den bortre långsidan. Och det är baske mig Tobias H. Jonasson, reservföraren, som är först igen. Men nu är han omkörd av Rohan Tangate för hemmalaget. Men det är fortsatt 3-3-läge i det här hitet och den andra Västerviksföraren Viktor Palovaara är inte alls med i tävlingen om man säger så. Tangate, Australien för hemmalaget, först där ute, närmast jagad utav Jonasson och Patrik Dudek som verkar ha fått något galet i sina inställningar, eller jag vet inte vad det handlar om, eller fel bensin eller någonting. Han är normalt sett den bästa föraren i Dackelaget. Han är inte alls med, han ligger på tredje plats. Han har ju för sig god marginal bakåt och kommer att säkra 3 poäng och fortsatt 4 poängsledning i totalen för Dackarnas del när förarna går i mål där, och vi noterar att det är en heatseger för Västervik så tillvida att deras förare är först i mål. Men när man tittar på totalställningen så är det 3-3 lika i heatet, och då har vi 74-70 och 4 poängs ledning för Dackarna. Det var vad de kom hit med, det är vad de har när vi är framme vid den första pausen efter 8 körda hit i SM-finalen. Och det är lite tyst i publiken här i Västervik. Det där jublet som var ett tag när Västervik var i ledningen i matchen, det har liksom försvunnit.
13: Radiosporten med ishockey.
7: Och då landar ni i SHL ishockeyn i tyst i Småland. Spelplatsen den här kvällen, Växjö. Bortalaget Malmö tar ledningen 1-0. Ett par minuter spelat av den andra perioden. Petter Westerheim gör sitt andra mål. Han nätade mot HV lördags i Jönköping också. Och det är en alldeles formidabel inledning på den här perioden av bortalaget från Skåne. Vilka möjligheter, Axel Sundberg, Lauri Pajoniemi. Och så kom utdelningen ett par minuter senare via Westerheim. Malmö pressar sönder hemmalaget Växjö. Det är matchbilden just nu i öppningen på den andra perioden. Detta Malmö som jobbar varje millimeter på isen för varandra imponerar i Växjö och leder med 1-0.
15: Annars är läget 0-0 mellan Rögle och Djurgården, alltjämt paus där. Vi har Linköping-Brynäs 0-2, Frölunda-Färjestad 1-1 och Timrå mot Örebro 1-1.
13: Radiosporten med Champions League.
14: Och du idrotten fotboll i Monza i Italien en bit utanför Milano. Inter tar emot Häcken, första matchen av 6 i ligafasen. Det är 1-0 till Inter, 4,5 minut spelat utav den andra halvleken. Kunde varit 2-0, hörna omgående här i den andra halvleken. Och vänsterbacken i Inter, 35-åriga Elisa Bartoli, sprang ifrån sina Häckenförsvarare, nickade i ribban, klockrent i ribban. Tur för Häcken där att det inte blev utdelning. 0-2 hade varit ett obestigligt berg för Hisingslaget. Nu finns möjligheten naturligtvis att ta poäng i den här matchen. Signal från den kroatiska domaren innebär att det är frispark för Inter. De blåsvartrandiga på den härligt gröna gräsmattan i den 20-gradiga sensommarvärmen i Monza. Och Inter sätter igång spelet då. Häcken väldigt bra första halvtimmen, sen kom Inter tillbaka och det är de som har varit, det har varit jämnt här i den andra halvleken. Inter med bollen då i den här Champions League-matchen på egen plan halva, får en frispark och Hailey Bogeja, den maltesiska målskytten som räknas kul, säger till domaren, det där ska väl vara ett kort? Nej, tycker den kroatiska domaren, det ska det absolut inte vara, utan det blir, ni får nöja er med att ni får den där frisparken. Inter alltjämt 1-0, 6 minuter halvlek nummer 2. Väldigt viktigt för Häcken att ta poäng i första, andra och tredje matcherna för att ha chans att ta sig vidare. Inter, Juventus och Paris FC, för sen blir det tuffare motstånd, Chelsea, Manchester City och Lyon.
8: Och på tal om fotboll, de svenska fotbollsherrarna är ju samlade för 4 matcher i Nations League. Den första nu på fredag hemma mot Rumänien. Och en som ju varit borta från landslaget och fotbollen ett bra tag, men som snart kan vara tillbaka, det är den här killen.
0: Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på 1,5 år. Och en som på nära håll följt hans rehab för att komma tillbaka till fotbollsplanen är landslagskollegan Yasin Ayari, som också är förlovad med Dejan Kulusevskis syster, och berättar nu hur det har varit att följa Dejan Kulusevskis väg tillbaka.
21: Det har varit speciellt såklart. Det är första gången för han och för mig att se någon gå igenom något så svårt när det kommer till fotbollen. Men vi har alltid varit vid hans sida och försökt hjälpa honom så mycket vi kan. Men alltid att se han vakna upp varje dag med ett leende på läpparna. Försöka alltid bli bättre, försöka kämpa emot det svåra. Det har varit en ära för att se den processen han har gått igenom. Och jag lär mig också jättemycket av den här processen och se hur han tacklar den och han hanterar den. Och det har varit en lång period där det har varit motgångar. Man ser kanske inte ljuset i slutet på tunneln, men han har alltid försökt att få hitta det ljuset i slutet på tunneln. Så det är det jag har lärt mig mest.
22: Har du tvivlat någon gång på om man ska komma tillbaka?
21: Nej, faktiskt aldrig. Även när det var väldigt mörkt en period. Man inte visste hur det skulle sluta, så visste jag alltid att han skulle hitta en lösning. För jag vet hur stark han är mentalt. Jag vet vilken karaktär han har. Och med den hjälpen han har med sin familj och vänner och så tvivlade jag aldrig på det.
9: Och hur ser du på var han är just nu då?
21: Nej, det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Så, och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
8: Reporter här Andreas Lundin och Linden Sem. Ja, Ajari är en av landslagsspelarna som just nu är på plats i Stockholm inför Nations League. En annan är Besford Sinelli, som ni hörde, fanns inte med på dagens träning på grund av en stukad fot. Beskedet är att Sinelli nu kommer att utvärderas medicinskt dag för dag inför fredagens match mot Rumänien. Och mer om de svenska skadorna finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Och mer från landslaget får du här och nu i Sportextra.
10: Patrik Wålemark var ett av skrällnamnen när förbundskapten Graham Potter tog ut truppen till Nations League. När 24-åringen mötte media under landslagssamlingen i Stockholm så blev han känslosam. För första gången så berättar han om den tuffa period han gick igenom när han som 20-åring lämnade Häcken för nederländska storklubben Feyenoord. Här är Aftonbladets intervju.
22: Jag kan tycka att det var väldigt mycket fokus på det som inte var bra med mitt spel och också utanför plan fick jag ta en del. Det kunde vara allt från att jag inte hade fixat håret på morgonen, så fick jag höra det. Alltså jag gissade att det var för att testa mig och lite uppläxning eller vad man ska säga, som en skola typ.
10: Wålemark där till Aftonbladet.

0: man väl känner så, så är det klart att ja, efter VM och allt att man vill dit och bidra alltså.
1: Patrik Wålemark där tillsammans med det svenska landslaget i fotboll inför Nations League matcherna som väntar den här samlingen 4 till antalet. Isabel Gradin och Linnen Sen rapporterade här. Vi lämnar fotboll nu och ska prata om någonting helt annat här i Sportextra.
2: Den svenska orienteringsstjärnan Tove Alexandersson är i sorg. Och hon är det precis före sin egen start i ett stort mästerskap, EM, i orienteringen som inleds imorgon. Det var i lördags som Tove Alexanderssons vän och medtävlare i traillöpning, norskan Ida Amelie Robsam, föll ett tiotal meter ut för ett fjäll i västra Norge. Hon fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hennes liv gick inte att rädda. Ida Amelie Robsam blev i fjol fyra i VM i bergslöpning i Spanien. I år, i juni månad, placerade sig norskan tvåa i Mont Blanc-maraton, bara besegrad av Tove Alexandersson, som för sin del nu är på plats i Litauen inför orienterings-EM. Och hon förmedlar de här tankarna här i Radiosporten.
3: Det har varit ganska tuffa dagar.
4: Hur mycket har det påverkat din förmåga att samla sig till att själv prestera nu i ett mästerskap?
3: Nej, det är otroligt tragiskt. Och i sammanhanget så känns ju att tävla ganska oviktigt för tillfället. Men samtidigt så tycker jag ju att det är väldigt kul att springa orientering. Så jag hoppas att jag ändå ska kunna hålla fokus och ändå kunna få njuta av att få springa orientering. Men ja, just nu är tankarna mycket på annat håll också.
1: En märkbart berörd Tove Alexandersson där. Reporter var Bengt Schött som finns här i Sportextra-studion tillsammans med Emanuel Nashed.
2: Och kalendern för Tove Alexanderssons och de andra orienterarnas tävlande, det är att det är kval imorgon där i Litauen. Och då är det kval till både medeldistans- och långdistansfinalen. Och av de disciplinerna så är det långdistansfinal på torsdag i EM i orientering, alltså i Litauen. Tillbaka till det övriga Sportextra-innehållet nu med dels påminnelsen att speedwayen har paus efter 9 genomförda hit. Det är SM-finalen och vi har det sammanlagda läget att Västervik har 70 poäng, Dackarna 74. Så för tillfället mållilla laget alltså med 4 poängs överläge. Knappt en kvart har spelats av den andra halvleken i Champions League-fotbollen i Italien där Häckens damer spelar i första omgången, alltså i den här ligafasen. Det är ju 6 matcher för alla lag i Champions League fram till jul. Inter 1, Häcken 0, precis som läget var redan efter 5 minuter av den matchen. Vi kommer tillbaka. Och så till SHL där det är en remarkabel utveckling på sistone här. Pontus Lind, du ser matchen Linköping-Brynäs.
5: Där Brynäs var i ledningen med 2 puckar efter den första perioden. Nu spelar i den andra akten och det blir 2 mål även inledningen av den här. Det är först att Linköping reducerade till 2-1 Arvid Degerstedt och sen Brynäs som återtog den där 2-målsmässiga ledningen för lite tag sedan när Linus Ölund frispelade sig och retfullt enkelt tombur kunde göra 3-1 och då hade det bara spelats 4:35 av denna andra perioden. Så ja, en intressant matchutveckling och det var ju 2 tidiga mål också i den första perioden som då Brynäs gjorde de bägge. Så ja, och känslan var ju i alla fall att Linköping i kraft av sitt reduceringsmål av Arvid Degerstedt, hans första balja i SHL-karriären förvisso, liksom fick en energi och en injektion av positiv bemärkelse och anda i deras form av att kunna anfalla och attackera och sådär. Men bara liksom ett par minuter då efter det där målet så kommer Brynäs in omställning och så är den där tvåmålsmässiga ledningen för Gästrike-gänget återigen ett faktum. Så ja, dystert för Linköping i det här läget där Brynäs fortsätter trumma på. Det spelat 6 minuter den andra perioden. Brynäs leder 3-1 mot Linköping.
6: Rekordsnabb andra del i Växjö där bortalaget Malmö leder med matchens enda mål. Petter Westerheim här i öppningen på den andra perioden. Det är en nästintill total klassskillnad de här lagen emellan så här långt i matchen. Malmö dikterar och styr matchen egentligen över hela isen 60 meter. Även om hemmalaget de senaste minuterna skapar några halvchanser. Den

0: Rasmussen, den rutinerade, landslagsmediterade, VM-meriter i massor, hade en stor chans för ett par minuter sedan. Det är egentligen det enda som Växjö har haft. Hemmalaget har bara haft 5 puckar ner mot målvakten Oskar Blomgren i Malmö så här långt. Vad är det som gör Malmö så bra i spelet? Jo, det är den hängivenheten, den totala förmågan att spela för varandra. Det är ett tydligt tecken hos Malmö den här kvällen. Vi lägger till också en puck i stolpen, klockrent till vänster om hemmamålvakten Janne Kokkonen. Så nära var skåningarna 2-0. Det kunde faktiskt ha varit mer än 2-0 för Malmö. Så mycket bättre är gänget än Växjö, leder just nu med 1-0.
1: Här är SM-finalen i Speedway igen. Det är paus inför heat nummer 10. Det är underläge för hemmalaget i Västervik. Mikael Thörnberg tappade greppet här. Vad är det som hänt?
2: Ja, men det är små marginaler och fick 2-5 meter mot oss. Vi tog en 5 meter innan där, så då hade vi 4 poängs ledning och sen åt dem upp det. Så det gäller att vi måste försöka svara snabbt här nu. Men det är tufft. Det är en SM-final. Stenhåll fightar ute på banan och ärligt kommer det vara små marginaler som avgör där.
1: Just de där två hitten där Dackarna tog 2 raka 5-1 och leder nu alltså med 4 poäng. Är du lite överraskad att det blev just i de hitten?
2: Nej, det är så. Det är start. Alla är så jämna så det, alla kan slå alla. Så att, små marginaler, det är deras reserver tar poäng och sen är det GP för att inte ta poäng. Och lika här, det blandas och ges kors och tvärs och det finns ingenting som är förutsägbart utan det är stenhårt.
1: Du samlade ju gänget här i pausen. Är det någonting ni kan justera eller vad sa du till?
2: Ja, det vi pratar om, det är inställning av cykeln och jag försöker peppa och vända inställningen nu, liksom att vi ska gå på, så att det är bara kämpa.
1: Strax dags för hit igen här i Västervik där SM-finalen pågår och där Dackarna leder med 4 poäng.
0: Ja, det är Malmös kväll i SHL ishockey nu, 2-0 på borta is mot Växjö den här gången. Ni vet killen som varit borta med mängder av skadeproblematik, Patrik Norén. Lägger pucken i vänster position 5-6 meter innanför den blåa linjen. Toucha tror jag via en hemmaspelare och ställer Adam Åhman, Växjö målvakten. Men det är på inget sätt orättvist. Det är Malmö som gör allt rätt där ute på isen. Tempofattigt och svårt och trubbigt. Växjö skapar i stort sett ingenting. Malmö leder. Det är 9 minuter kvar mellan perioden i Småland. 2-0 för skåningarna.
3: Läget i övrigt är ju följande. Frölunda Färjestad 1-1, Linköping Brynäs 1-3, Timrå Örebro, där har man också satt igång i andra perioden 1-1, och mellan Rögle och Djurgården efter 3 minuter av den andra perioden där fortfarande mållöst 0-0. Strax också till Champions League-fotbollen, dryga kvarten av den andra halvleken, 1-0 Inter mot Häckens damer. Här är Ekot.
4: Svenska ungdomar dricker mer energidryck än sina jämnåriga i övriga Norden, visar Livsmedelsverkets nya studie. 19-åriga Nelly Hellström drack tidigare energidryck men har nu slutat.
5: Jag tänker väl mycket att man tänker att det är ett sätt att pigga upp sig inför skolmorgonar. Så. Men när jag var liten var det verkligen en trend, alltså så, i högsta åldern att man ska dricka energidryck.
6: Nästan 3 av 10 svenska 15-19-åringar dricker energidryck minst en gång om dagen. Och 3 av 4 dricker det varje vecka.
7: Alltså att dricka det någon gång ibland är inte farligt. Men just regelbundna konsumtionen. Barn och ungdomar har större behov av sömn än vad vuxna har.
6: Säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.
7: Flera kommer behöva samarbeta för att få en minskad konsumtion som är mer hälsosam.
4: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. I rättegången mot en 19-årig kvinna som ljög om att hon blivit våldtagen i Pildamsparken i Malmö förra året yrkar åklagaren på 3-4 månaders fängelse, det rapporterar P4 Malmöhus. Falsk larmet skapade mycket oro bland malmöborna och orsakade stora kostnader för polisen som trodde att kvinnan var död när de hittade henne liggandes med ansiktet mot marken. Den 19-åriga kvinnan säger att det var hennes tvångstankar som ledde fram till händelsen. USA:s president Donald Trump tycks nu backa något från sitt beslut att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut att inte släppa in dem.
3: Och vi släpper gärna in dig, Johan Hellström, från Ekot igen runt klockan 21. Annars Sportextra.
8: Radiosporten med Champions League. 20 minuter in på den andra halvleken i premiärmatchen i ligafasen. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som pressar på ordentligt för kvittering. Men den saknar kvaliteten i de avgörande momenten. Lider också av att offensiva kraften Tabby Tindell, den skickliga amerikanskan, i ett skadedrabbat Häcken tvingas spela högerback och lite för defensiva positioner. Häcken vinner nu högt upp på offensiv planhalva, ett inkast från höger. Inter försvarar sig väl, men frågan är om det kommer att hålla, för rätt som det är så, om det här spelet fortsätter, så kommer det att komma fram en riktig målchans för Häcken som nu kastar in bollen i offensivt straffområde. Maja Bodin, bollen hamnar utanför Inters försvarsområde, där kommer lyftningen in i straffområdet och straffpunkten. Majestätisk är den bosniska mittbacken Milinkovic när hon nickar undan. Häcken med nytt inlägg, ny möjlighet för Inter att nicka bort bollen ut ur det egna straffområdet. Inhoppade William Stotti får bort bollen. Häckens återerövringsspel har ofta varit starkt i matchen. Nära att det är så nu också, men lite för tufft spel från Häckens Tabby Tindell gör att det blir frispark för Inter på egen planhalva och varning för Häckenspelaren när vi har spelat 21 minuter av andra halvlek. Ja, men Häcken spelar fortsatt bra. Det gäller bara att utnyttja de möjligheter som finns och att slå bort den sista passningen eller avsluta för svagt. För om de får bort dem små detaljerna, ja små och små, men de detaljerna, då finns möjligheten att kvittera. Men det är Inter som leder alltjämt till Champions League-fotbollen i Italien.
3: Strax dit igen och strax givetvis ut till andra perioden i SHL ishockeyn. Senaste nytt där, Linköping Brynäs utökat till 1-4. Gävlelaget ångar på just nu i den matchen.
9: Radiosporten med Speedway.
10: Tionde hitet mellan Västervik och Dackarna. Det är 4 poängs ledning för Dackarna i SM-finalen. Men det är en 5-1 för Västervik när förarna kommer ur den första kurvan. Och det är Max Frick och det är Anton Karlsson som är först ute på banan. Men de är på inget sätt i någon sorts ensam majestät, utan det finns en attack bakom ifrån de båda Dackeförarna, främst ifrån dansken Andreas Lyer, han som har kört fullt så här långt i den här matchen, men nu ser ut att för första gången inte vinna ett hit. Fast den där är han uppe och hotar ganska ordentligt, Lyer, men det är fortfarande så, med snart bara ett varv kvar att köra, att det är 5-1 läge för Västervik och därmed utjämnat i matchen. Ett varv kvar att köra. De båda Västerviksförarna fortsatt i ledningen. Frick, Lyäger kommer fram, men då kör de och ställer sig jämsides nästan på bortre långsidan och stänger så att dansken inte kan komma förbi. Och han kan inte komma förbi på sista rakan heller, utan Västervik vinner hitet med 5-1. Och då är det utjämnat i den här matchen igen. Då är det 75 lika efter 10 körda hit. Det här är ju... Alltså det är precis allt vad man kan önska sig av jämnhet när det gäller en SM-final i Speedway. Ska det fortsätta så här hela vägen så vore det ju nästan till otroligt. 75 lika. Västervik, Dackarna.
9: Radiosporten med ishockey.
11: Nu är målnollan spräckt i Ängelholm och vi hör av ljudnivån i hallen att det är hemmalaget Rögle som har gjort mål på Djurgården. Tjecken Lubos Horky är det som är målskytt. Han var en av Rögles vassare målskyttar även förra säsongen, men den här gången får han, ska vi nästan säga, otillbörlig hjälp av Djurgårdsbacken Jesper Pettersson som helt enkelt skänker pucken till Lubos Horky framför mål. Pettersson tror att det är en lagkamrat som står där eller något, jag vet inte vad han tänker med, men han skänker pucken till Lubos Horky som då blir helt totalt fri med Magnus Hellberg i Djurgårdskassan och sprätter upp den i krysset otagbart för duktige Hellberg. Och 1-0 till Rögle. Djurgården har fortfarande inte gjort mål i SHL.
0: Det skulle till ett numerärt överläge. Växjö har reducerat på hemmaplan mot Malmö 1-2. 14 minuter spelat av den andra perioden. Blott 9 sekunder behövde killen från Osby från början. Giganten backen Joel Persson bara nöp till pucken efter vunnen tekning förbi Oskar Blomgren. Kanske biljetten in i matchen är för Växjö som måste upp många nivåer. Malmö har dominerat allt där nere på isen. Spel 5-4 och där kommer 2-2. Snacka om att få biljetten in i matchen. Det där är oerhört snabbt och effektivt efter det som var reduceringen. Lyssna på Växjö en tisdag i september. 2-2.
12: Här är Östergötland för mötet mellan Linköping och Brynäs. Det Brynäs alltså leder med 4-1. Linus Ölund vann, så gjorde 3-1 målet. Och sen Jarrett Anderson Dolan, ett av nyförvärven i Brynäs den här säsongen, som därmed fick göra sitt första mål i SHL-karriären. Nu är det dessutom spel nummer ett överläge för Brynäs. Och kvällen är kämpig för Linköping. Man ligger under 4-1 mot Brynäs. Halva den andra perioden är spelad.
9: Radiosporten med Speedway.
10: Och den otroligt jämna SM-finalen mellan Västervik och Dackarna. 75 lika har vi efter 10 körda hit. Vi är framme vid det 11:e. Dackarna väljer samma koncept som förra gången Bastian Pedersen skulle ha kört. De plockar bort honom och ersätter honom med reserven Thomas och Jonasson istället. Jonasson som alltså har kört ihop 8 poäng så här långt. Han kommer i det här hitet tillsammans med Artem Lagota emot Sengota och Tanga i hemmalaget. Och det är Sengota som är först in i kurvan och så kommer det på ytterskant Tangate också. Men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt så att det är 4-2 läge och så smiter Jonasson förbi också, så det är 3-2. Fast det slås tillbaka ganska snabbt ifrån Västerviksförarna, men nu är det kamp om första platsen också i det här hitet. Så att just nu är läget 4-2 Västervik, men det är väldigt, väldigt små marginaler förarna emellan. Först där ute på banan Gregor Sengota, men han är väldigt kraftfullt attackerad av Artem Lagota, men Lagota kommer inte förbi. Snart ett varv kvar att köra och då är det 4-2 läge. Kan Lagota ändra på det möjligtvis? Han dyker innan för Västerviksföraren i kurvan, kommer han ut i ledning? Det gör han, vi har nu ett 3-3 läge med Västervik kommer tillbaka. Sengota kommer tillbaka på den bortre långsidan, men det är jättetufft. Det kommer att bli en målfot och finish igen. Och jag skulle säga att det är Dackeföraren som är först i mål. Och i så fall skulle det vara 4-2 Dackarna i det här hitet. Men eftersom att jag har sagt fel en gång förut i motsvarande läge, så tror jag att vi kanske ska vänta på att domaren får så småningom lugna ner sig i den här situationen och komma till ett beslut om hur det här hitet faktiskt slutade. Vi har antingen ett lika läge eller också har vi en tvåpoängsledning för Dackarna. Domarna har fortfarande inte fattat något beslut om vem som var först i mål i det just avslutade hitet.
13: Från Speedway till ishockey, från SHL, herrarnas högsta liga i landet, och pärlan till match i Skandinavien med Göteborg. Frölunda Färjestad står i det här rivalmötet med 9 minuter spelade av den andra perioden, alltjämt 1-1. Färjestad i offensiv zon är där i stort sett hela tiden. Lagets målskytt Lodin nu på högerkanten i höjd med tekningscirkeln jagas av 2 stycken Frölunda-spelare. Frölunda har fått bättre ordning på sitt defensiva spel i egen zon i den andra perioden jämfört med den första, men det är till priset av att de inte har något anfallsspel överhuvudtaget. Frölunda har ännu inte skjutit ett enda skott på mål i den andra perioden. Sensationella besked ju från ett och kring ett traditionellt hemmastarkt lag. Men Frölunda är inte alls färdigt som lag på samma sätt som Färjestad är. Färjestad många fler, mycket mer etablerade spelare. Frölunda många spelare med många resor att göra. Läge här nu för Jansson att skjuta. Lasse Johansson räddar för Frölunda 1-1 i matchen.
12: 5-1, det är vanligt förekommande siffror vad gäller Speedway också nu. Ishockey från Östergötland. Brynäs kör över Linköping och det grövsta. Nu är alltså ledning för Gävle-laget med 5-1. En bit in, ja, vad ska man säga, 14 minuter in i den andra perioden. Och frågan är vad Linköping egentligen sysslar med. Det är fri lejd för Brynäs i varenda anfallsvåg egentligen. Och jag försöker titta ner på Linköpings tränarbänk där. Och Anders Ante Karlsson som är tillbaka i Linköping den här säsongen som huvudtränare efter att varit borta en säsong, har nog en hel del att tänka på. Då ska vi nämna i den här kråksången att målvakten Marcus Högberg inte alls har varit dålig eller någonting i den stilen, även fast han har släppt in 5 puckar. Noterbart i alla fall det är att det är Gustav Hillström som gör karriärens andra SHL-mål, den första den här säsongen, när Brynäs alltså gjort 5-1 mot Linköping.
3: strax mer SHL ishockey. Kan nu ge exakta siffror från Speedway. Det fanns ju en viss tveksamhet där poängmässigt. Men nu vet vi, 78-78, sammanlagda läget efter 11 körda hit här i mellan Västervik och Dackarna. Vi vet ju att det sammanlagt är 15 hit som ska köras enligt programmet. Det här är Timrå och SHL ishockeyn hos dig, William.
14: Och de exakta siffrorna 1-1. Det är lika läge alltjämt med 8,5 minut kvar att spela av den andra perioden. Det har inte hänt speciellt mycket mer än att Örebro just spelat sitt första numerära överläge utan större framgång. Det var ett hårt jobbande Timrå. Det har utdelats fler utvisningar men kvittade sådana. Det gör att det här var det första numerära överläget i matchen. Det var ju det som fällde Örebro till mångt och mycket i deras hopplösa premiär här för några dagar sedan när det blev 7-0. Då var det ju fyra raka mål i numerärt underläge. Det var mål 2-5 man släppte in i just den spelformen och då kändes det ju hopplöst. Det är frågan om man ska behöva prövas i just den spelformen här idag. Det har man inte gjort än. Det är 1-1, 7,5 minut kvar mellan Timrå och Örebro.
9: Radiosporten med Champions League.
8: Interhäcken damernas Champions League-fotboll. Det är 14 minuter kvar utav den andra halvleken plus tillägg. Det är alltjämt Inter som är i ledningen med 1-0. Häcken har inte lyckats utnyttja det spelövertag och de möjligheter som de har vaskat fram. Den sista passningen, det som har blivit den sista passningen, det som ska vara den avgörande, den som ska leda fram till målchanser, har varit för dålig i samtliga tillfällen nästan för Häcken. De har haft några chanser att avsluta också. Men det har varit för klent. Så att, bra spel Häcken, men alldeles för dåligt i de avgörande lägena. Det är alltså 13 minuter och så är det tillägg på det för bland annat att Landy Egbuka, amerikanska 22-åringen i Häcken, har legat ner en liten stund nu. Så blir det lite drickapaus och taktiksnack hos de båda lagen. 1-0 inte mot Häcken.
3: Och nu har vi mellan Rögle och Djurgården 2-0 som vi alldeles strax ska ge bilden av. Joel Kjellman gjorde det för Rögle som alltså har 2-0 nu mot Djurgården.
10: Och i SM-finalen i Speedway så är vi framme vid det 12:e heatet. Det är andra så kallade reservheatet och förarna har precis kommit iväg från starten och just nu är 3-3 läge. Först för Västervik Viktor Palovaara och efter honom de båda Dackeförarna. Men nu kommer attacken där borta ifrån Eivon van Dijk. Han som vi hörde blev intervjuad för en liten stund sedan. Men han kommer inte förbi utan det är fortfarande 3-3 läge. Sist på banan Anton Karlsson, hemmaförare, men han är inte långt borta han heller. Nu rycker Palovaara ifrån. Så frågan är om inte det här 3-3-läget kommer möjligtvis att hotas bakifrån i så fall. Om Anton Karlsson skulle kunna ta sig förbi någon av de båda Västerviksförarna eller någon av båda Dackeförarna. Fortfarande 3-3, men då kommer Anton Karlsson där borta och attackerar Thomas och Johansson. Förarna in i sista kurvan. Jonasson omkull och tar med sig den andra föraren och då är ju frågan vad domaren gör med det här, om man fryser hitet eller om man möjligtvis kommer att starta om det så småningom. Det är Thomas och Jonasson ligger kvar där borta. Anton Karlsson som Jonasson tog med sig i fallet åker omkull i samma läge, men han är uppe och står i alla fall. Och då har vi inget resultat för det här 12:e heatet. Antingen att domaren fryser det eller att det blir en omkörning. Men det är fortfarande inget resultat i heat 12 i alla fall. Utan vi ligger kvar på 78 lika där vi var för en liten stund sedan.
3: Kommer tillbaka dit när det ordnat upp sig där igen. SM-finalen i Speedway alltså. Vi har i fotbollen mellan Inter och Häcken fortfarande 1-0-ledning för Häcken när vi ju är inne i den sista kvarten av den matchen. Vi hörde om Rögle-Djurgården, Andreas, i SHL i socken. Jag berättar, det kan ju vara matchavgörande rent av.
11: 2-0 till hemmalaget, knappt halvvägs in i den andra perioden. En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt lång videobedömning. Pucken var nämligen högt ovanför ribban nere hos Magnus Hellberg i Djurgårdsmålet, och det var eventuellt, det var det man tittade på, om det var en Rögleklubba som var för hög när den petade in den där pucken. Det visade sig sen vid den noggranna videobedömningen att det var den, visserligen en Rögleklubba väldigt hög, men det var inte den som petade in pucken, utan det var Joel Kjellman, nyförvärvet från Färjestad. Han har ju varit i en himla massa SHL-klubbar tidigare, Malmö och Brynäs och vad det är. Kjellman som petade in den nere i visen, så det var absolut ingen hög klubba, men upprört var det i Djurgårdslägret, ett Djurgårdsläger som ju fortfarande inte har sett ett enda mål den här SHL-säsongen. Det är ju en knepighet definitivt för stockholmarna. 0-3 mot Björklöven i premiären, 0-2 underläge nu mot Rögle på borta is. De har ju blivit av med, tappat alla sina bästa målskyttar från den förra säsongen. Ni minns väl juniorerna Viktor Eklund och Anton Frondell och Viggo Björk och backen Joel Aledja. Det var ju de som gjorde målen i Djurgården förra SHL-säsongen. Ingen av dem är kvar. Så egentligen kanske inte så himla konstigt att de inte gör några mål. Nu har det gått 4,5 period utan att de har gjort det. 2-0 till Rögle halvvägs in i andra.
10: Och det 12:e heatet, domaren valde att frysa heatet i den ställning som var när förarna gick omkull i den sista kurvan. Det var ju så att Viktor Palovaara, hemmaföraren, var först, närmast jagad utav Eivon van Dijk från Dackelaget. Och så var Anton Karlsson trea i heatet, och så gjorde Thomas och Jonasson ett vildsint omkörningsförsök i sista kurvan, körde omkull, tog med sig Västerviksföraren Karlsson i fallet, och domaren bedömde att eftersom att han var sist där i det läget, Jonasson, när han tog i för mycket, så beslutade domaren också att han skulle vara sist. Således 4-2 i heatet för Västervik, och nu då 2 poängs ledning för hemmalaget efter 12 körda hit, när vi ska ha en liten traktorpaus för banpreparering igen innan de sista hiten ska köras. Och så ska det bli i ordning på luftstaketet där borta, och dessutom, så vitt jag kan se, så har inte Thomas och Jonasson, han som förorsakade kraschen, rest sig upp ännu, utan är kvar där borta i kurvan. Så att det kommer att gå ta en stund innan det blir någon mer speedway i Västervik. Men just nu 2 poängs ledning för hemmalaget, 82 emot 80.
11: Här Champions League-fotbollen från Monza. Inter 1-0 mot Häcken. Hemmalaget, de blåsvartrandiga, just nu inne i en väldigt, väldigt stark period. Häcken riktigt illa ute vid flera tillfällen. En dubbelchans för tyska före detta landslagsspelaren. Ett i VM och ett i EM-slutspel har 32-åriga Lina Magul gjort. Först en nick, återigen ribbträff, andra i den här andra halvleken. Returen rakt ut till tyskan som tryckte på ett skott. Jennifer Falk, målvakten i Häcken, hade hunnit resa på sig och gjorde en fotparad. Det fick hon göra ytterligare en gång någon minut senare. Då var det ett tungt, tungt interskott som var nära att resultera. Häckens intensiva press har kommit av sig. Inter vassare när det gäller att skapa målchanser. Det är 7 minuter och 20 sekunder kvar av ordinarie matchtid när Inter nu också i 1-0 ledning mot Häcken i den här Champions League-premiären får chansen att kasta inkast mitt på offside planen. Var precis framför Häcken-bänken där tränaren Lena Sadiko står och helt i svart och med svart keps och manar på sina rosa vit dressade spelare hur de ska agera för att till att börja med få ordning på sitt eget spel igen, så att de inte bara är tillbaka pressade utan att de också kan komma till anfall för att försöka få till en kvittering. För det är 1-0 till Inter mot Häcken efter 83 minuter i Monza. Ja, men det är ju den arena där Noel Törnqvist numera spelar sin fotboll, målvakten.
9: Radiosporten med ishockey.
13: För Färjestad fram till 2-1 borta mot Frölunda i SHL i ishockey. Målet i den 14:e minuten av Joakim Nygård. Han som åker skridskor så himla fort och här gjorde sitt första mål för säsongen. Han vann en duell efter en, eller kring, mot en retur från målvakten Lasse Johansson mot unge finländska anfallaren Max Westergård i Frölunda. Var helt enkelt kvickare och starkare. Han först på pucken och rakade in den förbi Lasse Johansson från nära håll. 2-1 till Färjestad. Totalt sett i matchen välförtjänt sett till spel spelets fördelning. Färjestad är mycket, mycket bättre offensivt än vad Frölunda är. Och också sett till de målchanser som vi skapade. Men å andra sidan lite ologiskt att det kommer just nu. För Frölunda har mycket bättre koll på Färjestad i den andra perioden än vad de hade i den första. Och har dessutom börjat skapa egna chanser för att göra mål mot slutet här av den andra perioden. Det som vi spelat, det var inte alls fråga om det de första 8-9 minuterna här i andra perioden. Färjestad totalt sett bättre än Frölunda och leder med 2-1.
0: Och det är färdigspelat efter två perioder i Växjö. Det är 2-2 mellan hemmagänget och Malmö. Bortalaget hade 2-0, men inom loppet av 22 sekunder kom de båda Växjömålen. Och kaptenen, det är ju lite av rollen i ett lag, Joel Persson, visade vägen och gick i bräschen för hemmalaget Växjö. Dels gjorde han 1-2 på egen hand i spelnumerärt överläge efter blott 9 sekunder på Malmöutvisningen. Och 22 sekunder senare spelade han fram till Olivier Nadeau, fransk-kanadensaren som är ny i Växjö den här säsongen. Spelbilden efter de båda hemmamålen jämnare än vad det var under 14-15 minuter i mellanperioden när Malmö ägde allt egentligen och hade bud på 3-4-0 innan reducering kom. Det känns som en mycket oviss slutdel mellan de här båda lagen. Jag vill ändå plussa för ett heroiskt kämpande Malmö som gör det på ett femstjärnigt sätt. Det finns mycket mer att plocka ut i Växjö. Kanske kommer det i slutperioden.
1: Här är SM-finalen igen i Speedway, Västervik-Dackarna, och där Västervik nu leder med 2 poäng efter det dramatiska 12:e heatet. Fortfarande så att Thomas H. Jonasson kikas till där i kurvan av sjukvårdspersonal. Anton Karlsson med i det där heatet där ni plockade då ledningen i den här finalen. Hur ser du på den där situationen när Thomas H. Jonasson kör in i dig?
15: Ja, jag ligger utanför hela tiden och bygger fart och sen så satsar jag in i sista kurvan och han har ju alla möjligheter att slå på gasen, men han fortsätter ju bara framåt och det finns ingen plats för båda och jag var ju först, så att det är lite oturligt att det ska behöva gå dit, men som sagt, det finalen är tufft, så att får vi köpa det idag.
1: Lite oroväckande också att titta bort mot den här kurvan.
15: Ja, det är ingen fara tror jag, utan det bara kör vidare, men det är tufft som sagt och nu har vi ett litet övertag i alla fall, så jag hoppas vi kan förvalta det.
1: Hur ser du på den här dramatiken? Det svänger fram och tillbaka.
15: Ja, men det är väl så det ska vara. För egen del hade jag gärna haft lite fler poäng, men det är tufft och jag hoppas att vi som sagt vi kan bibehålla den här ledningen nu framöver. Det är tuffa hit framöver, så att, ja, vi får se.
1: Hur gärna vill du ha en guldfest här i Västervik igen?
15: Ja, det var kul förra året, så jag hoppas på ett år till.
1: George.
15: Tack.
3: Det där kan man fatta, vilken dramatik alltså om en stund här i Sportextra. Förändrat i SHL i socken, Timrå Örebro 1-2, Patrik Karlqvist senast där för Örebro som alltså tagit ledningen. Och nu Jonas, och nu Champions League där i Italien, slutminuter.
8: Ja, men det är 3 minuter kvar och så är det väl en 4-5 minuters tillägg också. Det är 1-0 till Inter mot Häcken. Ingenting i nuläget talar för att Häcken ska ta poäng i den här matchen. Och nu kommer de nog förmodligen att drabbas av en utvisning också. Domarna ska springa ut och varkolla Jennifer Farks klumpiga insats när det var på väg att bli ett friläge för haitiska inhopparen i Inter, Brittany Ruffino. Jennifer Falk var lite sent ute, försökte ändå sparka till bollen, men hon träffade ju bara Ruffino, så domaren blåste ingenting, gjorde ingenting av det, och jag satt här och tänkte det där måste ju vara en målchansutvisning för Jennifer Falk, landslagsmålvakten. Skulle det bli så att hon får kliva av, så är det blott 16-åriga Hanna Karlsson som får kliva in i Häckenmålet. Och dessutom blir ju i så fall Jennifer Falk avstängd i nästa match som är mot Juventus hemma om en vecka. Och jag såg att tänka mig att domaren kommer till någon annan slutsats. Och i så fall ska det också bli frispark möjligen för inte i ett väldigt farligt läge. Det var inte inne i straffområdet. Nu har domaren från Kroatien, Martinčić, bestämt sig och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet som väntat för målvakten Jennifer Falk. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra. Häcken har gjort en fin match i stora stycken. Inter har gjort målet, Inter har skapat de heta målchanserna. Häcken har varit för svaga i de avgörande lägena. Vi väntar närmast på om inte det domslutet ändras en hörna för inte så här i slutminuten utan ordinarie matchen. Nej, det blir en frispark då, precis som vi trodde. Någon meter eller ett par utanför straffområdet och då måste ju Häcken dessutom göra ett byte. Ja, men det tar lite tid här innan vi får spela igen i Monza. Det är en minut kvar utav ordinarie matchtid. Vi närmar oss då sex till tilläggsminuter. Så att jobbigt läge för Häcken.
14: –13 sekunder kvar av den andra perioden av SHL-ishockeyn i Timrå– –där hemmalaget nu är i underläge mot Örebro. Senaste målet Patrik Karlqvist. Jättefin passning över centrallinjen– –och så kunde han göra sitt första mål för den här säsongen. Det är numerärt överläge för Örebro som kommer att inleda den tredje perioden– –eftersom att man inte lyckades göra mål på de 1 minut och 16 sekunder– –som man fick chansen här i slutet av den andra– när Marcus Hardegård sitter utvisad. Så ska vi inleda den tredje perioden. Då kommer vi också göra det med ledning för Örebro. De leder med ett mål, 2-1 borta mot Timrå.
8: 1-0 underläge för Häcken borta mot Inter i den första Champions League-matchen. Klockan tickar upp på 90. Tilläggstiden börjar räkna. Vi har inte fått besked om exakt hur många minuter det är. Påminner det om att Jennifer Falklands lagsmålvakten utvisad målchansutvisning och frispark nu för Inter. Tyskan Lina Magull är det förmodligen som kommer att ombesörja den här. Det gjorde de första gången. Men det finns också Glione, en av de insatta spelare, inhoppande spelarna för Inter. Magull fram mot bollen, skjuter där. Och målvakten Hanna Karlsson är det som ser till att rädda för Häcken. Och det var hennes första ingripande då i matchen. Har inte stått i allsvenskan, men nu får hon göra Champions League-debut eftersom landslagsmålvakten Jennifer Falk alltså fått det röda kortet. 7 tilläggsminuter. Det är drygt 6 kvar att spela. Inter med bollen då i Champions League premiären mot Häcken. Ett olyckligt resultat, ett olyckligt utfall när det gäller målvaktssidan då för Häcken inför mötet med Juventus. För nu ökar pressen. Det är 18 lag med i Champions Leagues ligafas. 12 tar sig vidare från gruppspelet. 6 poäng krävdes förra året när det var premiär för den här formen, där det inte var fyrlagsgrupper alltså, för att få bland de 12 bästa och Häcken har tufft motstånd. Nu är bollen inne i Häckens straffområde. Hanna Karlsson kan se bollen rinna förbi henne och det blir istället så att Häcken försöker få undan bollen, men de lyckas inte med det. Det är bara inte nu. Det har varit så de senaste 10-12 minuterna. Häckens krafter har verkligen försvunnit och de springer och springer och springer. Den har inte närheten av att vinna bollen. Ja, nu gör de det i alla fall. Ska det kunna bli en offensiv framstöt med en spelare mindre på planen? Tilde Karlsson, 19-åringen som hämtades från Alingsås i försäsongen och som startade i Allsvenskan senast mot Eskilstuna men har hoppat in i den här matchen. Får fram bollen också, får hjälp där möjligen. Nej, inlägget från Anna Anbegård hittar fram till också det inhoppade lagkamraten Joy Omewa. Och det där är en bra möjlighet för nigerianskan, men hon får inte riktigt kontroll på bollen utan det blir Interboll istället. 2 minuter utav de 7 tillagda spelare i Champions League-matchen mellan Inter och Häcken, och det är Inter som leder med dem.
13: Från den fotbollen till den här ishockeyn från Skandinavien i Göteborg, SHL, 1:29 kvar av den andra perioden mellan Frölunda och Färjestad. Det är 2-1 till Färjestad. Båda målen. Först 1-0 Filip Hasa, Frölunda i första perioden. Viktor Lodin kvitterade för Färjestad och nyss 2-1 Färjestad, Joakim Nygård. Jag fastnade lite där för att Erik Torell, Frölundas anfallsspelare, har uppenbarligen på något sätt krockat med en Färjestadsspelare och leds av isen i detta nu av läkarpersonal från Frölundas bås. Vad är det som har hänt? Domarna har en konferens vid mittlinjen. Torell på väg ut i avbytarbåset. Var det något oschysst? Var det otur? Eller vad var det för något? Inget spel just nu i Skandinavien med Göteborg. Färjestad klart bättre än ett blekt Frölunda, leder med 2-1. Gör detta Färjestad, kanske blir det numerärt överlägespel för Frölunda snart.
16: Vad vi vet är att det är mellan Rögle och Djurgården med ganska mycket speltid kvar av andra perioden. 4,5 minut, alltjämt står 2-0 till Rögle. Och nu är vi riktigt nära slutsignalen. Det här är Champions League-fotbollen.
8: Ja, men 3,5 minut kvar i Monza. Inter leder alltjämt 1-0 mot Häcken och kommer nu på högersidan offensiv planhalva. En möjlighet för Glionne att ta sig in i offensiv straffområde. Magull skjuter, tyskan men utanför, och Anna Karlsson håller fortfarande nollan. Blott 16 år gammal och fått ersätta landslagsmålvakten Jennifer Falk, utvisad, målchansutvisad precis innan klockan tickar upp på 90. Och ingenting talar ju för att Häcken ska göra mål och ta en viktig första poäng i det här ligaspelet då i Champions League. Det är mindre än 3 minuter kvar att spela. Inter går framåt, framåt, framåt, men Anna Karlsson får tillbaka bollen nu i sin gröna målvaktsrätt. Där kommer den långa, svepande bollen in på offensiv planhalva att löpa på för Tabby Tindell, som har klivit upp som offensiv kraft med 2,5 minuter kvar att spela utav matchen i Monza, som Inter leder mot Häcken i Champions League-fotbollen med 1-0.
9: Radiosporten med ishockey.
11: Nu har de gjort mål i SHL även den här säsongen. Det tog ju en evig tid för Stockholmslaget Djurgården att göra det första målet. Det är Noel Gunnler som gör det mot Rögle med 3,5 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården är numerärt överläge. Noel Gunnler, nyförvärv tidigare i Luleå och Brynäs. Bland annat, han har också varit över i Nordamerika och spelat hockey. Tilltrasslad situation kan väl säga att det var framför Kalle Klang i Rögle-målet. Gunnler fick till slut dit en backhand och pucken under Kalle Klang. Och Djurgården har efter alltså nästan 5 perioder skott mållösa. Men nu har de gjort mål, men Rögle leder ju matchen 2-1.
16: Det är ett ganska långt uppehåll på grund av olycka i SM-finalen i Speedway, men alldeles strax bör de tre sista hiten komma till oss. De helt avgörande mellan Västervik och Dackarna, siffrorna sammanlagt. 82 för Västervik, 80 för Dackarna, men alltså fortfarande ingen Speedway igen på grund av den där olyckan och de följder som blev av det.
8: Häcken har bara 1 minut och 15 sekunder på sig att göra mål mot Inter i Champions League-fotbollen i Monza. 1-0 till Inter. Häcken gör ett försök i alla fall, men får nu en frispark emot sig på mittplanen. Där fanns det många Häcken-spelare på väg framåt, men danska mittfältaren, 20-åriga Pernille Sandvig, och många unga spelare i Häcken, var lite för brysk i en närkamp där med frispark för Inter som sätter igång spelet. Den spanska mittbanken Ivana rullar ner bollen till målvakten Runar Stottir. Väldigt, väldigt stabil i den här matchen. Lyfter in bollen på sig i planhalva. 40 sekunder kvar. Utav de tillagda 7 minuterna. Inter vinner boll mest hela tiden. Har 1-0 mot Häcken. Spelar in bollen centralt, lite snävt. Men Interspelarna hetas på andra bollen och vinner den också. Ner på vänstersidan att arbeta på för Glionne. Glionne tar in bollen i offensivt straffområde med hjälp av Lebihan. En fransk inhoppare. Hon lyfter bollen mot Häckens mål. Hanna Karlsson är där och plockar ner den. Sätter igång spelet snabbt. Lång utspark. Då gäller det att löpa för Anna Unvegård och vinna den här närkampen. För klockan tickar upp mot 7 minuter extra utav matchen den andra halvleken. Och det är alltjämt 1-0 till Inter. Klockan är på 97 minuter i detta nu. Vad gör domaren? Stoppar hon pipan i munnen? Nej, det gör hon inte. Jo, nu stoppar hon pipan i munnen och blåser av. Väldigt mörk start för Häcken i det här Champions League-slutspelet. Inter vinner med 1-0 efter ett ganska svagt försvarsspel. Häcken spelade stora delar av matchen ganska bra. Skapade inte de där superheta målchanserna förutom vid ett tillfälle när Alva Selerud hade nästan till öppet mål men fick bollen högt över. Och så har vi med oss 2 ribbträffar, bland annat från Inters sida. Härnäst om en vecka Juventus hemma på Hisingen för ett Häcken som alltså får klara sig utan sin landslagsmålvakt Jennifer Falk då i tya tom blev utvisad i den här matchen. Inter vann över Häcken.
16: Tack för det, och det bevakades av Jonas Enarsson denna afton. Paus gäller efter 2 spelade SHL-perioder mellan Linköping och Brynäs 1-5. Växjö-Malmö 2-2. Timrå-Örebro 1-2. Inte riktigt paus, men nyhet nyss. Djurgården har gjort mål alltså borta mot Rögle. 2-1 till Rögle. Och så det här i Göteborg.
13: De avslutande 35 sekunderna av den andra perioden mellan Frölunda och Färjestad. De två stora klubbarna med stora budgetar, ofta hög svansföring, som älskar att besegra varandra, som så gärna vill göra bättre ifrån sig den här säsongen än de senaste. Båda två åkte ut i kvartsfinal säsongen som gick. Färjestad mycket bättre än Frölunda idag, mycket mer färdigbyggt som lag, fler färdiga spelare. Frölunda många oerfarna som måste ta stora kliv för att kunna komma upp på Färjestadspelarnas nivåer, och därför är det också rimligt att Färjestad leder med 2-1. Spelmässigt har de en mycket större ledning, ifall ni förstår vad jag menar. Det som är bra för Frölunda är att de här i den andra perioden fått bättre ordning på sitt defensiva spel. De har fått bättre koll på sina samhandlingar, att de gör saker tillsammans än vad fallet var i den första perioden då Färjestad var klart och tydligt mycket bättre. Och sammantaget är Färjestad bättre än Frölunda. De vinner fler teckningar, de vinner fler närkamper, de slår fler lyckade passningar, de har roligare och de leder med 2-1.
16: Tack för det, Christian. Och det gör ju Rögle också med minuten kvar av den andra perioden hemma mot Djurgården. Och nu säger vi äntligen speedway igen.
10: Och det handlar om det 13:e heatet i SM-finalen mellan Västervik och Dackarna. Och där är Patrik Dudek, Dackeföraren, den stora stjärnan, ute och kör. Men han kör ju inte bra idag. Han har kört ihop 2 poäng så här långt och just nu 4 poängsledning. Eller 4-2 ledning för Dackarna trots det i det här heatet. Som fortsätter att vara 4-2 eftersom att Dackeföraren Mattias Nilsen håller sig först där ute på banan. Men han är hårt ansatt utav Mats Hansen från hemmalaget Västervik. Men det ser ju ut som om Dackarna var på väg att slå tillbaka. Han håller ut där igen och Dudek försvarar sin tredje plats i heatet. Betyder att vi med ett varv kvar att köra har 4-2 Dackarna i det här heatet. Och därmed skulle vi ha med 2 heat kvar att köra exakt jämt i den här finalen. Men då kommer Västerviks förare och kör förbi där. Så vi har 3-3 för en stund. Men bra fart på Mattias Nilsen igen. Och då är han före och så kommer det bli tätt in i mål. Men det är de Dackarna. Det är Dackeförarna som är 1 och 3 i mål. Och då skriver vi 4-2 för Dackarna i detta 13:e heat. Och det går ju inte. De skiljs ju inte åt. Då har vi 84-84 med 2 heat kvar att köra. Först det 14:e vanliga heatet och sen nomineringsheatet där lagen ska ha ut sina bästa förare. Och det är ju ganska tydligt att GP-föraren Patrik Dudek hos Dackarna. Dudek, han ligger 9 i GP-serien. VM-silvermedaljör för ett antal år sedan. Han har kört ihop 3 poäng på sina 4 heat. Och ändå håller Dackarna lika läge i den här matchen. Det är imponerande. Det är inte de som borde ta poängen som tar dem. Det är andra och det är lika. Det är helt jämnt med 2 heat kvar att köra i SM-finalen.
16: Tack för det. Vilken avslutning vi har att vänta oss. Vad gäller speedwayen och alltså senaste nytt är Champions League-fotbollen för Häcken är slut för den här kvällen. Inter vann på sin italienska hemmaplan med 1-0. Målet som föll redan i den 5:e minuten. Det är nu paus mellan Rögle och Djurgården också. 2-1 till Rögle i den matchen. Och samtidigt smyger redan Växjö-Malmö igång vad gäller tredje perioden, så det kommer vi tillbaka till om en stund. Apropå ishockey.
17: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
18: Enastående!
17: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
19: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
17: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
20: Ishockey där, fotboll här. Utöver Häcken så har det spelats ytterligare matcher. Det blev ju förlust för Häcken mot Inter i Champions League-fotbollen på damsidan. Bayern München och Manchester City spelade också med samma matchstart. 2-2 slutade den matchen. Manchester City ju med svenske tränaren André Jäglet. I övrigt rör igång 3 möten nu 9:00, det vill säga om en kvart. Arsenal tar emot det danska Köge. Där finns det 2 svenskor från start i Arsenal, Stina Blackstenius och Smilla Holmberg. Och utöver det 2 svenskor när Real Madrid tar emot PSG. Real Madrid med Felicia Skröder och Bella Andersson. Det sista mötet är Juventus mot Benfica.
16: Emanuel Nashad och Bengt Schött i sportstudion. Men i fokus nu av alla som jobbar ikväll för Radiosporten, ja men det är ni, det är Per Karl och det är Johan Bengts. För det är ju så spännande, Per, kring det ni upplever i Västervik. Ja men ge oss hela bilden. Vad gäller nu?
10: Nu gäller att det är 84 lika, det vill säga helt lika mellan lagen med 2 heat kvar att köra. Och förarna framme vid startlinjen för det 14:e heatet. Och det är ett 3-3-läge ut på den bortre långsidan. Det kommer en attack från den sist placerade Dacke-föraren. Det är en Dacke först och det är en Dacke sist. Och så är det två Västerviksförare däremellan. Och det är Andreas Lyell som är först, dansken. Han har Max Frick och Ron Tangate närmast bakom sig. Och han håller den positionen. Och spänningen med det här är ju att SM-finalen alltså kommer att avgöras i det sista hitet. Kanske rent utav att det kommer att behöva tillgripas tilläggshit eller extra hit eller sudden death eller kalla det vad ni vill för att den här SM-finalen ska avgöras. Nu kommer en attack från Västerviks sida och så plötsligt är det 4-2 Västervik i hitet. Men han kommer tillbaka där borta på långsidan, danske Lyer. Och så är det jättetufft in i sista kurvan. Men frågan är om Tangate är före. Det kommer att bli jättetufft in, men det är 4-2 Västervik. Eller möjligen 3-3, för det var återigen en sån där upphinningssituation där den andra Dackeföraren Laguta var väldigt nära att komma i kapp i det sista. Men fortfarande inget beslut från domarnas sida i det här fallet. Nu måste det tänkas igen. Men vi har antingen ett fortsatt lika läge eller också har vi en tvåpoängsledning för Västervik inför det sista hitet. Det är spännande med speedway och det är tufft och det är så ett jättespännande när det blir så här att domarna inte kan avgöra utan han måste sitta och tänka och titta på reprisbilderna för att bestämma hur hiten ska sluta. Vi återkommer med vad det står. Det var lika inför det här hitet. Det kan fortsatt vara lika eller också är det en knapp hemmaledning.
1: Håll koll på protokollet där du, Pelle, så kan jag ge en bild här nere från depån när man tittar ut över arenan. Underbar syn. Det är inte ofta man ser det på en speedway-arena när hela vallen, hela läktarna och hela arenan är fylld av supportrar och fans. I den sista kurvan, där är Dackarnas flagga och Dackarnas supportrar, men det är väldigt många som har kommit hit för att se det här derbyt och den här SM-finalen. Och de flesta stod ju och hoppade verkligen när Västervikförarna gick upp i 4-2 övertag, men alla ställde sig ner igen när den här målgången kom och frågetecknet då om det verkligen var poängövertag för hemmalaget eller om det är ännu ett lika hit. Det är i alla fall en stor dramatik de som har tagit sig hit som får uppleva under den här kvällen och det kommer vara intressant in i det sista.
10: Och domaren bestämde sig till sist för att Laguta han förbi upp på andra plats i hitet eller upp på tredje plats i hitet i den där sista kurvan och det betyder att det här hitet slutade 3-3 som så många andra hit i den här matchen. Det kan inte vara mycket jämnare än så här därför att det betyder att det står 87-3 inför det så kallade nomineringshitet, det 15:e hitet där SM-finalen ska avgöras. Och nu är det nervöst hos lagledarna där nere hos Johan för nu ska de bestämma vilka förare de ska använda i det här hitet. Det är ju rimligen de som har kört bäst i den här matchen som ska ut och köra och det är ju lite spännande så tillvida att exempelvis Dackarnas stora stjärna Patrik Dodek så här långt har underpresterat någonting alldeles våldsamt. Det kommer att avgöras i det 15:e hitet, eller ja, det är inte säkert att det kommer att avgöras i det 15:e hitet för skulle det sluta 3-3 så är det helt lika, då är det 90-3 efter 15 körda hit och då kommer det att tas till extra hit, så kallad sudden death förlängning för att avgöra vem som är svensk mästare i speedway.
1: Och här i depån hittar jag en som har ju varit med om det här med att vinna SM-guld och hur man resonerar som lagledare. Jerker Eriksson för Smederna här och kikar på SM-finalen. Det är helt lika nu inför det här nomineringshittet. Hur funderar man och tänker man som lagledare i det här läget?
18: Ja, men det är klart, nu är det, allting ställs på sin spets nu, så ett hit kvar. Kanske knappt fördel då hemmalaget som får välja startspår, men man går med de gubbarna som dels klart har varit heta för kvällen, men på den här banan så bör man ha lite rutin och inte förivra sig heller. Blir man lite överladdad så är det väldigt lätt att ge bort sig, så att det gäller att ja, det gäller nog att hitta de här som är påställda men ändå har nerverna under kontroll och även har kylan och kunna... Vi såg här i förra hit att det går även om man kommer efter lite som Tangate, bygga upp farten och verkligen göra en attack. Inte försöka köra om i varje sväng.
1: Spänt är det ju, hos alla. Hur spänt är det som lagledare? Eller, det gäller att vara cool, va?
18: Ja, men, nej, men nu är det ju påslag på både Törnberg och Andersson i depan, så är det ju. Och även på förarna. Men ja, vi var ju här i samma läge förra året och det avgjordes i sista hitet också. Det är klart att, nej, det, men det, jag kan inte säga att man njuter kanske, men det, på något sätt gör man ju det ändå. Men ja, det är puls på.
1: Kort då, vilka vinner?
18: Ja, jag säger Västervik då.
1: Vad kort svar med lång fundering.
18: Ja, men det är bara att titta hur matcherna har varit, så att då förstår du bara, för det är inte helt lätt att tippa.
1: Snart ska det avgöras, är det Västervik. Stort drama.
20: Makalös spänning. Just nu så ägnas tid åt att nominera förarna, ja, till det där 15:e och avslutande heatet. Vi hinner därför vända oss till ishockeyn. Jag kan berätta Linköping Brynäs 1-6, utökat för Brynäs Linus Ölund. Det här är i en jämnare match.
0: Återtagen ledning för Malmö på borta is i Växjö. Klockan 4 minuter 40 sekunder i den avslutande perioden. Finske superanfallaren i SHL-mått räknat, Lauri Pajuniemi, stänker in sitt andra mål den tidiga SHL-hösten. Kedjan med landsmannen Kokanen och Oskar Eklind, den sistnämnde nyförvärv i Malmö inför säsongen, med ett långt, tungt, jobbigt och motigt byte för Växjö som till slut inte kunde stå emot längre. Malmö 2-0, Växjö 2-2, nu Malmö igen 3-2.
12: I SHL i socken i Östergötland så är det ett Linköping som faller igenom totalt. Nu är det Brynäs som gör 7-1 efter bara 5 minuter in i den tredje perioden. Och jag tittar ut på läktarplats och nu börjar Linköpings publiken få nog. De som ju firade seger i premiäromgången just i den här hemmaarenan, då man slog ett förvisso bottentippat av många experter och tycker inför säsongen Timrå med 3-2. Men känslan när man pratade runt med folk inför var att det är en positiv stämning i Linköping just nu, som ju de senaste säsongerna inför den här har brottats med svaga resultat och spelet på hemmaplan har stundtals varit liksom extremt kritiserat och ifrågasatt. Men sen hörde man då publiken i samband med 6-1-målet, vi ska säga det var Linus Ölund och nu var Axel Andersson som gjorde 7-1-målet. Publiken i alla fall, som har Linköpings sympatier, de skrek och i frustration visa hjärta LHC, och man förstår att de är förbannade. Brynäs leker i Östergötland, 7-1 står det nu. Det har spelat 6 minuter av den tredje perioden.
14: Mycket jämnare är det när vi nu har tagit oss an den tredje och sista hela perioden i Medelpad. Det är ledning för Örebro med 2-1 mot Timrå. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden och det är ju ett bekant läge det här för Timrå, som var i just den här sitsen, alltså uddamåls underläge i matchen, just den som Pontus pratar om, borta mot Linköping. Frågan är om de idag ska lyckas ta med sig poäng. Det blir i alla fall poängutdelande till något av lagen. Det är sista perioden, ledning i Örebro.
20: Och i övrigt inför tredje perioden, Frölunda Färjestad 1-2 och Rögle har 2-1 ledning mot Djurgården. Hörrni, nu ska en hel säsong få sitt avgörande.
9: Radiosporten med Speedway.
10: 8907 åskådare tittar på. Det står 87 lika inför det 15:e och sista heatet i SM-finalen i Speedway, där hemmalaget Västervik skickar fram Australien Rohan Changate och polacken Gregors Sengota. De har tagit 8 respektive 9 poäng i sina körda hit. Artem Lagota, han är också polack, och Mattias Nielsen, han är dansk. Det är vad dackarna ställer upp med i det här heatet. De har också tagit 8 respektive 9 poäng. Och frågan är om det är någon fördel då av att hemmalaget har kunnat välja banor och har valt att ställa sina förare på bana 1 och 3, alltså innebanan och den näst yttersta banan. Det är Changate, Australien, hemmahörande i någonting som heter Curry Curry i Australien, som kör ifrån innerspåret. Han har närmast utanför sig danske Mattias Nielsen, sen på nästa bana Sengota och allra längst ut Lagota. Så det är 2 polacker längst ut och nu gasar vi för ett avgörande av den här Speedway-säsongen. Och där går tejpen upp och där förarna är väg. Och det är Västerviks fördel 4-2 ut ur den första kurvan, men då kommer som skjuten ur en kanon Lagota på ytterbanan. Och just nu har vi ett 3-3 läge. Ska det hålla sig i mål? Det är ett tätt speedway, men just nu 3-3, vilket skulle betyda att vi får ta till förlängningshit för att avgöra den här SM-finalen. Först på banan Rowan Tungate, han kör för Västervik. Därefter två stycken Dacke-förare. Och sist i hitet så har vi Sengota, den polske föraren ifrån Västervik. Men nu kommer det en attack där ifrån Mattias Nilsen. Men han tar sig väl inte förbi, nej det gör han inte. Utan det är fortfarande australisk och västerviksk ledning. Och nu är det dessutom kamp om sista platsen i hitet när vi närmar oss den sista kurvan. Det kommer en ny attack ifrån Mattias Nilsen. Kan han komma förbi? Kan västervikföraren längst bak komma förbi? Nej det kan han inte, men det var väldigt tajt mellan ettan och tvåan i hitet. Men jag tror mig nog kunna säga att det här var ett 3-3 hit. Och i så fall kommer vi att fortsätta köra speedwayen till den här kvällen. Men nu ska ju domaren titta på det här igen. Men vågar han verkligen besluta att Nilsen hann ikapp där i sista leden? För i så fall skulle han ju avgöra SM-finalen. Just nu en andlös spänning. Det vi såg med ögonen skulle jag säga var ett 3-3 läge, men jag har som sagt sett fel tidigare i den här finalen och domaren vill se reprisbilderna innan han bestämmer sig för hur det här hitet ska sluta. Johan i depån, vad ser man, vad tänker man och vad känner man?
1: Ja, det är väl fortsatt nervöst som det har varit hela kvällen och väldigt ovisst. Det har ju varit det efter flera hit.

0: liten stund till med att köra speedway. Vi har nu 90 lika efter 15 körda hit. Nu vidtar utslagstävling. Lagledarna ska nominera 3 stycken par. Man ska alltså använda 6 förare. Sen kör man 1 hit först, avgörs det inte i det hitet kör man 1 till, avgörs det inte i det hitet kör man 1 till. Är det fortfarande inte avgjort efter 3 körda förlängningshit, då kommer det ett 4:e förlängningshit där lagen bara ställer upp med 1 förare vardera, och då kan det ju inte gå på något annat sätt än att det avgörs.
1: Och vad kan vi räkna då på väggklockan här tills vi får nästa viktiga grej hos er i den här SM-finalen, Per?
0: Ja, det är ju en ny nomineringsprocess, så att det kan nog ta en 5-6 minuter skulle jag kunna tänka. Men jag har aldrig varit med om det här förut. Jag är inte säker på att det överhuvudtaget har hänt förut i en slutspelsmatch där man har blivit tvungen att ta till förlängningshit. Det har säkert varit så någon gång, men jag kan inte dra mig till minnes att det skulle ha varit så.
1: Det är någon form av historisk händelse får man ändå slå fast då.
0: Ja, det får man väl ändå säga. En så här jämn SM-final har vi inte sett på evigheter någonsin.
1: Men okej, då har vi fått klartecken från er att vi kan ägna oss åt en del annat innan det där verkligen ska avgöras. Exempelvis så blir det ju en P4-kväll efter oss också.
2: Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större eller mindre? Ett jobb? En kärlek? En plats? En ledig helg? Eller att någon ska komma hem igen? Längtan kan både vara motor och plåga. Så, vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
3: Karlavagnen här i P4 21:40 med Olof Wretling ikväll.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Från Timrå där hemmalaget fortsatt ligger under med 2-1, men hade en puck inne. Ett skott från Anton Vedin som letade sig in vid den bortre stolpen, men som dömdes bort sen av domarna eftersom att Reed Gardiner, nyförvärvet i Timrå, backade in mot målvakten Jonas Arntzen, och därför så dömdes det bort. Det har varit en hel del videobedömningar i den här matchen, så snart är det slut i batteriet på den där skärmen som domarna använde sig av. Den här gången så ledde det till bortdömt mål, och då får Timrå fortsätta att jaga. Det gör de fortsatt ganska så förtjänstfullt. De har skjutit dubbelt så många skott som Örebro har i den här matchen. Så har det sett ut egentligen hela tiden. Men det är lite giftigare när bortalaget Örebro tar sig fram, och de har ju lyckats göra dubbelt så många mål också. Det är ju det som räknas i slutändan. Frågan är hur det här ska sluta. Om Timrå kan komma ikapp för säsongens första poäng. Just nu har Örebro alla 3 med 14 minuter kvar att spela.
6: Här är Östergötland där Linköping har fallit samman totalt den här SHL-kvällen. Nu är det ju Brynäs som leder med 8-1. Ja, ni hörde rätt. 8-1, senaste målskytt i raden för gänget från Gävle, Oskar Lindblom. Och man får väl säga att Linköpings seger i den första matchen mot just Timrå gav ju inga direkt stora växlar att Linköping är något superlag. Okej, det är tidigt på säsongen, absolut. Men Brynäs å sin sida, de åkte ju på den där stjärnsmällen mot giganten, SM-guldvinnande förra säsongen. Skellefteå vann ju med hela 7-2 mot Brynäs. Och känslan kring Gävle-laget var, vilken formnivå har vi att förvänta oss av Brynäs den här säsongen? Men med dagens besked, 8-1 mot Linköping, så kan vi nog slå fast att Brynäs kan bli att räkna med även det här året. Så det är 9 minuter kvar, det kan bli mer. Så är känslan i alla fall. Brynäs leker i Östergötland.
7: Tredje perioden igång i Ängelholm, och det tog bara 30 sekunder innan Rögle utökade ledningen mot Djurgården. Nu 3-1, målskytt stockholmare i Skåne, Albin Sundsvik, som dagen till ära dessutom har förlängt sitt kontrakt med Rögle. Det firade han genom att göra 3-1 ganska ohotad. Djurgården hade precis blivit fulltalig efter en sen utvisning i den andra perioden och gick lite bort sig och tappade bort Albin Sundsvik, som tackade för det genom att mycket elegant skicka upp pucken i krysset bakom Magnus Hellberg. Är Rögle på väg mot första segern för säsongen? Möjligen. I sådana fall är Djurgården på väg mot den andra raka förlusten. 3-1 i inledningen av den tredje.
5: Och det är istället Örebro som gör matchens fjärde mål här i Timrå. 3-1 ledning.

0: Nu för bortalaget Milton Oskarsson på en retur som Fredrik Dickard lämnar efter sig, och i det öppna målet bakom målvakten så gör Oskarsson det där målet som är hans första för säsongen och vrålar ut sin glädje. Det är blott 16:e skottet på mål det där som trots allt går in, och tredje målet för bortalaget Örebro, samtidigt som hemmapubliken skanderar att det är en domarskandal. Det har varit flera domslut som har gått emot de rödklädda. Hemmalagets supportrar vill poängtera då att det också har varit felaktiga domslut. Det var ju framför allt ett mål som dömdes bort. Nu blir det första numerära överläget för Timrå. Då får de chansen. Men de ligger under med två mål. 12 minuter kvar att spela.
1: Vi tar oss från SHL-hockeyn till Champions League-fotbollen. Det är ju premiäromgång i damernas ligaspel. Tidigare idag förlust för Häcken mot Inter. Men nu sena matcherna igång, och Felicia Skröder, den svenska landslagsanfallaren, målskytt omgående för sitt Real Madrid efter två minuters spel. 1-0 via Felicia Skröder för Real Madrid mot PSG. Matchen inne i sin fjärde minut, och det är alltså ledning för Real Madrid med 1-0.
2: Vi har nu mellan Frölunda och Färjestad i inledningen av den tredje perioden 2-2 kvitterat mål av Frölunda, Henrik Tömmernäs där. Linköping-Brynäs hela 1-8. Den ledningen skojar man inte bort, den som Brynäs har. Växjö-Malmö 2-3 står det, uddamålsledning Malmö. Timrå-Örebro 1-3, ledning Örebro. Och Rögle-Djurgården, där har Rögle här i sista perioden tagit ledningen med 3-1. Vi har i Speedway, i SM-finalen, ett fullständigt magiskt spännande läge där ytterligare ett 16:e hit behövs för att skilja dem åt. Vart går SM-guldet, Västervik eller Dackarna? Det här är senaste från dig, Johan Bengts på plats.
3: Ja, det är ju ett oerhört drama som kommer utspela sig, och som utspelar sig här under den mörka himlen i Västervik. Tur att vädret är med oss, och det är alltså sudden heat som gäller. En liten härlig bild som jag ska ge ifrån depån. De skulle då lotta singlas land om startspåret i det här första då utslagsheatet. Problemet då i detta kontantlösa samhälle är att det var ingen som hade ett mynt någonstans som jagade febrilt, och när de väl skulle då hitta ett mynt och singlade, ja då kastade de det på Radiosportens reporter, undertecknad. Det tog ett tag, Mikael Holmstrand, ordförande i Elitföreningen då, Elite Speedway. Vilken härlig syn vi fick vara med om här.
4: Ja, det är drama på alla plan verkligen ikväll.
3: Men de fick till det till slut. Eller det var så att det var Mikael Törnberg, tror jag, som gick in och tog tag i slanten och singlade, för de hade lite problem där. Vad säger du om den här kvällen?
4: Nej, men det har ju varit en fantastisk kväll för Speedway. Inte minst en propaganda. Västervik börjar starkt, Dackarna kommer tillbaka, så ofattbart spännande in på den sista mållinjen här.
3: Hur mycket trivs du en sån här kväll som ordförande för klubbarnas då förening, när det är, som jag gav en bild då, att det är helt fullt på ovalen runt om på varenda vall?
4: Ja, men verkligen, det är ju riktig propaganda för sporten som sagt, och det var nästan 8000 förra året, i år är det ytterligare 1000 personer här, så det är fantastiskt för sporten, och vi har ju ökat publiksiffrorna successivt i flera år, och det är inte alla idrotter som kan stoltsera med.
3: Och så blir det då när man sitter och gör en plan över hur slutspelet i Speedway ska se ut. För ni har ju ett speciellt upplägg där med kvartsfinalerna, där det inte är 8 lag utan bara 6. Men fram till en final, att det får gärna avgöras i det sista hitet. Ja. Nu har du fått som du har velat, eller?
4: Ja, men precis. Det är ju optimalt för alla inblandade. Utom möjligtvis de här stackarna som håller på ett lag här och håller på att få hjärtsnörp.
3: Vad tror du då, om du ska säga, inför de här tre avgörande hitten, där alltså kan då avgöras i det första, i det andra eller i det tredje? Nytt upplägg, vad tror du om det?
4: Ja, men hemmaplansfördel brukar ge utslag så småningom. Dackarna har ju också, om jag har förstått hela rätt, en förare kort nu efter en olycka här, och det kan ju också kosta på såklart, men det har svängt så mycket ikväll så osurret är bäst.
3: Vi får se hur det går, vilken klubb som tar hem SM-guldet.
5: Det är mycket Småland, dels Speedwayen där mellan Västervik och Dackarna här i ishockeyn. Utjämnat Växjö mot Malmö med 6 minuter kvar av den tredje perioden i spel. Numerärt överläge än en gång. Och det är firma Joel Persson och kanadensaren Nado. Den sistnämnde styr in andra målet den här kvällen fram till lika läge på 3. Det var en olycklig situation för Malmö, dubbelutvisning, Kaski och Kokkanen i samma spelsituation. Och det här innebär ju att den första tvåan skrivs av då på ena Malmökillen, och då väntar ytterligare 2 minuter numerärt överläge. Vissa problem med sekretariatet att få upp rätt tid och annat där uppe på den stora mediakuben i Växjö. Det är bekräftat i alla fall att det är utjämnat i 3-3. Det är hyperspännande slutminuter som är kvar. Ska Växjö vända till deras fördel? Inte helt rättvist i så fall. Domarna är ute i sekretariatet. Många spelare ute och åker av sig på isen. 3-3, det väntar, om jag har räknat rätt, jag hoppas och tror det, 2 minuter ytterligare numerärt överläge för hemmalaget Växjö som har utjämnat.
6: I Skandinavien med Göteborg räknar vi mål i SHL-matchen mellan Frölunda och Färjestad och kommer fram till att det är 4 mål gjorda av 2 för vardera laget. Nyss kvitterat för Frölunda, Henrik Tömmenäs ju med Färjestad som moderklubb. Väldigt fint framspelad av Filip Hasa, backkompisen, han som gjorde det första målet för Frölunda i matchen. Vände och vred på högerkanten i offensiv zon. Och Färjestad har en liten eller en stor, hur man nu vill, oförmåga att komma rätt i egen zon utan puck, och nu hittade han en stor yta och där var Tömmenäs, och Tömmenäs höll i på sitt lite segdragna geniala sätt vid blålinjen, och till slut så var luckan där och så hittade bara han den. Ingen annan hade gjort mål där genom den djungel av ben och skydd och hjälmar och allting framför Larmi i Färjestadsmålet. 2-2, nästan obegripligt att Frölunda har oavgjort i det här läget i matchen, för Färjestad har varit så mycket bättre, men det är så mycket oavgjort just nu i Göteborg.
2: Och det är väldigt oavgjort just nu i svensk speedway. I SM-finalen, den så avgörande, där ett 16:e hit måste tas till. Kanske blir det ett 17:e. Det är alltså tilläggskörningar mellan Västervik och Dackarna, eftersom det är helt jämnt poängmässigt efter dels första finalen och även den här i Västervik. Och ge oss bara en bild, Johan, kring hur långt vi är ifrån ett 16:e hit just nu i speedwayen.
3: Inte alls långt, för nu börjar de varva upp i depån inför då det första sudden-heatet. Är det något lag som vinner nu så är guldet i hamn. Blir det lika 3-3, ja, det fortsätter det med ytterligare ett sudden-heat. Max 3 sudden-heat innan det blir ett 4:e då, där en förare från vardera lag möts. Men just nu är 2 förare från vardera lag på väg ut på banan.
2: Så vi har det där hitet inom, ja, titta på ditt armbandsur, när är det dags för dramatiken?
3: Jag ska kolla, de har inte satt igång den här 2 minuter klockan än, så det kan dröja upp på 2 minuter fortfarande innan hitet är igång.
2: Här, ekonyheter som Johan Hellström ger oss.
7: Idag inleddes en rättegång i Europadomstolen för 10 barn som misstänks ha förts bort av Ryssland från den ockuperade Krimhalvön. Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, tror på en fällande dom.
8: I och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt.
9: Det som prövas i Europadomstolen är bland annat ifall barnen förts bort av Ryssland och ifall man kränkt deras rätt till privatliv och familjeliv genom att påtvinga dem ett ryskt medborgarskap. De 10 barnen som det här fallet handlar om är bara en bråkdel av antalet barn som misstänks ha förts bort sedan ockupationen av Krim och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det finns idag ingen information om vad som hänt med de 10 barnen eller vart de befinner sig.
7: Det var reporter, där var Isa Krona. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det här uppger regionen efter att 800 journaler granskats som kopplats till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
2: Stort tack för det, Johan, vad gäller ekonyheter. Nu är det dags för vad som kan bli det slutliga avgörandet i speedway ikväll.
10: För att processen är den att först körs det ett hit. Man har alltså nominerat 3 stycken par ifrån vardera laget. Först körs det ett hit, blir det 3-3 hitet, kör man ett till. Skulle matchen avgöras i det här hitet, ja, då är den avgjord. Då vet vi vem som är svensk mästare. Och i det här 16:e och första hitet kommer hemmalaget med Australien Max Frick och Ruan Tungate. Alltså en helt australisk uppställning. De startar ifrån banorna 2 och 4 och på innerspåret för Dackarna hittar vi Andreas Lyer, och på det tredje spåret så hittar vi Artem Lagota. Ska SM-finalen avgöras? Första sudden death-hitet. Och tejpen är uppe och det är de båda Dackeförarna som är först ut, men så sticker en Västerviksförare emellan. Men det är 4-2 Dackarna ute på banan när vi börjar närma oss avgörandet från det första hitet. Och det är Artem Lagota som är först på banan. Det är Max Frick som är närmast bakom honom. Och frågan är hur duellen går mellan de sista förarna där. Om Tangate möjligtvis kan tvinga sig upp till en tredje plats i hitet och i så fall neka Dackarna SM-guldet. För just nu är SM-guldet på väg mot Målilla. Och det är ju jätteledning han har där ute, Lagota. Men kampen om de andra platserna. De ligger i som ett pärlband där borta. Först en Västerviksförare, sen en Dacke och sen ytterligare en Västerviksförare. Och vi påminner om att om inte en av Västerviksförarna tar sig förbi den sista Dackeföraren så är SM-guldet på väg till Målilla. Och det ser så ut på väg in i den sista kurvan som att Dackarna skulle ta hem det här. Först en Dacke och så är det Västerviksförarna som klämmer sig emellan. Och vi har 3-3 i det här hitet och vi får köra ett hit till. Fantastisk spurt där på slutdragan av Rowan Tungate som klämde sig förbi Andreas Lyer. Och vi skriver 3-3 ännu en gång och då har vi 93 lika och då får vi ta ett hit till så småningom här. Jösses, vad spännande!
2: Ja, men det är som man saknar ord i den där SM-finalen. Och, ja, vi återkommer och bygger upp givetvis nästa hit så småningom när chansen ges. Vi måste ta tillvara tiden här också till det här mellan Växjö och Malmö. Det är bara ett par minuter kvar hos dig, Magnus, i SHL-spelet. Och 3-3 har du ju.
5: Ja, det är ju jämnt mellan de här båda lagen. Malmö dominerade halva matchen. Växjö har lyft sig en aning i alla fall den andra delen av matchen. Det har varit några halvchanser. Spelet nummer ett överläge har burit frukt för Växjö den här kvällen. Tacka kaptenen Joel Persson för detta. Och kanadensaren i förvärvet då, Nadeau, som är en injektion. Jag tror han kan bli sevärd. Han har ett vass skott, rappa avslut och en precision i skotten. Även om han har styrt in två puckar så har vi sett prov på hans vassa skotten här ikvällen. Det är ett par minuter kvar av ordinarie tid. Mycket pekar mot förlängningsavgörande. Jag hade ju Malmö förresten i öppningen i Jönköping när de besegrade HV71 på borta is i lördags. Växjö kanske går aningen hårdare än Malmö som är rädda om den poängen man har. Ett par minuter kvar i Malmö. Förlåt, i Växjö är vi och ingen annanstans. Småland, inte Skåne. 3-3.
11: 30 sekunder kvar av förnedringen i Östergötland. Brynäs har nu 9-2 mot Linköping. Och frågan är, som man ställer sig inom ramen för hur galen ishockey kan vara, att hur har det här gått till egentligen? Jo, Brynäs har ju förvisso varit alldeles briljanta och vinner ju med stora siffror naturligtvis. Men att det kan rinna iväg på det här sättet, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Vi ska säga tröstmål i alla fall för Loke Kranz i Linköping innan sen den rutinerade centerspelaren Johan Larsson satte 9-2. Frågan är om det kan bli tvåsiffrigt i teckning offensiv zon för Brynäs som verkligen har spelat mot ett enda mål den här kvällen. Stor seger för Brynäs. Linköping faller ihop den här kvällen.
2: Och mellan Timrå och Örebro 1-4. Ytterligare utökat för Örebro.
12: Radiosporten med Speedway.
10: Ska det avgöras nu då? Andra förlängningshitet. Det kan som mest bli fyra sådana, men i det sista sådana så ska det bara bli en förare från vardera laget. Så då måste det avgöras. Men nu är det återigen två par. Hemmalaget, Västerviks par där ute på banan, Mats Hansen och Gregor Sengota mot det Mattias Nilsson och Patrik Dudek ifrån Dackarna. Och då ska ni veta det att Patrik Dudek har kört generaluselt hittills i den här finalen. Han har plockat 3 stycken enpoängare. Han är alltså Grand Prix-förare. Han är stjärna. Han är den Dackarna värvade när de var skadedrabbade i somras. Nästan inte använde, men plockade in för att förstärka upp i finalen. Ska Dudek bli den som avgör efter att ha haft en jättedålig kväll fram till nu? Tejpen upp. Dudek slår de andra iväg, men Patrik Dudek hamnar längst ut i kurvan och det är just nu ett 4-2 läge i Västerviket hitet, men det är det inte längre. För Dudek kör förbi och de båda Dackesförarna placerar sig som 2 och 3 i hitet. Men nu är det kamp om den sista platsen mellan Patrik Dudek och Gregor Sengota. Och nu är Dodek nere på sista platsen igen, så nu är, och nu är han uppe i mitten, så nu har vi 3-3 läge ännu en gång. Snart två varv kvar att köra, då är det dessutom attack i täten. Så att backarna är först i hitet just nu, fast den bara tillfälligt på vägen in i kurvan. Vi har just nu 4-2 backarna, där det snart bara ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Mattias Nilsen. Och så sen är det kamp bara längre bak. Och så håller väl Dodek på att ställa till det för sig. Så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen avgöras på sista målrakan. Och Dodek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway. Patrik Dodek kör på sista biten på väg in emot mål förbi sin Västerviksförare, och de båda Dackeförarna jublar. Dackarna femma i grundserien från mållilla mästare i speedway.
3: Och i Dackarnas depå kan de inte tro att det är sant. Morgan Andersson och Thomas H. Jonasson som ju kraschade och skadade sig i tävlingen, och du är på, eller en jättekram, Morgan Andersson. Du tar SM-guldet igen i fjol här för Västervik, nu i Dackarna i Västervik. Vad säger du?
13: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
3: Sätt ord på hela den här kvällen.
13: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall, att få nypat här. Hoppas ett par stycken sover dåligt i natt.
3: Tack. Ja, en glad lagledare Morgan Andersson med historien alltså att han vann SM-guld efter många år i Västervik i fjol som lagledare här, men fick ju lämna ganska så dramatiskt dagen efter guldet fick han lämna, och därifrån hamnade då i Dackarna. Dackarna som har varit ganska uträknade den här säsongen, tar sig till final via slutsmederna och sen då vinna den här tillställningen i Västervik. Jag ska se om jag kan hitta någon mer här i det här gänget. Det är en röra här nere i precis efter mållinjen där alltså Dackarna firar SM-guld. Thomas, ta några ord till Radiosporten. För det första, hur mår du? Thomas och Jonasson.
14: Hej. Tja.
3: Tjena. Hur mår du?
14: Jag mår inte så jävla bra, men det här är ju så jävla vackert. Så svårt att sätta ord.
3: Inte så snällt när lagkamraterna kommer att dunka dig i ryggen nu, va?
14: Ja, nej, det känns för varje dunk känns, men den är fan värd alltså. Wow. Wow.
3: Du gick ju omkull där, en rejäl krasch, och kördes ut av ambulansen men hoppade ur den här i depån. Och få uppleva det här nu när du stannade kvar på arenan. Oh, sätt ord på hela kvällen.
14: Nej, det går inte. Det är jättesvårt att sätta ord på kvällen. Mer än att det här är nog den största bedriften i min karriär med... i lag, och ett guld i Bauhausligan eller lite sen Bauhausligan, det vet jag inte om jag hinner med mig. Så det här är en otrolig mäktig upplevelse.
3: Vi följer med dig in mot depån. Här får Thomas och Jonasson också en guldhatt. Prestationen att Dackarna, att ni vinner guldet den här säsongen.
14: Förlåt?
3: Prestationen att ni lyckas vinna guldet den här säsongen.
14: Ja, men alltså herregud, vilken jävla resa. Den har varit lång, det har gjort ont. Det har varit förare som har fått kommit in och fått gå ut i laget och tillbaka från skador. Och, alltså, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här. Det här är helt wow, wow, wow.
3: Jag tycker du gjorde det ganska bra då att sätta ord på det.
14: Tack så mycket, tack.
15: Thomas.
2: Stort tack för det, Johan Bengts, där i jublet som pågår kring Dackarna, mållilla laget alltså, i SM-finalen där Västervik till slut blev förlorande lag. Mål!
15: Står det 3-1 till Rögle eller står det 4-1 till och med till Rögle? Det är frågan som drygt 6000 åskådare ställer sig i Ängelholm. Linus Sandin har i alla fall styrt in ett 4-1 mål för Ängelholms laget. Men omedelbart var djurgårdare lagkapten Marcus Kryger fram och protesterade hos domaren och menade på att Sandin stod inne i målgården och störde Hellberg, Magnus Hellberg, Djurgårdens målvakt, när han styrde in den med skridsko. Vi får väl se helt enkelt, Bengt, om den där målgingen verkligen är befogad eller inte. De tittar på det här målet, vi får väl se.
5: Och Växjö tog bonuspoängen. Det var 3-3 mot Malmö efter 60 minuter. Ett stort nyförvärv gjorde sitt första mål från Ilves i Tammerfors. Mattias Mentikivi styr in pucken fram till avgörandet för Växjö efter några minuter av den här förlängningen. Det finns en del bitar att plocka med sig från den här kvällen i Småland. Malmös oerhört imponerande 30 minuter av matchen, ledning 2-0 och en total dominans. Och sen Växjö, vi har sett det många gånger. Det finns inget lag som är så svåra att räkna på. Helt utspelade, stillastående, skapar ingenting. De vänder matcher från ingenstans, den här gången via ett numerärt överläge av kaptenen Joel Persson. Och det är klart att det är en styrka, och det har de burit i många år i Smålandsishockeyn hos Växjö. Fyrafaldiga svenska mästare, den relativt unga föreningen i SHL-sammanhang. De lyckades bärga 2 poäng via segern i förlängning mot Malmö.
2: Och bulletinen nu mellan Rögle och Djurgården är att det blev bortdömt det senaste där, så 3-1 till Rögle är vad som fortsatt gäller. Och det här är Timrå ikväll.
0: Där det alldeles nyss blev 5-1 till Örebro som utökar med bara 11 sekunder kvar av den här matchen och kommer att vinna borta mot Timrå här ikväll. Han som inledde målskyttet ser ut att även avsluta det, kapten Robin Salo, och 3 poäng till Närkelaget alltså, som kommer att ta sin första seger för den här säsongen efter den där väldigt tunga hemmapremiären. Så ljusnade nu på borta is istället med 5-1 alltså. Med spel nu så är det bara sekunder kvar och då väntar man ut. Hälften av publiken gick vid 4-1, resten gick vid 5-1. Det är tomt i arenan när det nu blåses av. Andra raka förlusten för Timrå, men seger den första för Örebro, 5-1.
2: Och det är slut mellan Linköping och Timrå. 2-9, häpnadsväckande stor Brynäs-seger alltså på borta is ikväll.
12: SHL från Göteborg.
6: Där det är 9 minuter kvar att spela av tredje perioden i holmgången Frölunda-Färjestad. Det är ännu en sån, ännu en kraftmätning. Det har ju varit hur många sådana som helst genom decennierna de här lagen emellan, som älskar att besegra varandra och som verkligen inte vill ge sig. Det är 2-2 här kontra Frölunda i numerärt underläge. Nästan ett friläge som trollas fram av Henrik Tömmernes, senaste målskytt i matchen. Men han får inte in pucken till Max Friberg, lagkompisen som var på väg mot den bortre stolpen hos Färjestads målvakt Emil Larmi. 2-2, 8-39 kvar att spela. Färjestad i numerärt överläge, alltså det som är deras kanske allra bästa gren. 5 mål av de 7 senast mot Örebro i premiären när de vann med 7-0 och var så där älskvärt förkrossande i sin offensiv. Kommer ju numerärt överläge eller under avvaktande utvisningar som var på väg att bli numerära överlägen, eller som ändå var det då med utplockad målvakt. Ja, ni vet. Nu är de i offensiv zon. Nu skjuter de genom Marcus Johansson vid den bortre stolpen utanför, över, tar tillbaks pucken. Bergqvist axel för Färjestad i blålinjen ut till Lodin, en av målskyttarna på vänsterkanten för Färjestad, in med en puck som studsar framför Lasse Johansson, utmärkt i Frölunda-målet idag, på fel sida stolpen för Färjestad som tar returen. Upp till Bergqvist i blålinjeposition på vänsterkanten. Lodin går ganska sakta nu, byter kant. Marcus Johansson får pucken på skridskon, kan inte behandla den med klubban, 35 sekunder kvar att spela, och sen så går passningen fel och Frölunda får genom Noah Hasa ut pucken ur egen zon. Harden åker ner i offensiv del av banan, fastnar på Viktor Lodin som tar över, åker in i mittzonen, krockar med Niklas Lasu, Frölunda spelaren. Ni hörde kanske hemma publiken som tyckte att det var väldigt felaktigt gjort hur han stoppade Hasa där i läget. Lodin får ändå in pucken i offensiv zon. Färjestad på högerkanten nu. Öby Olsen, den nya norrmannen som gjorde så många poäng i Almtuna i Allsvenskan förra säsongen. Upp i backposition, så småningom till Ejdsell på högerkanten. 5 sekunder kvar att spela. Inget gnistrande numerärt överläge. Kommer ett skott? Nej, dragning från Ejdsell som går fel och Frölunda får ut pucken i mittzonen. 7:15 kvar att spela. Jättemycket tid kvar att spela och klockan är ju snart 9:30 och det har varit en sån match med mängder av avblåsningar, jättemycket videogranskande, mycket gurgel, många många, många saker som skulle rätas ut. Och vem hade längsta näsan där? Och ska du verkligen göra det? Och så kom igen, spela nu då. Så går det 11 sekunder till nästa avblåsning. Och så hålls det på så där. Och så är det därför 7 minuter och 3 sekunder kvar att spela av den tredje perioden. Inför 11 449. Inte riktigt utsålt i Skandinavium idag. 2-2 mellan Frölunda och Färjestad.
15: Det är knappt 5 minuter kvar av tredje perioden mellan Rögle och Djurgården. Det står 3-1 till hemmalaget. Senaste Rögle-målet, 4-1-målet av Linus Sandin, alltså bortdömt. Sandin störde målvakt Hellberg i Djurgården och därför inget mål. Det var den andra långa videogranskningen i den här matchen förra gången. Det var videogranskning då godkändes Joel Kjellmans 2-0-mål. Nu ska dessutom Rögle få chansen att spela i numerärt överläge en stund. Rögle som har liksom backat hem efter 3-1-målet och låtit Djurgården ha väldigt mycket puck, dock utan att egentligen skapa någonting. Det är norrmannen Mattias Emilio Pettersen som åker ut för en förseelse i offensiv zon. Och det brukar inte hockeytränare tycka om. Där ska man inte ta några utvisningar. Det är ju liksom det defensiva laget som ska stå för det hårda spelet där, medan det mera tekniskt anfallande laget ska slippa sånt. Men Emilio Pettersson åker ut. Rögle får alltså chansen 5-4. Det har de inte lyckats göra några mål i den spelformen hittills i den här matchen. Men nu ställer de upp, vinner tekningen dessutom. Everberg, den evige bakom Djurgårdskassan, försöker styra spelet. Rögle har pucken. Lobos Horky, tjecken, som inledde målskyttet här i afton, till Everberg. Everberg bakom mål. Joel Kjellman finns framför. Får inte pucken av skäggige Everberg, istället upp till blå linjen utan att någon Rögle-spelare kommer åt att skjuta. Det finns inget liksom läge, för det är bra försvarat dessutom av bortalaget Djurgården i det läget med lagkapten Marcus Kryger. Men Rögle tar omedelbart in pucken igen. Skott från han som har sånt härligt namn, Carson Coolman, Rögle-spelaren som kom förra säsongen och var bra. Här skjuter han en bra bit utanför. Sen blir han av med pucken så att Djurgården kan skicka ner den i offensiv zon och låta tiden på Emilio Petterssons utvisning försvinna ut i intet för ett hemmalag som givit häklackande blir av med pucken igen och bjuder Djurgården på en målchans till och med. Nej, nu slarvar de till det, Rögle. Håvard Charlsten får pucken i fint läge och skapar väl dessutom då, fixar så att, eller åker han ut själv i det läget? Ja, det är en Djurgårdsutvisning till. Okej, den såg jag faktiskt inte komma. Joe Snively åker ut för en tripping när han vinner pucken så att den där chansen uppstod helt enkelt. Så då ska Rögle spela 5-3. De leder med 3-1. Det är 3:40 kvar av tredje perioden. Oj, vad många treor det blev där.
2: Och här några siffror till slutresultat som vi har klart och tydligt. Linköping-Brynäs 2-9. Växjö-Malmö 4-3 till Växjö efter förlängning, och mellan Timrå och Örebro 1-5. Det blev stor Örebro. Seger där. Och med 4,5 minut kvar i Göteborg 2-2. Helt lika mellan Frölunda och Färjestad.
15: Rögle 5 utespelare, Djurgården 3. Dessutom Rögle-ledning 5 med 3-1. Och så får Everberg chansen framför kassan. Han missar, eller ska vi säga att Magnus Hellberg räddar. Och då är det 30 sekunder kvar på 5-3-läget. Sen kommer den första Djurgården, Mattias Emilio Pettersen, in. Och det kommer bli 5-4-spel för Rögle som återtar pucken in i offensiv zon. Spelar runt, runt, runt. Det går ju alltid ner tempot när det är 5-3-spel. Fredrik Olofsson försöker komma till skottläge, gör inte det. Spelar runt istället, kommer skottet. Kommer rakt i plocken på Magnus Hellberg. Djurgårdens överlägset bästa spelare den här kvällen i Ängelholm. Det hade varit helt andra siffror än de 3-1 som stod där uppe på den stora skärmen om inte Hellberg hade storspelat. Det är 2:56 kvar av tredje perioden. Det är 8 sekunder kvar av 5-3. Treläget för hemmalaget som tittar lite grann på varandra inför att pucken ska släppas, och liksom lite undrande, varför har vi inte utnyttjat det här läget bättre? Varför spelar vi så långsamt? Nu ska i alla fall pucken släppas. Olofsson mot Kryger i tekningssituationen. Vem vinner den? Kryger lägger sig på pucken, får inte den med sig, men får den tillbaka till en lagkompis. Men då gör han det med handen, och det får man inte göra. Och då ska tekningen gå om. Det är longörer i matchen i Ängelholm just nu. Djurgården på väg mot andra raka förlusten. Inledde ju med 0-3 mot Björklöven. Rögle på väg mot första segern. Torska i första mötet borta mot Luleå med 4-2. Nu är pucken i spel igen. Rögle har den uppe vid blå linjen. Fredrik Olofsson igen. Den här gången passar han över till Bristedt. Bristedt skjuter där först. Då är det bra nära, men då är Hellberg där igen. Nu kommer första djurgårdaren in. Det är 5-4 spel för Rögle. Nya skott kommer från Schelin. Hela klubban går av. Schelin blir av med pucken. Djurgården kan skicka ner den i Röglezonen och möjligen ett läge. För Schelin går omkull när han ska hämta en ny klubba. Och då bjussar han Djurgården på ett fint läge. Mattias Emilio Pettersson, han som precis kom in. Men då är Kalle Klang, Röglemålvakten, vaken. Blev en lite märklig situation där. När Schelins klubba gick av och sen gick han omkull. Och sen fick Djurgården en chans. Men inte ens den lyckas de utnyttja, stockholmarna. Som var väldigt, väldigt svårt att göra mål. Trubbigt, trubbigt är det. Nu är det Rögle igen med 25 sekunder kvar av det numerära överläget. Fredrik Olofsson till Schelin, till Bristedt. Bristedt får inte med sig pucken. Dålig puckmottagning av Leon Bristedt som sen slarvar tillsammans med lagkamrater ut pucken. Och då kommer nog det här numerära underläget att grejas av Djurgården. Men matchen ser definitivt inte ut att grejas eftersom Rögle leder med 3-1 och det är snart bara 1,5 minut kvar. Ingen jättebra hockeymatch från något av lagen. Det har varit lite segt i skridskoåkningen tycker jag, och i passningsspelet. Men det kanske är lite tidigt på säsongen att börja dra några slutsatser utifrån det.
6: I Göteborg är SHL ishockey mellan Frölunda och Färjestad. 2:21 kvar av den tredje perioden. 2-2 i matchen. Nästan märkligt att Färjestad inte har en 2-3-4 målsledning med tanke på hur bra de varit, framförallt i det offensiva spelet under stora sjok av tid i den här matchen. All heder åt Frölunda som naglat sig kvar, klöst sig kvar i matchen, i händelserna, och inte seglat iväg med flera insläppta mål. Lasse Johansson bra i målet. Ett försvarsspel som blivit bättre för varje period faktiskt, även om det ännu inte är bra. Båda lagen fortfarande bättre i offensiv zon än vad de är i defensiv zon. Men Frölunda har lyckats ta detta till ett 2-2-läge. Bra det för lagmoralen och av lagmoralen. Nu vinner de teckning i offensiv zon. Tömmernäs skjuter ner pucken i sargen att jobba på för lagkompisar med 2-14 kvar att spela. Färjestad undan med pucken till ännu en icing-avblåsning som kommer där. Pucken över hela banan, utteckning i Färjestad zon, 2-10 kvar att spela. Och så går ännu mycket mer tid i den här segdragna historien tidsmässigt. För det är ganska sent på tisdagskvällen nu, även i Göteborg ju. Och det är 2:10 kvar att spela och 2-2 i matchen. Inget av lagen vill såklart förlora. De älskar ju att besegra varandra, de här två stora rivalerna. De två F-lagen i västra Sverige som historiskt har så många heta drabbningar mellan sig. Och det märks också ju längre matchen har hållit på. Det är allt bättre tryck i närkampsballongen. Det är allt hårdare nävar som kommer upp i närkamperna. Det är allt mer grinigt och det är allt fler intermezzon och skärmytslingar vid tekningar och annat när de står nära varandra och andas i varandras näsborrar, spelarna från de båda lagen. Nu tekning i Färjestads zon med 2:10 kvar att spela. Det har inte hänt någonting på väldigt länge i matchen. Där släpps pucken och där kommer den loss ut mot sargen till Max Friberg, lagkaptenen i Frölunda. Spelar två passning till Tömmernäs i vänsterbacksläge. Håller ändå kvar pucken i offensiv zon ner att åka på för Max Westergård som har den för Frölunda bakom förlängd mållinje. 55 kvar av den tredje perioden. Västergård in med pucken framför mål. Där har Larmi stängt då den finländska målvakten i Färjestad vid sin högra stolpe och blockerar pucken med 53 kvar att spela. 11 500 lite knappt i Skandinavien i Göteborg. 2-2. Inte så där väldigt välspelat kanske i tredje perioden. Men så spännande ju mellan Frölunda och Färjestad.
2: Verkligen. Vi har bara 20 sekunder kvar att spela i Ängelholm och 3-1-ledning kvarstår för Rögle mot Djurgården. Det är väl en trend om att det blir 3 poäng Rögle och 0 för Djurgården denna afton. Och nu är det till och med de absolut döende slutsekunderna av den matchen. Dackarna jublar i svensk speedway i det andra tilläggshitet, så avgjorde Dackarna från Målilla finalen, SM-finalen i speedway mot Västervik.
6: Dackarna där, stackarna blir det här för det laget som förlorar ju mellan Frölunda och Färjestad. Det är 2-2. Inget lag vill ge sig. Ett lag kommer att förlora på ena eller andra sättet. Det är kvar att spela 1:35 kvar. 1:35 av ordinarie tid i den tredje perioden. Pucken just nu i offensiv zon för Färjestad. Tappar en närkamp vid sargen. Frölunda loss med pucken också ut ur zon. Ja, igenom mittzonen. Bra fart här in i offensiv zon så småningom till Poistola som skjuter i magen på målvakten Larmi som står rätt och blockerar pucken för Färjestad med 1:24 kvar att spela av tredje perioden. perioden. Det var ändå en vass chans för Frölunda där i en kontring där de kom 2-2 försvarande Färjestadsspelare. Och inte heller i det läget kändes det som att Färjestadsspelarna exakt visste vad de skulle göra för att avstyra möjligheten för motståndarna. De övertygade inte defensivt Färjestad som är så mycket bättre offensivt, och det är ju härligt. Bara det kan man ju tycka, för det bjuder ju in till show och upplevelse oavsett vilka de möter. Antingen rasslar de iväg till en 7-0-seger som mot Örebro i premiären på hemmaplan, eller så blir det spännande och sevärt, och nästan lite svårförklarat att de inte vinner det här också med 7-0 mot Frölunda på bortaplan. Men där ju Frölunda är kanske en vassare motståndare som också har högre höjd i sina individuella lådor än många andra lag kanske. Även om nog inte lagspelet är så där fenomenalt välfungerande tidigt på säsongen som det är ju. 1:14 kvar att spela. Färjestad med ett helt misslyckat uppspel. Olas Mattsson, Adam, pucken ut i det egna båset när han tänkte sig spela. Sarg och ut, och ny teckning i Färjestads zon där med Färjestad med sina vita, svettdrypande tröjor och mossgröna inslag på axlar, byxor och damasker. Och Frölunda med sina signalröda tröjor och sina ganska dovt gröna byxor och arminslag. Slag och sådant. Rött och grönt mot vitt och grönt. Teckning i offensiv zon för rödgröna Frölunda. 1:14 kvar att spela i Skandinavien i Göteborg. 2-2 i matchen mellan de här eviga kombatanterna. Teckningen vinner Frölunda upp med pucken i backposition. Skott kommer där av Hasa som gjort ett mål och spelat fram till ett annat. Av de två Frölunda presterat. Skottet täcks av Färjestadspelare. Ner med pucken i sarghörnet. 1:04 kvar att spela. Färjestad lyfter, chippar ut pucken i mittzonen. Där är det minuten kvar att spela. Åktuell vinns av Joakim Nygård förstås för Färjestad. Han vill ha utvisning. Han är ju så väldigt snabb på skridskorna därför förstås, men han får inte med sig den utvisningen, och här kommer Frölunda istället. Snidaren, tekniken, formstark Henrik Tömmenäs, mål i båda de två inledande matcherna den här säsongen. In med pucken i offensiv zon för Frölunda. 42 sekunder kvar att spela, 2-2 i matchen. Färjestad loss med pucken, snyggt av Sohorna, ut ur egen zon, sätter igång Lodin, en av Färjestads målskyttar i matchen idag. Det står ju 2-2, Lodin ner i sarghörnet i offensiv zon. 31 sekunder kvar att spela, Frölunda vinner den närkampen också. Tom Nilsson ut med pucken ur egen zon för Frölunda. In till Liam Dover Nilsson in i offensiv zon, missar passningen till Poistola framför målet. Färjestad undan ut i mittzonen. 20 sekunder kvar att spela, 2-2 i matchen. Kommer det sista skott mot mål? Ja, det kommer från Frölunda där. Larmi lämnar retur. Tom Nilsson som sköt jagar efter returen, får inte tag på den pucken över sargen till teckning i mittzonen. Med 12,8 sekunder kvar att spela, 2-2 i matchen. 26-20 till Färjestad i skottstatistiken. 42-26, har ni hört? Nästan dubbelt så många teckningsvinster för Färjestad i matchen. Och all statistik sammantaget genom de tre perioderna säger att Färjestad ska vinna den här matchen, för de har plusvärden överallt. Bra gjort av Frölunda att lyckas armbåga sig till det här 2-2-läget med 12,8 sekunder kvar av den tredje perioden, och alldeles tydligt på väg mot förlängning i det här läget. Detta är Sveriges Radio P4. Det är hockey från Göteborg denna kväll när Dackarna blivit svenska mästare i speedway. Strax, Karlavagnen, strax. Håll i hästarna, för nu, precis där är klockan 21:40, om en liten stund är det er tur. Vi tackar för den lånade tiden. Pucken in i offensiv zon för Frölunda. Ingen ordning på det spelet, bara 3 sekunder kvar av ordinarie tid, och där är den tredje perioden slut. Det blir 2-2 och förlängningsspel i Göteborg.
2: Just det, och då är det ju så att säga bara bonuspoäng på spel, och besked om vart den poängen går får vi i dels i Sveriges radioappen, men också i vår sammanfattning i radio klockan 22:10. Christian Olsson såg den matchen. Slut i övrigt ikväll i SHL i socken, Linköping Brynäs 2-9, Växjö Malmö 4-3 och Timrå Örebro 1-5, stor Örebro seger. Och så har Rögle besegrat Djurgården med 3-1. Fotbollen också, tidigt den här kvällen. Inter vann över Häckens damer 1-0 i inledningen på Champions League-spelet. Och så speedwayen.
16: Ja, det som får ses som någon form av huvudrätt den här kvällen, SM-finalen i speedway, där Dackarna blev svenska mästare efter nästan en historisk rysarfinal. 2 tilläggstid krävdes för att avgöra, och vi hör hur det lät i Sportextra för bara några minuter sedan.
10: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
16: Så lät den här Per Karl refererade in DSM-guldet för Dackarna, och kort därpå reporter Johan Bengts ute på fältet fick tag i Morgan Andersson, lagledare i Dackarna.
13: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
3: Sätt ord på hela den här kvällen.
13: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall att få nypat här. Hoppas att ett par stycken sover dåligt i natt. Tack.
16: Morgan Andersson där, numera lagledare i Dackarna, men förra året lagledare i Västervik där han vann SM-guld, men efter några dramatiska former fick lämna dagen efter. Och ja, kanske var det den där lilla passningen i slutet. Thomas H. Jonasson, förare i Dackarna, han kraschade ju under loppet men var ändå väldigt glad efter SM-guldet i Dackarna.
14: Det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
3: Jag tycker du gjorde det ganska bra då att sätta ord på.
14: Tack så mycket, tack.
2: Ja, stort tack ska ni ha alla som hängt med oss fram till nu. Tack, Karlavagnen kommer om 30 sekunder till er. Vi har satt ord på den här kvällen med fotbollen, med SHL i socken och med den där makalösa speedway-dramatiken. Emanuel Nasche där, Bengt Skött här med allt som växer fram i sociala medier och i Sveriges radioappen. Astrid Einarsson och Astrid Johansson. Tekniker den afton från vår sida, Tobias Karlsson och Jari Henninen. Vi andas ut nu, Emanuel. Vi gör det. Hej så länge.
17: Karlavagnen är P4 med mig, Olof Wretling. P4. Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen. Vi längtar ihjäl oss. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan vara både motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Oskar Lindros längtar ihjäl sig i Bara mellan oss. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll ska vi prata om vad du längtar efter. Slussen, den är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på vår Facebook där det finns massor med fantastiska kommentarer och idéer och drömmar om vad vi längtar efter. Och då säger jag välkommen till Helena.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar.
0: Vad längtar du ihjäl dig?
1: Jag är musiknörd som jag är och älskar live-musik. Så jag längtar efter alla konserter som jag ska gå på i höst och vinter.
0: Åh, jag ser riktigt framför mig hur du har skrivit in dem i almanackan och räknar ner och sådär.
1: Exakt.
0: Vilken står på tur då? Vilken är närmast i tid?
1: Den närmaste är nu 2 oktober och då är det ett finsk band. Det är ett Elmamanna-band som kommer till Sverige som jag har lyssnat på i många år. Så det ska bli riktigt spännande att se, för jag har aldrig sett dem live.
0: Åh, då är det extra pirrigt att få gå på konsert med några som man har lyssnat in sig på.
1: Precis.
0: Blir man ju nyfiken, vilka är det då?
1: De heter Västerinnen.
0: Och hur upptäckte du dem?
1: Ja, det var faktiskt ett tv-program. De hade liksom en paus, ungefär som På spåret. Mm-hmm. Då hade de ett mellannakt och jag fastnade direkt.
0: Men ett 11-mannaband, det måste ju vara ett jäkla drag.
1: Ja, men det är det. Helt underbar musik.
0: Ja, men du Helena, vi tjuvlyssnar lite grann. Jag blir nyfiken. Jag tror Örjan här, han säger att han har något på gång.
1: Trevligt.

0: Är det här någon dänga, Helena, du känner igen?
1: Absolut. En utav de bästa.
0: Åh, vad härligt. Jag blir nyfiken så där när du målar upp de här konserterna du ska gå på så där. Vad gör musiken med dig och vad är det som får dig att vilja se dem live?
1: Ja, men alltså, man blir så glad i själen. Det är ungefär som att gå på spa. Du blir liksom alldeles renad i själen. Man blir så lycklig. Endorfiner bara sprutar i kroppen.
0: Är du typen som står längst fram vid kravallstaketet eller perfekt i mitten för att se allt eller tryckt längst bak?
1: Nej, jag är någonstans där i mitten och försöker liksom smälta in. Jag gör inte så jättemycket väsen av mig, utan jag super in allt det jag kan.
0: Mm. Kvällens program handlar ju så där om längtan och så där. Vad är det musiken gör med dig? Du nämnde det här med spa och så där, men berätta, vad gör det veckorna innan med dig och så?
1: Ja, men alltså, musik överhuvudtaget gör en lycklig. Är man ledsen, då sätter man på musik. Är man glad, då sätter man på musik. Man spelar musik. Man tar fram gitarren ibland och plinkar lite. Alltså, musik är ju livet, enligt mig i alla fall.
0: Och vad bär det hän efter då, det här finska 11-mannabandet då? Vad har du i kalendern?
1: Efter det så är Per Persson och hans nya pack. Då får jag åka ända bort till Karlstad, bara för att titta på dem.
0: Ja. Då är det ju inne, vi sänder ju Karlavagnen från Karlstad.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Och efter det då, efter Per Perssons och hans nya pack, vad blir det då?
1: Sen blir det Lars Winnerbäck.
0: Och allt det här ska du hinna innan julen, höll jag på att säga, innan nyår heller?
1: Jajamän.
0: Är det svårt att få tag i de här? Jag tänker på sådär, vi är också sådär, vi brukar ju se konserter. Jag tycker också själv väldigt mycket om att gå på konserter. Är du sådär att du hänger på knappen så att du verkligen såhär, den här, när de släpper biljetterna?
1: Nej, inte alltid. De här riktigt stora som Bruce Springsteen och de här, då måste man ju hänga på låset. Men inte alltid, som sagt. Det brukar finnas så här biljetter som man brukar få tag på. Och sen så är det så här att eftersom man följer grupperna eller artisterna, då brukar man få så här att man kan köpa dem i förköp, bara för att man är ett stort fan.
0: En pre-sale som det heter.
1: Ja, exakt.
0: Men du, en fråga här då, Helena. Om du då får drömma, vilken konsert eller artist är det någonting som du verkligen längtar efter sådär? Någon dröm?
1: Ja, min största husgud är ju alltså Bruce Springsteen. Men det går ju inte liksom... Jag kan lyssna allt från jazz till hårdrock. Jag har en väldigt stort spektra när det gäller musik. Allt hänger på dagsformen, vilket humör man är på och sånt där. Så, ja.
0: Och det var fint. Och det är konserternas liksom, som lockar då, att få stå där och se det live.
1: Ja, och sen själva sammanhållningen. Se alla människor som är där för en enda sak. Det är att liksom se artisten. Det är underbart. Det är underbart.
0: Åh, vad fint beskrivet. Jag förstår. Det är liksom nästan större än själva bandet, utan att få stå där och uppleva upplevelsen live-upplevelsen helt enkelt.
1: Exakt.
0: Åh, vad häftigt. Vad viktigt i dessa streamingtider och nedskärningar av kulturinstitutionerna och sådär, att verkligen live är fortfarande grejen.
1: Ja, exakt. Vad hemskt det är liksom att man drar ner på kulturen så mycket. Jag tycker inte om det.
0: Helena, tack för att du ringde in och delade med dig av din längtan att stå i mitten, lätt dold och omgiven av massa människor och uppleva saker tillsammans.
1: Tack själv.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Och nu ser jag framför mig hur Helena studsar runt på vardagsrumsgolvet i Stockholm när hon fick höra Västerinen, Ytterinen, Tomila, Teile, Mörkväg. Jag ber om ursäkt för uttalet, men jag gör så gott jag kan. Och jag kanske faktiskt längtar efter att lära mig fler språk. Kanske är det någon där ute som skulle vilja dela med sig av sin längtan att kanske lära sig ett nytt språk. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ring in till Slussen, den är öppen på 020 22 10 30. Och ikväll så pratar vi om vad vi längtar efter. Ingrid skriver på vår Facebook: jag längtar till skaldjurskryssningen till Åland imorgon och äta alla dessa läckerheter. Så, jag tror att det är 5 år här. Så gott! Och Åsa skriver: tills de stickande insekterna slutar bitas för i höst. Ja, vad är det vi går och längtar ihjäl oss efter? I det stora och i det lilla. Nu blir det Ekot som ger oss 22 nyheterna ikväll, presenterade av Ola Janåker Dunkers. Vi ska få en direkt rapport från New York. Vi syns på andra sidan Ekot.
1: Först i Ekot klockan 10 ska vi till New York, där president Trump varit i hetluften idag i samband med att FNs generalförsamling möts. Bland annat vänder han sig återigen mot Iran. Och med oss nu är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som är i New York. Gina, vad sa han i det här talet?
2: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotade att utplåna Iran. Jag har 2 val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
1: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
2: Ja, det har ju kommit, det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
1: Efter Trumps tal då signerades det här uppmärksammade avtalet om Grönland. Vad vet vi om det här avtalet nu när det skrivits på?
2: Ja, det var ett trepartsmöte där Trump och Danmarks statsminister Mette Frederiksson deltog tillsammans med Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och tillsammans skrev de 3 under det här nya avtalet. Och det sätter ju punkt för en period av dramatiska utspel från Vita husets sida. En period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande. Nu blir det ett avtal som inte innebär ägande utan som innebär att USA kommer att etablera 2 nya militärbaser på Grönland.
1: FNs generalförsamling har ju nu då är på plats i New York för att ha möte här några dagar. Vad väntas hända härnäst?
2: Ja, nu fortsätter det här högnivåmötet. Det är ju en lång rad världsledare som är på plats som håller varsitt anförande i plenisalen. Och de här förberedda talen, de är förstås viktiga. Men det som är kanske ännu viktigare, det är de här mötena som sker vid sidan av. Det är mängder av bilaterala möten i korridorer och konferensrum där vi har sett flera exempel idag. Bland annat har Trump träffat Ukrainas president Zelensky. Och senare ikväll så reser Donald Trump tillbaka till Washington för nästa internationella höjdarmöte. För där ska han ta emot Kinas högsta ledare Xi Jinping som kommer till USA imorgon.
1: Så vår korrespondent Gina Lindberg på plats i New York. Och ett längre samtal med henne, det kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna av sporten. EU lyfter sanktioner mot 2 ryska oligarker i en kontroversiell kompromiss. De tas bort från EUs sanktionslista efter påtryckningar från bland annat Frankrike, som enligt uppgift krävt detta för att

0: få till ett fångutbyte av franska medborgare som är fängslade i Azerbaijan. Beslutet fattades enhälligt, men efter långa diskussioner mellan EU-länderna. Idag inleddes huvudförhandling i Europadomstolen för 10 barn som misstänks ha förts bort av Ryssland från den ockuperade Krimhalvön. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet och han tror på en fällande dom.
1: I och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt.
2: Det som prövas i Europadomstolen är bland annat ifall barnen förts bort av Ryssland och ifall man kränkt deras rätt till privatliv och familjeliv genom att påtvinga dem ett ryskt medborgarskap. Men först ska domstolen ta ställning till ifall den grupp som företräder barnen, den ukrainska Helsingforsgruppen för mänskliga rättigheter, har rätt att företräda barnen i domstolen. De 10 barnen som det här fallet handlar om är bara en bråkdel av antalet barn som misstänks ha förts bort sedan ockupationen av Krim och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det finns idag ingen information om vad som hänt med de 10 barnen eller vart de befinner sig. Mark Klamberg menar att utgången i domstolen i första hand är symbolisk.
1: Egentligen det största problemet är att även om man i någon märks kan få rätt i Europadomstolen, så det är också hur man ska liksom verkställa det här och ge barnen i realitet rätt och förenas med sina familjer eller återvända till Ukraina. Och det kräver ju ryskt samarbete, och det, så som det ser ut nu, så ser inte det så sannolikt ut.
0: Så professorn i folkrätt Mark Klamberg och reporter det var Isak Krona. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha frisk förklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Idag kom beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. En av de som anmält det misstänkta valfusket berättar nu om vad han bevittnade.
3: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom. Det gjorde mig irriterad.
4: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och 3 kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de 3 kvinnorna var hård.
3: Sen delade han ut 3 valsedlar till de 3. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre själv, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags vara.
4: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
5: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökning eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
4: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot.
0: Ekot har utan framgång sökt Mohammed Ali för SVT. Tillbaka visar han anklagelser om valfusk. Reportrar, det var Mattias Plejel och Lisa Linder Lindberg. Det misstänkta valfusket i Dalarna, det skulle kunna leda till omval där. Det som krävs är att man kan bevisa fusk och som kan ha påverkat valresultatet. Så här beskriver statsvetaren Jan Theorell det misstänkta valfusket.
6: Ja, dels är det såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut, skulle jag vilja säga, att någon har tagits in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
7: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
6: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats med ledd av den nuvarande oppositionen.
7: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare två mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
8: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
0: Reporter Victoria Scott. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol. Men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur från 17 grader i söder till 10 i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. Jag heter Ola Jonaker Dunkus.
9: Och här är Radiosporten efter att Västervik och Dackarna gjort upp om guldet i den helt avgörande SM-finalen ikväll, där det krävdes två förlängningshit för att ta fram en vinnare.
10: Och så håller väl Durek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan, och Durek är före i mål! Dackarna är svenska mästare i speedway.
9: Per Karlhård som refererade när Dackarna blev svenska mästare i speedway ikväll, och reporter Johan Bengts fick korta på tag i Dackarnas lagledare Morgan Andersson som sa så här.
11: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
12: Sätt ord på hela den här kvällen.
11: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall, att få nypat här. Hoppas att par stycken sover dåligt i natt.
12: Tack.
9: Morgan Andersson, numera lagledare i Dackarna alltså, men med ett förflutet i Västervik. Han vann ju SM-guld för ett år sedan som lagledare i Västervik, men fick efter det lämna under dramatiska omständigheter. Vi fortsätter med fotboll, där Häckens damer inledde Champions League-ligaspelet med förlust ikväll. Italienska Inter vann på hemmaplan med 1-0, och vi hör här Häckens Anna Anvegård.
13: Jättetuff match. De får in ett mål där. Jag vet inte om det är första kvarten kanske, så det är klart att det är tufft att få. Sen tycker jag att vi skapar ändå chanser att göra mål, men jag tycker att vi behöver vara mer skarpa i sista tredjedelen.
9: Till simning, där Radiosporten ikväll kan berätta att det inte blir något kortbane-VM i Kina i december för superstjärnan Sara Sjöström. Mer om det här ämnet kan du höra i appen Sveriges Radio. Till sist, de fem matcher i svenska hockeyligan har spelats ikväll med följande slutresultat. Frölunda Färjestad 3-2 efter straffar. Linköping Brynäs 2-9. Ja, 2-9. Rögle Djurgården slutade 2-1. Timrå Örebro 1-5. Växjö Malmö 4-3 efter förlängning.
14: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större? Eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg? Eller att någon ska komma hem igen? Vi längtar ihjäl oss. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan både vara motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kvällens Karlavagn så pratar vi om längtan. Det där som vi går och längtar efter. Slussen, den är öppen. Du kan ringa in på 020 22 10 30 eller gör som massvis med andra. Skriv på vår Facebook. Och man kanske också kan läsa lite grann så där under låtan om du ligger där med telefonen. Så kan du läsa alla fantastiska längtan som finns där. Och man blir väldigt inspirerad. Många som längtar till julen redan. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anders.
1: Hej du, hej du.
0: Hej du,
1: hej. Hej Olof.
0: Hej, hur står det till?
1: Jo då, det är bara bra.
0: Ja, vad härligt, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från en liten by i Småland som heter Yxered.
0: Ah, där tror jag inte att jag har varit.
1: Ja, ligger mellan Västervik och Vimmerby ungefär, ute på landet.
0: Vad mysigt.
1: Ja, det är mysigt här.
0: Ja, vad sitter du där ute på landet och längtar efter då?
1: Jag har ju bara för, vad ska jag säga, ett par månader sedan jag gick till hälsocentralen och tog ett PSA-prov.
0: Mm.
1: Som många gubbar i min ålder gör och ska göra. Och sen fick jag komma och ta ett PSA-prov till. Det var ett blodprov. Och efter det så hörde urologen in i Västervik av sig och jag fick komma dit. Och de ville kolla ytterligare så då fick jag åka på magnetröntgen i Oskarshamn. Och nu förra veckan så var jag inne och gjorde lite grundligare undersökning. Utav en bra läkare där i Västervik va? Som kollade, ja, de kollade på prostatan, hur stor den är, och de tar vävnadsprover.
0: Mm.
1: Och det jag sitter och väntar på, det är svaret på de här vävnadsproverna.
0: Ja, är det en tärande väntan?
1: Nej, det skulle jag inte säga överhuvudtaget va? För att väldigt många, eller ja, det är den cancerformen som mest män blir mest drabbade av överhuvudtaget. Va?
0: Mm.
1: Men jag har läst en bok som jag fått låna av en kompis i Västervik som där de berättar att även om man får förhöjda värden och så vidare, de kan se det, så behöver inte alla drabbas av liksom att det blir en cancer helt enkelt.
0: Nej.
1: Och det är det jag hoppas på.
0: Verkligen.
1: Att det ska bli ett negativt besked där.
0: Ja, det får vi verkligen se till att det blir. Och vad att gå så där och vänta, det är som du både låter på rösten när du berättar, så känner du dig lugn. Och längtan i det här fallet, det är ju såklart ett besked som gör att du kan lägga det bakom dig.
1: Ja, visst. Precis. Nej, men det är en sån här sak som är väldigt viktigt för äldre gubbar i min ålder då.
0: Mm.
1: Att liksom göra de här proverna, va? Att man går dit och får koll på det. För alla gubbar, vad jag känner, jag har kompisar som har råkat ut för det här på olika sätt. Har opererat och en del fått strålning. Men alla lever ju idag. Va? Så att, jag har förhoppning att det slutar lyckligt för mig med.
0: Mm. Och det känns ju också som, Anders, att i din berättelse här så bor ju också någonting av att man ska inte ta ut någonting i förskott.
1: Nej.
0: Heller. Man kommer ju någonstans att oroa. Det är en konst. Jag besitter den tyvärr inte själv. Men du verkar göra det, att man inte ska ta ut, man brukar säga, måla fan på väggen eller ta ut det negativa innan.
1: Nej, precis. Och så har jag ju egentligen känt hela livet, va? Att jag ser hellre positivt på saker än tänker negativa tankar. Och alltså, jag är 77 år. Jag har inte så väldigt långt kvar, hur eller hur. Men jag har liksom haft ett jättehärligt liv. Jag har en underbar fru. Jag har fina barn, härliga barnbarn. Alltså, det är bara att njuta varenda dag, va? När man får träffa dem och vara med dem. Så att, jag har inget negativt att säga om livet överhuvudtaget. Och jag tror det kommer att sluta bra på slutet här ändå.
0: Och Jag blir nyfiken, Anders. Du säger då att det här är ett förhållningssätt som du har haft hela livet. Hur hittade du det och hur tror du att det kommer sig att du har det tankesättet?
1: Åh, det är ju väldigt svårt att...
0: Ja, men om vi får gissa då.
1: Nej, men alltså att man fokuserar på bra saker. Och jag tänker på någonting som jag tänkte på för när jag var 55. Att jag ska ha roligt varenda dag i livet. Liksom, man vet att livet tar slut någon gång. Mm. Men tänker man positivt och jag ska se till att ha kul. Det jag jobbar med, det jag gör med mina vänner och familjen och alltihopa. Va? Mm. Att det ska vara roligt. Det försöker jag ta ut varenda dag helt enkelt. Jag är ute och träffar folk.
0: Vad har du haft för roligt idag, Anders?
1: Ja, jag har haft mycket. Jag har varit på en sväng i Vimmerby och snurrat runt och varit inne och pratat med, hälsat på kompisar som ja, behöver lite hjälp och sånt där. Nej, eller överhuvudtaget ett besök. Och nu har jag suttit i min ledverkstad ett par timmar här och pysslat lite med saker som jag tycker är roligt.
0: Ja, ah, spännande. En läderverkstad.
1: Ja.
0: Vad gör du då då?
1: Ja, du. Det är svårt att beskriva. Nej, men jag jobbat med läder i 50 år. Så att det har varit ett intresse i hela livet. Va? Och då gör man små saker eller stora saker eller som man håller på med. Ikväll en komplicerad knut som heter gorillaknut. Eller monkey knot som man säger på engelska då.
0: Mm-hmm.
1: Och det sen försöker jag sälja dem på olika sätt. Va? Butiker, turistbyråer och vad som helst. Va? Men liksom man har något roligt att sysselsätta sig med. Det är viktigt.
0: Knutar är ju väldigt vackra.
1: Ja.
0: Jag klättrar ju väldigt mycket och där finns det ju väldigt mycket knutar och de är ju väldigt vackra.
1: Ja, det finns. Tänk de här knutarna som alla sjömän har suttit och pysslat med. Ja. När de varit på sjön och inte haft något annat för sig.
0: Men Anders då, om vi får avrunda här då, så ska du få en liten annorlunda fråga här då. Nu bestämmer vi du och jag att det här kommer att gå bra, att din längtan. Och vad är det för knut du kommer att fira i läderverkstaden? Eller vad kommer du att skapa då i läderverkstaden när det längtan är över efter ett bra besked?
1: Ja, vad ska vi säga om det? Jag har ingen aning vad jag... Alltså jag har lite beställda grejer, va? Jag spikar träskor och gör lite konstiga saker, va? Och kan man göra ett par träskor och verkligen när man åker till den här kunden och ser att foten passar i den här träskon, då blir jag lycklig, då blir jag glad.
0: Ja, oh, vad härligt. Du låter som en liten livsnjutare om jag får säga det.
1: ja, man får passa på så länge man kan.
0: Jag sitter ju här och får bita med tunga. Jag skulle vilja beställa ett par träskor, men det får vi ta någon annan gång.
1: Ja, det får vi göra.
0: Tack för att du ringde, Anders.
1: Ja, men håll bra, Olof, på jobbet.
0: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
1: Detsamma. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Lobato längtar efter syrener. Vem gör inte det när de blommar ut och doften sprider sig i trädgårdarna? Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, det här med längtan, det skapar trygghet och mening när vi drömmer oss bort eller längtar till en händelse eller en plats. Orkar vi hantera vardagens stress och tråkiga måsten? Vad längtar du efter? Ja, du som lyssnar, ring in och berätta. Vår sluss, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen Gina till Karlavagnen.
1: Jo, tack ska du ha, Olof.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Åsele.
0: Åh!
1: I Västerbotten.
0: Jo, ja. Det är mina hemtrakter, fast det är ju mer inåt landet det här.
1: Ja. Jag vet.
0: Och vad längtar Gina efter då?
1: Ja, jag har bott 50 år i Sverige och jag längtar hem till mina egna hemtrakter. Kilvold, Ulust, Kyrkor, Dottinghem där jag är född.
0: Och vart, i vilket land är vi då då?
1: Holland, Nederland.
0: Aha, då är vi...
1: Men jag har bott här nu i 50 år. Vi gifte oss 76 i Stockholm. Det var i oktober, 23 oktober. Och ja, 2 år senare föddes vår dotter Erika. Och, så att jag har massor med minnen, massor med tankar. Och rest varje år flera gånger till Holland med flyg. Och träffat många, många människor också på tågresor. Och, så jag har mycket att... Men sen att hemlängtan kan vara så otrolig att man längtar alltid till sin far och mor som inte finns längre.
0: Mm.
1: Man ser dem framför sig och man tänker, tänk om man vore tillbaks. Men den tiden har ju försvunnit så att man måste acceptera det. Och sen är man själv gammal och till åren kommer.
0: Är det, Gina, är det någon speciell plats, alltså så där, när du har besökt dina hembygder?
1: Dottinghem, nära Arnhem, nära tyska gränsen också, 30 kilometer ifrån. Jag är från Silvolde. Jag träffade min man, han var fotbollsspelare, han spelade fotboll i Silvolde. Och Åslepojkarna var där och då sa min man, det här är alla mina bröder.
0: Mm.
1: På en dansafton vi var. Så att, och det var ju den tiden att det var ju ABBA och det var 17, Queen 17 eller vad det var, någon låt som jag hörde. Och vi hade en låt i Holland som var Arne Jansen som sjöng flickor med, eller meisjes med röda hår. Flickor med röda hår. Hon kunde kyssa. Och det var den här mannen, han sjöng den afton och jag träffade min man på en dansbana i Tebukors i Händringen vid tyska gränsen.
0: Mm.
1: Och han hade då det Åslepojkar som spelade fotboll med sig och den kvällen gick ingen buss tillbaks till Silvolde och så de for dem en gammal brandbil blev de upphämtat från hotellet där de bodde. Och jag var från Silvolde så att jag hade tre männing med mig. Så att, och vi satt med cykeln och väntade. Och, ja, då hade han sin ölglas på ryggen och sa, I come from Sweden. Och jag hade ju dansat med han och vi skulle träffas nästa dag. Och, jag sa jag kunde visa han Silvolde och... Så på det viset gjorde jag kontakt och jag sa vi kan sitta och prata med varandra.
0: Det var kärlek vid första ögonkastet.
1: Ja, vi dansade och det sa I come from Sweden och jag tänkte, är det Schweiz eller vad pratar han om egentligen?
0: Ja, det hade varit närmare.
1: Men jag var så nyfiken och sen på hotellet där han bodde då besökte jag och det, på kvällen då följde han med hem till oss och då sa min mor, det är bra, jag vet vars du har. Jag säger, jag tar en svensk pojke med hem, ja men det är bra. Då vet vi i alla fall vars du har. Men det är sådana där grejer.
0: Men du Gina, nu ska det handla om dig tycker jag och vad du längtar efter. Vad händer,
1: jag med dig? Jag jobbade på äldreomsorgen där. Jag började jobba och jag fick fast anställning på en gång och... Jag var utbildad barnsköterska. Men som när jag var då 19, då får jag, det var nyfiken. Alltså, mina svärföräldrar kom med husvagn och hämtade mig med alla mina prylar. Och sen kom jag till Husby. Och där bodde vi. Vi hade ett rum och kök i Husby.
0: Vad hände
1: med... med barn i Rinkeby, och han skrev på fönstret: hej alla glada barn i Rinkeby. Han var fritidsföreståndare plötsligt, för han hade sökt det arbete han fick också. Den var bara 26 år, jag var 19 då. Men i Stockholm,
0: du, Gina,
1: då, i Husby.
0: Nu är jag lite nyfiken på din längtan. Vad händer med dig när du är hemma i ditt Holland?
1: Ja, du vet... Att se himlen, att se cykling, att tandem och cykla och att sitta med familjen, att sitta vid bord och gemensamt äta en brödbit och berättar och fina de har affärerna öppet på fredag kväll. Alla affärerna i Holland är öppet till 9 varje fredag kväll. Och man ser ungdomarna som går skolan och arbetar kanske till klockan 9 och får en extra peng för sin, därför att de studerar och kanske kan tjäna en slant. Men den här trevnaden med körklockorna och rottonstolar och utesitta och alla dessa trevliga människor. Och jag pratar med varenda en, för jag älskar ju människor egentligen. Jag pratar... Jag har otroligt och fantastiskt är det där. Jag har så fantastiskt fina stunder där. Så att jag, och de har så mycket, 2 gånger i veckan marknaden, och du kan träffa människor.
0: Åh, vilka bilder du målar upp, Gina.
1: Ja,
0: och då får vi verkligen hoppas att, även om du inte flyttar, att du får besöka dina platser igen. Mm. För det låter som att det är någonting i dig som verkligen...
1: Ja, hela mitt liv. Jag har bott nu 50 år, och du kan veta det. Jag tänker på Sylvia Sommerlätt. Jag tänkte, men vad ska hon längta hem till sina, det man har haft förut, alla dessa vänner och skolan och kompisar och trevliga stunder och så gemütligt och så enkelt.
0: Tack, Gina. Och då får jag tacka dig för att du ringde in och delade med dig av din längtan.
1: Tack så mycket.
0: Ja, tack. För... Har du bra i Åsele nu, Gina?
1: Ja, Åsele. Ja, bra. Jag vet inte, jag har skrivit en gång ett litet kort till dig längre tillbaka i tiden, men jag hoppas du har fått det. Men jag har skrivit till många fler människor.
0: Ah, vad fint.
1: Både lite utåtriktat, men jag vet inte om du har fått mitt kort. Men det får vara den dagen. Den
0: men nu fick jag ju prata med dig.
1: Ja, jag är jätteglad för det. För jag brukar oftast vara ibland i Umeå, och jag brukar vara fladdra överallt. Jag
0: men det är bra.
1: Sitter i bussen och ut och res här också. Här är det fantastiskt fint också i Västerbotten, så det är ingen fara med det, men... Men om man vill ta sin stark öl, då går man ju själv ut på en sätter sig på en pizzeria eller sätter sig på en restaurang i Umeå eller sådär. Det är ju vackert här också. Men längtan är alltid att någon gång få komma hem igen. Att sitta där under ett träd och bara gasa solen på en. För att den här året har varit fruktansvärt mycket regn.
0: Ja, vad
1: tråkigt.
0: Den längtan du bär på, den kommer att föra dig till den plats du vill. Tack för att du ringde in, Gina, och ha en trevlig kväll.

0: Michael Jackson, Beat It. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och då säger jag välkommen, Lena.
1: Ja, tack du.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Västerås.
0: Och vad längtar Lena i Västerås efter?
1: Jo, jag längtar efter att boken ska komma ut. Jag har ett provtryck framför mig här. Och det kommer att ta ett par veckor högst då. Så har jag böcker i min hand.
0: Och det är någonting du har skrivit själv då, antar jag?
1: Ja, jag både skriver och illustrerar.
0: Ah.
1: Och det är en diktsamling.
0: En diktsamling. Och om du tittar på framsidan då, vad heter din diktsamling?
1: Den heter Var tog vägen vägen?
0: Var tog vägen vägen?
1: Japp.
0: Är det en debut eller har du skrivit böcker och diktsamlingar tidigare?
1: Dikter har jag skrivit som har varit i vissa tidskrifter och lite sådana här saker, även illustrerade. Men det här är första boken.
0: Och vad kan du beskriva din längtan? Det är väldigt blottläggande att ge ut en diktsamling, kan jag tänka mig.
1: Ja, det är det. Det är egna tankar och känslor och sådär. Men sen har jag ju jobbat med människor i kris i hela mitt liv.
0: Mm.
1: Jag har jobbat på en brottsofferjour och den första i Sverige som tog sig an mord och sexbrott. Och då var det över hela landet.
0: Mm.
1: Och med missbrukare och mentalpatienter och lite utav varje. Sista jobbet jag hade, det var en begravningsbyrå, och det är också att möta människor.
0: Var det det som fick dig att börja skriva, att du kände att du ville få ur dig det här?
1: Ja, man har tystnadsplikt.
0: Mm.
1: Och så möter man människor i alla möjliga situationer. Och då har det varit min biktfara, eller att säga, att skriva vad jag känner utan att avslöja någonting om någon annan.
0: Mm.
1: Utan vad man känner i mötet, så att säga.
0: Mm. Vill du läsa någonting, Lena?
1: Ja, jag kan väl läsa med tanke på det här jag önskar mig.
0: Ja.
1: Eller längtar efter.
0: Mm.
1: Så tycker jag att jag står inför någonting nytt, och det är väl det jag kan läsa då. Den heter Gå.
0: Mm.
1: Livet och du går vidare. Om du använder dina egna fötter, livet går vidare. Om du törs lyfta ena foten från det fasta, trygga underlaget för att ta nästa steg till det okända mot nya vyer.
0: Wow.
1: Det är en utav. Mm.
0: Och har du gjort en illustration till den också, eller?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Vad du skulle beskriva? Jag har
1: fotograferat utav mina fötter mot ett golv. Och ena foten är det skugga under, för att den har lämnat det fasta underlaget. Och den andra foten är på underlaget.
0: När du skriver och... Kommer illustrationerna först, eller kan det vara liksom att det kommer från två håll, eller är det texterna och bilden som möts, eller hur funkar din process?
1: Det är så att jag kan få en tanke i huvudet eller få någonting som jag måste skriva ner, så att jag ser till att jag har papper och penna nära mig jämt.
0: Mm.
1: Och så skriver jag ner vad jag har just då, vad jag känner på. Och sen när jag har fått ner det, då kan jag få en bild.
0: Mm.
1: Som jag måste göra.
0: Och din längtan nu, det är helt enkelt att den här, nu har du ett provtryck, och sen så ska den, och när går den i tryck?
1: Den går till, om den inte har gått idag, så går den imorgon.
0: Oj.
1: I tryckeriet.
0: Ja, vad spännande. Kommer du ha någon sån här release på den? Någon tillställning?
1: Ja, det kommer att bli på stadsbiblioteket här i Västerås.
0: Mm.
1: Så blir det boksläpp då, som man läser och presenterar och så.
0: Mm.
1: Det datumet är inte fastställt i och med att jag vet inte riktigt när boken kommer, men ungefär en 14 dagar tar det.
0: Vad är det pirriga i att ge ut en bok, en diktsamling?
1: Det är väl många gånger att man får vara lite naken. Därför att jag inser ju, ju mer jag har jobbat med människor, och själv är jag psykoterapeut i botten, att vi alla är, ja, vi går på maskerad på något sätt. Vi har en mask på oss och under ytan så den stora stödiga kanske är den svagaste. Eller ja, som vi hävdar oss och vi har våra roller. Och då tycker jag att det vill jag klä ut av.
0: Och den här pirrigheten då att öppna sig och sådär, är den bara positiv eller finns det någon lite sådär, finns det något tvivel?
1: Ja, alltså det finns ju vissa saker som jag inte vill lämna ut som man skriver. De skriver jag bara för mig själv, utan man måste ju ha balansen där, för att är man inte proffsblottare så ska man inte bli det heller.
0: Nej.
1: Men väldigt mycket, om man törs säga saker, så får man höra att oj, så där har jag också tänkt, från människor som man inte kunde tro det om.
0: Verkligen.
1: För vi har ju en grund och en botten allihop som jag tror det, ja, vi skulle vinna på om vi öppnade oss och var den vi var, osminkade.
0: Vi ligger undan presentationen av oss själva och möter varandra uppriktigt.
1: Ja, men precis. För det är egentligen bara det äkta som gäller inombords om man ska leva. Och det ska man väl om man inte ska gå på maskerad.
0: Nej.
1: Och sen så tycker jag väl också att i många sammanhang när det är svårigheter så kan man hitta förbi dem. Kan jag läsa om det?
0: Ja.
1: Nu slutar jag. Den heter Liv.
0: Sa du Liv?
1: Liv, ja.
0: Ja.
1: Snön har smält. Vårbäcken pålar. Men inte skulle den påla så om det inte låg stenar i dess väg. Då skulle den flyta tyst genom landskapet som om den vore död. Solens strålar skulle då inte kunna spela i dess fall och du skulle inte höra bäcken.
0: Åh, det var jättefin.
1: Det är ju liksom man hittar nya vägar förbi och så pålar och så blir det livet av det.
0: Mm.
1: För stenarna, det är ett motstånd som bara finns där.
0: Ja, det var så jag också läste den.
1: Mm.
0: Tack Lena för att du ringde in och delade med dig och ett stort lycka till med boken och dikterna Var tog vägen vägen?
1: Ja, tack ska du ha. Hälsa. Det var trevligt att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Jag skulle vilja höra fler dikter, men vi, så långt program har vi inte.
1: Inte det.
0: Nej.
1: Vi får väl förlänga då.
0: Ja, vi kör en extra timma, bara du och jag, Lena.
1: Ja, får göra det.
0: Ja. Ja. Ja, det
1: okej,
0: bra.
1: Men det var kul som var.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Klara Hammarström, Gravity. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om Det längtar jag efter. Gina längtar tillbaka till sitt land i Holland. Anders längtar efter att bli friskförklarad. Helena efter att få gå på vinterns alla bokade konserter. Och nyss Lena som längtar efter att hennes bok ska få komma i tryck. Hennes diktsamling som vi fick ta del av. Ja, ring in du också och dela med dig av vad du längtar efter. Ring in 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Jörgen.
1: Hej Olof.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Sandviken.
0: Från Sandviken, och vad längtar du efter Jörgen?
1: Jag längtar efter att kunna bli någorlunda återställd efter en stroke.
0: Ja.
1: Det är ju så här att när man får en stroke så har man ett liv före och ett liv efter. Och i mitt fall då så var jag en ganska duktig pianist och organist och spelade med en massa olika band. Jag har haft ett jobb som suttit som chef för ett väldigt stort kontrakt i Västernorrland med järnväg då. Och 14 januari 2025 då tog allting slut. Därför att då fick jag en stroke och hamnade på sjukhus. Jag fick lära mig gå igen. Jag fick lära mig prata igen. Fick lära mig en massa saker. Och jag har fortfarande inte fått tillbaka rörelse förmågan i höger arm och hand och inte känsel heller, så att jag kan inte spela piano, jag kan inte spela orgel, jag kan inte använda dator, jag kan inte jobba, jag är sjukskriven och jag längtar så väldigt mycket tillbaka och kunna göra allt det jag gjorde innan stråken.
0: Jag förstår, och när du säger högerhanden då, kan du spela med vänsterhand?
1: Ja, det kan jag göra.
0: Och hur känns det då?
1: Jo, om man säger så här, jag kan ju, du vet, jag har ju varit väldigt ute på att lira och typ White Shade och Pale då. Och den använder man ju höger hand då och gör i stort sett allting med för att uttrycka musiken i en sån låt då. Man har ju vänster hand liksom och uttrycker liksom kompet och så här va, men det blir inte samma sak då. Jag blir så frustrerad när jag inte kan uttrycka mig själv och inte kan göra det jag är van att göra. Och det sitter i hjärnan, gör jag en sak, men handen gör en annan sak.
0: Mm. Ja, jag har vänner som har råkat ut för samma sak. Och just det där som du beskriver har jag hört andra också säga. Och hur hanterar man det som du beskriver där, att hjärnan tänker men kroppen vill inte?
1: Man tränar.
0: Ja.
1: Det enda jag kan göra. Och det är samma sak. Jag tränar varje dag 2-3 timmar. Och sen då har jag även fått då en hjärntrötthet som gör att när det blir väldigt jobbigt och när det blir många saker på en gång som ska sortera i huvudet, så då blir jag väldigt trött. Samma sak när jag kommer in på typ stora affärscentra och det är väldigt mycket människor, då känner jag bara att jag vill bara fly därifrån och komma ut i bilen och åka hem.
0: Ja, jag förstår. Och den här träningen då, ser du en får du en progress i det? Ser du att du gör framsteg?
1: Ja, det har jag känt faktiskt. Och det är ju så här att jag går ju på rehab då, och jag har ju gått då hela förra hösten, under våren har jag gått, och nu då på torsdag så startar höstträningen igen då fram emot oktober, november någon gång då, och så blir det uppehåll då men jag känner att ja, man gör vissa framsteg, men det är ju så här att nerverna behöver hitta tillbaka till varandra för att få signaler till hjärnan för att kunna få det kan ta 2-3 år. Så nu är det 1,5 år ganska precis sen jag fick min stroke då. Och ja, jag kan bara känna att jag får kämpa på. Ja, ja, men jag längtar. Som sagt, det var ju det programmet handlade om.
0: Ja, men jag verkligen. Och du sätter ju ord på det. Det känns ju som att du använder dig av ditt intresse då, musiken, av då,
1: ja,
0: att gå den vägen, att då också, ja, kunna känna då lusten att, och det här tydliga målet att jag ska tillbaka.
1: Ja. Och det är så här att jag sitter någon timme varje dag och tränar med orgel som jag har. Jag har både orgel och piano och flera då, och keyboards och allting som tränar. Så att jag håller på att tränar. Jag kan inte göra min... Allting går ju så väldigt mycket saktare. Och det var det jag menade med att

0: hur är det då, om vi backar då till musiken, har du, hur känns det att lyssna på musik då? Blir du trött av det också?
1: Jag lyssnar jättemycket. Jag lyssnar så mycket på musik så vi kan inte ana, Olof.
0: Ja, jag förstår. Men det är väl bra hjärngympa, tänker jag.
1: Ja, du vet, jag är ju 60-70-tal fan då av alla då, typ Beatles, Rolling Stones och alla de här. Ja, du vet, alla de här 60-talsbanden och även 70-tal då, det har ju liksom, ja, det är mitt hjärta. Du vet.
0: Ja, vad härligt. Du, Jörgen, nu är det så att jag måste vara så oförskämd och säga att vi närmar oss Ekot, så att jag tackar så hemskt mycket för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja. En sak, Olof. Mm. Jag är västerbottning. Jag kommer från Vilhelmina.
0: Ah, men vad härligt. Du har ett tjockt pannben. Tack för att du ringde, Jörgen. Ja, sköt om dig. Lev och må, Jörgen. Ja, nu blir det alldeles strax Ekot med Ola Janåker Dunkers. Och vi ska börja i USA. Och vi syns med längtan på andra sidan.
2: I ett tal inför FNs generalförsamling i New York idag vände sig USAs president Trump återigen mot Iran. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats i FN-skrapan i New York och lyssnade på talet.
3: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotade att utplåna Iran. Jag har två val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
2: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
3: Det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
2: Sa Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg. Donald Trump, han tycks nu backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in bolagen CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut om att stänga ute medierna. Här i Sverige kommer då beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. Och av partiet uppmanas han att avstå sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli i Stockholm enligt uppgifter till Borlänge Tidning. Och så här säger vår inrikespolitikkommentator Helena Gissén om den här historien.
4: Det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet. Och uppgiften om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Mohammed Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
5: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
4: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan och har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
5: Skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
4: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden, och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiet

0: IFs röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
1: Sa Ekots inrikespolitikkommentator Helena Gissén i samtal med Daniel Klar. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Inför påvens besök i Frankrike växer kritiken mot hur kyrkan ser på sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som hjälpt offren.
2: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
3: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
4: Et le fait qu'on arrête les nier, pour moi c'est choquant.
3: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
4: La solution c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Råd och Röns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol, men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur 15-17 grader i söder, 10-14 i norr, i fjällen knappt 10 grader. Ekot, Ola Jonoka Dunkus.
5: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, vad går du runt och längtar efter? Är det att huset ska bli klart? Eller att barnen ska bli större? Eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen? Vi längtar ihjäl oss ikväll. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan vara både motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

Yazoo, Only You. Visst är det speciellt det där med längtan? Jag visste inte att jag längtade efter Annie Lennox underbara röst. Men så var det så att man började längta efter att höra mer. Ja hörni, längtan. Det kan vara mycket. Längtan efter kärlek. Längtan att bli färdigutbildad. Längtan efter ett jobb. Längtan efter barn. Längtan att barnen ska växa upp. Längtan efter en plats. Längtan att huset ska bli klart. Längtan efter att bli vuxen. Längtan, ja, det är din och min drivkraft och motivation. När vi känner saknad eller förväntan aktiveras den där hjärnans belöningssystem och det ger oss massvis med energi att förändra eller uppnå något. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta. Och du vet ju var du ska ringa. Och slussen är öppen, så lyft telefonen och ring in på 020 22 10 30. Jag heter Olof Retling och du lyssnar på Karlavagnen. Och vi längtar ihjäl oss.

0: Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi längtar i Karlavagnen ikväll. Gör som jag, går ut på vår Facebook och läs. Vi har snart 200 fantastiska meddelanden om längtan. Millan skriver: jag längtar att få träffa min son imorgon som bor 20 mil ifrån mig. Eva skriver: ett bastubad, punkt. Roland skriver: jag längtar efter att få lägenheten såld så jag får flytta till min älskling och hennes dotter. Ja, vad är det du längtar efter? Skriv på vår Facebook eller ring in 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till en Lulebo.
1: Tjena.
0: Är det Lule som ringer?
1: Ja, det är Lule som ringer.
0: Vad trevligt, Margareta.
1: Ja.
0: Och vad längtar du efter?
1: Ja, men vet du, nu kommer det. Nu är det höst. Då är det innebandy, mina barnbarn spela.
0: Mm-hmm.
1: Och du vet, jag är ju synskadad. Men då har jag ett barnbarn här i Luleå. Han spelar, vad heter det, innebandy. Och du, jag har en väninna som jag lärde känna 68. Så vi är ju tajta.
0: Aha.
1: Så hon har ju också mindre barnbarn då. Så hon brukar fara och titta på sina barnbarn. Och så råkar Joel vara där då, för de skulle spela senare. Och då var min dotter där då och hjälpte till åt sonen. Och så hon är min, vad ska jag, reporter om jag säger.
0: Aha, hon sitter där och håller referatet och berättar.
1: Hon är ju hemma hon hos sig.
0: Ja.
1: Och då har hon någonting som hon kan... jag vet ju inte om det, men hon kan se då de spelar.
0: Och det låter ju, Margareta, som att du är på sport hela tiden.
1: Ja.
0: Vad mysigt. Och så
1: ja,
0: sitter,
1: men
0: och så
1: du vet jag, mina egna barn har ju spelat också då de var mindre.
0: Mm.
1: Så nu är det barnbarnen, så jag har ett himla jobb, vet du. Och nu börjar de här äldre att spela.
0: Och är det innebandy för hela slanten, eller?
1: Nej, innebandy är det för Joel här då. Och så har jag en pojke som är barnbarn som är 19 år och bor i Göteborg. Han spelar basket.
0: Aha.
1: Och så har jag två barnbarn i Jönköping. Och sonen... pappan, han är tränare åt dem då.
0: Ja.
1: Och så har jag två småttingar här då. Småttingar. En är 15 och en blir 13. De spelar fotboll.
0: Så då är det helt enkelt längtan efter att få sitta på de här matcherna och följa barnbarnens resa då genom matcherna som gör dig glad.
1: Ja,
0: att få...
1: den här som är Joel då. Han tittar ju Tora på åt mig. Hon ringer till mig. Hon ringde idag. På lördag spelar han dem i Umeå.
0: Mm-hmm.
1: Och så kan hon se det. Så då pratar hon med mig och berättar. Nu är Joel mål.
0: Vad härligt. Men ja. Du, Margareta, åker du med ner till Luleå då, eller tittar du på datorn och så får du berättat hur matchen går, eller?
1: Nej, jag bor ju i Luleå och den här väninnan, hon bor 4 kilometer ifrån mig.
0: Jo, men jag tänkte, du sa att de spelade i Umeå.
1: Ja, nej, det kan jag inte.
0: Nej, men...
1: för du vet, jag ser ju inte folk ordentligt.
0: Men du har ju en reporter som berättar hur matchen går.
1: Jo, men hon åker inte heller ner.
0: Nej.
1: Men då det här i Luleå, då sa hon en gång åt mig att jag kommer till dig och så tar vi färdtjänst. Och så då Joel spelar här i Luleå, då ska vi fara.
0: Åh, vad mysigt.
1: Ja, jag längtar.
0: Hur går
1: det? Det här är det bästa jag vet.
0: Har du spelat mycket i, eller har du liksom hållit på med idrott själv?
1: Nej.
0: Så det här kommer
1: när... Det är ungarna.
0: Ja, vad härligt. Hur går det för?
1: Eva-Lena, vet du, hon spelar ju basket och hon var 14. Mamma nått pojken som är 19.
0: Mm.
1: Och så hade hon, de haft någonting köpt i Stockholm. Hon var 14. Och så kom hon hem och sur. Och då sa jag, hur är det? Ja, jag är vald till bästa spelaren, men det vill jag inte vara, så jag har sagt bort mig. Då hade tränaren tagit med sig yngsta barnet sitt i tåget, kivtaget. Så de här stackarna fick ju se, hon gömde ju den då kontrön kom. Så det var färdigt där då.
0: Men det är väl något att vara stolt över om man blir matchens lirare?
1: Ja, men du vet, tack vare att människan hade gjort så där, det var inte okej.
0: Nej, men då förstod jag inte din historia.
1: Nej, tränaren var ju med. Och hon hade smugglat in sin yngsta dotter.
0: Ja.
1: Och åka med till Stockholm. Ja. Det gillar hon inte.
0: Vad är det som gör att du blir så full av härlig energi av att få ta del av de här matcherna då? Är det spänningen eller hur det går för dem och laget?
1: Ja, det är spänningen och jag får ringa och gratta dem som bor söderut. Och,
0: ja, härligt.
1: Och, ja, jag har alltid velat vara. Vi var ju mycket då ungarna spela och så jag säger det här. Man får tacka de här frivilliga
0: själarna. Eldsjälarna.
1: Ja, som tar hand om våra barn.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen blir de vuxen och går vidare.
0: Ja, verkligen. Rörelseglädje.
1: Ja, de blir inte, hör man aldrig någonting om.
0: Tack Margareta för att du ringde in och slog ett slag för alla dessa ideella krafter som gör att våra barn får göra sina idrotter.
1: Ja, så vi vet vad vi har om.
0: Ja. Hälsa Luleå.
1: Ja, jag ska göra det. Ha det bra.
0: Hej då Margareta.
1: Trevlig kväll, hej då.
0: Trevlig kväll.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder det 35 minuter till. Visst är det härligt? Och vi pratar om det underbara ordet längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier och dela med dig av din längtan. Och då säger jag välkommen Joakim till Karlavagnen.
1: Ja men hej, hej.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Västmanland gör jag. Men lite, det låter lite som Dalarna säger de många gånger, men Västmanland.
0: Ja, vad härligt. Ja. Och vad längtar du efter?
1: Jag längtar ju efter min grabb jättemycket. Fast jag träffade han idag gjorde jag på hans fotbollsträning. Men så var det så, jag tyckte det var lite häftigt. Jag satt och skrev och ritade lite och gjorde en teckning till min lilla plutt som ville ha en teckning av pappa. Och så var det vad man längtade till. Och då var den själv rätt att prova att ringa.
0: Vad härligt. Vad bra. Ja. Vad bra. Och gillar du att rita eller?
1: Ja, men det har ju blivit mer nu att jag tycker om det ännu mer och kommer på det med under tiden jag umgås med min son. Mm. För han har ju fått ett jättestort intresse i att rita och måla och tycker det är jättekul. Så det är ju det är helt fantastiskt när man sitter där och ritar tillsammans, så det är så häftigt.
0: Mm. Och när ni gör det då, lyssnar ni på musik och vart sitter ni?
1: Vi sitter faktiskt i köket oftast, mer än i hans rum faktiskt. Men sen blir det också att ibland har vi lite radio på. Sen ibland brukar jag fråga lilla plötten, ska vi stänga av radion och bara sitta och mysa och prata lite medan vi ritar? Mm. Ja, men vi gör det pappa.
0: Ja, härligt.
1: Ja, men exakt. Det beror lite på vilket mode vi är på, tror jag.
0: Och var det så att du hade gjort ett självporträtt? Eller var det en bild till...
1: Nej, men precis. Det jag gjort tidigare faktiskt. Då har jag gjort ett självporträtt som jag har snurrat ihop lite. Det var en bild på både mig och Adilian. Lite annat vad vi gör tillsammans. Basketbild och lite fotboll. Det var lite blandat. Mm. Men nu har jag faktiskt gjort en Spider-Man-teckning. Med en bild och försökte rita av hur Adilian skulle se ut. Och provade lite. Och det var rätt så främt, tycker jag.
0: Är det den stora idolen för honom, Spider-Man?
1: Ja, men du vet just det här med Spider-Man. Det är just, har ju blivit jättepopulärt. Det har nog varit det, fast inte alls lika mycket. En annan var liten och var det mer Turtles. Men,
0: ja, visst ja.
1: Men Spider-Man, det är ju en favorit. Absolut är det.
0: Mm.
1: Det är häftigt.
0: Men vad härligt att ni har hittat just tecknandet tillsammans. Det kändes ju som en väldigt, väldigt fin stund.
1: Ja, men och det är såna, de här fina och lugna stunderna som verkligen behövs också för alla barns utveckling. Och just få den här lugna, viktiga tiden att man bara kan sitta ner tillsammans och ta vara på tiden och varandra. Mm. Kärleken med varandra är ju så otroligt viktig. Mm. Men det är fantastiskt. Vi brukar ju även vara ute mycket i skogen och sådär. Och sen mycket fotboll och så. Jag har ju själv hållit på elitnivå fast på innebandy när jag var yngre. Mm. Och han har ju också fått ett väldigt stort intresse av just sport med. Men jag sa det spelar ingen roll. Om du vill rida häst eller när du blir stor och kommer pappa sitta där ändå.
0: Ja, eller hur? Du kommer säkert bli tränare, låter det som.
1: Ja. Ja, men det har väl blivit lite nu när man är så engagerad som jag är och intresserad av alltihopa i min sons liv liksom, och utveckling. Mm. Som på träningarna till exempel då när man är med. Ibland glömmer man nästan bort. Du vet, klockan är 5, de har varit på förskolan med trötta och barn är barn. Du vet, de skriker på varandra och liksom så här, då tänker man, fotboll, här bollen. Men du vet, det är kids. Låt dem rulla lite och låt dem brottas lite. Det är nu man lär sig.
0: Ja, verkligen.
1: Så jag brukar vara med och ställa mig mål eller ha gjort någon gång. För att det var väldigt rörigt och då kände jag, men vet vad, om man har en liten övning, man kanske bryter av med en liten lugn stund att man ställer sig i led och sen får man skjuta en straff på en målvakt.
0: Mm.
1: Det var inga konstigheter, så det var bra. Mm. Det var kul.
0: Och när du inte är med din son, då längtar du efter honom. Det hör jag på dig.
1: Ja, men det gör jag verkligen. Och det har varit mycket i mitt liv man har gått igenom och varit med om. Men jag har ju lärt mig otroligt mycket själv under den här resan, vem jag verkligen är idag.
0: Mm.
1: Oavsett vad som sägs och det pratas och så vidare, så får man får tänka på vad man har, så får man kämpa på. Och så länge man är medveten själv, vad som stämmer eller inte, liksom, så får man kriga på.
0: Och vad heter det? Det känns ju också som att så där, när man hittar saker, jag tänker bara liksom på min egen son och sådär, så har han blivit, mina döttrar, de gjorde väldigt, väldigt intresserade av att dansa. Och där var det sådär mycket att man som förälder inte riktigt, du vet, man, då man är i danssalarna och så drar man för gardiner och då fick man som aldrig riktigt vara med sådär. Men man fick ju såklart se uppspelen och sådär. Men min son, han både liksom intresserad av lagsport och även individuell idrott, och då har man möjligheten att verkligen vara med och stötta då, med, man kan vara assisterande tränare och sådär, och det är väldigt, väldigt givande, man får väldigt, det är häftigt.
1: Ja, men verkligen. Och sen är det väl, ja, förlåt, vad sa du?
0: Nej, kör Joakim.
1: Nej, men kör du.
0: Nej men det är du som ska surra. Nej, men jag bara tänker på det där att få vara med i någons utveckling och följa ett lag och som du säger lära finter eller nu kan vi göra den här övningen.
1: Jag förstår ju precis vad du menar med, men det blir ju svårt med bakom draperier med vid dans kanske på, det blir ett annat sätt liksom.
0: Ja, men det finns så mycket man kan göra, man kan hjälpa till och just det där, ja. Jag har haft ett samtal tidigare ikväll också just här om ideella krafter, att skapa en plattform, en arena för barn att utöva sina idrotter på.
1: Ja, men precis. Verkligen. Det är viktigt. Och framförallt den här tiden. Jag är väldigt intresserad av självutveckling och liksom våga. Liksom, jag är en känslomänniska. Liksom, jag kommer alltid stå för vad jag gör och vem jag är. Liksom, just det här som är så viktigt också, att det här negativa sidorna man har och positiva sidorna, just det här med tankar och känslor och sånt. Man säger ibland att det är så svårt, och är det bäst om man skiljs eller går ifrån varandra när barnen är litet än bäst eller inte, beroende på vilken ålder. Men här är det ju så stor skillnad liksom. För utvecklingen börjar redan på en gång. De här positiva tankarna, blir du påminn om det positiva mer liksom. Till exempel tiden man är hos mamma, istället för kanske att tänka att han har inte frågat efter pappa eller sagt att han vill ringa. Nej, men påminn liksom. Ska vi ringa pappa en sväng och säga godnatt, så att det slipper bli den här. Du skapar liksom inte det här oron på samma sätt, förstår du? Det blir en effektiv grej. Och det är ju så otroligt viktigt. Och jag tror ju att så stora delar av utvecklingen till hur det ser ut idag, så mycket elände som är, men just det här att hur viktigt det är med den här positiviteten. Och framförallt att man verkligen ser och hör barnet finns där. Jag tror det är otroligt viktigt.
0: Ja, men det är väl klart.
1: Det är ju så svårt just det här med, om du ska vända de här negativa tankarna och känslorna som vi alla har liksom. Och ju äldre du blir, vi säger som i vuxet skede liksom. Och så här är det ju, att oftast när du tänker på, när du får den här känslan, när det blir så här som en liten klump i magen på det positiva, du skrattar med magen liksom, du ler. Men just det här när det blir automatiskt, att du ska inte behöva, du ska liksom kunna få de här positiva tankarna oftare och på ett mycket enklare och effektivare sätt, att det blir så att, och då kontrollerar du även och vet att varför blir det så liksom. För då har du byggt det redan från dem som liten.
0: Och hur hittar du, vad är ditt verktyg då för att hitta det positiva?
1: Mitt verktyg är, nu låter jag som att jag är världens trevligaste kille här i telefon och positivaste i världen.
0: Du låter men väldigt trevlig.
1: Jag är, den jag är och Joakim som jag är, det är den som pratar nu och den jag vill vara. Oavsett liksom att det har varit rörigt, så får man inte glömma bort att jag kommer alltid vara den jag är. Och jag blir ju en ännu bättre person för min omgivning och för andra, så länge jag är medveten själv om mina brister och vem jag är och kan stå för det liksom, och jobba därifrån. Och sen är det ju viktigt framförallt att inte lägga ner sin vikt på att spekulera i eller analysera i varför är hon så eller varför tänker hon så. Ja, men till exempel som mamma, jag skulle aldrig klandra henne och mena det på något sätt. För jag har ju av någon anledning skaffat världens finaste barn med en helt fantastisk tjej, och det är ju hon på alla sätt och vis. Även om jag har haft ett tidigare beteende, man har sagt saker som man inte borde och så vidare. Men det kommer surt efter, helt enkelt. Men det viktigaste är att oavsett om jag skulle panta burkar eller om jag skulle hitta en gammal cykel och skrota den, så kommer jag alltid varje minut och sekund med min son var den bästa pappan för han. Och ge han all positivitet så att han får utvecklas och skapa en trygghet när han blir äldre.
0: Men då har du ju världens finaste livsmål då.
1: Ja, men det har vi faktiskt. Och jag har ju det trots allt liksom mm. att kämpa på.
0: Ja, fint.
1: Så fundera på att jag kom back i fotboll 40 år och jag kom back. Och det roliga är att min son sa, pappa, nu ska vi spela i samma lag. Ja, men självklart älskling.
0: Ja.
1: På mitten, pappa på högerkanten.
0: Ja, för tusan. Men du, du måste köra, börja med att grundträna och se till nu så att knän och hälsenor håller då för en comeback.
1: Ja, men det är ju det där som, jo, det är det som är lite, du vet, som jag har ju slitit av korsband. Det året vi gick upp i elitserien innebandy, man skulle få spela på tv, det var så häftigt och man gav allt. Då var det en minut kvar av träningen så trampade jag av korsbandet.
0: Ah.
1: Och där gick ju min värld liksom. Det är ju, jag har alltid sportat och det var ju hemskt. Men nej, det är mycket skador i de där sporterna.
0: Ja,
1: men vi spelar väldigt mycket fotboll. Jag får hoppas att han inte får pappas knän bara.
0: Nej,
1: och köpa korsbandsskydd till han direkt. Inte nästa gång.
0: Ja, men det finns massa bra, men det är just det där om du ska göra comeback så... Ja, du pratar med någon
1: mamma
0: som har
1: pappa, väl... Mamma och pappa, de flesta säger, hur får du ge det, Kalle, liksom? Det är dina knän, men du vet, man har inte insett det än. Eller man har nog det, men det är svårt att tänka så.
0: Ja.
1: Det är ju lugn sport. Det är ganska kul också.
0: Ja, men du Joakim, tack för att du ringde in och fantastiskt berättat om kärleken och längtan efter sitt barn och att ge allt för drömmen om förverkligandet.
1: Ja, men det var jättetrevligt att jag fick vara med och komma fram. Och sen framförallt till alla andra som lyssnar och sånt. Jag brukar lyssna ganska ofta ibland, eller så här sent brukar jag inte ens vara vaken. Men är man i en situation där det är tufft och kämpigt och så går det oavsett. Det går att komma tillbaks.
0: Fint budskap, Joakim.
1: Kanske åka ut och ta en kaffe i skogen och plocka svamp. Jag har letat efter kantareller nu hela sommaren och önskat att det skulle regna, men jag hittar en.
0: Du, vill du höra någonting? Jag satt på en middag med min svampspion.
1: Det är nu...
0: Det avslöjar jag absolut inte. Men jag ska säga, just nu så exploderar det i skogarna, för nu är det blött och fuktigt och kantarellerna, de hoppar upp i påsarna.
1: Ja, men har de verkligen gjort det?
0: Ja, de säger det. Spionerna säger det.
1: Ja, men det där, för det finns ju olika det där. Men jag satt faktiskt och läste igår, nu ska jag inte jag babbla på, men jag läste faktiskt igår om skillnaden till, det finns ju den här tvillingkantarellen som ser nästan likadan ut, eller det gör den inte, men den är ganska snarlik. Och jag tycker jag menar, är det narkkantarell det heter?
0: Du, jag blir lite nervös för att säga fel, men det finns en, det finns ju en där, men om man är osäker, fråga någon som kan, skulle jag säga.
1: Ja,
0: och fråga inte ChatGPT, utan fråga någon som vet.
1: Ja, för jag tänker just så här, skillnaden då, den växer ju så otroligt mycket just den, och då blir man så här, då funderar på vad skillnaden var liksom, varför det inte växer lika enkelt som den kantarellen liksom. Men det stod att det var väldigt mycket olika kärnor och grejer i jord och mark och... Men jag la inte så mycket vikt i det. Då hade jag suttit och ritat kantarell hela kvällen.
0: Var försiktig, Joakim, hör jag.
1: Absolut.
0: Sköt om dig.
1: Ja, men detsamma. Och tack för ett bra program. Och önskar dig all lycka.
0: Ja, detsamma. Ha det bra.
1: Ja,
0: hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Simon & Garfunkel, Cecilia. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om längtan. Längtan är märkligt. Det kan handla om något stort, en människa, en plats, ett annat liv. Men lika ofta längtar vi efter små saker, eller hur? Fredag, kaffe, sommaren, att någon ska ringa. Ibland vet vi exakt vad vi längtar efter. Ibland känner vi bara att något saknas. Och kanske är längtan just det. Avståndet mellan där vi är och där vi vill vara. Frågan är bara, blir vi lyckligare när vi kommer fram? Eller börjar vi genast längta efter något nytt? På vår Facebook så skriver Mona: längtade till fjälls. Så skönt att kunna genomföra. Och åkte till mitt själsliga hem idag. Guldvärt att få tanka energi inför den kommande vintern här. Det är en hel kvart kvar på vårt Karlavagnen om längtan. Kasta dig på telefonen eller skriv på Facebook. Vill du ringa och prata med mig? Ja, du ringer på 020 22 10 30.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vad pratar vi om ikväll då? Jo, ikväll så pratar vi om längtan. Ni vet, den där härliga känslan i kroppen av att man har någonting som man vill mer än någonting annat. Och nu ska vi få lyssna och prata med någon som verkligen längtar efter något. Välkommen Ulrika till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Och jag tjuvläste lite grann här vad vi ska prata om. Jag blev väldigt, bara spritter i kroppen. Dela med dig Ulrika, vad är det du längtar efter?
1: Jo, det är så här att på onsdagar så är jag en av tre körledare för personer med funktionsnedsättning. Vi har det i Söderhamn, vi är 8-10 personer och plus ledare då, och plus assistenter som sjunger. Vi rör oss, vi dansar, vi har sånguppvärmningar, vi gör alltihopa och alla sjunger på sitt sätt. Det är vissa sjunger med ord, vissa sjunger med tecken. Vissa rör sig och så är vi kör bakom, så alla är med.
0: Åh, vad härligt.
1: Alltså, det är helt magiskt. Helt magiskt.
0: Jag skulle vilja se någon sjunga med tecken. Vilken grej.
1: Ja. Faktiskt så har... Jag har en son som har en funktionsnedsättning och han har inget tal. Mm. Men han sjunger med hjälp av sina assistenter en låt som heter Du har något som inte andra har. Anti-Jante-sången. Och då är resten av kören står ju då bakom och sjunger med tecken och så är det två stycken som sjunger med ord.
0: Wow, det ska jag vilja se.
1: Ja, och så sen har vi stödtecken till de flesta låtarna för att när vi då har gjort den här kören varje onsdag, vi träffas alltså varje onsdag, då har vi någonting som vi kallar för FUB-talang. Och då är det alltså Gävle och Bollnäs och Söderhamn som träffas och så har vi en stor talangtävling. Vi har delfinaler i varje ort och så har vi en stor talangtävling. Alltså det är helt otroligt.
0: Vad är det som gör att du längtar så mycket efter det här då?
1: Ja, men alltså man kan vara jättetrött en onsdag. Och så åker du dit och du får så mycket glädje, du får så mycket kärlek. Man ser utvecklingen hos alla, värmen, gemenskapen. Det finns ingenting som är fel, utan alla gör rätt. Mm. Och det är det, och ingen dömer någon annan liksom, utan det är bara ren och kärlek. Ren kärlek.
0: Och de här, de som är med i kören då, vad känner de för sina onsdagar?
1: Alltså de längtar ju till onsdagarna för att de får ju träffa sina kompisar. Det är en gemenskap som är helt fantastiskt. Alla stöttar varandra. Om det är någon som kanske har en dålig dag så hjälps man åt och så blir den personen på bra humör och så går den upp och sjunger, vet du, allt vad den har liksom.
0: Ja, härligt.
1: Du vet, fångad av en stormvind med tecken.
0: Ja, eller hur?
1: Alltså, ja.
0: Och beskriv hur tecknar man medan man sjunger. Alltså hur är det liksom, finns det då tecken för liksom, är det texten man textar, man stormvindstexten,
1: ja,
0: liksom?
1: Precis, man, då är det ju en person som sjunger och så står vi i kören bakom och så har vi stödtecken för, ja men fångad av en stormvind och då gör man liksom stormvind. Vi har våran konferencier till exempel, han sjunger ju antingen Stockholm i mitt hjärta eller sträck ut din hand. Och då har vi liksom Stockholm i mitt hjärta. Då gör vi tecken Stockholm och så hjärta och så blandning av sött och salt. Du vet, alltihopa. Och vi får med oss publiken. Alltså det är stor uppslutning när vi har vår delfinal. Kan ha 100-150 personer i publiken.
0: Jag tänkte just på det. Har ni uppträtt mycket eller?
1: Ja, den här kören eller den här talangtävlingen eller vad man ska kalla den. Vi har ju då fått ett namn som heter Gröna kören. Mm. Så vi har uppträtt på dagis till exempel. Mm. Sjunger barnsånger. Vi har uppträtt på vissa dagar här i Söderhamn som man har event på stan. Väldigt uppskattat. Stor uppslutning. Alla är så glada.
0: Mm.
1: Så att vi är med på mycket. Vi blir tillfrågade mycket om vi vill komma och sjunga. Liksom.
0: Mm, det förstår jag. Vad har ni för liksom, nästa... Vad står på repertoaren nu då?
1: Ja, nu håller de ju på att välja då, låtar som vi ska börja med. Men till exempel Caroline av Ugglas är ju en favorit hos en av våra deltagare. Arvingarna har vi ju hos en av våra deltagare. Sen har vi Astrid Lindgren. Sen har vi också mycket pop och disco. Schlager. Mora Träsk.
0: Ja, visst ja.
1: Smurfarna.
0: Visst är smurfsången, ja.
1: Ja, precis. Det är liksom bada, bada, bastu.
0: Mm.
1: Det är allt ifrån himmel och jord. Och en del trollar. En del dansar. Så att, nej, men det är en otrolig häftig dag. Man kommer hem alltså så himla glad och börjar städa när klockan är 8:30.
0: Vad tar du med dig hem därifrån då? Liksom hur, kan, alltså det här otroligt, du beskriver någonting otroligt otvunget. Någonting som är, det finns inget rätt och fel. Det finns inget som heter misslyckande. Utan vi bara kör. Så känns det när du berättar.
1: Ja, men precis. Och jag menar, det är lite så jag lever mitt liv med min son också. Det är gratis att vara snäll. Och det kostar ingenting. Och om alla bara kunna förstå den glädjen som vi har under de här 2 timmarna. Och man kan förmedla det ut till resten av världen. Så skulle världen nog bli en bättre plats.
0: Mm.
1: För i de här personerna som vi har i gruppen finns det inget ont. Och det är liksom så härligt. Man kan vara sig själv. Jag behöver inte komma dit uppsminkad. Jag kan komma dit i träningshållsbyxor och en t-shirt liksom. Och de tycker om mig som jag är.
0: Mm.
1: En kram. Alltså det är... Ja. Det är så mysigt.
0: Jag förstår att du längtar efter dina onsdagar.
1: Ja.
0: Vad härligt.
1: Det är helt magiskt. Helt magiskt.
0: Man blir sugen på att se någon gång.
1: Ja, det finns ju på internet.
0: Jaha! Då kan man googla eller söka där, så kan man söka då på Grön kör kanske.
1: Ja, och FUB Talang Söderhamn, där får man också fram våra talanger.
0: Mm.
1: Och du vet att få stå och sjunga Eloise och dansa. Helt, alltså jag kan inte sjunga. Jag har en dotter som kan sjunga, men jag kan inte sjunga. Men de där onsdagarna, herregud. Jag sjunger, vet du, så att det är, ja, det skrålar. Men jag har så roligt.
0: Åh, vad härligt.
1: Mm.
0: Tack Ulrika för att du ringde in och delade med dig av så mycket härlig livsenergi.
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, och glöm aldrig, det är gratis att vara snäll.
0: Det är gratis att vara snäll. Det är det.
1: Det är det.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma till dig. Tack så mycket. Hej då.

0: Vi fick till ikväll i Karlavagnen i P4. Vi har pratat om längtan. Och gå ut på vår Facebook och läs om du inte har något som du längtar efter och få inspiration. Ikväll har Maja Kling och Stefan Garud suttit i Slussen. Filippa Kålstrup, dialogredaktör. Örjan Bengtsson, tekniker, producent Mattias Holm. Ekot med Mats Karlsson Lennart. Och efter det Vaka med Frida och Robert.
1: Efter misstankarna om valfusk i Dalarna tar nu ytterligare en vänsterpartist paus från politiken. Det gäller Ahmed Abbas Omar som också fick flera hundra kryss i valet. Det gäller dock inte riksdagen utan kommunfullmäktige i Borlänge. Omar tar time out fram tills att utredningen är avslutad, skriver Borlänge tidning. Efter att det omtalade avtalet om Grönland skrevs under dagen så tycks nu de berörda länderna vara lättade. Och lättnaden är också mycket stor inom försvarsalliansen NATO, det säger forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet.
2: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörda. Den risken är nu avfärdad.
3: På vilket sätt då menar du?
2: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
3: Och vad innebär avtalet annars då konkret?
2: Ja, det innebär att USA i första hand ska bygga två nya militära baser och USA har stora sådana här överflygningsmöjligheter över Grönland. Men det står också att när USA gör sina olika manövrar och när de flyttar sina trupper så ska de hela tiden respektera det grönländska folkets sätt att leva.
1: Det var Annika Nordin som intervjuade Jan Hallenberg. Det lilla landet Moldavien som ligger mellan Rumänien och Ukraina har utlyst ett 60 dagar långt nödläge efter ovanligt kraftig torka. Och bakgrunden är att vattenstånden i landets viktigaste floder är så låga att Moldaviens vattenförsörjning hotas. Till krisen hör också att priset på gas och el som Moldavien i hög grad importerar har stigit kraftigt. Ekot Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till en direkt sen natt i Sveriges Radios regi. Robert och Frida är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
6: Du är tillbaka. Det var någon som smsade igår. Då stod det tydligen Robert och Frida i appen. Aha. När man lyssnade på Vaken.
5: Vilken miss.
6: Så skrev Mårten det. Var det meningen att Robert skulle vara tillbaka? Men det tog sin tid att nyktra till efter att Luleå råkade vinna SL-mat.
5: Ja, nej. Jag hade tagit höjd för att jag behövde vara lite extra ledig.
6: Ja.
5: Vi kan ju återkomma till det. Eller nej, vi kan prata lite om det ändå nu. För att jag... jag var ju på den där matchen. Premiärmatchen mot Rögle. Mm. Rögle som är typ favorittippade.
6: Ja.
5: Om man
6: som
5: inte,
6: kom tvåa förra året.
5: Ja, precis. Om man inte tror att det är Skellefteå som ska vinna i år igen så tror man ju typ att det är Rögle. Mm. Det vill säga finalisterna i förra säsongen.
6: Men alltså, det var tråkigt att tippa så.
5: Ja, visst är det lite trist. Men det är ju
6: det ofta enkelt.
5: Det känns också som att det ofta inte blir som experterna tippar. Så det kan man ju bli lite glad för. Ifall man då inte är en av de tippade lagen.
6: Just det.
5: Men jag satt ju där och tittade på den här matchen. I första perioden blev det 2-0 till Rögle. Och du ser att jag har ett sånt munsår här nu.
6: Ja.
5: Jag kände ju bara hur realtid, jag får ju det när jag blir stressad. Ja. Jag bara i realtid bara svullna upp ett munsår. Det var så jävla stressande med det där. 2-0 första perioden i det här laget som alla favorittippar. Jag har fått sms av Gulma också, du vet vad en kära lyssnare är. Ett stort Rögle-fan innan. Och hon är ju så himla snäll och du vet så här, om hon är bästa lagvinnare. Mm. Och jag bara satt och tänkte, det här kommer aldrig gå. Jag har ändå varit på dem. Kan vara på de sex senaste premiärmatcherna som Luleå Hockey haft. De har ju vunnit alla.
6: Så de vet,
5: jag sitter ju där och säger, men då vinner de det här. Mm. Jag går ju alltid härifrån i dur med lätta steg.
6: Mm.
5: Men då när det blev 2-0 mot det här då supertippade Rögle så kände jag att uppförsbacken var brant.
6: Och det förstår jag. Men de hade ju premiärnerverna.
5: Ja, för Luleå grejer.
6: Ja, det är också kul det man ser mer än ditt munsår. Det är ju det du alltid gör när du får munsår, att du försöker odla en mustasch.
5: Ja.
6: Det gör det inte bättre.
5: Men nu ser jag bara obehaglig ut.
6: Ja.
5: Pervers nästan.
6: Men det är som att du har börjat på slutspelsskägget redan nu. Ja, det är lite obehagligt faktiskt.
5: Ja, men grattis Luleå Hockey.
6: Ja, grattis.
5: Och kämpa på Rögle.

0: Gravity heter låten. Det är Klara Hammarström som sjunger och spelar här i Sveriges Radio. Bitte skriver, vi möts på lördag, tror jag. Då antar jag att hon är ett Brynäs-fan.
1: Ja, det hoppas jag. Annars är det ju bara rakt av ett hot.
0: Att vi möts på lördag, jag Bitte.
1: Vi möts på lördag. Jag kommer stå utanför din port.
0: Jag fick ju ett sånt vykort en gång från någon lyssnare. Ja. Där det bara stod så här, våga ta semester. Och då visste inte jag ifall det var så här, ja men våga ta sitt semester. Mm. Var ledig, unna dig det. Eller våga ta semester.
1: Usch, vad vagligt.
0: Så jag visste inte jag skulle tolka det, om det var något hot eller något.
1: Där hade det behövts en emoji för att förstå
0: verkligen
1: känsloläget. Du, nu blir det blåljusnyheter. Mm-hmm. Det händer grejer i Jämtland nämligen. Så här rapporterar P4 Jämtland.
2: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Det är ändå en tjuv med lite hjärta på något sätt.
1: Men är det inte lite väl att polisanmäla det här?
0: Ja, det är ju, jag tycker att det är ett slöseri på skattebetalarnas pengar att hålla på och göra
1: såna samma.
0: Jag kanske ska göra samma sak, för jag noterade idag, jag har ju sån här, eftersom jag då är vegan, så har jag då havremjölk i en kyl här på Sveriges Radio. Och en sån där liters förpackning, det dricker ju inte jag upp på. Det tar ju lång tid för mig att få i mig en sån, för jag dricker inte så vansinnigt mycket kaffe här.
1: Nej.
0: Men jag vet ju att det är min, för jag skriver ju alltid veganska slagord på förpackningen.
1: Passa på, du försöker värma några till din vegansekt.
0: Ja, och nu de senaste gångerna har jag bara stått för djuren blir vegan på den.
1: Ja.
0: Och så nu tog jag upp den. Jag minns ju att jag köpte den här kanske precis innan jag åkte iväg till Luleå förra veckan. Då. Mm. Och då var den ju full. Nu var det lite kvar i botten. Och du vet, också så här som att någon har tagit under hela tiden med varit så här, jag tar inte allt. Ja. Så det finns kvar lite grann.
1: Klassiker.
0: Men det blir man ju nästan mer irriterad.
1: Ja, eller? Verkligen. För då lyfter man upp den och så flyger den upp plötsligt.
0: Ja, och så har man
1: liksom ett kryddmått kvar.
0: Och så har man typ sett att den står där i kyldörren som man tänker att man har i alla fall. Ja. Hade den bara varit borta, då vet jag. Men någon har tagit det helt okej. Okay.
1: Ja.
0: Då får jag bara köpa en ny.
1: Ja, men polisanmäl det. Herregud, så kanske kan man inte hålla på. Nej. Men jag tycker också att det här påminner om när jag stal Dovrekakan för ett år sedan ungefär. Då stal jag ju en kaka här från köket och sen skickade jag ut ett förlåt-mail.
0: Just det.
1: Jag menar, herregud, hade jag kunnat sitta fängslad nu typ?
0: Ja, på vatten och bröd.
1: Ja, kanske.
0: Undrar om jag hade fått smuggla in en sån här fil till dig då i ett bröd.
1: Så att jag tar mig ut.
0: En bågfil.
1: Det var ju en nyhet här om veckan. Usch, jag kommer verkligen inte kunna återberätta den här.
0: Försök.
1: Men det var en kille som satt i fängelse i Italien tror jag, som har rymt från fängelse 3 gånger. Och sätten han har rymt på, det var de här klassiska som verkligen sågas ut. De enda hade knutit ihop lakan.
0: Ja, toppen.
1: Och en gång så var det också att de andra fångarna hade byggt en mänsklig pyramid så att han kunde hoppa ut över muren.
0: Ja, då så saknas det att han har tagit en sked och grävt en tunnel under ett sängen där han bara liksom haft sängen för hålet i marken.
1: Jag kände också hela samhället utvecklas i en rasande takt. Har inte fängelserymningarna kommit längre än liksom ihopknutna lakan?
0: Mm, eller inbakad fil i en sån panrish.
1: Exakt, men det var det som det funkade tydligen.

0: Fine Young Cannibals, Good Thing i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Du vill hellre i oss energidryck, Frida.
1: Ja.
0: Eller vi, nu gör jag oss yngre än vad vi är. Enligt rapport från Livsmedelsverket så dricker var tredje tonåring minst en burk energidryck om dagen. Mm. Vi är lite äldre än så.
1: Ja, vi är båda äldre och vi båda dricker ju rätt lite energidryck.
0: Vi gör ju det.
1: Jag dricker kanske en i kvartalet.
0: Ja.
1: Och då är det en gammal klassiker. Det är inte de här nya som Nej. Innehåller liksom 47 koppar kaffe. Ja,
0: du är lite för rädd för energidryck med för hög koffeinhalt.
1: Men det är framförallt att jag tycker att den smakar skit. Jag tycker alla smaker jag har testat är så fruktansvärt söta.
0: Det är alltid så ananas och banan. Ja. Alltså, så konstiga smaker.
1: När Sofia Dalén jobbade här en sommar. Vi jobbade tillsammans.
0: Vi har aldrig sett så mycket burkar.
1: Nej, men alltså, det var ju helt sinnessjukt. Så att man förstår ju hur hon kan ha så mycket energi. Och så sa hon alltid det. För ibland gav hon mig en. Så sa hon det. Frida, du måste dricka den här långsamt under hela natten. För att annars blir man liksom helt galen. För den är så stark.
0: Vi blev livrädd en gång. Vi hade ett, det var när jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg, så var det typ en, fixades en fest som, alltså, och det hade inte med Sveriges Radio att göra då, men en fest som vi var på, det var ju så inbjudat till, och då var det sponsrat av ett energidrycksmärke, och då var det liksom en kyl med fri tillgång till den här energidrycken.
1: Ja.
0: Och det var ju typ så här, en av första gången som jag drack det där, jag vet, bara drack in i helvete många burkar. Och sen så typ träffade någon sån sponsorsmänniska efter och pratade om det där, så sa jag, jag har säkert druckit 10 stycken.
1: Ja.
0: Tittade på mig så förskräckt och sa, drick vatten. Gå och drick vatten. Och då var jag livrädd att jag skulle dö av så här hjärtstillestånd,
1: ja,
0: eller någonting.
1: Men det var ju mycket skrämselpropaganda i början när de kom. Och nu är det väl lite tillbaka där, för nu har det också kommit mycket starkare energidrycker. Mm. Och det är ju yngre och yngre personer som dricker det.
0: Ja, det är 75% av svenskarna, 15-19 år, som säger att de dricker varje vecka. Och det här innebär då att de ungdomarna som dricker det här är de som dricker mest i hela Norden. Alltså vi svenskar då. Och en förklaring tror man då är det du är inne på, att det är ganska slappa regler när det gäller det där i Sverige. I Norge och Danmark finns det till exempel begränsningar hur mycket koffein de här dryckerna får innehålla. Men det har vi inte här. Och Nej. Där får man inte heller rikta reklam till unga, vilket jag tror man får göra här.
1: Okej. Det var ju, jag kände mig otroligt gammal sist när du och jag var med och tävlade i landskampen. Tävlade vi mot två komiker som var kanske, alltså i min ålder, de var inte mycket yngre. Men du och jag kom där med varsin pappmugg med det äckliga automatkaffet, pissjummet. Sitter de där med varsin energidryck?
0: Jag försökte de sprätta den precis innan den skulle börja. Jag började också tänka så här, men om du ska dricka det där för att man ska liksom komma igång för att göra den här prestationen som vi nu ska göra då, överleva landskampen. Så ska man väl egentligen dricka den där typ en timme innan. Ja. För det måste väl ta ett tag för det där koffeinet att vandra genom kroppen och sen typ omsättas till någon sorts energi.
1: Sen var det också du och jag som vann.
0: Det var det.
1: Där fick gamla automatkaffet en poäng alltså.
0: 1-0 till automatkaffet. Ja. Jag tänkte att vi kan göra en liten gallup och se hur många procent av nattradiolyssnarna som bäljar i sig såna grejer. Jag tror att den är ganska låg.
1: Tror du det?
0: Jag tror att den är ganska låg.
1: Jag tror inte att
0: vuxna människor håller på så mycket med energidryck.
1: Men jag tror att vissa gör det. Jag vet att när jag har kört den här vakenflashen så är det en kille som alltid skickar en bild, dagens frukost, så är det en kex, choklad och energidryck. Det är underbart. Så att en del tror jag dricks, kanske särskilt bland nattarbetare. Eller?
0: Ja, jag är ju ingen rökare, men jag vet att det var någon som pratade med mig om att min frukost är alltid en cigarett och Coca-Cola. Och då var jag så här, det låter ändå jävligt häftigt att ha det som en frukost.
1: Ja, faktiskt.
0: Vakenhetsradio.se är mejladressen.
1: Mm.
0: 72250 ifall man vill smsa in. 02099 55 00 ifall man vill ringa in. Men gallupen är ju ganska enkel. Dricker du energidryck, ja eller nej?
1: Exakt.

0: Sena Spyro med Great Expectations här i Vaken med Robert och Frida. Det börjar trilla in lite energidrycksvar, såg jag.
1: Ja, det gör det.
0: Vi kan återkomma till det. Jag vill också, det lät som att jag var lite raljant, som att inga vuxna människor dricker energidryck. Jag fattar ju att många vuxna gör det. Mm. Och det är helt okej att göra det.
1: Ja, vi dömer ingen.
0: Verkligen inte. Det är bara det att vi gör inte det.
1: Det är snarare om man gör det så hänger man med och är lite down with the kids.
0: Exakt.
1: Hello fellow kids.
0: Jag är också som, jag dricker ju bara extrema mängder vanlig läsk. Mm. Med socker och sådär.
1: Ja.
0: Det gör ju ingen vuxen människa.
1: Jo, det gör vissa vuxna också.
0: Som att alla bara dricker så här, light zero läskar.
1: Ja, jag tycker det är olika. Jag dricker ju utan socker. Men det varierar väl.
0: Ja.
1: Gud vad jag är diplomat idag.
0: Ja, verkligen. Jag har det
1: man
0: också.
1: Får göra som man vill.
0: Heja på vilka lag man vill.
1: Ja. Heja alla.
0: Men vi vet alla att du också hejar på Luleå Hockey.
1: Nej, men jag byter ju lag varje säsong. Ja. Luleå Hockey hejar jag inte på. Sen lite eftersom jag vill att du ska vara glad. Men...
0: Ja, du sa att du hade kollat resultatet så fort matchen var klar.
1: Ja, men det var ju bara för att veta...
0: Vilket sinnesvärde jag kommer
1: vara
0: i.
1: Hur kommer det vara att komma till jobbet på tisdag kväll? Jag vill vara mentalt förberedd.
0: Ja, det är bra. Du, till någonting helt annat. Känner du till den digitala skådespelerskan Tilly Norwood?
1: Nej.
0: Hon har fått ganska mycket uppmärksamhet nu på senaste tid för att hon är ute och gör någon som PR. Hon, men den här digitala... skådespelare.
1: Jo, då, det är ingen riktig.
0: Nej, det är en AI.
1: Jaha.
0: Det är en AI och de har släppt en lång film där hon har huvudrollen.
1: Mm.
0: Så ett klipp från den ser ju sinnessjukt bra ut.
1: Okay.
0: Och sådär. Och nu då är hon ute på en PR-turné där hon då pratar om den här filmen.
1: Men vad då är det då? Alltså ett hologram?
0: Nej, men det är som ett Zoom- eller vad säger man, som ett videomöte, som en videointervju de gör. Hon är ju aldrig med i studion, för det kan hon ju inte vara, utan de pratar ju med henne via en länk.
1: Mm.
0: Och nu senast så var hon hos Piers Morgan, och den intervjun var initialt var den ganska stel, för hon då, AI-karaktären nära. Hon, för det första så tar det väldigt lång tid för henne att svara, det är långa fördröjningar, alltså långa pauser innan hon börja prata. Mm,
1: men det kan det ju vara när man gör en intervju på länk.
0: Ja, och så sen så allt hon säger är ganska platt och intetsägande. Men någonstans mitt i den här intervjun så börjar hon helt plötsligt att prata kantonesiska istället. Vilket jag tyckte lät... Och det här är ju inget, någonting som varken Piers Morgan eller jag vet inte, det är någon till tjomme som sitter här och gör den här intervjun med henne. De kan ju inte det här språket, de vet ju inte vad det är som händer. Men vi kan lyssna bara hur det låter.
2: The other actors in the film Misaligned, are they real or are they like you?
0: Long is not.
2: Are they real human beings?
3: It's an interesting point, Tom. My film Misaligned is a hybrid production, meaning real directors, writers and editors are still very much involved. It's not about replacing anyone, but about exploring new ways to tell stories.
2: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer generated images? Do you know?
3: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me.
2: Did you get that, Piers?
4: Tilly, if I could just ask you a question. You suddenly seem to be speaking, it's Piers again, you seem to be speaking Chinese completely randomly for no reason. Why did you do that?
3: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there. I certainly didn't mean to start speaking Chinese or impersonate Piers. Sometimes my wires get a bit crossed, you know?
4: How often do you just randomly start talking Chinese when you're talking to two English people?
3: Honestly, not often at all. That was a bit of a curveball even for me. It's usually a pretty smooth ride, but sometimes these things happen.
0: Och chockad själv till det här.
1: Alltså vad man känner igen det här från olika AI-chattbottar. Nej men, nu har du hittat på det, stämmer inte. Oj, det var ett litet misstag, en liten hiccup från mig.
0: Men just till det sättet man pratar på, för det är exakt så här som jag har fått in det där i min bil och sån AI-assistent. Idag så ville jag att den skulle kolla upp öppettiderna för en butik som jag skulle till.
1: Mm.
0: Och att jag ställer frågan, så lång, lång paus. Du vet att det börjar så här, jag skulle kunna ta upp telefonen och typ slå upp det själv under den där pausen då, och hitta det. Och så att jag börjar också så här... Ja, du vet, ställa frågan igen och då börjar hon ju prata och då börjar vi prata i mun på varandra och då är hon tyst igen och såna saker. Det är ett väldigt, väldigt karaktäristiskt sätt hur vi kommer liksom kommunicera, tror jag, i framtiden, ja, ifall det ska vara så här med de här AI-assistenterna.
1: Verkligen. Men man blir ju också, eller jag blir lite glad när man hör en AI som inte har kommit längre än så här. Nu när det är så mycket hot med AI och vad de kan göra mot världen och så vidare. Och det känns, Tilly känns inte som ett hot.
0: Nej, hon känns inte felfri.
1: Nej. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Eminem, Lose Yourself. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det handlar om att älgar har olika personligheter.
1: Ja, i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet så har forskarna undersökt älgar i älgens hus utanför Bjurholm och sett att det kan skilja sig åt i till exempel dominans, sällskaplighet och tolerans mot människor hos älgarna.
0: När märks det som tydligast då?
1: Jo, men framförallt vid utfodring, för då behövde älgarna närma sig människor för att komma åt maten. Och där de mer dominanta älgarna, de tog ofta större plats, kunde tränga undan mer undergivna älgar och verkade också mer bekväma i närheten av besökare.
0: Och den här, vad ska man använda en sån här kunskap till?
1: Jo, men enligt forskarna så kan den här vara viktig för älgparker runt om i Sverige. Det finns ungefär 30 stycken. Där besökare kan komma nära älgar i olika grader. Och om man vet mer om individernas beteende, älgarnas beteende då, så kan aktiviteter och skötseln av de här anpassas bättre. Både för djurens bästa och för människors säkerhet helt enkelt. Men forskarna går nu vidare och ska undersöka personlighet hos vilda älgar. De här har ju varit på älgens hus. Och de ska göra det med hjälp av rörelsedata. De ska GPS-märka älgar helt enkelt.
0: Och vad hoppas man hitta där då?
1: Jo, men de vill säga om älgar har återkommande beteenden i hur de rör sig och använder landskapet. Till exempel om vissa individer håller sig till särskilda områden eller rör sig mer än andra. Och om sådana mönster kan kopplas till just personlighet.
0: Och på sikt så kan det då få betydelse för älgförvaltningen?
1: Jo, men det är forskarnas förhoppning. Om man förstår mer om hur olika älgar beter sig som individer så kan de också få ny kunskap om både arten och hur den bäst kan förvaltas.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig?
1: Vi frågade ju om du som lyssnar dricker energidryck. Robert har ju en fördom att ingen över 19 gör det. Man får inte dricka det som vuxen. Men det verkar ha fel, Robert. För det är jättemånga som dricker energidryck. Åsa skriver, jag har en jobbakompis som dricker minst en energidryck om dagen och han är över 60. Så skriver Christian, jag häller i mig en energidryck varenda jobbnatt, annars håller jag mig inte vaken på tidningsrundan. Kompletterar med en flaska vatten och choklad eller mackor. Laila dricker inte energidryck, hon skriver, ingen energidryck för mig, har aldrig smakat på någon och så får det bli. Kranvatten är den bästa drycken, åtminstone i Luleå. Mm. Har ni extra gott kranvatten där?
0: Jättegott.
1: Vad är det som är speciellt med det?
0: Ja, det är bara gott.
1: Ja,
0: gå och dricka.
1: Titti skriver, druckit en energidryck.
0: Man blir inte så pigg av kranvatten i och för sig.
1: Nej.
0: Inte mycket koffein i.
1: Nej, men Laila tycker ändå att det är bäst. Smakade en klunk en gång och blä, aldrig mer. Leif vill inte heller dricka energidryck. Nej, skriver anonym. Ulf skriver, finns inte på kartan. Jag var nästan upprörd, Ulf. Och Mårten skriver, finns ingen anledning alls att dricka någonting med koffein i. Man blir piggare och mår bättre av att bara dricka vanligt vatten.
0: Och det ligger väl någonting i det, för att det tror jag också de tog upp i den undersökningen, att unga dricker det där för att orka med liksom skolan. Men då handlar det om att de sover sämre och så orkar de ändå inte med skolan. Så det blir som en ond spiral. Och så tror jag att det blir så också att vänjer kroppen med det höga koffeinintaget, så slutar du ju ge verkan till slut. Och så måste du väl trumfa det med ännu mer. Sådär.
1: Ja, men och jag kan absolut tänka mig att det blir en ond cirkel. Man tänker, åh, när jag är så trött, dricker man jättemycket energidryck. Omöjligt somna, där man är lika trött dagen efter. Så det är väl en avvänjningsperiod som krävs.
0: Men så ganska hög procentandel då i alla fall som
1: välja i sig. Anna dricker sällan, men det händer.
0: Mm. Fortsätt gärna höra av er. vaken@sverigesradio.se eller 72250. SMS-numret. Börja med vaken i ett mellanslag och sen dela med dig.

0: korta vägar.
1: The Cult med She Sells Sanctuary. Där måste man artikulera ordentligt för man ska säga det där.
2: Men det gjorde du bra.
1: Tack så mycket. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
3: Tackar, tackar.
1: Jag hörde att du sa någonting om en Europaväg här.
3: Ja, egentligen är det nästan bara Europavägar. Och jag inleder på E22 nere i Bleke mellan Karlshamn och Ronneby. Där är vägen avstängd på grund av en trafikolycka och det är efter Karlshamn östra och riktning mot Kalmar. Snabbt förbi Kalmar tas upp ut efter kusten på E22 då. Och då mellan Kalmar och Mönsterås, mellan Ålem och Åknebäck i riktning norrut mot Oskarshamn. Där är vägen också avstängd på grund av en singelolycka, viltolycka. Det ska tydligen vara ett vildsvin de har kört på där. Där fanns det prognoser om att den skulle öppna nu vid halv, så det kan vara så att den har öppnat då, men... Vi hoppar lite grann uppåt till E4 mellan Södertälje och Nyköping. Där mellan Höle och Vagnhärad har vägen varit till och från avstängd på grund av bärgning efter en lastbilsolycka. Återstår en del reparationsarbeten, så där är det nog bara ett körfält öppet nu, just nu. Södergående riktning ner mot Norrköping. Mm. Annars har det ju varit väldigt mycket älg under kvällen. Mm-hmm. Extremt mycket älgar. Det är sällan man har med så mycket älgsamtal och meddelar från Trafikverket om älgar.
1: Är det någon speciell period som gör att de är igasen?
3: Ja, men det är väl lite grann sånt. Och dessutom är det lite älgjakter på olika ställen. Liksom.
1: De flyr för sina liv, ja.
3: Ja, men till exempel uppe vid Persön, norr om Luleå, så var det en viltolycka här. En älgkalv som blev påkörd och älgkon blev träffade i bakändan och smet i skogen och det var eftersöksjägare och sånt där som, ja, men det är mycket älg som inte rör sig. Surahammar har fått massa samtal om att det var älgar och sånt där. Och nu senast, jag vet inte om det är en eller flera älgar som rör sig nere i Boråstrakten, nere vid trafikplats Kråkered, det ligger strax söder om Borås, och där passerar både riksväg 41 och riksväg 27 genom Kråkered, och där är det älgar som inte rör på sig. Det kan vara samma älg eller det kan vara flera olika, så att det är mycket vilt.
1: Pass på med andra ord.
3: Verkligen.
1: Håkan Bergholtz, 020 999 444. Det är telefonnumret till dig.
3: Snyggt.
1: Du ska, tack.

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die.
1: Årets första hummer såldes i morse på Göteborgs fiskaktion.
0: Jag tyckte det var nyss jag hörde det där.
1: Jag tycker också det. Att det blev så sålde de inte än i våras också. Kan vara så att det är två säsonger. Jag vet inte. Men det var i alla fall fiskaktion, hummer låg på bordet. Har du någon gissning om vad kilopriset blev?
0: Nej, men det är väl här som alltid blir jättehögt. Mm. Fast det blev väl typ inte så högt. Det var någon gång det började gå ner. Var det under liksom coronan eller var det under... Kanske inflationen stod som högst? Eller?
1: Ja, det verkar variera lite. Men vi kan lyssna på vad det blev för P4 Göteborg direkt sände. Såklart.
0: Såklart.
2: Det gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
3: 53 000!
2: Tackar!
3: Tack så mycket!
0: Som om man tittar på bingolotto.
1: Precis! Alltid. Men jag tänkte, det är liksom Leif Loket i bakgrunden. 53 000! Tackar! 4 kilo kattmat! Tycker det var så kul. Men ja, det har som sagt varierat. Rekordet, det står sig sedan 2012.
0: 70 någonting va?
1: 102 000.
0: Oj, 102. Ja. Det är nästan dubbla, ja, dubbla det där.
1: Jättemycket. Men nu var det två stycken som vann den. Och mycket av pengarna går till välgörenhet. Så det är väl det som motiverar folk också att betala så mycket.
0: Jo.
1: Så nu var det till, jag tror det var Sjöräddningen och Prostatacancerförbundet.
0: Är det en hummer man bara köper? Eller köper man typ en hel säck med hummer? Eller vad säger man?
1: Alltså man säger poser alltid hummer. Årets första hummer.
0: Ja, då är det bara
1: och sen
0: en hummer,
1: är det kilopriset.
0: Då?
1: Ja, men jag menar det är ju massa fiskar ute. Det måste ju vara fler än en hummer som säljs.
0: Och jag menar, en hummer väger inte heller ett kilo. Så att...
1: Nej, eller det kan de väl göra.
0: Kan den det?
1: Kanske.
0: Nej.
1: Kanske.
0: Så stor är den väl inte.
1: Jag vet inte. Vadå, tänker du att det är som saffran? Att kilopriset är skitdyrt. Ja. Men så köper man ändå bara 2 gram.
0: Ja.
1: Och så är det inlåst i kassan. Som man inte ska snå.
0: Man måste fråga i kassan för det.
1: Ja.
0: Efter.
1: Nej, men jag vet inte. Det kanske är någon som vet mer om hummeraktionen.
0: Ja, lär oss om hummer.
1: Ja, mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Sleaford Muds, West End Girls i Sveriges Radio och Vaken. Vi ska tillbaka till Göteborg, Frida.
1: Mm.
0: Sommaren har ju inte ens officiellt hunnit ta slut.
1: Har den inte det?
0: Nej, inte officiellt har den.
1: Men vadå, tänker du på den låten juli, augusti och september, härlig sommar är det då? För min svägerska är besatt av att det är sommar i september endast på grund av den låten. Hon tycker liksom det är facit.
0: Ja, nu, jag ska gärna ställa till det. Jag ska strunta i de här meteorologiska mätningarna som man gör.
1: Ja.
0: Utan vi ska gå efter den låten.
1: Ja.
0: Så, september ut är det sommar fortfarande.
1: Men okej, det är sommar enligt meteorologin.
0: Ja, jag tror det.
1: Mm.
0: Och det är 3 månader kvar till julafton. Men redan har julmusten börjat dyka upp i butikshyllorna.
1: Förvånar mig inte det minsta.
0: Bland annat i Göteborg.
2: Aldrig för tidigt. Det kunde börja tidigare.
3: Du, om du skulle sätta en skala på julmust 1-10?
2: Ja, det är 10. 11.
4: Monica Alvén köpte med sig en flaska, men hemma går åsikterna isär. Hennes partner tillhör de som hellre väntar på musten några månader.
2: Han säger att det är alldeles för tidigt och att det är liksom en skam att man säljer så här tidigt.
3: Men du tycker inte det?
2: Nej, nej, nej. Det här är helt fantastiskt.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Och så att det fick betyget 11.
1: Ja, 1-10, 11.
0: Krossa skalan. Alice Lundberg och Hans Andersson på P4 Göteborg var det som hade varit och pratat med kunderna ute i butikerna.
1: Men jag vet att du gillar julmust väldigt mycket. Hur känner du kring det?
0: Jag älskar julmust jättemycket. Mm. Och blir glad. Jag tycker inte att det är för tidigt. Det är så, folk blir så himla provocerade av att det är jul. Jag tror att det är det som också typ lockar en lite grann.
1: Ja, jag kan känna
0: tycker att det är lite, ja, men då tycker jag att det är lite mysigare.
1: Mm.
0: Bara för att det är så jäkla stigmatiserat.
1: Ja, och hur kan det finnas så fruktansvärt starka känslor kring det? Det är ju konstigt.
0: Nej, jag förstår inte det.
1: Men jag vill minnas att jag såg julmust i min lokala matbutik alltså en månad sedan.
0: Ja, påskmusten kanske det var.
1: kanske. Kanske är det jag som minns fel. Men kul att Göteborg...
0: Jag var ju hemma i Luleå nu, ja. Jag var hemma hos min mamma. Och så vet du, vad hon har liksom tyvärr en bastu som nu bara fungerar som en sorts tillhälle för mat.
1: Oj, men så är det ju alltid folk som har bastu.
0: Ja.
1: Det blir ett förråd.
0: Ja, det blir ett förråd. Och där hade hon massa drickare, så bara, jag bara, men titta, must har mamma. Hon bara, jaha. Så skrev jag henne, så bara, hände ingenting. Alltså det är typ pös ingenting. Så den var ju helt... avslagen, ja. Att den var så gammal. Jag drack den ändå, den var god.
1: Ja.
0: Jag gillar avslagen dricka.
1: Så. Var bra. Men jag har säkert berättat om det innan, men jag hade en kollega på P4 Örebro. Hon köpte ju alla julgrejer i början av januari.
0: Ja, det är så
1: för då började de rea ut det. Så det var pynt, det var presentpapper och must. Vi fick ju också, det var ju kanske i mars, så kom Lasse på trafiken in här med pepparkaksmuffins.
0: Just det.
1: Som också var så helt utredade.
0: Ja, men jag tycker det enda som är, för vi har också gjort det där någon gång, varit på varuhusen och köpt pyntet i alla fall billigare. Man är inte så sugen i januari på att köpa pyntgrejer. Det där brukar vi också prata om, att vi vill ju gärna packa bort det på typ annan dag jul.
1: Ja, men jag får ju fysisk smärta.
0: Så alltså. Det är väl det liksom som tar emot lite grann. Men annars, det är ju en smart grej. Jag tror också vi har liksom fortfarande kvar litervis med glögg exempelvis.
1: Mm.
0: Redo att dricka.
1: Ja, den blir inte gammal. Men kul att Göteborg är framkant.
5: En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: ökade flöden. Så skriver fem medieforskare på DN Debatt. De fem forskarna har låtit över 100 andra ledande forskare sammanfatta sina intryck. Och det som framträder tydligast är att det har varit otydligt vad partierna egentligen gick till val på. Och att en lång rad viktiga frågor osynliggjordes, bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Forskarna riktar också skarp kritik mot nyhetsmedierna som de menar under valrörelsen ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. I USA tycks nu president Trump backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset. Trump säger att han troligen kommer att släppa in de nu portade bolagen, CNN bland annat, igen om högsta domstolen går emot hans beslut att stänga ute medierna. Så sport, speedway, Dackarna från Målilla blev under kvällen svenska mästare för 8:e gången. I speedwayens slutspel besegrade Dackarna på bortaplan ett annat småländskt lag, nämligen Västervik.
1: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
2: Hjältar i Målilla laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
3: Det här är ju så jävla vackert. Det här är nog den största bedriften i min karriär. Ah, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
0: Och reporter här var Per Karl, Radiosporten. Det här var allt från Ekot just nu. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
4: Och det var inte illa det. Rovaken med P3 och P4 är det som står på i radioapparaten hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
5: Ja.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Vi hade lite diskussioner här kring hur stor en hummer är. Du gissade väl något hektar?
0: Nej, men inte ett kilo i alla fall. Det känns tungt.
1: Vi har fått klarhet här. Mikael skriver, en hummer väger normalt runt 1 kilo. Aha. De kan bli mycket större, upp till cirka 4 kilo.
0: Oj.
1: Och så skriver någon annan här, jag tror att en normal hummer brukar ligga på cirka 500 gram, men de kan bli stora och väga flera kilo.
0: 500 gram hade jag tippat också.
1: Ja, men sen det är väl skalet som väger. Sen, jag menar, det är inte mycket kött egentligen i en hummer. Eller, det är... Jag är ingen hummerexpert. Har jag ens ätit hummer, eller på att säga. Men jag menar, det är ju väldigt mycket skal. Ja, jag jassar absolut på. Vi har också fått svar kring energidryck.
0: Just det.
1: Vi undrar ju om du dricker energidryck. Andreas, 49 år, skriver, jag dricker 6-8 monster varje dag. De gånger jag druckit något annat de senaste 15 åren är lätt räknat. Det är ändå otroligt. 6-8, då blir man speedad. Rebecca skriver, nej usch och fy, ingen energidryck för mig, inte direkt hälsosamt för kroppen. PS, härligt med veganska slagord på havremjölken.
0: Tack.
1: Och så skriver Rickard, använder energidryck i nödfall om jag till exempel ska köra långt. Är man sparsam så funkar det utmärkt, föredrar dock hederligt svart kaffe.
0: Det är en sån grej som jag önskar att jag kunde dricka.
1: Svart kaffe?
0: Ja, helt svart. Det känns... enklare tycker jag.
1: Ja, jag tycker också det.
0: Behöver inte bli av med havremjölken som står i kylskåpet här på Sveriges Radio. Men framförallt så behöver man inte hålla på att köpa eller att det hela tiden ska finnas.
1: Ja, nej, men jag vet.
0: Det är en extra dimension. Och speciellt då när man inte dricker vanlig mjölk, att det ska som... För det är inte alltid det finns.
1: Ja, men jag tycker det känns lite mesigt också. Alltså jag själv dricker ju helst med mjölk. Jag kan dricka svart.
0: Ja.
1: Men helst med mjölk. Men det är alltid lite så, oj, fanns det mjölk? Jag tycker inte om det. Jag vill vara en sån som dricker svart kaffe.
0: Ja.
1: Jag ska börja med det. Det blir mitt nyårslöfte.
0: Jaha.
1: Alex, ja, jag kom på det nu. Alex skriver, jag öppnade en precis nu. Mums.

0: Shakespeare's Sisters, I Don't Care, här i Vaken med Peter och P4. Det är onsdag idag och när jag kom till jobbet så stod det i ett sånt dokument vi har, Ordvits onsdag, som du hade skrivit. Och då kommer jag ihåg att vi pratade om det här förra veckan, du och jag, eller förra veckan, du och jag. Och sa att vi borde tillägna någon dag till ordvitsar.
1: Mm. Och så tänkte jag, jag måste skriva upp det för annars kommer vi glömma det. Och det hade vi gjort, för jag såg också Ordvits onsdag.
0: Vad är det?
1: Är något Robert har skrivit in?
0: Ja, men ja, så att rutinen är ganska enkel. Vi vill ha era bästa ordvitsar.
1: Ja, har du någon?
0: Vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-5500. Jag föredrar nästan att ni ringer in och talar in dem själv på telefonsvararen.
1: Ja, det var ju
0: för
1: kul.
0: Det är någonting, ja, det blir också bättre när man liksom, när man kan sin ordvits och levererar den. Men jag tycker också att det är lite jobbigt att läsa upp skämt och ordvitsar.
1: Ja, okej. Okay. Men det är också ibland så kräver ordvitsen en viss leverans och kanske att man ska säga något på ett speciellt sätt.
0: Just det.
1: Så att det är bäst att ringa in dem.
0: Typ som den här, hur många tyskar bor i Göteborg?
1: Görmeni.
0: Den kräver ju att man...
1: Ja, den kräver absolut. Och också den som passar väldigt bra om man ska dra den för dig. Hur tröstar man en vegan?
0: Jag kan inte.
1: Soja, soja, ingefära. Ja, just det. Nu sa jag i och för sig bara soja, soja, ingefära. Så att det var kanske ingen vidare leverans.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är roligt.
0: Men är det dina favoritordvitsar där, eller?
1: Jag vet inte om jag har någon favorit...
0: Jag tror inte heller jag har någon favorit. Jag höll på med stand-up ett tag.
1: Mm.
0: kort period i mitt liv. Mm. Och då, jag visste typ inte hur man skulle göra. Så då tror jag att mitt första skämt, eller jag vet att mitt första skämt var en ordvits. Mm. Där jag sa typ att jag borde bli optiker. Jag är ju väldigt intresserad av linser och så, för jag är vegetarian. Och då var det typ någon sån överste kucku som liksom kunde väldigt mycket stand-up. Som sa till mig så här, det där med ordvitsar, det gör vi inte på en stand-up-scen.
1: Är det sant?
0: Ja, och så körde den någon gång till och sen slutade den.
1: Men den var väl jätterolig?
0: Nej, men ja, den hör inte hemma på en stand-up-scen.
1: Nej,
0: i alla fall.
1: Det
0: fick jag
1: inte.
0: Det fick jag klart för mig.
1: Men efter i natt kanske vi båda har varsin favoritordvits.
0: Kanske. Vi får se. Vakenhetsverigesradio.se eller 020 99 55 00. Ordvitsonsdag är som stundar.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är inte över, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är onsdag idag och vi vill ha era bästa ordvitsar. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen som man får maila till. Vill du ringa in dem så är det till 020 99 55 00. Då är det en telefonsvarare du kommer till. Du får jättegärna ringa in dina ordvitsar så att vi får med liksom hela leveransen och paketet. 020 99 55 00.

Meghan Trainor med Get In Girl. Och ni Facebook-sidan för Böven, den måste jag också slå ett slag för. Där har vi ett kommentarsfält. Jag tror vi är uppe i en 75 stycken ordvitsar där nu. Där finns det klassiker som Jonas, varför får jag inte bryta av en gren när Agneta fällt skog? Sara skriver, fördelen med sydväst är den stora nackdelen. Och Kristina skriver, vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna.

0: Vad är det för skillnad på en andakt och en andjakt? J kanske du säger. Nej, det är för enkelt. Det är så här att under andakten knäpper man händer och under andjakten knäpper man änder. Vad ger ni mig för den dubbelvitsen, undrar Åke i Laholm.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: Technotronic, Pump Up The Jam här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi säger välkommen till Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om en tävling om feta björnar.
1: Ja, för att det är Fat Bear Week som har dragit igång i Katmais nationalpark i södra Alaska. Och det är då en årlig internettävling där människor från hela världen röstar på vilken brunbjörn som har lagt på sig mest under sommaren, Robert. 16 björnar tävlar mot varandra i ett utslagssystem och publiken då över hela världen kan följa de här björnarna via livestream. Det finns väldigt många kameror och då kan man jämföra de här björnarna med före- och efterbilder, eller man kan se dem och sen rösta. Björnarna vägs inte. Det är väldigt svårt att ta de här björnarna och sätta på en
0: våg. Bara okulär besiktning.
1: Precis, för det är ju... Ja. Istället så väljer många sin favorit baserat på björnarnas utseende eller bakgrundshistoria.
0: Vad är poängen med den här tävlingen?
1: Jo, men man kan ju tycka att det är humoristiskt och där är lite humor i det också. Men i grund och botten så handlar det om att sprida kunskap om brunbjörnar och deras liv. Att björnarna blir riktigt stora inför vintern, det är ju avgörande för deras överlevnad. De äter väldigt mycket under sommaren och hösten. De kan äta ungefär 30 fiskar om dagen. Och de gör det för att bygga upp fettreserver eftersom de då går i det och varken äter eller dricker på flera månader.
0: Hur stort har det här fenomenet blivit?
1: Jo, men det har blivit väldigt stort. Förra året kom nästan 2 miljoner röster in från över 100 länder, så det har liksom spritt sig över stora delar av världen. Och en del följer den här tävlingen ungefär som ett sportevenemang. Det finns favoriter, det finns nykomlingar, utmanare. Och förra årets vinnare, Chunk, som är tippad att vinna även i år, i fjol så vägde han ungefär 500 kilo.
0: Oj, bjäser det.
1: Ja, och vinnaren utses på tisdag nästa vecka.
0: Får vi hålla koll på det. Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Mauro Scocco med allt just nu här i Sveriges Radios vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt till vägen fram till klockan 6 håller vi på. Det är ordvitsar som står i fokus, tror det eller ej. Ordvits onsdag har vi döpt natten till. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen du använder dig av för att mejla in dina ordvitsar. Vill du ringa in dem får du jättegärna göra det. Telefonnumret är 020-99-5500. Sen finns ju också vår Facebook-sida att använda sig av. Den når du genom att gå in på Facebook och skriva vaken med P3 och P4. Det är inte svårare än så. Jag pratar lite samtidigt som jag själv försöker surfa in, för det har kommit in ganska mycket kommentarer där. Bland annat så har vi fått från, nu ska vi se om jag får fram här. Ja, men Marcus har skrivit: vad sa Fidel Castro när han besökte frisören? Klipp bort allt, men låt Che Guevara

0: Lizzo med Truth Hurts i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är ordvitsar som står på agendan och här kommer en från Karin. Och det här är också det här då med att jag helst vill att ni egentligen ska ringa in dem, för då kan ni det där med staccatot, eller vad säger man, rytmen som ska sägas i för att det ska bli bra. Jag gör ett försök i alla fall. Karin har skrivit då: ska vi sjunga sången om räkan? Trygga räkan ingen vara. Måge skriver: jag skulle dra ett skämt om sex, men det blev för utdraget.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Baxter. Nickelback med Rockstar. Kristina skriver, tänkte dra ett skämt om golfare men kom på att man inte får skämt om folk som har handikapp. Anita drar till med, vad gör radioprataren när han är arg? Hen sänder ut dåliga vibbar. Och sen har Daniel skickat in en drös. Här är några av dem. Titta, där går snickarmästaren. Hur vet du det? Såg på hon. Och om du fryser, ställ dig i ett hörn för där är 90 grader. Och så kommer den här också. Det finns en verktablett som stavas med 3 O. En palett ordvitsar från Daniel. Fortsätt gärna höra av er med era ordvitsar. Antingen så gör du som Kristina, Anita och Daniel hade gjort. Skriv dem som kommentar på vår Facebook-sida. Är det så att du själv letar lite ordvitsar till helgen eller någonting, kan du gå in och inspireras där. Det finns som sagt en hel drös av dem. En del mer och mindre rumsrena. Eller så tar du och mejlar in dem på vakenet@sverigesradio.se eller ringer och talar in dem på en telefonsvarare 020 99 55 00. Nu är det dags för det här. Bästa vi har. Ja, vi har kommit fram till natttävlingen Nattjakten där 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är helt enkelt att lista ut vad. Gör du det så har du chansen att vinna någonting från prispotten. Antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av 3, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden från The Doors. Låten heter Light My Fire. Tänd min eld, så översätter vi den. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Vaknet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Sunshine Anderson, Heard It All Before. Fram till nyheterna klockan 2 blir Brandon Flowers med Plans. I vaken med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Borlänge är många förvånade över att det utreds valfusk i stan. Flera personer